0: noc s Rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. Dnešná relácia bude patriť fujare, nástroju, ktorý sa stal jedným zo symbolov Slovenska. Pozrieme sa na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na jej silné spojenie s Podpoľaním. Dotkneme sa aj jej príbuzných nástrojov v Európe i vo svete a ukážeme si, že fujara nie je len minulosť, ale aj súčasť dnešného hudobného života. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Keď sa povie fujara, väčšina z nás si okamžite predstaví majestátny pastierský nástroj a slovenskú krajinu. Predchodcom dnešnej fujary bola gotická trojdierková basová píšťala. Takéto nástroje boli už v 12. a 13. storočí rozšírené takmer po celej Európe. Boli však podstatne menšie než dnešná fujara a preto sa na ne dalo hrať jednou rukou. Druhá ruka zostávala voľná na bubienok alebo tamburínu, takže hudobník sa dokázal sprevádzať sám. Aj na území dnešného Slovenska boli tieto trojdierkové píšťaly dobre známe. Svedčia o tom dobové zobrazenia, ale aj archeologické nálezy. Napríklad pri výskume na Pustom hrade pri Zvolene objavili archeológovia dve trojdierkové píšťaly z 13. storočia, čo potvrdzuje, že tento typ nástroja bol súčasťou hudobného života aj u našich predkov. V období renesancie začali jednoduché trojdierkové píšťaly ustupovať dokonalejším dýchovým nástrojom. Napriek tomu sa objavila snaha vytvoriť z nich celú rodinu, od menších až po veľké basové nástroje. O ich existencii písali už významní hudobní teoretici na začiatku 17. storočia, ktorí opisovali aj veľké trojdierkové basové píšťaly, veľmi podobné dnešnej fujare. Práve z takéhoto vývojového základu sa podľa viacerých odborníkov zrodila pravá slovenská fujara. Jej vznik sa najčastejšie spája s oblasťou severne od Banskej Bystrice, s okolím Slovenskej Ľupče, Priechodu, Hiadľa, Strelníkov či Podkoníc. Odtiaľ sa neskôr rozšírila aj do kraja pod Poľanou, kde získala svoju dnešnú podobu a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov slovenskej ľudovej kultúry.

0: pesničku.
1: Aj po krásnych piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa vraciame k tradičnému slovenskému hudobnému nástroju fujare. Hudobný vedec dr. Ladislav Lenk už začiatkom 70. rokov vyslovil jednoznačný názor, že fujara vznikla práve v prostredí pastierov na strednom Slovensku. Podľa neho nejde o nástroj, ktorý by sa na naše územie rozšíril počas valašskej kolonizácie. Keby to tak bolo, nachádzali by sme ju oveľa na väčšom území od východného Slovenska až po jeho severozápad. Skutočnosť je však celkom iná. Fujara sa po stáročia udržiavala iba v pomerne úzko vymedzenej oblasti. Tento predpoklad potvrdil aj rozsiahly výskum, ktorý prebiehal v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Zaujímavé pritom bolo, že aj tí fujaristi, ktorí žili ďaleko od Podpoľania, mali svoje korene práve v tomto kraji. Príkladom je aj Anton Ľupták. Narodil sa v obci Látky, neskôr žil na južnom Slovensku a napokon vo Veľkom Krtíši. A zdá najkrajšie to vystihol fujarista Martin Sanitarár zo Zvolenskej Slatiny, ktorý po presťahovaní do Kováčovej spomínal: "Veď keď sme prišli zo Slatiny, s fujarou sme prišli. Boh chráň, aby ju starý otec bol zabudol v Slatine." V týchto jednoduchých slovách je ukryté viac než len spomienka na jeden z hudobných nástrojov. Je v nich vyjadrený silný vzťah človeka ku kraju, z ktorého pochádza. Preto sa fujara nestala iba nástrojom pastierov, ale aj symbolom domova, tradície a kultúrnej pamäti stredného Slovenska.

Keď sa povie fujara, väčšine ľudí si ju automaticky spojíme s podpoľaním. A je to prirodzené, pretože práve tam sa zachovala v najživšej podobe a stala sa symbolom tohto kraja. Pri bližšom pohľade však zistíme, že fujara nie je úplne osamoteným hudobným nástrojom. Z konštrukčného hľadiska patrí medzi trojdierkové basové píšťaly. Jej typickým znakom je dlhé telo nástroja a pomocná prívodová píšťala, ktorou hráč privádza vzduch do hlavnej trúbice. Podobné nástroje nájdeme aj v ľudovej hudobnej kultúre viacerých krajín. Napríklad medzi huculmi na Ukrajine sa zachoval nástroj veľmi blízky slovenskej fujare. Odborníci sa však domnievajú, že jeho výskyt súvisí s putovaním pastierov zo slovenského územia a nejde teda o samostatne vzniknutý typ. Zaujímavá je aj poľská basová píšťala. Tá síce nemá hmatové otvory, ale hrá sa na nej podobným spôsobom ako na koncovke, využívaním prirodzených tónov vznikajúcich prefukovaním nástroja. Ešte väčším prekvapením môže byť nástroj, ktorý používajú indiánske kmene v pohorí Andy v Južnej Amerike. Aj ten má pomocnú prívodnú píšťalu, no na rozdiel od našej fujary obsahuje 5 až 6 hmatových otvorov a je určený predovšetkým na spoločnú hru. Hoci má fujara vo svete konštrukčných príbuzných, jej poslanie je celkom výnimočné. Bola a aj je spoločníkom pastierov, ktorí na horských lúkach pracovali celé dni.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes vyvrcholí Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. V divadle Jozefa Gregora Tajovského sa o 17.30 začne gala koncert a o 18.30 tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Dnes budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri sa o 19.30 začne program Ozvený Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Zajtra o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Rochoťan, Chotár, Očován, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianský vrchári, Kmotri a kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy, Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. V sobotu popoludní program folklórnych slávností pod Poľanou v Detve otvorí v amfiteátri program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a laznických osád pod Poľania. Večer o 20. hodine sa začne program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Záver sobotného večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železiar z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický

15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo z váči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty, nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude uvedené pásmo Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Keď sa hovorí o fujare a podpoľaní, nemožno obísť obec korytárky. Hoci samotná história fujary siaha o niekoľko storočí hlbšie, práve táto obec sa v posledných 10 ročiach stala jedným z najvýraznejších miest, kde sa fujaristická tradícia uchováva. Miestni obyvatelia si dodnes vážia dedičstvo svojich predkov a práve vďaka ich úsiliu patrí obec medzi najvýznamnejšie centrá fujaristov na Slovensku. Koncom 90. rokov minulého storočia tu vznikla myšlienka usporiadať podujatie, ktoré by vzdalo hold nestorovi detvianských fujaristov Jozefovi Rybárovi. Z tejto myšlienky sa zrodila celoslovenská prehliadka fujaristov, jedinečné stretnutie výrobcov fujár, interpretov, milovníkov ľudovej hudby i všetkých, ktorým je tento výnimočný nástroj blízky. Korytárky však nežijú folklórom iba počas jedného víkendu v roku. Obec je známa bohatou ľudovou kultúrou a môže sa pochváliť mnohými hudobníkmi a osobnosťami, ktoré šírili dobré meno podpoľania doma i vo svete. Okrem celoslovenskej prehliadky fujaristov sa tu každoročne koná aj prehliadka heligonkárov, venovaná významnému rodákovi Matúšovi Miterovi. Práve preto možno povedať, že korytárky nie sú len miestom na mape podpoľania. Sú miestom, kde fujara stále žije aj v 21. storočí.

Fujara je nástroj, ktorý si mnohí spájajú najmä s drevom, tradíciou a remeslom starých majstrov. Dnes sa však objavujú aj moderné cesty, ako si tento nástroj priblížiť, dokonca aj v domácom prostredí, a to netradičným materiálom, akým je plast. Myšlienka vytvoriť fujaru z plastových rúr sa pôvodne zdá možno neobvyklá, no jej cieľom nie je nahradiť tradičný nástroj, ale lepšie pochopiť jeho princíp a sprístupniť ho tým, ktorí si chcú vyskúšať jeho výrobu vlastnými rukami. Prvé pokusy s takouto fujarou neboli jednoduché. Kombinácia drevených a plastových častí prinášala nepresnosti v ladení a zvuku, ešte nebol taký čistý, ako by mal byť. Ukázalo sa, že kľúčom je presná konštrukcia a správne rozmery hlásničky aj samotnej trubice. Výrazný posun nastal až s príchodom moderných 3D tlačiarní, ktoré dnes umožňujú vytvoriť presne tvarované súčiastky aj pre hudobné nástroje. Vďaka tomu vznikli digitálne modely hlásničiek, ktoré si možno vytlačiť a následne spojiť s bežne dostupnými plastovými rúrami používanými v stavebníctve. Na výrobu samotného nástroja sa využíva obyčajná plastová odpadová rúrka s približným priemerom 3 cm a dĺžkou okolo 1,7 m. Do nej sa následne vyvrtajú 3 hmatové otvory, ktorých presné umiestnenie je rozhodujúce pre ladenie. Veľmi dôležitou časťou je aj tzv. Prívod vzduchu, teda vzduchovod, ktorý možno riešiť buď 3D tlačenou hlásničkou, alebo jednoduchou ohybnou hadičkou. Práve cez ňu hráč privádza vzduch do nástroja, podobne ako pri tradičnej fujare. Výsledkom však môže byť prekvapivo funkčný hudobný nástroj, ktorý napriek svojmu modernému materiálu zachováva základný princíp fujary. A čo je možno najdôležitejšie? Umožňuje ľuďom pochopiť, ako tento výnimočný nástroj funguje zvnútra.

Milí poslucháči, po výživných informáciách o fujare prinášam aj tie o počasí spolu s pranostikami. Aký júl, taký január. Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu. Chladný júl celé leto ochladí. Naše dnešné pranostiky, ktoré hovorili o ochladení, majú v posledných dňoch opäť svoju aktuálnosť. No a či to tak ostane, to sa dozvieme aj v predpovedi počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe očakávame aj slabé prehánky. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. Hey!

Aktuálny pohľad na hodiny nám ukazuje 16 hodín 54 minút. My sme sa, milí poslucháči, prefujarovali až na záver dnešného vysielania. Pred nami je ešte jeden pracovný deň a víkend plný kultúrnych podujatí, ktorý si verím mnohí z vás vychutnajú práve na niektorom z nich. Zo štúdia Reginy Stred sa s vami lúčia petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Ako si sme si zvykli, že leto nie je obdobím najťažších poľnohospodárskych prác, ale časom pre dovolenkovanie. Každý z nás si zrejme dni oddychu plánuje vopred. A keď má tento okamih opustenia domova prísť, predtým počítame dni možno tak ako malé deti pred Vianocami. No a tí, čo sa z dovolenky už vrátili, si triedia spomienky a možno si vravia, ešte pred týždňom som bola tam a tam. V našej relácii sme počas letného obdobia obsah z časti upravili. Vedomostný kvíz odkladáme na september. Namiesto toho bude príležitostne zaradená súťaž o nárečové slovo od vás, ktoré zaznelo v priebehu ostatného školského roka. Dnes však nie. Namiesto toho si doprajeme množstvo hudby, teda ľudových piesní v podaní interpretov a interpretiek zo všetkých východoslovenských regiónov. Aj toto môže byť relax. Na chvíľu nezaťažovať myseľ slovnými informáciami. Preto veľa nenarozprávame. V prvom vstupe navštívime Spiš, Gemer a Abov. Piesne typické pre stredný a dolný Spiš zahrajú a zaspievajú členovia a jedna členka, primáška, z ľudovej hudby Štefana Cínu. Pokračovať bude folklórny súbor Gemer z Dobšinej so solistkou Máriou Brdárskou od Mesiarčky a so sprívodom Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava. Treťou zastávkou bude Abov, odkiaľ sa so štúdiovou ľudovou hudbou s primášom Michalom Nogom predstaví folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi so solistom Tomášom Ondrušom. Toho poznáte ako spolumoderátora s Ivetou Vaculovou v našej relácii vysielanej v posledný útorok v mesiaci v Náreči.

Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu z Hnilca, folklórneho súboru Gemer z Dobšinej a folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi. V regióne Zemplín pobudneme v spoločnosti folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Duhom, ktorej zahrá ľudová hudba Stana Baláža. No a Šarišom nás bude sprevádzať solista folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého, Ľubomír Varga. Hrá ľudová hudba Eduarda Tokára.

0: z rozhlasového archívu.
1: Včera zazneli v tejto rubrike spevy žien z obce Bodružal, ktoré sa zúčastnili na Festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich, ako bolo nazývané podujatie vo Svidníku. A viete, v ktorom roku? 1956. Toto leto je to presne 70 rokov, čo sa po vystúpeniach na javisku presunuli účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny. A tam svoje vystúpenia zaspievali, prípadne aj zahrali ešte raz. Máme tak rukolapné dôkazy, že sa pred 70 rokmi spievalo a hralo trošku inak. Tu je krátka ukážka hudobno-speváckeho súboru z Kamienky v okrese Stará Ľubovňa.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Ak sa v tejto oblasti zvykneme zamerať na niekdajšiu kuchyňu, reč je takmer vždy o jedlách, no dnes bude témou rozhovoru nápoj. Aký? To už bratislavskému kolegovi Michalovi Hercegovi povedala profesorka Rastislava Stoličná z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
2: Kvas bol v podstate niečo, čo by sme mohli nazvať ako prapivo. To bol nápoj, ktorý prirodzenou fermentáciou skvasil buď múku, otruby, alebo neskôr aj nejaké pečivo, ktoré sa zalialo vlažnou vodou a skvasilo na mierne 1 až 2% alkoholu. Má ten taký kyslastý, osviežujúci nápoj. Kto bol na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku alebo na Balkáne, mohol sa bežne stretnúť, že sa tam takéto kvasy dodnes predávajú. Bohužiaľ, na Slovensku a v celej strednej a západnej Európe, kde bol tento nápoj kedysi úplne bežný, sa vytratil a z nášho jedálneho lístku ho vytlačilo pivo. Ale kvas bol aj u nás dosť dlho, ešte na prelome 19. a 20. storočia, predovšetkým na v východnom Slovensku známy. Ľudia si ho vyrábali doma v súdkoch a pil sa hlavne v lete ako osviežujúci nápoj, ktorý dobre zaháňal smet.
3: Hovoríte, že je škoda, že kvas z našich končín vymizol. Prišli sme o veľa? Bolo to v niečom možno lepšie aj ako to súčasné pivo?
2: No tak malo to predovšetkým menej percent alkoholu. Najslabšie pivo má stále viacej percent alkoholu, ako mal ten kvas. Ja som to teda pila na Ukrajine a veľmi mi to chutilo.
3: Tak ako to máme pri destilovaných nápojoch, že páliť sa dá takmer zo všetkého, tak aj kvas sa dal urobiť zo všeličoho. Potom aj zrejme rôzne chutil.
2: No samozrejme, kvasy sa nerobili len z múky, na kvasení múky alebo chlebové kvasy, ale robili sa aj hlavne z divorastúcich alebo lesných plodín. Že sa pozbierali jablka, hrušky, kaliny, jarabiny, brusnice, maliny, jahody, černice a ovocie sa zasa zalialo vychladenou, prevarenou vodou a zakrylo sa v drevenej nádobe a ono prirodzene skvasilo. U nás na trhoch sa ešte v 19. storočí predávali takéto kvasy pod názvom plačanka. Napríklad na Spiši.
3: Kvás sa nepoužíval len ako nízkopercentný osviežujúci alkoholický nápoj, ale využíval sa aj na ušľachtilejšie účely pri pečení chleba.
2: Väčšinou sa to robilo tak, že si gazdina nechala vždy kúsok, povedzme ako pesť veľký, toho vykvaseného cesta na chlieb, odložila do múky a potom ho znova za týždeň, keď išla piecť chlieb, ho zobrala, zaliala vlažnou vodou, troška posypala múkou a vyrobila tzv. Kvás. Pások, ktorý potom naliala k múke a to vyvolalo také prirodzené kvasenie toho domáceho chleba. Tie dnešné chleby, ktoré kvasia pomocou droždia, to má úplne inú chuť. A už som niekde čítala, že sa niektoré menšie pekárne pokúšajú o akúsi renesanciu a chcú zaviesť pečenie práve pomocou toho kvasu.
1: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou. Nie o kvase, ale o celkom iných nápojoch zaspieva a zahrá folklórny súbor Železiar.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia.

Nie len teda pre tých, čo tam trávia čas procedúrami. Začnú sa v sobotu o 14:30 vystúpením mužskej speváckej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, potom iné hudobné telesá, Harmonia Band a Albion Rock Band, no k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardiovských kúpeľoch o 20:00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardiovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15:00 chýbať folklórna skupina Fričkovian z Fričkoviec a Ošikovské dzivčata. Pripravená bude aj ulička, remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si v pesničkách vypočujeme takmer všetkých, ktorých sme ako účinkujúcich na víkendových bardejovských kúpeľných dňoch spomínali. S ľudovou hudbou Šarišan teraz zaspíva folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, s muzikou Milana Rendoša speváčky z Osikova a s ľudovou hudbou Pekovci speváci z Fričkoviec.

spievali speváci a speváčky z Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zaspievajú manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Hencoviec. Hra ľudová hudba Vranovčan s primášom Ondrejom Šinajom. Joj.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V Rádiu Regina Západ vám o tomto čase pravidelne prinášame folklórny servis s tipmi na folklórne podujatia, ktoré sa konajú počas najbližších dní. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme iba o jednom podujatí a ním sú folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré otvárajú svoje brány už dnes. Trvajú do nedele 12. júla. Konkrétne si priblížime jeden program týchto folklórnych slávností. Komu bude venovaný, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

V srdci rázovitého regiónu Podpoľania pod vyhasnutým vulkánom Poľana nájdeme mesto Detva, domov najstaršieho prírodného amfiteátra na Slovensku. Práve tu v pôsobivej prírodnej scenérii každoročne ožíva neopakovateľná atmosféra krásy ľudových tradícií v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V tomto roku sa toto podujatie koná už po 59. raz. Program folklórnych slávností je naozaj pestrý, mňa osobne však zaujal ten zajtrajší. Večer si tu budete môcť pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Venovaný je nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku, výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry, ktorá svojim životom a dielom prepájala človeka, krajinu i pamäť národa do jedného živého celku.

William Gruska sa narodil 24. septembra 1936 v Ružomberku a zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 23. septembra 2019 v Bratislave. Vyrastal v učiteľskej rodine v Rabčiciach. Tam chodil do ľudovej školy do jesene 1944 až do príchodu frontu. Vo februári 1945 sa jeho rodina z Rabčíc evakuovala na západné Slovensko. Na početných cestách krížom po celej našej krajine sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmové spracovanie venoval po celý život i výskumu, štúdiu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a zanikajúcich tradičných ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska nespočetné množstvo folklórnych skupín i ľudových hudieb, ktoré sa takisto venovali výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii starých piesní, zvykov a remesiel. Ja osobne som s Williamom Gruskom prišla do kontaktu v roku 2016 pri uvedení CD albumu O víno, Boh ti nebo daj. Účinkuje na ňom viacero folklórnych i speváckych skupín, ktoré v tom čase pôsobili v Pezinku.

Okrem iného bol William Gruska i autorom scenárov a režisérom televíznych i rozhlasových programov a aj publikácií. Napríklad Neznáme Slovensko očami fotografov, Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban, Velikán spod Babej hory, Ľudový nábytok Slovenska, Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe a ďalšie. Je tiež autorom podujatia s názvom Staré nôty mladých strún a aj Dni koliet kresťanov Slovenska. Za zmienku stojí i prelomový program, ktorý ešte v roku 1986 zaradil William Gruska na festival vo Východnej. Názov tohto programu je Ľudia z rodu Rómov a v roku 1986 naozaj spôsobil na folklórnej scéne rozruch v pravom slova zmysle. Dodnes je tento program neprekonaný, no žiaľ mnohí z Rómov, ktorí sa na tomto festivale pred 40 rokmi predstavili ako nositelia svojich tradícií, už dnes nežijú a nasledovníkov bohužiaľ nenašli.

Zajtra o 21.30 si teda v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve môžete pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Tento program sa opiera o symboliku kruhu ako obrazu života, návratov i kontinuity. Jednotlivé časti, kruh rodiny, pohybu, pamäti a priestoru odkrývajú rôzne vrstvy gruskovej osobnosti i diela. Kruh rodiny predstavuje človeka v jeho najintímnejšej podobe, syna, otca, priateľa. Kruh pohybu oživuje jeho vzťah k tancu, hudbe a javiskovej dynamike. Kruh pamäti prináša reflexiu jeho práce etnografa a rozprávača príbehov Slovenska. Kruh priestoru pripomína jeho schopnosť formovať scénu, obohatiť film i krajinu ako živý organizmus. Program Stopy v kruhoch času však určite nie je jediný, ktorý sa oplatí vidieť v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Začínajú dnes a svoje brány zatvoria v nedeľu 12. júla.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali programu s názvom Stopy v kruhoch času, ktorý uvedú už zajtra na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Program je venovaný nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Kapela Hraj. Pripravuje ho pre vás kolega David Krajčí. Spolu s ním vám krásny zvyšok štvrtkového večera želá aj Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Najmenej 12 ľudí podľa záchranárov zahynulo pri lesnom požiari v španielskej Andalúzii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať. Informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Sýrsky minister vnútra Anas Khatab oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku a pri ktorých zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Bunka bola podľa ministra napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Ďalšie informácie poskytnú až po ukončení vyšetrovania. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Niektoré z obetí našli v ich autách. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovali agentúry DPA a AFP. Tá upozorňuje, že tragická bilancia štvrtkovej prírodnej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity stúpol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
3: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Marokom 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko, ktorá nastúpi dnes o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe. Ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Príjemné skoré ráno prajeme aj na východoslovanské cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajeme šťastie. Jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Dobré ráno, nech je slnko jemné a zahreje vašu dušu lúčmi a vagón bezhraničného optimizmu zaženie smútok. Z Rádia Budika s dátumom 10. júl vás pekne so mnou pozdravuje aj Tibor Kurila. Máme tu posledné ráno tohto pracovného týždňa, tak sa poďme spoločne príjemne naladiť na víkend a dovolenky. Tie súvisia s ranou témou. Pýtame sa vás dnes ráno na suveníry, na veci, čo si nosíte z výletov, čomu neodoláte a máte toho plné vitriny. Tešíme sa na vaše reakcie.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Príjemné vstávanie prajeme, o 3 minúty bude 4 na 6. 10. júla máme v kalendári rozprávkové meno Amália. Ide o meno germánskeho pôvodu a znamená pracovitá. Nie je to u nás veľmi frekventované meno, no som si istá, že predsa len jednu Amálku poznáme všetci, a to Vílu Amálku z československého animovaného seriálu. Vznikol v roku 1973, ale prvýkrát bol odvysielaný v roku 1975 v rámci Večerníčka. Víla Amálka je milá, nežná víla so zlatými vlasmi a venček s kvetou. Žije v lese, kde pomáha zvieratkám.
2: Raz sa Víla Amálka hojdala na zelenej hojdačke. V tom tam priletel vtáčik Pinkovka a zanariekal.
3: Amálka, asi sa stalo nešťastie. Moja Pinkovočka vyletela ráno z hniezda a doteraz sa nevrátila.
2: Amálka sa ponúkla pomôcť hľadať Pinkovočku. Koho stretla, toho sa vypytovala, ale nikto Pinkavúčku nevidel.
1: To bol hlas z Deny Gruberovej, ktorá v slovenskom Večerníčku prepožičala Víle Amálke hlas. No a dnešným meninovým Amáliam želáme všetko najlepšie.

Počúvate Rádio Regina Východ, je 5 hodín 16 minút. Takto skoro ráno máme na východe skôr polooblačno a poďme sa pozrieť na tie teploty hodnot. V Poprade je 10 stupňov, v Košiciach takisto, v Rožňave 8 stupňov Celzia, v Bardejove 11, v Prešove rovnako, v Trebišove 12 stupňov Celzia, v Michalovciach je 13 a v Moldave nad Bodvou 9 stupňov. Dnes bude skôr polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, a to najmä v Prešovskom kraji. Teplota 19 až 24 na juhu Košického kraja do 26 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 11 stupňov. Z rána to máme bez vetra, alebo len so slabým vetrom, no v Popradskej kotline a postupne aj inde bude fúkať prevažne severozápadný vietor, a to do 25 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút, suveníry a darčeky, aj to si zvykneme nosiť z dovoleniek. Ako symbol toho, kde sme boli a stále keď sa na ten, ktorý predmet pozrieme, tak sa nám vynoria spomienky na dovolenku. Čo sme zažili, ako nám bolo a nemusí to byť zákonite len niečo od mora. Tak čo si tak zvykneme nosiť? Magnetky, vzorky piesku alebo mušle, prípadne nejaké oblečenie s nápisom mesta alebo ostrova, kde sme boli, alebo predmet, ktorý predstavuje dominantu mesta, Koloseum, Tower Bridge alebo Eiffelovku. A nemusia to byť iba malé magnetky, môžu to byť aj väčšie alebo drahšie veci, ktoré určitým spôsobom pripomínajú dovolenkovú destináciu. No, takéto predmety sa dajú využiť na okrášlenie domácnosti, ale taktiež ich môžete darovať ako darček a môže to byť aj niečo výnimočné. Tak sa pochváľte, či máte niečo také výnimočné doma, aké suveníry si nosívate z dovoleniek, prípadne z výletov, či máte doma aj niečo vzácne, napríklad zo Slovenska. Napíšte nám na naše známe kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Chris Rea, spevák, ktorý už nie je medzi nami, ale zanechal množstvo uchu lahodiacich skladieb a toto bola jedna z nich na umocnenie letných pocitov. Sweet Summer Day. Pohodové ráno s Rádio Budíkom, o 4 minúty bude 5:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: V dopravných správach pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na teraz je to všetko, buďte na cestách opatrní.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nikto ti nedá to, čo ja ti sľúbim. Trochu som parafrázovala text od skupiny No Name, aby sa viac podobal realite. Čo si však môžete sľubovať od vysielania Rádia Regina Východ, tak to je potešenie s Júliou. O čo ide, to budete počuť už o chvíľu. Je 5 hodín, 32 minút.

0: Dobré ráno, je 5 hodín, 35 minút. Naivné či inzitné umenie, ktoré obdivujeme v Kovačici či podaní colníka Rusova, má svojich hrdých reprezentantov aj na Slovensku. Ak vás letné potulky po našich mestách zavedú do Košíc, príďte sa pozrieť na výstavu Julia. Otvorili ju len v týchto dňoch vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach a predstavuje diela Julie Bartusovej. Jana Pataráková sa pomedzi obrazy domácich zvierat, melónov či lánov pšenice prešla s kurátorom Miroslavom Klebanom.
1: Je to svojím spôsobom taký špecifický príbeh. Predpokladám, že nie je určite ojedinelý, ale výnimočný možno v tom, že je to výstava, ktorá pojednáva o dôchodkyni, ktorá sa rozhodla už v takom pokročilom veku pod vplyvom svojich detí, že skúsi teda vo voľnom čase maľovať. A práve tento príbeh sa stal aj takým základom pre túto výstavu. Môžem teda povedať, že ide o matku výtvarníka umelca Juraja Bartusa, Juliu Bartusovú.
2: Čo spôsobia jedny vhodne darované vodovky či temperky po 70-ke? Vytvorila si špecifický štýl, úplne odlišný od toho, na čo sme v insite zvyknutí.
1: Tá jej tvorba mala celkom široký záber. Predpokladáme, že tá jej inklinácia k tomu maľovaniu mala korenie aj v tom, že bola matkou významného umelca. Táto výstava je aj o tom príbehu a samozrejme, že je to asi neoddeliteľné, že Julia Bartusová bola matka Juraja Bartusa. Aj sama to vo svojich denníkoch spomína, ako jej deti kúpili farby, plátno a že skús niečo namaľovať a ona sa spočiatku áno trošku hanbila za tie svoje výtvory, ale potom, keď jej pán Bartus povedal, že teda to je celkom dobré, dostala akoby nejaké sebavedomie a sa jej to stalo prirodzenou súčasťou jej života, pretože naozaj ona maľovala to, čo videla okolo seba. Tá tvorba nebola len, že si maľovala z hlavy, sú to rôzne zátišia, kuchynské výjavy, komory plné jedál, dedinské dvory, tie maľby sú malé formáty, ale istým spôsobom pôsobia monumentálne.
2: A je tu všetko, ako ste hovorili, zátišia, krajiny, obilie, dokonca architektúra, ale tie portréty, k nim by som sa vrátila len preto, že to nebýva tak často, aby incitní maliari skúšali niekoho tvár.
1: Je to veľmi zaujímavé, že práve tí incitní umelci sa možno vyhýbajú zachyteniam, kde by ich mohli konfrontovať s tou realitou, ale tu naozaj treba povedať, že keď sa pozriete napríklad na portrét jej syna Juraja Bartusa, tak hneď ho viete identifikovať. Čiže ona vlastne vytvorila si takú nejakú svoju schému, nejaký vzorec, ktorého sa držala, tie portréty sú si zväčša podobné, ale musíme uznať, že teda naozaj zachytila tú charakteristiku a tú podstatu vlastne toho portrétovaného.
2: A ja by som naše správanie završila pred letným zátiším s fajným koláčom. Sice sa to volá banánová torta, ale vyšňu aj tie ju zdobia. Páči sa mi, ako sú marhule natlačené hore pod okraj. Je to ozaj incita jak vyšitá.
1: Áno, keď sme teda vlastne pri tých zátišiach, tak sú to prevažne akoby zátišia starých majstrov, ktorí vlastne maľovali presne tieto bohaté zátišia plné.

0: jedál, exotického ovocia, vidíme tu melóny, vidíme tu kopec zeleniny. Je to taká hojnosť toho, čo je vlastne ten jej hospodársky dvor dokázal dať, tak toto vlastne si ak nejakým spôsobom aj krásne vidieť, akoby to porušovanie tej perspektívy, že vlastne tá tácka je zobrazená akoby z pohľadu zhora, na čo na to sa pozeráme akoby spredu, akoby stála pred nami, ale vo výsledku to pôsobí naozaj celkom tak plošne až graficky a myslím si, že aj keď sa teda návštevníci prídu cez leto schladiť do Východoslovenskej galérie, tak určite aj vlastne pohľad na melón alebo na nejakú marhuľu alebo aj na tú banánovú tortu s nejakým milkshakeom, že to naozaj vyvolá tú emóciu v tom návštevníkovi.
1: Potešiť sa s Júliou inzitnou výstavou vo Východoslovenskej galérii v Košiciach môžete do 4. októbra.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

vstávate s Rádio Budíkom už piatkovým, o 3 minúty bude 3:15. Na východe prevláda zatiaľ polooblačné počasie bez rážok, v Poprade máme 10,5 stupňa, v Košiciach takisto, v Rožňave 9 stupňov, v Trebišove 12, v Prešove 11, rovnako tak aj v Bardejove, v Kamenici nad Cirochou 13 stupňov, v Michalovci aj takisto 13 a v Moldave nad Bodvou 9 stupňov. Dnes bude skôr polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, a keď už takto najmä v Prešovskom kraji, teplota 19 až 24 na juhu Košického kraja do 26 stupňov, vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 11 stupňov Celzia. Zatiaľ to máme bez vetra, alebo len so slabým vetrom v Popradskej kotline a postupne aj inde bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 25 km/h.

0: Pekné piatkové ráno, lepšie spojenie ako pondelkové však. Je 5 hodín 49 minút. Keď som bola malá, po 7 sa z rozhlasu ozvala zvučka Pozor zákruta. Bolo to jasne spojené s mojou prípravou a odchodom do školy. No a viete, kedy sa ozvala táto zvučka poprvý raz? Dozviete sa to teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Pozor, zákruta!
3: Presne pred 64 rokmi, teda 14. apríla 1962, sa prvý raz ozvala zvučka magazínu pre motoristov i nemotoristov. Pri kolíske rozhlasového motoristického novorodenca stáli predovšetkým Imrich Fábry, Ladislav Adamovič, Vladimír Brichta, Hanna Rendeková, Anton Chytil. Ale prvotnú myšlienku inicioval svojím listom poslucháč Československého rozhlasu Albin Hrazdíra z Nitry.
4: Keď som spolu s priateľmi hovoril o rozhlasových reláciách Československého rozhlasu, zistili sme, že náš rozhlas vysiela pre školské deti, pre poľnohospodárov, pre jubilantov, len pre motoristov sa nič nevysiela. V dôsledku toho napísal som podrobný list riaditeľovi Československého rozhlasu v Bratislave, v ktorom som podrobne rozviedol dôvody pre nutnosť vysielania aj pre motoristov. Súčasne som priložil aj prílohu s zaujímavými námetmi pre vysielanie tejto relácie. Za niekoľko dní prišla mi aj písomná odpoveď na tento môj pôvodný list.
3: Hodinovú rozhlasovú zákrutu v súčasnosti môžete počúvať cez víkend po 17. hodine a rozšírené vydania v podcastoch.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Možno táto skladba od Richarda Müllera vystihuje vaše ráno, že sa pomaly rozbieha, pomaly kráčate do svetla nového dňa. Tak pohodové ráno prajeme, ktoré dnes v Rádiu Budíku venujeme suvenírom z dovoleniek a výletom, tak tešíme sa, čo nám napíšete. Je 5 hodín 54 minút.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskej Inchebe sa stretlo okolo 1000 ľudí, aby povedali nie akceleračným zónam pre veterné elektrárne. Spojené štáty oznámili, že budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu. Dnes má byť poloblačno až oblačno, na východe prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebie okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární. Tvrdí, že identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, ktorá mu vyplýva zo záväzkov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík dopĺňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
3: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne počas niekoľkých dní, uviedli americkí a libanonskí predstavitelia. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Podľa diplomatického zdroja Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblasti v Libanone. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, stúpol na najmenej 3890, oznámila venezuelská vláda. Počet zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny, je ich 16 740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 ľudí. Aj keď sa venezuelské úrady vyhýbajú správam o počte nezvestných, podľa OSN ich môže byť až 50 000. Nádej na nájdenie preživších je pritom viac ako 2 týždne po zemetrasení takmer nulová a zahraničné záchranné týmy začínajú krajinu opúšťať. OSN v stredu vyzvala na poskytnutie darov, ktoré by Venezuele pomohli vyrovnať sa s následkami katastrofy. Viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt vo štvrtok ráno zachvátil rozsiahly požiar. Podľa hovorcu hasičov Pavla Žeznička má budova číslo 34 narušenú statiku. Oheň zničil 10 tisíce párov obuvy, oblečenie a doplnky v hodnote 150 až 180 miliónov českých korún. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Švédsky útočník Leo Carlson napokon zostáva v Anaheime Ducks. Vedenie klubu vyrovnalo ponuku Philadelphia Flyers a podpísalo s ním 5-ročný kontrakt s ročným platom 18 miliónov dolárov. V nasledujúcej sezóne sa tak stane najlepšie plateným hráčom NHL. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dobré ráno aj z dopravného spravodajstva. Pripomíname, že v Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta a aj na výjazde do Sečoviec z Dargova. Cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Ráno určuje tempo a charakter celého dňa, netreba ho preto podceňovať a určite mi dáte za pravdu, že určuje aj náladu, tak verím, že to vaše naladenie je optimálne a nič vás nerozhodilo a ani nerozhodí. Napokon je piatok, niektorí už pracujú len s víziou dovolenky alebo výletu, s tým, čo budú robiť, aké to tam bude, kam sa vyberú a čo si odtiaľ aj prinesú. Rána téma suvenírov alebo predmetov, ktoré vám budú pripomínať miesto, kde ste boli. Zapojte sa na Facebooku, ale aj dôležitá predpoveď počasia pre vás, ktorí chcete výjsť od múrov svojich príbytkov čo najďalej a potrebujete vedieť, čo sa bude diať nad hlavami. Tak aj také budú tie nasledujúce minúty. Dobré ráno aj počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ignátovou.

0: Jeden z najvášnivejších hlasov, ten patril speváčke Bonnie Tyler. Hudobný svet zostal včera v šoku po informácii o jej úmrtí, zomrela vo veku 75 rokov a symbolicky sme hrali skladbu o boliavom srdci Heartache. Budeme teda už len spomínať, rovnako ako aj v nasledujúcej chvíli.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.
0: Bol vynikajúcim bubeníkom vo viacerých rokových kapelách, no dodnes je jeho meno spojené najmä s Tublatankou. Hovoríme o Jurajovi Černom. Dnes by mal 65 rokov. Narodil sa v Bratislave, vyštudoval dokumentárnu tvorbu na VŠMU, nakrúcal videoklipy, stal sa dabingovým režisérom, písal televízne scenáre, 5 rokov bol dramaturgom ranného vysielania v jednom z komerčných rádií, no a zomrel v roku 2016 na silný zápal. Málo kto vie, že Juraj Černý bol mladším bratom herca Vlada Černého, ktorý na neho takto spomína.
2: Od otca som dostal taký magnetofón medzi prvými Sonet Duo. Juro mal vtedy snáď možno 8 rokov. Ja som bol o 10 rokov starší, čiže už som mal 18 rokov a niekedy nás nechávali samých doma a ja som ho strážil. A keď som si púšťal nejakú muziku, majú väčšinou Rolling Stones, tak Juro samozrejme rukami búchal všeličo a tlieskal a toto. Tak ma raz napadlo, že som vybral taniere a všelijaké poháre a hrnce a dal som mu dve varešky do ruky. A tam už preukázal obrovský talent, lebo fakt ho to tak zaujímalo a ja som bol úplne prekvapený, že takto to malé dieťa dokáže v takomto rytme robiť. A potom neskôr mu otec, keďže sa to v ňom držalo, táto rytmika, tak mu otec kúpil bicie nástroje a potom začal sa už tomu vážnejšie venovať, trénovať a sa vypracoval na super bubeníka.
1: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút pozdravujeme už do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoletu Hruškovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Priznám sa, že sa mi páči trend, aký udalo počasie a sviežu noc pri otvorenom okne som si užila aj skoré ráno cestou do práce. No ako to vyzerá teraz? Aké sú tie teploty?
2: Tak v týchto chvíľach v Gemeri a na Dolnom Spiši je prevažne jasno, inde polooblačno až oblačno, na Zemplíne miestami až zamračené a v okrese Snina a Sobrance doznieva nočný dážď. K tomu je, ako ste spomenuli, svieža teplota vzduchu od 4 stupňov v údoliach Slovenského raja do 13 stupňov v Orechovej v okrese Sobrance. Na vybraných staniciach vo Vernári je aktuálne 6 stupňov, v Poprade 12, v Kežmarku 11, Tatranská Lomnica hlási 10, Štrbské Pleso 8, Skalnaté 6, Lomnický Štít 0, Plaveč 9 stupňov, v Bardejovej 11, aj v Prešove v Tisinci 13, v Medzilaborciach 11, rovnako v Jakubovanoch, Čaklov hlási 13 stupňov, aj Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná 8, Silica 11, Moldava nad Bodvou 10, Gelnica 8, Košovská Hoľa 9, Košické letisko 11, v Trebišovej 12 stupňov, aj v Somotore a v Orechovej spomínaných 13 stupňov Celzia. Väčšinou je bez vetrie, prípadne fúka slabý vietor. Nož, ale Popradská Kotlina by nebola Popradskou Kotlinou, keby tam nefúkal trošku silnejší západný vietor.
1: Včera bolo príjemne, dalo sa dýchať, poviem to rovno takto, aj popršalo trošku. Môže sa to poveternostná situácia, lebo inak by sme sa asi morili v tropikáliach?
2: To určite a je veľmi dobré, že naše počasie aktuálne ovplyvňuje tlaková níž so stredom nad pobaltskými štátmi. Po jej okraji k nám od severu prúdi chladnejší a vlhší vzduch a následkom toho je teplota slabo podnormálna, hlavne na východnom Slovensku a potom ešte aj v Žilinskom kraji. A po druhé sú častejšie prehánky alebo búrky. Tiež sa to prejavuje hlavne v Žilinskom a v Prešovskom kraji. Pokiaľ ide o to teplotne podnormálne počasie, tak ak by sme sa posunuli ďalej od vplyvu tejto pobaltskej níže napríklad do Nemecka, Francúzska, tak tam zostáva zablokovaný tropický vzduch, ktorý sa nad vyhriatou a vysušenou pevninou prehrieva až na 40 stupňov v týchto dňoch. Takže myslím, že radšej podpriemer ako ďalšiu vlnu horúčav.
1: Ja s vami súhlasím.
2: Áno, a pokiaľ ide o zrážky, tak už sú prázdniny, ale mapka intenzity sucha prezrádza, že ešte veľká časť nášho územia trpí nedostatkom pôdnej vlahy, takže každá kvapka je dobrá.
1: No a zmení sa to dnes, ako bude? Bude nejaká tá kvapka?
2: Áno, čakáme ich a síce hlavne v Prešovskom kraji vyskytnú sa zhruba na 30% územia, budú slabé, keď ich porovnáme so včerajším dňom. Čakáme prehánky s úhrnom najviac do 3 mm, hlavne teda sústredené v Prešovskom kraji. Na ostatnom území bude polooblačno až oblačno a prevažne bez zrážok. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja môže byť trošku teplejšie do 26. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, prípadne teraz rána ešte aj bez vetrie, ale v Popradskej Kotline a postupne aj inde čakáme severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
1: Možno už len kvôli plánom na víkend zmení sa niečo, alebo bude to také stabilnejšie? Kam až vystúpia tie teploty počas víkendu?
2: V sobotu čakáme polooblačno až oblačno, v noci a aj cez deň lokálne prehánky, prípadne slabý dážď, ojedinele aj búrky, najmä v Prešovskom kraji s úhrnom zhruba do 10 mm. Sucho vlastne miestami bude až vlastne extrémne. Aj deficit zrážok je veľký, takže myslím si, že tieto zrážky privítame. A pokiaľ ide o nedeľu, tak bude pokračovať oblačné miestami až zamračené počasie, miestami opäť s prehánkami alebo so slabým dážďom. Nočná teplota po obidva dni 14 až 10 v údoliach okolo 8 a denná teplota cez víkend od 19 stupňov na Zamaguri do 25 vo východoslovenskej nížine.
1: Tak za všetky tieto komplexné aj benefitné informácie ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Pekný deň, do počutia.
2: Aj vám, do počutia.

0: Die Die, tak sa volá táto skladba a hneď mi napadlo Die Die Girl, lebo ide o hymnu týchto majstrovstiev sveta vo futbale. To bola Shakira a nigerijský spevák Burna Boy v rádiu Regina Východ. Vydarené ráno, o 2 minúty bude pol siedmej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolona sa tvorí na viazde do Košíc. Z Prešova pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80, obmedzenie naplánovali do konca augusta. No a ustrašte si rýchlosť pred Spiskou Novou Vsou smerom z Odorína, v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta a radar je aj na viazde do Sečoviec z Dargova. Bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút, naďalej prajeme príjemné pohodové ráno. Dovolenka nie je len o oddychu, slnku a mori, je to o zážitkoch, vôňach, chutiach a takisto aj takých tých momentoch, ktoré si chceme uchovať čo najdlhšie. No a čo nám umožňuje priniesť si kúsok sveta domov? Suvenír, samozrejme. Malý predmet sa tak stáva silnou spomienkou na nejakú konkrétnu chvíľu, nejakú večeru pri mori, prechádzku, nákupy na trhu. Ja sa priznám bez mučenia, že som za lokálne suveníry, lebo sú viac než len pekné predmety a sú odrazom kultúry, tradícií a remeselnej zručnosti daného regiónu a keď kúpim takýto výrobok, tak podporím miestnych ľudí a zároveň získam ten autentický kúsok krajiny, ktorú som navštívila a mám z toho obrovskú radosť. Dnes ráno pýtame, aké suveníry si nosievate z dovoleniek alebo z výletov, či máte doma aj niečo zaujímavé, vzácne, pekné zo Slovenska či zahraničia. Martina napísala, preferujem oblečenie, tašky alebo doplnky, sú to ideálne veci, môžem ich prakticky využiť a každodenné používanie mi bude pripomínať moju dovolenku. Maria napísala, na hodnote síce nie sú veľmi vzácne, ale na spomienky sú veľmi vzácne, sú to pre mňa magnetky a fotky, na ktoré sa kedykoľvek pozriem a vybavia sa mi tie najkrajšie spomienky z dovolenky. Tak mám to podobné. Mária, pozdravujeme. No a pokojne môžete aj vy ostatní pridať fotky na náš Facebook, napísať, odkiaľ je ten suvenír alebo nejaký predmet, ktorý máte z nejakej dovolenky alebo výletu po Slovensku. Tešíme sa.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno

Rádiu Regina Východ sa pozrieme na počasie, aby ste sa vedeli nejako zariadiť. Je 6 hodín 42 minút. Zatiaľ je poloblačno a bez rážok, v Poprade 11 stupňov, v Rožnave 9,5 stupňa, v Košiciach je 11 stupňov, rovnako tak aj v Prešove, v Bardiove a v Trebišove 12 stupňov, v Michalovciach 13 stupňov a v Moldave nad Bodvou 9 stupňov. Zrážky v Prešovskom kraji dnes budú slabé v porovnaní so včerajškom, inak bude poloblačno až oblačno. Odinele prehánky, ako som spomínala, v tom Prešovskom kraji, no a denná teplota 19 až 24, na juhu Košického kraja do 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov sa to bude pohybovať okolo 11 stupňov, fúkať bude slabý premenlivý vietor, no v Popradskej kotline a postupne aj inde bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru však potom zoslabne.

0: No možno u vás doma takto ráno prebieha taliansky muzikál alebo talianska domácnosť, tak nech sa to utrasie a máte pekné ráno, je 6 hodín 46 minút. Známy moderátor, hlavne lekár, ale aj cestovateľ, milovník života, no a známa tvár obrazovky slovenskej televízie, Miloš Bubán. Akého čaká leto a aké máva rána popri svojich lekárskych povinnostiach, tak možno budete prekvapení.
1: Pekné dobré ránko. No, pre mňa je ránko také veľmi skoro. Ja stávam každý deň o 6 hodine, takže tie ráňky mi až tak nechutia, ale dám si nejaký chlebík s maslom, kúsok šunky, prípadne nejakú rajčinku a utekám do roboty, aby som bol o 7 v robote, 7:10 najneskôr, lebo 7:30 začíname a už tam idem trápiť tých pacientov s tými hadicami hore dolu, ale už si na to zvykli nielen pacienti, ale aj ja. No a želám všetkým pekné, krásne, slnečné leto, veľa zážitkov, či už budú na Slovensku alebo v zahraničí. No a ja by som si tento rok rád pridal cez leto novú destináciu, kde som ešte nebol, a malo by to aj Mongolsko. Teším sa na krásnu prírodu aj na históriu Mongolska, tak verím, že sa mi to podarí. Ešte raz pekný deň.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Najvážnejším argumentom pri odporúčaniach, ako prechádzať cez železničné priecestie, je ohrozenie nielen vlastného zdravia a života, ale aj zdravia a života cestujúcich vo vlaku. Preto na záver tohto týždňa ešte niekoľko upozornení Martina Veldla z Policajného prezídia.
2: Na možnosti zvýšeného rizika a hroziaceho nebezpečenstva na železničných priecestiach a prechodoch, na dôsledné rešpektovanie a dodržiavanie pravidel cestnej premávky, aby ľudia prechodom cez železničné priecestie zbytočne neriskovali, a to najmä v čase, keď je uzatvorené alebo svieti výstražné červené svetlo, vždy sa pred prejazdom cez železničné priecestie presvedčili, či je možné cez ne bezpečne prejsť, prípadne či neprichádza vlak, aj keď je zabezpečovacie zariadenie v režime dovolujúcom prechod, čím by sa zabránilo vzniku nebezpečenstva spôsobeného dôsledku technické poruchy na zabezpečovacom zariadení, aby ľudia nehazardovali neuváženým prebehovaním pred idúcim vlakom. O existencii jedinečných identifikačných čísel z železničných priecestí. Doplňame, že je dôležité, aby si občania uvedomili, že v súčasnosti sú vlaky rýchlejšie a menej hlučné, čím dochádza k podceneniu vzdialenosti a času, ktoré sú potrebné na bezpečný prechod.

0: Človek sa úplne inak cíti, keď deň začína dobrou hudbou. Budem tomu veriť, že sa triafame do vášho vkusu. V Rádiu Budíku to bol Rick Astley. Tému suvenírov, predmetov, symbolických vecí z vašich výletov, možno aj netradičných, máme otvorenú v toto ráno, tak píšte na náš Facebook, tešíme sa. Prajeme dobre počúvanie, o 5 minút bude 7 hodín.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 kilometrov. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zatiaľ nevyjadrila. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí evakuovali. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koncern Volkswagen plánuje strategicky preorientovať automobilku tak, aby trvalo posilnila svoju konkurencieschopnosť. Jeho predstavenstvo predložilo dozornej rade rozsiahly balík opatrení, obsahujúci 12 iniciatív a víziu do roku 2030. Ponuku modelov zameria firma na najatraktívnejšie segmenty trhu a postupne ju zredukuje až o 50%.
2: Po 7 hodinách rokovania v centrále koncernu vo Wolfsburgu dozorná rada Volkswagenu schválila prvé základné body rozsiahlej reštrukturalizácie spoločnosti. Najkontroverznejšie rozhodnutie ohľadom zatvárania tovární a počtu prepustených ľudí však zatiaľ odložila.
3: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller.
2: Zabezpečíme, aby bol koncern Volkswagen rýchlejší, odolnejší a konkurencieschopnejší, vyhlásil po rokovaní dozornej rady generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Blum. Firma sa zameria na kľúčové technológie, produkty, ako aj vývoj a výrobu na regionálnych trhoch. Podľa Blumeho automobilka prispôsobí výrobné kapacity na približne 9 miliónov vozidiel, zefektívni ponuku modelov a výrazne zoštíhli štruktúru firmy tak, aby sa v roku 2030 Volkswagen stal najatraktívnejšou automobilovou spoločnosťou na svete. Vedenie firmy však zatiaľ neuviedlo žiadne konkrétne kroky, ako chce tento stav dosiahnuť. O zatváraní továrni a znižovaní stavu zamestnancov má dozorná rada automobilky rokovať až po letnej prestávke. Podľa medializovaných informácií ohrozené sú 4 závody v Nemecku a najmenej 50 tisíc pracovných miest. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a sucho majú opäť na juhu Európy tragické následky. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí museli opustiť svoje domovy. V štúdiu je s aktualitami Jana Balková.
4: Oheň sa šíri počas vlny extrémnych horúčav, ktoré krajinu sužujú už niekoľko dní. Plamene zachvátili provinciu Almeria na juhovýchode krajiny a s ohňom bojuje asi 150 hasičov. Úrady uzavreli cesty a evakuovali obyvateľov, ale čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nespresnili. Podľa svedkov však mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia na vysušenú vegetáciu a silný vietor ho potom veľmi rýchlo rozšíril.
1: Jana, Španielsko s podobnými požiarmi bojuje čoraz častejšie. Čo sa za tým skrýva?
4: Krajina patrí k najviac postihnutým globálnym otepľovaním a v posledných rokoch zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav s teplotami viac ako 40 stupňov a práve kombinácia extrémneho tepla, dlhodobého sucha a vetra vytvára podľa odborníkov podmienky, v ktorých sa oheň šíri mimoriadne rýchlo. Španielsko preto tento rok nasadilo doteraz najväčšie sily na boj s lesnými požiarmi. Riziko však podľa odborníkov rastie a vlaňajšok bol z pohľadu lesných požiarov jedným z najhorších v novodobej histórii krajiny. Oheň zničil takmer 400 tisíc hektárov územia.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Maďarská opozičná strana Fidesz zorganizovala večer protest pred prezidentským palácom v Budapešti. Niekoľko tisíc ľudí prišlo vyjadriť nespokojnosť so snahou nového kabinetu odvolať hlavu štátu. Ex-premiér Viktor Orbán medzi riečníkmi nebol. Premiér a predseda vládnej strany TISA Peter Maďar v minulosti viackrát označil Tamáša Sujoka za bábku a pozostatok Orbánovho režimu.
5: Hlavným rečníkom bol ex-prezident János Áder, ktorý sa pred časom dostal do slovnej prestrelky s premiérom Péterom Maďarom.
6: Magyarország köztársasági elnökét.
5: Bývalá hlava štátu zopakovala to, čo už dlhšie hlásajú predstavitelia Fidesu, teda že snaha o odstránenie prezidenta z funkcie je protiústavná a že sa musí skončiť svojvôľa vládnej strany TISA. V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie príhovory. Medzi rečníkmi sa neobjavil šéf frakcie Fidesu Gergely Gulyás ani ex-premiér Viktor Orbán. Orbán. Ten poslal svojim priaznivcom odkaz prostredníctvom sociálnej siete. Okrem iného napísal, nech žije Tomáš Šujok, treba zastaviť svoj vôľu, lebo keď toto robia jemu, potom to môžu urobiť komukoľvek. A poďakoval všetkým, ktorí prišli na zhromaždenie. Po maďarskej hymne necelé 2 hodiny po začiatku protestu sa dav rozišiel. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo za minulý mesiac 265 civilistov a ďalších viac ako 1800 ľudí utrpelo zranenia, čo je najviac od prvých mesiacov vojny. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to oznámila námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické otázky Rosemary DiCarlová. Zdôraznila, že ide o porušovanie medzinárodného práva aj to, že znepokojujúci je trend pokračuje.
7: OSN upozornila na zintenzívnenie ruských útokov na ukrajinské mestá a nárastu počtu civilných obetí. Námestnička generálneho tajomníka pre politické otázky Rosemary DiCarlová na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásila. Úrad vysokého komisára OHCHR potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo minimálne 16 402 civilistov, vrátane 802 detí. Zranenia utrpel 548 428 civilistov, vrátane 2948 detí. Rusko tvrdí, že Ukrajina za prvých 6 mesiacov tohto roka zabila 250 civilistov, čo OSN nedokáže nezávisle overiť. Zástupkyňa ruského veľvyslanca pri OSN Anna Evstignivová zdôraznila.
8: No našim západným...
7: Je ťažké pre našich západných kolegov, aby nezneužili túto príležitosť na šírenie ich vymyslenej propagandy, ktorej nevinná Ukrajina zachraňuje svet pred agresívnym Ruskom. Zástupca ukrajinského veľvyslanca Volodymyr Pavličenko Kremeľ kritizoval. Rusko sa nás usiluje presvedčiť, že bombardovanie obytných domov je legitímnym vedením vojny. Chce, aby sme uverili, že obsadenie ukrajinských miest, ktoré predtým totálne zničí, sa rovná ich oslobodeniu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Izrael podľa amerických médií poskytol tento týždeň Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a konkrétnom pláne Iránu na zavraždenie prezidenta Donalda Trumpa. Správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu vojny na Blízkom východe. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa má začať v priebehu niekoľkých dní. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy údajne zabili 6 ľudí, tvrdia to úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izrael útoky nekomentoval. V iránskom meste Mašhad pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Viac než 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt včera ráno zachvátil rozsiahly požiar. V budove zhorel podľa prvých odhadov tovar v hodnote vyše 25 miliónov eur. Škody na samotnej stavbe zatiaľ odhadli na vyše 7 miliónov eur. Zranenia zatiaľ nehlásili. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa oficiálne premenovalo na medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Rozličné úpravy, reklama a nové označenia budú stáť asi 5,5 milióna dolárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 9 minút. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
9: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
10: Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia.
9: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Lena Vachnová pozoruje rovnaký problém, hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
8: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
9: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
9: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov detí ešte nemajú v zákone. Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Podobný zákon zaviedli už aj v susednom Poľsku, Česku a Maďarsku.
12: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
13: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia.
12: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
14: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať prvnáde naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa keď to veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia.
12: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
15: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. Celé je to len o interpretácii.
12: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien, či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Útočník Realu Madrid má na majstrovstvách sveta na konte už 20 presných zásahov. Historické maximum drží spomínaný Messi, ktorý dal o jeden viac. Súper Francúzska vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
18: Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálny vôbec tam nerobí až taký problém, ale dnes to bolo výborne nastavené mústvo domácich. Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
17: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Finále ženskej dvojhry vo Wimbledone bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. Slovinec Tadej Pogáčar ovládol 6. etapu cyklistických pretekov Tour de France a opäť si oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v Ríme zúčastní na zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačov má v Kaliningrade rokovať s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. V Ženeve sa končí 62. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
16: Rádiožurnál počasie.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe menej 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Cena ranného spravodajstva je na konci. Úspešný piatok vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 16 minút.
16: Zelená vlna.
4: Dopĺňame dopravné spravodajstvo z východoslovenských ciest. Dobré ráno za volanty. Za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto, zver blokuje jeden pruh. V kolóne si postojíte na viazde do Košíc z Prešova pri cestároch, a to 15 minút. Na viazde do Košíc z Osečoviec sa zdržíte 10 minút. Na D1 pre tunelom Branisko smerom z Popradu na kilometri 369 v úseku s obojsmernou premávkou stojí na krajnici vozidlo s defektom. Prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Tak buďte na cestách opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Čo také si nosívate domov z dovolenky alebo z výletu? To, čo vám pripomenie dané miesto, čo ste tam zažili, alebo konkrétny okamih? A keď sa na to pozriete, poviete si, keby sa tak dal vrátiť čas. To je sila suvenírov, o ktorých dnes ráno hovoríme, na ktoré sa vás pýtame. Môže ním byť pokojne aj vstupenka z nejakého veľkého podujatia, koncertu, festivalu. Možno si niekam do vitríny uložíte tú z goralských slávností. Jeden z vás má tú možnosť tam ísť, pretože aj o to sa dnes ráno hrá. Príjemný letný ranný čas prajem aj s Tiborom Kurilom.
16: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, aj dnes jednému z vás spravíme radosť vstupenkou, rodinou vstupenkou na 30. ročník goralských folklórnych slávností v Bachletke, ktorý sa začína 7. augusta a potrvá do 9. augusta v nadmorskej výške takmer 1200 metrov nad morom priamo pri vstupe na chodník korunami stromov. Tie 3 dni budú naplnené až po okraj, nielen hudba ako IMT Smile, Kali, Štefan Štec, Miro Jaroš, ale aj sprievodné aktivity, ukáž kremesiel, predaj domáceho tovaru, jazdy na gorách, koňoch. Toto všetko môžete zažiť, ak odpoviete správne na otázku, ale ešte podotýkam, telefonujte len tí, ktorí ste u nás mesiac nič nezískali. Takže otázka, stredisko Bachletka leží na pomedzi dvoch nádherných národných parkov, jeden je Tanap a ako sa volá ten druhý, v ktorom ležia známe Belianske Tatry? Tak ak chcete vstupenky na goralské folklórne slávnosti, tak telefonujte a odpovedzte hlavne správne 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: Check it out, check it out.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A môžeme teraz ukončiť našu hru o vstupenky na goralské folklórne slávnosti v Bachletke, aspoň teda pre tento týždeň. Pýtala som sa vás, stredisko Bachletka leží na pomedzi dvoch nádherných národných parkov. Jeden je Tanap, a ako sa volá ten druhý, v ktorom ležia známe Belianske Tatry, a správnu odpoveď pozná Marek z Košic. Dobré ráno, Marek.
2: Dobré ráno.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: Pieniny.
1: Áno, je to Pieninský národný park, tak ja vám blahoželám k lístkom. 4 kusy sú vaše.
2: Ďakujem pekne.
1: Boli ste už niekedy na podobných folklórnych slávnostiach?
2: Nie.
1: Takže toto bude pre vás poprvý raz.
2: Áno.
1: Výborná atmosféra, výborný zážitok, tak si to poriadne užite. Vaše sú teda 4 vstupenky, tak verím, že máte krajší ráno aj deň vďaka nám.
2: Áno.
1: Teda hlavne vďaka sebe, vďaka vašej šikovnosti a správnej odpovedi, tak užívajte si ešte pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš. Zastavne v diskotece lásky s panou. Co my s nima děláme, pane, bez jockey. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
0: Zelená vlna.
3: O 7:30 sa pozrieme na cesty, kde sa tvoria kolóny. Tvoria sa na viazde do Košic, Prešova, pri cestároch sa tam zdržíte 15 minút, na viazde do Košic zo Sečoviec si počkáte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 pred tunelom Braniskou smerom z Popradu na kilometri 369 v úseku s obojsmernou premávkou stojí na krajnici vozidlo s defektom. Prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy 21A cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta. A pokračujeme radarmi, tie hlasíte pred Spišským Štvrtkom zo Spišskej Novej Vsi, na viazde do obce Mníšek nad Hnilcom z Nálepkova a na viazde do Bardiova z Hrabovca. To je všetko, prajem pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút, celkom nostalgickú tému sme nastolili dnes ráno. Suveníry a darčeky. Aj to si zvykneme nosiť z dovoleniek ako symbol toho, kde sme boli, a stále keď sa na ten, ktorý predmet pozrieme, tak sa nám vynoria spomienky na dovolenku. Tie vyrábané, ručne vyrábané produkty patria medzi hodnotné suveníry, môže ísť o keramiku, šperky alebo drevené výrobky, aj textil. A mne napadli ešte také jedlé suveníry, pretože som si zvykla nosiť z dovoleniek korenný jednoznačne z Grécka alebo sladkosti a olivový olej. Ten musel byť. Prípadne ešte magnetky, obrazy, mušle, aj to sú také často kupované suveníry. A dnes ráno sa vás pýtame, aké suveníry si nosievate z dovoleniek alebo z výletov po Slovensku a či máte doma aj niečo vzácne. Helena napísala, z dovoleniek som si nosila drobnosti, ale na čo nedám dopustiť, už pár rokov to používam, je to škrabatko, ktoré som si doniesla zo Španielska z Kanárskych ostrovov. Áno, fotku som videla, je na Facebooku, takže ju pokojne pozrite aj vy ostatní. Božena napísala, naše suveníry z dovolenky možno nepatria k najdrahším, ale s milou spomienkou. Najčastejším suvenírom boli magnetky, pohľadnice z tejto lokality, ale aj hrnček na kávu, čaj s obrázkom tohto mesta. Deti si niesli aj zaujímavé kamienky či mušličky do svojej zbierky. Áno, tak to nesmelo chýbať. No a Monika poslala správu, moja úchylka je hrnček alebo šálka, odkiaľ prídem, nejakú si donesiem, sú nádherné a úžasné. Pije sa z nich káva aj čajík. Áno, takisto je fotka na Facebooku, takže si ju ostatní pozrite. Ďakujeme za všetky vaše reakcie, aj za to, že ste sa chytili a poslali ste nám fotografie. A je to dôkaz toho, že suveníry sú viac než len obyčajné predmety, sú to malé kúsky sveta, ktoré si prinášame domov a pripomínajú nám nielen miesto, ale aj emócie, ktoré sme tam zažili.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Nádherné niečo, no mala som čo robiť, aby som sa nerozplakala. Toto je moja spomienka na Grécko a suveníry, ktoré odtiaľ mám. Grécky spevák Demis Rousseau a From Souvenir to Souvenir. Priliehavé a symbolické k dnešnej téme.
1: Počasie.
0: No a späť do reality na Slovensko. O 7:40 sa pozrieme na počasie s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou.
2: Čakáme prehánky s úhrnom najviac do 3 mm, hlavne teda sústredené v Prešovskom kraji. Na ostatnom území bude polooblačno až oblačno a prevažne bez zrážok. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Na juhu Košického kraja môže byť trošku teplejšie do 26. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, prípadne teraz rána ešte aj bez vetrie, ale v Popradskej Kotline a postupne aj inde. Čakáme severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť. Thank you.

O minútu bude 7:45. Aj dnes ráno môžete hádať, na čo myslím. V súvislosti s našim regiónom, tak skúsme to. Ide o jeden z mála hradov na Slovensku, ktorý nestojí na vysokom kopci, ale je postavený ako mestská pevnosť priamo v rovinatom centre mesta. Spája sa s ním smutný príbeh Beaty Lasky, ktorú jej žiarivý manžel za trest na dlhé roky zamkol do hradnej veže. Nachádza sa v historickom centre mesta, ktoré je známe aj svojim vzácnym artikulárnym dreveným kostolom. Tak skúste hádať.

0: pesničke je tu sľúbená odpoveď na moju hádanku. Hovorila som o jednom z mála hradov na Slovensku, ktorý nestojí na vysokom kopci, ale je postavený ako mestská pevnosť priamo v rovinatom centre mesta. Je to Kežmarský hrad. Tak možno sa tam vyberiete počas prázdnin, nič nestratíte, len získate. No a pred nami je naša medicínska rubrika.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Spáliť sa síce môžeme počas horúčav aj u nás na Slovensku, ale sú miesta, kde nám hrozí ešte väčšie nebezpečenstvo. Eleny Adamkovičovej z kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP v Košiciach sa na ne pýtala Iveta Vaculová.
2: Určite by sme nemali zabúdať ani na to, že aj slnko v niektorých krajinách úplne inak svieti a je, dajme tomu, silnejšie, prudkejšie a teda chrániť si aj kožu.
3: Áno, toto je dôležité, pretože tá naša koža si všetky takéto porušenia veľmi dobre zapamätá, takže používanie hlavne v tých krajinách, kedy tam cestujeme za slnkom alebo do vyšších nadmorských výšok, kedy aj tá intenzita slnečného žiarenia je vyššia, tak tam používať prípravky s ochranou. V prípade, že predsa len dochádza k nejakému popáleniu, respektíve tá koža začervená, tak potom je dôležité mať aj so sebou nejaké prípravky, aby sme si tú kožu upokojili.
4: Už sa vám stalo niekedy, že ste potrebovali nejaké lieky na dovolenke, že došlo k nejakému úrazu alebo k spáleniu?
5: Áno, ale všetko som mal.
4: Čiže si nosíte so sebou?
5: No, samozrejme.
4: Do dovolenkovej lekárničky, čo si zbalíte?
6: Lieky proti nádche, proti horúčke, proti bolesti brucha a popáleniny.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zaragoza Band a Bona Sera. Naše vysielanie aj hudobná dramaturgia je naplno v dovolenkovom rytme a tak to má byť. V Rádiu Regina Východ aj dnes s dovolenkovou témou suveníry, darčeky a tak ďalej a tak ďalej. Pekné ráno, o 6 minút bude 8 hodín.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska požaduje nové zákonné právomoci pre mestských policajtov. Rekonštrukcia električkovej trate na košickom sídlisku nad jazerom má byť hotová začiatkom septembra. V oblačnom dni ojedinelé prehánky, najmä v Prešovskom kraji, na severe 19, na juhu do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Béraš. Mestskí policajti by mali dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Predseda Združenia Jozef Božik upozorňuje aj na nedostatok štátnych policajtov.
2: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
1: Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete, ako aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj v susednom Poľsku, v Česku a v Maďarsku. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
3: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
1: Rekonštrukcia električkovej trate na košickom sídlisku nad jazerom sa chýli ku koncu. Zdražila o 3 milióny eur, pokračuje primátor Košic Jaroslav Polaček.
4: Robíme všetko preto, aby 1. september bol dňom, aby ľudia, deti, ktorí budú chcieť ísť do škôl, do práce, mohli využiť električkové trate.
1: Na stavbe aktuálne robotníci pracujú na posledných úlohách. Dokončujú koľajový zvršok či trolejové vedenie. Po pritrati ešte osádzajú obrubníky, pripravujú semafory a dokončujú zábradlia a jednotlivé zastávky. Trať bude na viacerých miestach zelená. Medzi koľajnice postupne vysádzajú rozchodníky. Riaditeľ Eurovia SK Štefan Bálint.
5: V priebehu budúceho týždňa máme naplánovanú skúšobnú jazdu električky, takzvanú dodávateľskú jazdu.
1: Investíciou za takmer 70 miliónov eur sa problémy s električkovou dopravou v Košiciach nekončia. Rekonštrukciu nutne potrebujú ďalšie úseky električkových tratí, napríklad na Alejovej ulici. Futbalisti Žiliny nezvládli úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrali 0-2. Krídelník Žiliny František Kóša.
6: Mali sme často veľa nevynútených chýb podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
1: Odveta v Žiline je na programe na budúci týždeň vo štvrtok od 8:30 večer. Má byť polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Teplota má stúpnuť na 19 až 24, na Dolnom Zemplíne na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 369. kilometri v úseku s obojsmernou premávkou. Na krajnici je odstavené vozidlo s defektom. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik, je rýchlosť obmedzená na 80. V kolónach stratíte na vjazde do Košíc smerom z Prešova, kde sa pri cestároch zdržíte asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pred Spišským štvrtkom smerom zo Spišskej Novej Vsi, ďalej na vjazde do obce Mníšek nad Hnilcom smerom z Nálepkova a na vjazde do Bardejova smerom z Hrabovca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Sú v živote miesta, ktoré nás priťahujú ako žiarovka nočné motýle. Nevieme si to vysvetliť, ale páčia sa nám, chodievame tam pravidelne, alebo ich len túžime, chceme navštíviť, alebo to meníme a každý rok sa ocitneme inde. Slovensko, Chorvátsko, Grécko, Španielsko alebo Portugalsko. Nepoznám nikoho, čo by si z daného miesta niečo nepriniesol, teda nechcel priniesť nejaký suvenír, na ktorý keď sa pozrie, rozžiari sa svetielko spomienky a symboliky. Dnes ráno hovoríme o suveníroch, ktoré môžu mať aj magickú čarodejnú moc. A to som už premostila k čarodejniciám, ktoré na vás čakajú v Zemplínskom múzeu cez víkend. Tak aj taká bude záverečná hodina piatkového Rádio Budíka. Prajeme príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám k ranej káve zahráme pesničku Rivers of Babylon v podaní jamajskej reggae kapely The Melodians. Skladbu napísali v roku 1970 členovia kapely Brent Dow a Trevor McNowden. Celosvetový úspech a popularitu dosiahla až v roku 1978, a to vďaka skupine Bonnie M. Ich cover verzia patrí do prvej desiatky najpredávanejších singlov všetkých čias vo Veľkej Británii. No a neodolal tejto skladbe svojho času ani Karel Gott. Českú verziu pod názvom Babylon nahral spolu s orchestrom Ladislava Štajdla. Autorom textu piesne je Pavel Kopta. Originál aj českú coververziu si teraz môžete vypočuť.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 8 hodín 17 minút, no aj dnes vás pozveme na veľmi zaujímavé podujatie. Stále sme fascinovaní myšlienkou kúzla nadprirodzená, čím to je, že ľudia tieto prvky vyhľadávajú aj dnes. Tá ľudová mágia si v našej kultúrnej tradícii udržiava svoje pevné postavenie už stovky rokov. No a práve to je téma prednášky počas víkendu, konkrétne Čarodejnice a zbojníci na Zemplíne. Ožijú v prednáške a to už túto nedeľu. No a práve o tejto téme sa budem rozprávať s historikom Zemplínskeho múzea Martinom Molnárom. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak prezrate nám najprv, prečo ste si vybrali práve tému čarodejníctva a zbojníctva?
1: Tak Zemplínske múzeum v Michalovciach počas letnej turistickej sezóny už niekoľko rokov pripravuje taký prednáškový cyklus o kriminálnych príbehoch zo Zemplína. No a už sme spracovali rozličné témy a tohto roku by sme sa chceli trošku pozrieť na tie čarodejnické procesy v regiónu Zemplín, ale aj na zemplínskych zbojníkov. Je to veľmi taká zaujímavá a lákavá téma aj na spracovanie, takže to bol taký nejaký motív.
0: No tak tieto témy sú stále lákavé na spracovanie. Čím bizarnejšie, tak a tým zaujímavejšie. Tak z čoho ste čerpali, čo ste sa všetko dozvedeli, ako to bolo s formami mágie na Zemplíne, aké boli najrozšírenejšie, alebo viete aj o nejakom konkrétnom čarodejníckom procese z nášho regiónu?
1: Áno, samozrejme, takže tých procesov bolo niekoľko. Najstarší Zemplína je zo 17. storočia. Bolo tuším okolo 26 procesov. Tieto procesy dokonca vyšli v Maďarsku knižne, takže bol trošku uľahčená tá práca, historický výskum. A tieto procesy sa väčšinou týkali oblasti južného Zemplína. Tu chcem povedať, že ani tak nejde o nejakú ľudovú mágiu, tu fakt ide ako, že o rozhodnutia stoličných súdov, ktoré vynášali súdy nad ženami obvinenými teda z čarodejníctva alebo vosoráctva, ale táto problematika sa týkala vlastne na Zemplíne aj mužov, pretože častokrát pastieri boli obviňovaní z takýchto magických úkonov. No a ľudia si mnohé veci nevedeli vysvetliť, hej, takže potrebovali nejakú príčinu z ich pohľadu a väčšinou to boli ľudia, ktorí mali také v očiach iných nejaké proste nadprirodzené schopnosti. Hej. Takže niekedy sa človeku až rozum zastavuje, čo všetkého ich dokázali povinovať.
0: Tak tá zemplínska spoločnosť asi dosť bizárne rozlišovala medzi neškodným bylinkárstvom a tým nebezpečným čarodejníctvom. Vyzerá to tak. Ale to sa všetko dozvieme na prednáške.
1: Áno, určite. A samozrejme, aj tých zbojníkov treba spomenúť zo Zemplína. Od 15. storočia máme zbojnícku tradíciu a dokonca posledný zbojnícky proces na Zemplíne u nás v Michalovciach bol v 40. rokoch 20. storočia, takže to je také zaujímavé.
0: A budete vyvracať aj nejaké mýty o zbojníkoch ako historik v tejto prednáške? Existovali nejaké mýty o nich?
1: Tak samozrejme, však to je náš hrdina slovenský, je to Juraj Janošik, a tak samozrejme to zbojníctvo. Netreba mať takú nejakú romantizujúcu predstavu, ktorú nám priniesli Štúrovci, hej, čiže ozaj sa budeme držať historických faktov.
0: Čarodejnice a zbojníci na Zemplíne ožijú teda v prednáške. Ešte nám povedzte, kde presne, o koľkej kedy?
1: V Zemplínskom múzeu v nedeľu 12. júla o 16:30 srdečne vás pozývame. Verím, že sa teda ľudia dozvedia veľa nových informácií z nášho regiónu.
0: Ja ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor aj pozvanie. Rozprávala som sa s historikom Zemplínskeho múzea Martinom Molnárom. Pekný deň, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia. Ležím.

0: V Rádiu Regina Východ, Miro Džunko a jeho suvenír. Má ho, ako väčšina z nás, spomienka na miesto alebo blízku osobu. Téma suvenírov je tou nosnou v dnešnom Rádiu Budíku. Na ne sa vás pýtame. Prajeme pohodový deň, o 2 minúty bude 8:30.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, spevačka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Medzi Gregorovcami a Terňou spadol na cestu veľký konár. Na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 416 stojí na krajnici pokazené osobné auto. No a nepreháňajte to s rýchlosťou, merajú na viazde do nálepkova z Hnilčíka, v Hodkovciach obojsmerne a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Tak hlavne bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Letná hudba, letné zážitky, aj letné pozvánky. Aj v piatkovom Rádio Budíku ich máme niekoľko. Po stopách staviteľa, ktorý formoval podobu Spišskej Novej Vsi, sa môžete vydať dnes od 17.30 v Spišskom múzeu. Komentovaná prehliadka z histórie nášho mesta s historikom Miroslavom Števíkom porozpráva príbeh staviteľa Františka Barta.

0: tej minúty sa môžete vybrať na nočnú prehliadku Spišského hradu. Okrem prehliadky môžete zažiť aj videomapping na hradnom múre, spoznať osudy krásnej Hedviky, pochabej Dorky, princeznej Šat a ďalších historických postav hradu, či ochutnať hradnú kuchyňu.
1: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba

0: počasie.
1: Otázky, ktoré sa týkajú počasia, budem o 8:42 minúte smerovať na Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme, Cyril, štandardne. Čo sa deje na východe Slovenska?
2: Aktuálne máme na východnom Slovensku polojasné až oblačné počasie smerom na západ región, najmä v Above a na Gemerie, častočne aj na Spiši. Máme oblačnosť zmenšenú, tam prevažuje malá oblačnosť. Výnimočne sa vyskytujú slabé zrážky na krajnom východe na pohraničí Slovenska, Polska a Ukrajiny. A pofúkuje nám zväčša iba slabý vietor, ale veternejšie to máme na Popradskom letisku, kde fúka dosť čerstvý západný vietor. Teplota vzduchu je nasledovná. Bernár má 16 stupňov, rovnako aj Poprad. Kežmarok nám hlási 15, aj Tatranská Lomnica. Štrbské Pleso má 9, Skalnaté Pleso 7, Plaveč má 14 stupňov, Bardejov nám hlási 15, aj Prešov má 15, Tisinec takmer 15 stupňov, Medzilaborce majú 13, Jakubovany 16, aj Čaklov, Kamenica nad Cirochou 15, Vyšná Slaná 17, Silica má 17, Moldava nad Bodvou 18, Gelnica 14, Košovská Hoľa 12, Košické letisko má 16, Trebišov 17, Somotor 18 a Orechová 17 stupňov.
1: No a čo nás čaká? Budú niekde zrážky alebo čakajú nás znesiteľné teploty?
2: Čakajú nás znesiteľné teploty, niekomu možno bude aj chladno, očakávame, že bude poloblačno až oblačno a treba rátať lokálne s prehánkami, výnimočne môže aj zahrmieť, najmä na krajnom východe. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov, na juhu bude teplejšie do tých 26, o výške 1500 metrov približne 11 stupňov, no a viac bude spočiatku slabý, ale postupne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, najveternejšie by to malo byť naďalej v Popradskej kotline, čo bude vietor slabnúť.
1: No a čaká nás taký priemerný letný víkend alebo budú nejaké výrazné zmeny?
2: Výrazné zmeny nás nečakajú. Zmena v počasí, oteplenie by malo prísť v budúcom týždni cez víkend. Teda by malo byť také najmä na tom práve východnom Slovensku a severnom Slovensku premenlivejšie počasie. Polooblačno až oblačno, prechodne aj viac oblakov a miestami treba rátať s prehánkami, občasným dažďom výnimočne alebo ojedinele môžu byť búrky. Teplota vzduchu v noci zväčša 14 až 9 stupňov, v údoliach to bude okolo 8 alebo 7 stupňov. No a najvyššia teplota na severe bude v najchladnejšej lokalitách okolo 20 stupňov a na juhu by to malo byť okolo tých 27 stupňov Celzia. Viac bude slabý prechodne, severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Tak tí, ktorí nemajú radi príliš vysoké teploty, nech si užijú ešte tento víkend. Za všetky informácie o počasí ďakujem meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Príjemný deň, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Takmer z každej dovolenky si okrem zážitkov, silných zážitkov alebo klasických zážitkov prinesieme aj nejakú drobnosť, ktorá nám pripomenie príjemné chvíle. Niektorí sa uspokoja stričkami, šiltovkami, iní potrebujú dokonca sošku alebo hľadajú mušle na pláži. Pýtali sme sa vás, aké suveníry si nosívate z dovoleniek alebo z výletov. Magnetky víťazia aj šálky a dokonca sme dostali fotku škrabatka z Kanárskych ostrovov. Tak aj toto vás zaujalo. Ale ja som napríklad za také tie jedlé suveníry, napríklad koreniny, olivový olej, toto ja naozaj môžem. A zhodla som sa s kolegyňou Ivetou Vaculovou, ktorú zároveň aj vítam v štúdiu, že tie zážitky a spomienky sú na nezaplatenie.
2: Samozrejme, súhlasím so všetkým, čo si povedala a ďakujem za privítanie, pozdravujem poslucháčov. Zážitky a keď už pamäť zlyháva, tak potom je dobrý suvenír aj fotografie, takže sa snažím presne na dovolenkách veľa fotiť a potom si to prostredníctvom tých fotografií celé sprítomniť. Kedysi som si nosievala kadečo z dovoleniek. Ono, ako sa ten byt zaplňa a ja mám tendenciu ho skôr naspäť vyprázdňovať do toho stavu, v ktorom bol pred desiatkami rokov, tak som od toho úplne upustila. Keď ma zaujme nejaká magnetka, že je naozaj krásna, niečím pútavá, tak vtedy si ju kúpim, ale mám ich zo pár. A čo občas robím je to, že keď nájdem nejaký zaujímavý kamienok na pláži, tak ten si donesiem, neviem, či je to dovolené, ale donesiem si. Aj si napíšem naň potom doma, že odkiaľ to je a z ktorého roka. A toto, čo si povedala, jedlé darčeky, tak to samozrejme, lebo to si vlastne tú dovolenku predĺžiš, pretože ešte doma si vieš tie koreniny, ktoré si na dovolenke používala.
1: A tie ich, áno, áno, áno.
2: Áno, presne, tak toto mám rada, áno.
1: Presne, a tak ty nie si ten typ, že musím si niečo doniesť, lebo som na dovolenke.
2: Určite nie, nie, nie. Nosím takým tým magnetkozberačom, tak to viem, že mám ich zo pár v blízkej rodine, tak to donesiem, myslím na to a som rada, keď to už mám z krku, lebo nie, nie, ja to považujem aj za zbytočné zahlcovanie domácnosti, aj za lapačov prachu. Nemám to rada.
1: Tak toľko téma suvenírov. Premýšľam, ako premostiť, nič mi nenapadlo, tak už rovno začneme tým, že alebo pokračujeme v tom, čo nás čaká po 9. v tvojom vysielaní.
2: Skúsim premostiť teda ja, keďže sa vyberieme do Kežmarku, kde sa dnes začína Európske ľudové remeslo, tak možno, že aj odtiaľ si niekto donesie nejaký remeselne urobený hrnček ako suvenír a ako spomienku na to, že ich navštívil, ale my nebudeme hovoriť o Elere, budeme hovoriť o tradičnom sprievodnom podujatí, ktorým sú divadelné predstavenia na Kežmarskom rade. Divadlo Krvavé dejiny nám priblížia Jana Pataráková a Marcel Hanáček. Popravde, keď som videla zábery v televízii z tohto divadla, tak mi tak až prišlo ľúto pri naozaj skvelej výprave kostýmovej, aj masky boli úžasné, že to cez rozhlas nedostaneme. Ja sa len spolieham na to, že naši dvaja kolegovia to zvládnu sprostredkovať aj rozhlasovo. No a ešte okrem toho by som spomenula aj to, že keďže je piatok, tak budeme samozrejme súťažiť aj o knihu.
1: Tak vidím a počujem, že to prežívaš a tešíš sa na to predpoludnejšie vysielanie. Tak to prenechávam Ivete Vaculovej. Mňa čaká lákavý víkend s výletmi, rovnako krásny ho prajem aj vám. Ak sa tak nastavíte, určite taký bude. Piatkový Rádio Budík pre vás vysielali Tibor Kurila a Viera Ihnátová. S vysielaním Rádia Regina Východ môžete ostať naďalej a čo môžete, my vám odporúčame, aby ste ostali s nami.

Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 kilometrov. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koncern Volkswagen plánuje do roku 2031 prepustiť 50 000 zamestnancov. Môže sa to dotknúť aj Slovenska. Po Vysokých Tatrách jazdia historické automobily a motocykle, a to v rámci 11. ročníka podujatia Tatranský Oldtimer. V oblačnom dni ojedinele prehánky, najmä v Prešovskom kraji, na severe 19, na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňujú na to občianske združenie Vagus, ako aj nadácia Dedo. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
2: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
1: Rezort zdravotníctva tvrdí, že poskytovateľov o zákonnej zmene informoval hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
3: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
1: Koncern Volkswagen plánuje do roku 2031 znižovať náklady a zatvárať fabriky. Do 4 rokov tak má prísť o prácu 50 000 zamestnancov. O posilnení automobilového priemyslu diskutovali europoslanci s predstaviteľmi Európskej komisie. Hovorí europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas sociálnu demokraciu.
4: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
1: Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska oznámenie automobilky Volkswagen o prepúštení považuje za vážny varovný signál pre Slovensko, ktoré je od automobilového priemyslu závislé najviac Európskej únii.
5: Otázka neznie, či ekologické ciele áno alebo nie, ale ako ich dosiahnuť tak, aby sme pritom nezlikvidovali vlastný priemysel a pracovné miesta. Európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili.
1: Podľa nemeckých médií niektoré modely koncernu Volkswagen, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane toho v Bratislave a v maďarskom Győri. Vo Vysokých Tatrách sa dnes a zajtra predstavia historické automobily a motocykly, a to v rámci 11. ročníka podujatia Tatranský Oldtimer 2026. Dnešný program sa začal pred hodinou spoločným odjazdom veteránov na Štrbské pleso. Pokračovať bude retroturistikou na Popradské pleso a návštevou symbolického cintorína pod Ostrovou. Zajtra sa presunú motoristické veterány z Tatranskej Lomnice do Lendaku a následne z Lendaku cez Toporec a Haligovce do kúpeľov Vyšné Ružbachy. Popoludní sa zidla presunú späť do Tatranskej Lomnice. Súčasťou podujatia je sprievodný program, a to v Lendaku, vo Vyšných Ružbachoch a v Tatranskej Lomnici.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále šampionátu po víťazstve nad výberom Maroka 2-0. Góly strelili Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé. Mbappé zaznamenal už 8. gól na aktuálnom turnaji, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Argentínčanovi Lionelovi Messimu. 27-ročný Francúz má na tomto fóre na konte už 20 presných zásahov, ktoré zaznamenal v rovnakom počte zápasov. 39-ročný Argentínčan nastrieľal na svetových šampionátoch 21 gólov, čo je historické maximum. Francúzov čaká v semifinále úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko. Toto štvrťfinále sa hrá dnes od 21. hodiny večer nášho času v kalifornskom Los Angeles. Má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, a to najmä v Prešovskom kraji. Teplota má stúpnuť na 19 až 24, na Dolnom Zemplíne na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne stratíte na vjazde do Košíc smerom z Prešova pri cestároch, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Nálepkova smerom z Hnilčíka, ďalej v Hodkovciach, a to v oboch smeroch, a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Aj počas posledného pracovného dňa v tomto týždni sme tu, aby sme sa pokúsili spríjemniť vám necelé 3 hodiny, ktoré nás delia od pravého poludnia. Naplníme ich hudbou a verím, že zaujímavými témami. Hudobný playlist nachystal Martin Tomčík a o rozhovory a iné formy zvukových informácií sa postaráme my z redakcie Publicistiky. Prvý v poradí bude Maroš Kmec, ktorý bude hovoriť o práci dobrovoľných hasičov. Želáme vám veľa pohody pri rádioprijímačoch.

0: požiare, povodne či silné búrky. Pri mnohých mimoriadnych udalostiach sú medzi prvými na mieste práve dobrovoľní hasiči. Nie každá obec má však rovnaké možnosti ani rovnaké vybavenie. To, čo rozhoduje o ich fungovaní, sa často nedá kúpiť za peniaze. Čo stojí za úspešnými dobrovoľnými hasičskými zbormi a za akými výzvami sa stretávajú, zisťoval Maroš Kmec.
1: Dobrovoľné hasičské zbory stoja najmä na ľuďoch. Ich fungovanie však ovplyvňujú aj financie či podpora samosprávy, hovorí veliteľ dobrovoľných hasičov z Lemešian Marek Angelovič.
2: Z tej mojej aktívnej činnosti si myslím, že každý zbor má určité to obdobie, hej, kedy je na výslni, kedy sa mu darí, má ľudí, má techniku, má činnosť, má financie, ale príde kedy obdobie, kedy tých ľudí je pomenej, alebo aj financie prídu rôzne okolnosti.
1: Kvalitný zbor môže mať aj malá obec. Potrební sú však ľudia ochotní pomáhať.
2: Ak sa nájde skupina ľudí, ktorí majú preto záujem a vidia sa v tom, tak aj malá obec vie dokázať postaviť veľmi pekný zbor. A v okrese Prešov máme niekoľko takých zborov v práve malých obciach, kde tie zbory napredujú, fungujú a pracujú.
1: Nie všade sú však možnosti rovnaké. V Seniakovciach spojili sily so susednou obcou, približuje starosta Jozef Pončák.
3: Sme malou obcou, máme 185 obyvateľov. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na zriadenie vlastnej dobrovoľnej hasičskej jednotky. Sme nadviazali na takú neformálnu spoluprácu, ktorá fungovala roky s obcou Bretievce a vytvorili sme spoločnú hasičskú jednotku.
1: V Drienovskej Novej Vsi zase dokazujú, že pomáhať sa dá aj bez vlastného hasičského vozidla. Pokračuje veliteľ František Anguš.
4: Dá sa fungovať aj bez toho auta, s tým, že máme obecný traktor, tak dá sa protipovodňový vozík zapojiť za neho. Okrsok má vo výbave 3 Tatrovky, si zavolať a prískať tie obce na pomoc.
1: Dobrovoľní hasiči pritom často prichádzajú na miesto udalosti ešte pred profesionálnymi jednotkami. Ich znalosť prostredia môže byť pri zásahu rozhodujúca.
4: Tí profesionáli potrebujú tie prvotné informácie, keď príde na to požiarovisko. To vie každá jedna v podstate dobrovoľná požiarná jednotka, ktorá zasahuje, vie takéto informácie podať tým príslušníkom, ktorí prídu.
1: Súčasťou zborov už dávno nie sú iba muži. V Lemešanoch aktívne pôsobia aj hasičky, a to aj pri zásahoch.
2: My chlapi sa venujeme tej takej manuálnejšej práci, ťažšej, či už je to ťahanie hadíc alebo samotné hasenie, ale dievčatá nám vedia skvelo obsluhovať techniku. Priznám sa, že v mnohých prípadoch ich potom využívam skôr ako také moje buď pomocné veliteľky, alebo priamo niekedy už hodím to velenie na nich. Aj v tom velení je potrebné mať takú tú ženskú ruku.
5: Sme majsterky Prešovského kraja.
6: Bola som aj pri hľadaní nezvestnej osoby.
5: To, že sa spolu stretneme a potrenujeme. Možno sa občas nepodarí ten tréning.
6: Pri tom menšom požiari, čo som bola, no, tak som bola i pri stroji, ako strojnička.
1: Podľa hasičov sa preto oplatí podporovať dobrovoľné zbory nielen kvôli zásahom, ale aj pre ich prácu s mládežou a pomoc obciam.
2: Myslím si, že obce by si mali uvedomovať, že keď podporujú tie dobrovoľné hasičské zbory, tak vďaka práve týmto zborom majú aktívnych ľudí, aktívnych členov, ale môžu zveľaďovať majetok, dokonca obecný majetok, pretože v podstate všetko alebo väčšia časť zbory je práve majetkom obce. Je potrebné povedať aj to, že mnohé zbory pracujeme aj vďaka podpore, finančnej podpore od iných sponzorov, od iných podporovateľov.
4: Keď nemáte ľudí, tak ako ťažko potom ten rozpočet na niečo míňať.
0: Dobrovoľné hasičské zbory tak aj dnes zostávajú dôležitou súčasťou života mnohých obcí. Ich najväčšou silou pritom často nie je technika, ale ľudia, ktorí sú pripravení pomôcť vždy, keď je to potrebné.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Najvážnejším argumentom pri odporúčaniach, ako prechádzať cez železničné priecestie, je ohrozenie nielen vlastného zdravia a života, ale aj zdravia a života cestujúcich vo vlaku. Preto na záver tohto týždňa ešte niekoľko upozornení Martina Veldla z Policajného prezídia.
2: Na možnosti zvýšeného rizika a hroziaceho nebezpečenstva na železničných priecestiach a prechodoch, na dôsledné rešpektovanie a dodržiavanie pravidel cestnej premávky, aby ľudia prechodom cez železničné priecestie zbytočne neriskovali, a to najmä v čase, keď je uzatvorené alebo svieti výstražné červené svetlo, vždy sa pred prejazdom cez železničné priecestie presvedčili, či je možné cez ne bezpečne prejsť, prípadne či neprichádza vlak, aj keď je zabezpečovacie zariadenie v režime dovolujúcom prechod, čím by sa zabránilo vzniku nebezpečenstva spôsobeného dôsledku technickej poruchy na zabezpečovacom zariadení, aby ľudia nehazardovali neuváženým prebehovaním pred idúcim vlakom. O existencii jedinečných identifikačných čísel z železničných priecestí. Doplňame, že je dôležité, aby si občania uvedomili, že v súčasnosti sú vlaky rýchlejšie a menej hlučné, čím dochádza k podceneniu vzdialenosti a času, ktoré sú potrebné na bezpečný prechod.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc z Prešova pri Cestároch. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Západ smerom na Prešov, v Košiciach na Jantárovej smerom do centra, v Bardejove na Krátkom rade smerom na Kľušov a v Michalovciach na Užhorodskej v oboch smeroch. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno aj vám sa dnes nechce nič, ale počúvať rádio Regina Východ. Hádam áno. V ňom vám v rodinnej poradni povieme viac o nízkom sebavedomí.

0: Rodinná poradňa.
1: Komplex menejcennosti zahŕňa pocity nedostatočnosti, nízkeho sebavedomia a negatívneho hodnotenia seba samého. Vzniká často v detstve a môže sa prejavovať ako prehnaná súťaživosť, perfekcionizmus alebo naopak ako útočisko do samoty a izolácie. Na to, ako ho vníma a ako sa s ním dá pracovať, sa Danuša Reginová pýtala klinickej psychologičky Patrície Veselganociovej.
2: Neexistuje dieťa, ktoré by sa narodilo s komplexom menejcennosti, čo znamená, že najčastejšie nejakí ľudia, ktorí sú pre nás formatívni, rodičia, učitelia, spolužiaci, niekto, kto je v našej blízkosti, keď sa formujeme, nám tento pocit menejcennosti vlastne vloží alebo nás konfrontuje s tým, že nie sme dosť dobrí. A nám sa potom niekedy stáva, že tento pocit vlastne internalizujeme. Čiže aj keď už povedzme nie sme nutne fyzicky spojení s ľuďmi, ktorí nám toto priniesli do života, preberieme ako keby tú úlohu a potom vlastne si hovoríme, že nám sedí ten kritik na tom navom pleci, ten nás posudzuje a vtedy nie sme dosť.
3: Ako sa komplex menejcennosti prejavuje v každodennom živote? Môže ho mať povedzme aj človek, ktorý pôsobí navonok sebavedomo?
2: Ak to dobre hrá, tak áno. Reálne, ale pravdepodobne skôr alebo neskôr bude zjavná nejaká neistota, ktorú buď bude nejakým viditeľným spôsobom zakrývať, alebo bude používať nejaké náplastie, ktoré sú viditeľné. Ale keď sa niekto necíti dosť alebo nie je dostatočne spojený s tou svojou sebaúctou alebo sa neustále hodnotí, tak to pravdepodobne prenáša vlastne všade. Či do vzťahov, alebo do práce. Keď ja mám pocit menejcennosti a môžem robiť čokoľvek a roztrhnúť sa a chodiť, neviem, po hlave a odrážať sa mihalnicami a nikdy to nie je dosť, tak pravdepodobne si nosím so sebou veľa smutku, veľa frustrácie, pravdepodobne potom aj veľa hnevu, takže pravdepodobne to na mne bude vidieť.
3: Ako sa dá teda s pocitom menejcennosti pracovať?
2: Asi najlepšie terapeuticky. Často sa totiž stáva, že naozaj ten koncept menejcennosti príjmeme vo veľmi útlom veku a preto, kým vôbec sa dopracujeme k veku, kedy to chceme začať riešiť, je ten komplex menejcennosti často akoby zabetonovaný. Takže z môjho pohľadu je určite napomocné baviť sa o tom, neviem, v rámci priateľských vzťahov alebo partnerských alebo kolegiálnych. Ale keď je niečo zabetonované celkom hlboko, asi by bolo najlogickejšie vyhľadať nejakú odbornú alebo terapeutickú pomoc, pretože nie je to zas na roky práce pohnúť s tým. Niekedy už len ten aha efekt a zvedomenie si toho, odkiaľ vlastne ja ten pocit menejcennosti mám a koľko mám zdrojov na to, aby som mohla samu seba vnímať inak, nie je vôbec až taký dlhý proces. Len potrebujeme klásť asi správne otázky, dobrú podporu, dobre rozumieť tomu detektívnemu príbehu, aby to malo vlastne dobré rozuzlenie.
3: Prečo sa to vo výsledku oplatí? Ako tento komplex ovplyvňuje naše vzťahy a interakcie s druhými a zároveň aj vzťah k sebe samému?
2: Tak v prvom rade je to obrovsky dôležité pre nás samých, pretože žiť sami so sebou neustále s tým pocitom tlaku a nespokojnosti so sebou je devastujúci. Takže minimálne preto to je to veľmi dôležité, aby sme mohli mať tú úľavu, tú vďačnosť, to pochopenie a ten súcit s porozumením voči nám, aby sme potom tento zdravší koncept a tú pohodu a vďačnosť za to, kto sme a aký sme, mohli odniesť aj do vzťahov, aj do práce, aj do sveta a urobili z neho lepšie miesto.
0: Rodinná poradňa.

0: V rozhlasovom lexikóne už bola reč o ikonickej budove Slovenského rozhlasu v Bratislave, teda o obrátenej pyramíde. A dnes bude reč o ikonickej rozhlasovej relácii.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Pozor, zákruta!
3: Presne pred 64 rokmi, teda 14. apríla 1962, sa prvý raz ozvala zvučka magazínu pre motoristov i nemotoristov. Pri kolíske rozhlasového motoristického novorodenca stáli predovšetkým Imrich Fábry, Ladislav Adamovič, Vladimír Brichta, Hanna Rendeková, Anton Chytil. Ale prvotnú myšlienku inicioval svojim listom poslucháč Československého rozhlasu Albin Hrazdíra z Nitry.
4: Keď som spolu s priateľmi hovoril o rozhlasových reláciách Československého rozhlasu, zistili sme, že náš rozhlas vysiela pre školské deti, pre poľnohospodárov, pre jubilantov, len pre motoristov sa nič nevysiela. V dôsledku toho napísal som podrobný list riaditeľovi Československého rozhlasu v Bratislave, v ktorom som podrobne rozviedol dôvody pre nutnosť vysielania aj pre motoristov. Súčasne som priložil aj prílohu s zaujímavými námetmi pre vysielanie tejto relácie. Za niekoľko dní prišla mi aj písomná odpoveď na tento môj pôvodný list.
3: Hodinovú rozhlasovú zákrutu v súčasnosti môžete počúvať cez víkend po 17. hodine a rozšírené vydania v podcastoch.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Tak ako to býva zvykom, pred záverom jednej vysielacej hodiny vás poinformujeme o obsahu tej nasledujúcej. V nej sa vyberieme s Janou Patarákovou do Kežmarku, kde sú súčasťou leta na hrade dlhé roky krvavé dejiny. Reč bude o tom, ako to vyzerá tento rok.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Dobrá hudba z východu. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez Svidník presmerovali časť dopravy vrátane kamiónov prichádzajúcich zo slovensko-poľského hraničného priechodu. Od zajtra začnú v Košickom kraji jazdiť bezplatné turistické spoje. Návštevníkov presunú na viaceré turistické miesta. Počasie oblačno, ojedinele prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Na severe 19, na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bérš. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb železničnej spoločnosti. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad ručne vodiči. Podľa železničného publicistu a strojovodcu Mateja Motičku to však nie je také jednoduché.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušne vodičov, je tak či tak podstav, takže keby sa zo štátneho karga rušne vodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušne vodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Cez Svidník presmerovali časť dopravy vrátane kamiónov, ktoré prichádzajú zo slovensko-poľského hraničného priechodu Vyšný Komárnik Barvinek. Národná dielničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Oprava kolaps dopravy v meste zatiaľ nespôsobila. Hovorkyňa Svidníckeho mestského úradu Kristýna Tchýrová, po nej hovorí náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
4: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
5: Taký stav, aký vidíme teraz, nemusí platiť zajtra, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
1: Radnica odporúča obyvateľom mesta, aby auta radšej nechali doma a šli pešo alebo na bicykli. Obchvat majú opravovať zhruba mesiac. Od zajtrajšej soboty začnú jazdiť v Košickom kraji bezplatné turistické spoje. Návštevníci sa vďaka nim jednoduchšie dostanú na viaceré turistické miesta, upresňuje výkonná riaditeľka organizácie Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
6: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okrúžák.
1: Dodajme, že podrobné informácie o turistických spojoch sú dostupné na webovej stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že napoludnie sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území republiky, a to ich dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénach bude vykonaná tichá technická skúška. Stane sa tak v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Teplota má stúpnuť na 19 až 24, na Dolnom Zemplíne na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na vjazde do Košíc smerom z Prešova sa pri cestároch zdržíte rovnako asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Prešov, ďalej v Košiciach na Jantárovej smerom do centra mesta, v Bardejove na Krátkom rade smerom na Kľušov a v Michalovciach na Užhorodskej a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Príjemné predpoludne aj predvíkendovú pohodu vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. V tejto vysielacej hodine sa pozrieme na krvavé dejiny Kešmarku. Ale nebojte sa, reč bude len o predstaveniach, ktoré sa každoročne konajú na Kešmarskom hrade. Zavedie nás tam Jana Pataráková spolu s Marcelom Hanáčkom.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Kedy si platilo staré známe, remeslo má zlaté dno. Hrnčiari, kováči, mlinári, obuvníci a mnohí ďalší poznali kežmarok lepšie než kronikári. Dnešní remeselníci sa v Kežmarku predstavia na festivale Európskeho ľudového remesla, ale nie o tom budú v nasledujúcich minútach hovoriť Jana Pataráková a jej hostia. Súčasťou leta na hrade v Kežmarku sú už dlhé roky krvavé dejiny. Jani, ja ťa pozdravujem do Kežmarku a predpokladám, že nám povieš, čo je tohtoročnou témou krvavých dejín.
2: Ďakujem veľmi pekne. Nepoviem to ja. Našla som si tu na to povolanejšieho a to v tejto chvíli symbolicky prepojíme Rádio Regina Východ a Rádio Regina Západ, pretože Marcel Hanáček je nielen rozhlasový redaktor, ale autor, režisér a herec ex teatra, čo má napísané aj na tričku. Marcel, dobrý deň. Takže čo je témou? Koho vraždíme toho roku?
3: Dobrý deň, nikoho nevraždíme, lebo všetci sú už mŕtvi. Tento rok sme sa ocitli medzi remeselníkmi, ktorí si nielen všetko pamätajú, čo sa v Kežmarku dialo za tie stáročia, ale ktorí toto aj postavili, pretože keď stojíme teraz práve na nádvorí hradu a pozeráme sa na všetko okolo seba, tak ono sa píše, že tento hrad postavili bratia Zápolskí, ale oni ho nestavali vlastnými rukami, stavali ho tí, ktorí tu žili. Čiže medzi tými sme sa ocitli tento rok a tí nám povedia, ako to naozaj bolo, lebo tí si to pamätajú.
2: Divadlo sa hrá po 4 dni a skôr povedané po 4 noci na pokračovanie, takže trošku aj straší vo veži, keď hráte tie vaše krvavé dejiny.
3: Nestíha strašiť vo veži, pretože je to veľmi rýchly proces, tí ľudia sa striedajú a tým, že v podstate každý herec, ktorý hrá v tej scénke, má 15 minút na to, aby tomu divákovi dal to, na čo ten divák sem prišiel. A ten divák si pozrie ten kus vašej scénky a ide ďalej. To znamená, že my musíme byť naspeedovaní od začiatku, pretože ten divák sa nevráti. Nemôže byť výprava, ktorú si povieme, že a teraz nám to nevyšlo, však keď prídu tí ďalší, tak budeme lepší. To sa nedá. To znamená, že my sme naozaj v takom kolotoči a snažíme sa, aby to bolo vždycky také tip-top.
2: Takže čo iní divadelníci zopakujú v priebehu roka, vy zopakujete za 4 dni, pretože za tú hodinku aj 4 krát zopakujete tie isté slova, tú istú scénku, gesta.
3: Áno, my od premiéry, my už dnes máme odohraných asi 25 repri z toho predstavenia a my za tie 4 dni, my tu obohráme cez 3000 divákov a my máme asi 80 repri z toho predstavenia, hej, pretože ono sa ide z miestnosti do miestnosti a po každých 20 minútach prichádza ďalšia výprava, ďalšia a ďalšia. Oni sa tak v tom rade posúvajú, že my to naozaj zahráme 80 krát.
2: A aj niečo vyrobíte, keď ste toho roku remeselníci, mal by to byť aj nejaký výsledok, aspoň nejakú kačičku vystruhať z dreva.
3: Toto práve hovoríme v poslednej scéne, že pýta sa ma moja manželka, že a to ti stačí, že výsledkom tvojej práce sú nejaké debničky, sošky, košky, mydielka, zvonce. Veď my sme tu nestružlíkali várešky, my sme tu žili. A o tom to je naozaj to, že dnes, keď sa povie remeslo, tak naozaj si predstavíme tie remeselnícke nástroje, ale poviem to tohto nášho predstavenia tohto ročného je, že tí remeselníci, áno, oni stružlikali tie varešky, ale oni tu žili. Oni tých panovníkov poznali. Oni poznali to mesto. Oni zažili všetky tie dejinné udalosti, ktoré tým Kežmarkom prechádzali. Tí ľudia zažili protihabsburské povstania. Tekeli povstal, potom odišiel do Turecka, ale oni tu ostali. Keď prišli všetky tie represálie, potom zmena náboženstva, brali kostoly a konfiškovali majetky, tak vlastne tí ľudia si to celé odniesli.
2: A odniesiete si aj vy, keď prídete na krvavé dejiny. A o čom ešte všetkom sú, to sa dozviete aj po pesničke.
1: No, ja som včera zachytila televízny šot z tohto ročných krvavých dejín a bola som unesená výpravou, kostýmami, maskami a to všetko som si predstavovala počas tohto úvodného rozprávania. Teším sa na jeho pokračovanie.

0: A my opäť prichádzame do Kežmarku, ktorý žije nielen festivalom Európske ľudové remeslo, ale aj krvavými dejinami na Kežmarskom hrade. A práve o ňom sa viac dozvedáme vďaka Jane Patarákovej a aj Marcelovi Hanáčkovi. Ja už napäto počúvam, čo ďalšie sa od vás dozvieme.
1: No, dozvieme sa, že Marcel Hanáček tu už za tých 22 rokov predchádzajúcich krvavých dejín aj hádam párkrát zomrel a vstal z mŕtvych našťastie, aby mohol napísať ďalšie krvavé dejiny. Kedy sa to začína písať? Sotva dohráte, už vymýšľate tie ďalšie? Lebo každý rok, 22 rokov, byť originálny je pomerne dosť veľká výzva, Marcel.
2: No to nie len, že, 20, že veľká výzva. Veľká výzva je to, že my 22 rokov hráme len príbehy z dejín hradu a mesta Kežmarok. Nič iné sme nehrali. A áno, presne ako ste povedali, už sme tu aj zomreli, aj nás podvádzali, aj sme boli my tí, ktorí sme podvádzali. Zastrelili, zabili, zavražili, obesili. Tu už sme hrali všetko.
1: To je dobré, aspoň ste si to vyskúšali. Nemusíte skúšať v živote. Povedzme si, ako také divadlo vzniká, pretože profesionálne divadlo, na to je nejaký veľký proces, niekoľko týždňový, mesačný, ale takto narýchlo zobrať 50 ľudí, ktorí navyše nie sú profesionáli, možno sa za 22 rokov nimi stali, takže koho všetkého vy vlastne tu zapájate do týchto krvavých dejín?
2: Ono to vyzerá naozaj ako prípravný proces v akomkoľvek inom divadle. To znamená, že áno, my už teraz máme koncept, čo budeme robiť na budúci rok. A áno, celé sa to vlastne začína tým, že si nejak sadneme, nejaký tvorivý tým, povieme si, o čom chceme robiť, ako asi to chceme robiť, nejaký taký dramaturgický kľúč si určíme. A potom sa scenár sa nepíše ako prvý, lebo my najprv musíme si vymyslieť nejaké výtvarné riešenia a tak ďalej, ale máme všetko to, čo má profesionálne divadlo, a áno, tá príprava trvá rok.
1: Je to muzikál, teda spieva sa tam, sitcom, teda trošku bubliny nelietajú, ale vlastne textovo je to tým pádom trošku odľahčené.
2: Tak, my už po tých rokoch máme množstvo hercov, ktorí majú vyštudované konzervatória, aj Vysokú školu muzických umení, teraz tu máme nejakých bábkarov, to znamená, že ono to vždycky treba trošku prispôsobiť tomu, čo práve máme, aký materiál, keď to tak škaredo nazvem, akých hercov. A áno, my sme teraz tie posledné 3 roky sme robili divadelné sitcomy. To znamená, je to také veselé, veľa sa spieva, lebo máme ľudí, ktorí vedia spievať. Hrá sa na živé nástroje, to znamená, že aj tá hudba vo väčšine scény je živá. Áno, čiže teraz je to také, ale hrali sme aj vážne veci, ktoré boli činoherné. Hralo sa tu všeličo. Hudbu do týchto predstavení nám skladá Peťo Vlčko z Topolčian, pedagog z konzervatória. Texty piesni nám píše Robo Mankovecký, dramaturg Slovenského komorného divadla v Martine. A všetko ostatné si robíme sami. Tento rok aj vrátanie kostýmov. Máme svojich výtvarníkov a šijeme to vlastnými rukami, dokonca aj ja svojimi niekedy.
1: Iveta Vaculová pochválila kulisy. V rozhlase ich ukázať nemôžeme, takže kulisy sú tiež práca, ktorá vás potom spája ako divadelníkov?
2: Áno, veľmi. Hlavnou kulisou je ten Kežmarský hrad, lebo tu hráme, to je tá hlavná kulisa, ale presne tak, to ochotnícke divadlo je o ochote všetkých tých, ktorí to chcú robiť, pretože to by ste mali vidieť, keď sa to všetko pripravuje, keď tu nabehnú, my im hovorím, že mravce, všetci tí naši ľudia, ktorí prenášajú, malujú, patinujú, proste patlajú, kaširujú, že áno, to je to komunitné dielo, a keď odchádzame o pol druhej v noci z hradu, tak si hovoríme, že toto naozaj potrebuje šibnutú komunitu, pretože to, kto nechce, to nemá dôvod robiť, to fakt musíte mať rada.
1: No a členkou tejto komunity, o ktorej hovoril Marcel Hanáček, je aj Katarína Bartková. Ak si chcete vypočuť, ako to vyzerá hrať divadlo 32 rokov, nechať sa niekoľkokrát zabiť a tak podobne, tak nás počúvajte aj po pol jedenástej.
0: To určite budeme robiť. Dúfam, že nielen ja, ale hlavne naši poslucháči. Takže o krvavých dejinách na Kežmarskom hrade sa, ako ste počuli, ešte čo to vďaka prítomnosti Jany Patarákovej v Kežmarku dozvieme, potom čo dostanú priestor vo vysielaní okrem pesniček aj servisné informácie.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čulmanovej. Dnes o 19.
3: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamých prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
4: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
3: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
0: Zelená vlna.
3: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú v Slovenskej vsi na hlavnom ťahu obojsmerne, na konci diaľnice D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na viazde do Sečovskej Polianky zo Stankoviec. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Spieval nám Joe Cocker. Predpokladám, že on nikdy nebol v Kešmarku, ale mnohí z vás tam aj tento rok zavítajú. Nielen na festival Európske ľudové remeslo, ale aj na predstavenie Krvavé dejiny, ktoré sa koná na Kešmarskom hrade. A práve o ňom sa dnes dozvedáme vďaka tomu, že v Kešmarku je Jana Pataráková, s ktorou sa opäť spojíme po chvíľke hudby.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Krvavé dejiny, divadlo v hradných múroch Kežmarského hradu sú súčasťou letného programu už vyše 20 rokov. Počuli sme, že sa tento rok do divadelného projektu Majstri zapája viac ako 50 hercov. Jana Pataráková nám predstaví jednu z najvernejších herečiek. Jani, povedz nám prosím, kto sa takýmto prívlastkom môže pochváliť.
2: No, je to Katarína Bartková. Stojí tu oproti mne, nad nami sa zmráka a to vlastne naznačuje, že tie krvavé dejiny naozaj vedia byť aj krvavé. Ale za tých 32 rokov, ktoré Katarína Bartková v krvavých dejinách hrá, prežila asi naozaj všetko. Je to tak?
3: Dá sa povedať, že áno, pretože zahrala som si rôzne postavy. Od, ja neviem, rozprávkových bytostí rôznych, aj takých absurdných postavičiek, ktoré sme mali, princezné, dokonca som bola aj kráľovná, je to sa mi splnilo za tých 32 rokov, áno, to je pravda. A rôzne, ja neviem, panovničky, tragické postavy, dramatické postavy, aj vojačku, rôzne.
2: Ktorá sa vám dostala pod kožu, lebo sú postavy, ktoré človekom prejdú, zabudne ich po poslednej scénke, ale sú postavy, ktoré sa mu možno vracajú do hlavy, že ešte dokonca možno repliky po rokoch.
3: To asi skôr tie komediálne, tie rozprávkové. Nedá sa povedať, že by to boli niektoré z tých historických postav. Ja mám trochu problém s tým, že si veľmi nepamätám texty, paradoxne. Takže niekedy prinášam aj také prekvapenia svojim spoluhercom, že nie vždy, napriek tomu, že to hráme opakovane, veľakrát, to dám takže na prvú, ale pravdepodobne je to aj takým tým zautomatizovaným hraním, na ktoré si musíme dávať pozor.
2: Áno, lebo kto by chodil na automaty, že radšej prídeme na živých ľudí, na živých hercov, ktorí sa aj mýlia, ktorí to možno trošku preinačia. Pamätáte sa ešte, prečo ste vôbec začali hrať? Pretože človek na to potrebuje odvahu, možno to bol nejaký váš detský sen. Prečo ste začali pred tými 32 rokmi hrať?
3: Nebol to detský sen vôbec. Sa tak hráme. Podľa mňa my sme vlastne spievali kedysi dávno ešte v spevokole a to tak vzniklo tak nejako spontánne, že čo keby sme si vyskúšali divadlo, najskôr bolo, že nehovorené. Ani v zásade ani nemáme nejaké, že za sebou nejaké dramatické krúžky z nejakej zúžky alebo niečo také. Čo ja viem, akože vždy sa mi páčilo slovo, práca so slovom. A spev. A nepovažujem sa za nejakú akože herečku, však my sme neprofesionálne divadlo. A takže ono je to podľa mňa aj o takej vytrvalosti za tie roky.
2: Vytrvalo v Ex-teatre. Povedzte, čo hráte toho roku, ktorá budete vy, keď prídu návštevníci na predstavenie, v ktorej miestnosti a

0: Čo teda tam toho roku vyrábate? Ste nejaký remeselník, kráľovná, princezná? Čo ste?
1: Ja hrám takú bizárnu postavu, bezmennú, manželku Barbiera, s takým veľmi kreatívnym a extravagantným účesom. A je to taká zvláštna pokrývka hlavy, áno, ale tak, aby to licovalo vlastne s tou postavou. A je tá postava taká komická.
0: Takže obľúbená?
1: Momentálne? Asi áno.
0: Momentálne najobľúbenejšia to bola teda Katarína Bartková. Hľadajte ju podľa pokrývky hlavy v predstavení, o ktorom hovoríme, Krvavé dejiny. No a ak ostanete s nami, tak sa dozviete aj to, čo všetko na leto v Kežmarku na Hrade pripravili.

0: pred nami je ešte dnešná záverečná návšteva Kežmarku s Janou Patarákovou. Jani, ako si avizovala, predpokladám, že už máš pri mikrofóne riaditeľku Kežmarského múzea. Je to tak?
1: Je to tak. Pani riaditeľka si kvôli rozhlasovému vysielaniu dala urobiť frizúru, takže dúfam, že to všetci rozhlasoví poslucháči v tejto chvíli ocenia. My sme sa pred rokom odtiaľ ozývali dvojhodinovým priamym prenosom a vtedy sme si slúbili, že toho roku sa budeme venovať krvavým dejinám, pretože si to zaslúžia. Pani riaditeľka, krvavé dejiny sú súčasťou programu na leto práve tu v múzeu v Kežmarku už 22 rokov. Takže bola to odvaha začať tým. Ja som ešte nepovedala, že pani riaditeľka sa volá Erika Cintulová, to ešte musím raz počiarknúť. Takže bola to taký odvážny krok začať s tým pred tými viac ako 20 rokmi.
2: Tak všetko nové, čo skúšate, tak samozrejme je to odvážne a neviete, ako na to budú ľudia reagovať, ale po tých niekoľkých 20 ročníkoch, ako ste spomínali, 22 ročníkov, naozaj krvavé dejiny podľa ankety, ktorú sme robili, patria medzi top podujatia počas Festivalu Európskeho ľudového remesla. My sa tomu tešíme a preto sme vlastne aj vyšli v ústrety našim návštevníkom, aby tí, ktorí počas festivalu ELRA vlastne ani nepreferujú navštíviť tento remeselnícky trh, ale chceli by vidieť iba krvavé dejiny, tak majú možnosť si to vychutnať už od stredy. To znamená, u nás tieto predstavenia prebiehajú od stredy a vlastne budeme končiť v sobotu o polnoci.
1: To je fajn, pretože viem, že potom vypisujú po Facebookoch, že a nedostala som sa a chcela som sa dostať a už som sa Čiže tých návštevníkov je nakoniec za tie roky veľmi veľa. Stalo sa to neodmysliteľnou súčasťou vášho letného programu.
2: Istotne je to jeden z tých najväčších ťahákov pre našich návštevníkov. Potešiteľné je to, že chodívajú ku nám nie len diváci z Kežmarku a z okresu Kežmarok, ale aj zo Slovenska. A tí, ktorí videli tieto predstavenia, tak sú naozaj nadšení, pretože niekomu to môžete vysvetľovať, o čom sú tie divadelné predstavenia, ako to prebieha, ale pokiaľ to sám nezažije, neuvidí na vlastné oči, tak to ťažko pochopí. A opäť máme spätnú väzbu aj od tých ľudí, ktorí chodívajú v rámci Slovenska na rôzne podujatia, že takéto niečo ešte nezažili.
1: Takže divadlo a múzeum je v rodinnom vzťahu, no ale nie je to len toto divadlo, teda len krvavé dejiny, čo ste na leto pripravili. Viem, že už cez tento víkend tu budete mať veselo, hádam aj nejaké princezné prídu, takže čo ste vymysleli možno pre tých, ktorým sa nechce prísť v noci do hradu, alebo teda podvečer, alebo v priebehu dňa, pretože malé deti a krvavé dejiny celkom nejde dokopy.
2: Áno, máte pravdu, no ja ešte by som rada sa vrátila hlboko do minulosti. Počas festivalu ELRO sme ponúkali našim návštevníkom počas dňa rozprávky na hrade a vo večerných hodinách to boli tie naše krvavé dejiny. Ale žiaľ, nebolo možné jednak, čo sa týka fyzicky zvládnuť prerábanie scén z rozprávkových na krvavé. Tak sme si už povedali, že takto ďalej nemôžeme fungovať, takže snažili sme sa vymyslieť nejaký iný náhradný program, aby tí návštevníci mali dôvod prísť aj ku nám do hradu počas dňa. Dnes, to znamená v piatok, ponúkame návštevníkom individuálne prehliadky hradu, takže vychádzame v ústrety aj tým, ktorí by si chceli možno niektoré expozície dlhšie pozrieť, nie so sprievodcom, ale samozrejme majú aj tú možnosť, pokiaľ majú snahu a chceli by toho sprievodcu mať medzi sebou, tak samozrejme, že môžu. No a teraz prídeme k programu sobotnejšiemu. Opäť budú k dispozícii aj tie individuálne prehliadky, ale máme takú atrakciu pripravenú pre našich návštevníkov. Bude to super show. Po hrade sa nám budú pohybovať Disney princezničky. Takže hlavne pre tie mladšie generácie, predovšetkým samozrejme aj pre dievčatá, istotne sa potešia, keď budú vidieť princezne naživo. A ďalšia vec, ktorú máme pripravené, tak to sú také rôzne zaujímavé hry, súťaže. A návštevníci potom môžu získať aj certifikát. Takže to hovoríme o sobote. No a v nedeľu tí, ktorí prídu do hradu a chcú z hradu si odniesť nejakú pamiatku, tak budú mať možnosť si dať vyhotoviť karikatúru svoju s Kežmarským hradom. Takže nech sa páči, budeme radi, keď nás navštívite nielen počas krvavých dejín, ale taktiež aj počas dňa.
1: Na Kežmarský hrad sa prosto oplatí prísť. To bola pani riaditeľka múzea v Kežmarku, Erika Cintulová. Ja verím, že sme našich poslucháčov navnadili a že si nájdu čas zavítať do Kežmarku. Hádam sa ani nerozprší, pretože rozfúkať sa už rozfúkalo, mraky sa nad nami už zbiehajú, ale odtatier nikdy človek nevie, čo môže čakať.
0: Spoznať tohto ročné krvavé dejiny, teda divadlo odohrávajúce sa v hradných múroch Kežmarského hradu, ste mohli vďaka Jane Patarákovej, ktorej a nielen jej, ale aj jej respondentom veľmi pekne ďakujem. Všetkým, ktorí navštívia počas tohto víkendu Kežmarok, želám krásne zážitky na Elire, aj na predstaveniach Krvavé dejiny a na sprievodnom programe na hrade, o ktorom tiež bola reč.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Túto vysielaciu hodinu sme strávili v Kežmarku a aj po 11. hodine ostaneme na Spiši. Spoznávať totiž budeme významnú osobnosť Spiša. Poteší nás, ak ostanete s nami.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti zverejnil informáciu, že sa mu vyhrážajú uložením výbušniny. SHMU uznala rekord maximálnej teploty vzduchu nameranej na Slovensku s hodnotou 41,3 stupňa Celzia. Počasie oblačno, ojedinele pre hánky, najmä v Prešovskom kraji a na juhu najviac 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti zverejnil informáciu, že sa mu vyhrážajú uložením bomby, a to nie len v budove generálnej prokuratúry v Bratislave, ale aj u neho v súkromí doma. Žilinka v statuse na sociálnej sieti tiež napísal, že je to smutná vizitka doby, ktorú žijeme. Polícia na túto informáciu zatiaľ nereagovala. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorú zaznamenali na území Slovenska, a to s hodnotou 41,3 stupňa Celzia. 30. júna ju namerali na meteorologickej stanici v Kamenici nad Hronom. Odborníci museli overiť stav meraných zariadení a ich umiestnenie. Predtým sa objavili pochybnosti, či namerané údaje neboli skreslené. Preverili tak certifikáciu, umiestnenie a okolie meradiel a analýzu poveternostnej situácie v daný deň. Na zasadnutí sa zúčastnili experti na meteorológiu, klimatológiu, meteorologické siete a pracovníci z Košickej meteorologickej služby. Absolventi stavebníctva sú aktuálne najžiadanejší na našom trhu práce. Po rokoch predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reaguje v priemere až 9 záujemcov. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo aktuálne potvrdzujú aj školy, napríklad na stavebnej fakulte stavebnej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, hovorca univerzity Juraj Rybanský.
3: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec zostávajú vo väzbe. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Poprad včera vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o ich vzati do väzby. Dôvodom je obava, že by na slobode mohli pokračovať v trestnej činnosti. Polícia vykonala protidrogovú akciu v útorok, a to v Poprade a vo Svite. Zadržala 4 osoby, vykonala 4 domové prehliadky a 7 prehliadok iných priestorov. Vyšetrovateľ následne obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín v Poprade a jeho okolí. Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Pomoc horských záchranárov potreboval včera popoludní 17-ročný mladík z Nemecka v Slovenskom raji. V Suchej Belej v oblasti korytového vodopádu ho zasiahol padajúci kameň. Utrpel poranenie hlavy spojené s krvácaním a zlomeninu kľúčnej kosti. Turistovi prišli na pomoc 4 horskí záchranári, ktorí ho ošetrili. Zraneného mladíka následne vrtuľník záchrannej zdravotnej služby letecky prepravil do nemocnice. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že na poludnie sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území republiky, a to ich dvojminútovým stálym tónom. Stane sa tak v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Teplota má stúpnuť na 19 až 24, na Dolnom Zemplíne na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik rýchlosť obmedzili na 80. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Slovenskej Vsi, na hlavnom ťahu v oboch smeroch, ďalej na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde do Sečovskej Polianky smerom zo Stankoviec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
2: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. Zaujímavú osobnosť spíša budete môcť poznať už o pár minút. O čo si neskôr vás upozorníme na dôležitosť ochrany pokožky pred slnečným žiarením. Nebude chýbať ani súťaž o knihu a dnes na záver odznie zamyslenie Juraja Semivana. Nech sa vám príjemne počúva.

Milí poslucháči, myslíte si, že ste si vypočuli skladbu od niektorého zo Štrausovcov? Nie, mýlite sa. Jeho autorom je rodák zo Spišského Podhradia, na ktorého môžeme byť právom hrdý, a ním je Alfons Ján Nepomuk Wolfgang Cibulka. Bol to hudobný skladateľ, dirigent a vojenský kapelník, ktorý sa narodil 14. mája 1842 v Spišskom Podhradí v rodine vojenského lekára. Totiž Spišské Podhradie malo svoje vojenské kasárne, v ktorých jeho otec pracoval ako lekár. Ale sám hral na klavír a prvé základné hudobné vzdelanie Alfons Cibulka získal práve u svojho otca. Už ako 15-ročný začal svoju úspešnú kariéru ako klavirista v Južnom Rusku. V roku 1862 iba ako 20-ročný sa stal dirigentom francúzskej opery v Odese. Ale jeho život je veľmi úzko spojený so životom v hlavnom meste monarchie vo Viedni. Jeho hlavné dielo Stefanie Gavotte, zložil to pre belgickú princeznu Štefániu pri príležitosti zásnub s korunným princom Rudolfom Habsburským. No ale Alfons Cibulka takisto bol to človek, ktorý zložil veľmi zaujímavé skladby a najznámejšia je Nach dem Balle, ktorou sa inšpirovali aj americkí autori filmovej hudby. A zaujímavosťou je, že málo ktoré osobnosti zo Slovenska sa stali súčasťou repertoáru tak významnej viedenskej filharmónie v rámci novoročného koncertu. Slovenská televízia len poznamenala rodák zo Spiša, ale ten rodák zo Spiša bol rodák zo Spišského Podhradia. Jeho dielo bolo dlhodobo neznáme, ale v Londýne skupina nadšencov, ktorí milovali štrausovskú hudbu, objavili Alfonza Cibulku a dosiahli to, aby londýnsky orchester prvýkrát zahral jeho skladbu Nach dem Balle. Práve túto skladbu zaradil Symfonický orchester Londýna pod vedením Richarda Bonneyho v roku 1969 a 72 do svojho základného repertoáru. Škoda, že sa tejto osobnosti nevenuje slovenská hudba a nepočujeme jeho skladby práve na Slovensku. Ale tak to býva. Žiaden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Je prirodzené, že Rusi si zahrajú svojho Čajkovského, Viedenčania, Štrausa a Česi Bedřicha Smetanu alebo Dvořáka. Bolo by vhodné, aby sme aj my hrali skladby našich ľudí, ktorých si možno viac ocenia v zahraničí. Ale veríme, že raz možno Alfons Cibulka bude osobnosť, ktorou sa budeme právom píšiť.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Spáliť sa síce môžeme počas horúčav aj u nás na Slovensku, ale sú miesta, kde nám hrozí ešte väčšie nebezpečenstvo. Veľmi dôležitá je preto ochrana kože. Potvrdzujú to slová Eleny Adamkovičovej z kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnici Louisa Pastéra v Košiciach.
2: Áno, toto je dôležité, pretože tá naša koža si všetky takéto porušenia veľmi dobre zapamätá, takže používanie hlavných tých krajinách, kedy tam cestujeme za slnkom alebo do vyšších nadmorských výšok, kedy aj tá intenzita slnečného žiarenia je vyššia, tak tam používať prípravky s ochranou. A v prípade, že predsa len dochádza k nejakému popáleniu, respektíve tá koža začervená, tak potom je dôležité mať aj so sebou nejaké prípravky, aby sme si tú kožu upokojili.
1: Už sa vám stalo niekedy, že ste potrebovali nejaké lieky na dovolenke, že došlo k nejakému úrazu alebo k spáleniu?
3: Áno, ale všetko som mal.
1: Čiže si nosíte so sebou?
3: No, samozrejme.
1: Do dovolenkovej lekárničky, čo si zbalíte?
4: Lieky proti nádche, proti horúčke, proti bolesti brucha a popáleniny.
1: My vám želáme, aby dovolenka vášmu zdraviu prospela a nemu uškodila. Dopomôžu vám k tomu aj rady, ktoré sme vám poskytli počas tohto týždňa.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zelená vlna.
1: Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v obci Budimír smerom na Košice a pred Kapušanmi smerom z Tulčíka. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak radi čítate, potrebovali by ste si doplniť domácu knižnicu, po pesničke budete mať možnosť získať od nás v súťaži peknú knihu. Stačí pozorne počúvať a potom sa zapojiť do telefonickej súťaže.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnes vás možno aj inšpirujeme pri balení kníh na dovolenku. Romantický román kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej Belasý zámok vychádza v novom prepracovanom slovenskom preklade Vladimíry Bukerovej. S Terezou Bartoňovou sa o ňom porozpráva Jana Hevešiová.
2: Román Belasý zámok vyšiel prvýkrát v Kanade v roku 1926. Tento rok si teda pripomíname 100 rokov od jeho vydania v Toronte. Hoci Lucy Maud Montgomery preslávila najmä Anála zo Zeleného domu, Belasý zámok vraj patril k jej najobľúbenejším románom pre dospelých. Ani po storočí nestratil svoje čaro. Je to ten typ literatúry, kde sa veľa dozvieme o krajine, o spôsobe vtedajšieho života, o rodine a o hierarchii. V nej, ale najmä o vzopätí mladej ženy, ktorá 29 rokov prežila ako zakríknutá bytosť bez vlastnej vôle. Ako vieme, potom sa stalo niečo a Valency sama nespoznávala svoju novú slobodnú osobnosť.
3: Malo to naozaj taký vážny dôvod. Valency sa už nejakú dobu necítila úplne dobre a tak si zašla za doktorom. Tu sme vlastne mohli vidieť prvýkrát náznak vzdoru, keďže šla za iným doktorom, ako bolo vo zvyku, a nikomu v rodine o tom nepovedala. Doktor ju vyšetril, no musel náhlivo odísť. Na druhý deň jej ale doručili list, kde doktor napísal, že trpí nevyliečiteľnou srdcovou chorobou, predpovedal jej už iba rok života. Rozhodla sa, že tento rok prežije naozaj podľa svojich pravidiel a nie tak, ako od nej všetci očakávali. To sa ukázalo vlastne hneď na rodinnom stretnutí, kde sa Valency prvýkrát upravila podľa seba a povedala každému, čo si myslí, a spôsobila tým poriadny rozruch.
2: Kedysi ju doma volali Dos Zmok, ale už na strane 50 po Zmokovi nezostalo naozaj ani stopy. Ako dobrý anjel sa starala o umierajúce dievča, ona z dobrej rodiny odišla k starému čudákovi na okraji spoločnosti, ktorý mal ťažko chorú dcéru. Presne toto odštartovalo jej cestu k vytuženému Belasému zámku.
3: Valency veľmi dobre vedela, že ak by ostala so svojou rodinou a priznala by sa k tej chorobe, život by vlastne sklzol veľmi rýchlo do takých starých kolají a nepokračoval by tak, ako chcela. Valency netušila, že práve na tomto

0: Možno nebudem schopná urobiť veľa vecí, ktoré by som chcela, ale už nikdy nebudem robiť nič, čo nechcem. Matka sa môže fučať aj celé týždne a vôbec ma to nebude znepokojovať. Zúfalstvo je slobodou, nádej otrokom.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o románe kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej Belasý zámok.
2: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk
3: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a dovolať sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Pýtame sa vás, pred koľkými rokmi vyšiel tento román?

0: Dovolal sa k nám pán Ladislav Sturian, želám vám pekné predpoludnie.
1: Dobrý deň.
0: No a potrebujem počuť odpoveď na otázku, pred koľkými rokmi vyšiel román, o ktorom sme hovorili, teda román Belasý zámok.
1: To bolo to 100 rokov. Ako.
0: Áno, presne pred 100 rokmi. Tak to bolo. Takže táto kniha poputuje k vám. Povedzte mi, či patríte medzi takých čitateľov, ktorí veľmi radi trávia čas s knihou?
1: Mám rád knihy. Aj ten Anna do zeleného domu, to bolo aj sfilmované, to sa mi pekne páčilo. Ten román. No a tak čítam tie kriminálky, ma zaujímavé, tak aj romantické si prečítam rád.
0: No tak dúfam, že si rád prečítate aj knihu Belasý zámok. Blahoželám ešte raz k jej výhre a poprosím vás, aby ste ostali na telefónnej linke. Nech si zapíšem vašu adresu. Pekný deň, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia. Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Myšlienky na dnes.
1: Usmejte sa, pretože práve o úsmeve bude dnešné zamyslenie rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana.
2: Páter Jozef Porúbčan, ktorého som už viackrát spomínal, mal na tvári stále úsmev. Taký zvláštny, jemný, nenásilný, trochu šibalský. Nielen vtedy, keď sa hovorilo o niečom príjemnom, radostnom či smiešnom. Dokonca aj pri veľmi vážnych, ba až bolestných témach. Jeho úsmev však nikdy nepôsobil nemiestne. Naopak, hoci bol stále ten istý, raz pôsobil upokojujúco, inokedy akoby vyzývavo. Potom zas súcitne a láskavo. Počul som ľudí, ktorí o ňom povedali, že sa usmieva nevinne a bezstarostne ako malé dieťa. Ale aj takých, ktorí mali dojem, že jeho úsmev ich provokuje k tomu, aby sa nad sebou zamysleli. A niekedy ten istý úsmev pôsobil ako pozvanie do priateľského objatia, v ktorom človek vie, že sa môže úplne otvoriť, byť taký, aký je, a nemusí sa pritom báť. A to bol jeden jediný úsmev, s ktorým sa stretli tisíce ľudí, osobne. Pamätám si, ako raz páter Porúbčan povedal: keď máš zlý deň a nič nevychádza, keď ti je na nič z tých druhých, ale aj zo seba, stačí, keď sa v taký deň aspoň raz usmeješ. Potom si môžeš byť istý, že nebol zbytočný. Prajem vám pekný deň.

0: Počuť niektoré hlasy, to je ako ocitnúť sa v inom krásnom svete. Škoda, že hlas Juraja Semivana, ako aj Jiřího Bartošku, môžeme počúvať už len z nahrávok. V našom vysielaní však budete môcť v nasledujúcich hodinách počuť hlasy ľudí, ktorí sa vám budú prihovárať naživo. A tak je čas, aby sme sa my s vami rozlúčili. Krásny deň vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
1: Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 kilometrov. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznámy páchateľ vyhráža bombou. Prípad už rieši polícia. Európska únia zažalovala Maďarsko za cenové stropy na potraviny a drogériu. Naši susedia tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách. Rezort vnútra chce zvýšiť bezpečnosť na kultúrnych podujatiach. Organizátori sa však obávajú zvýšených nákladov. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry.
2: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
1: Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podrobnosti zisťujeme a prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly plán úspor. Zatiaľ potvrdila, že chce výrazne zredukovať svoju ponuku modelov, no otázky okolo možného zatvárania závodov a prepúšťania zamestnancov zostávajú otvorené. Po rokoch rastu čelí Volkswagen poklesu dopytu v Európe aj v Číne, čo výrazne oslabuje jeho pozíciu. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Šéf spoločnosti Oliver Blume predstavil plán, s ktorým chce dostať automobilku z náročného obdobia. Cieľ je jasný, znížiť náklady, zjednodušiť výrobu a udržať Volkswagen konkurencieschopný. Ubezpečil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no že globálna situácia sa za posledný rok stala náročnejšou.
4: Znižujeme komplexnosť, zamerievame sa na technológie, regionálne zosúľadujeme vývoj produktov a výrobu v rámci trhov, znižujeme nadmerné kapacity, zefektívňujeme naše investičné portfólio a posilňujeme štruktúry. Vytvárame tak podmienky pre udržateľný úspech, a to aj v čoraz náročnejšom prostredí.
3: Prvý konkrétny krok už poznáme. Automobilka chce postupne zo svojej ponuky vyradiť až polovicu modelov a výrazne obmedziť aj množstvo verzií s výbavou. Ako presne to chce dosiahnuť, zatiaľ nepovedala. Dozorná rada bude o tom rokovať až po letnej prestávke.
1: Ako sme už spomenuli, otázka prepúšťania a zatvárania závodov je stále otvorená.
3: No a práve toto zamestnancov znepokojuje najviac. Volkswagen počíta s tým, že v budúcnosti bude vyrábať asi 9 miliónov aut ročne, kým ešte pred pandémiou to bolo asi 12 miliónov. Nemecké médiá preto špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť spolu až 100 tisíc pracovných miest. Firma podľa finančného riaditeľa čelí okrem geopolitickej situácii aj slabšiemu dopytu a jej doterajšie šetrenie nestačí.
1: Jana, ako na tieto plány reagujú odbory?
3: Dalo by sa povedať, že ostro. Žiadajú vedenie koncernu, aby jasne povedalo, či skutočne plánuje zatvárať závody. Ak odpoveď nepríde, po letných prázdninách avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých nemeckých závodoch. Napätie bolo cítiť už aj včera počas zasadnutia dozornej rady. Pred výrobnými závodmi protestovali tisíce zamestnancov. Odborový zväz navyše upozornil, že ak vedenie na svojich plánoch zotrvá, protesty budú na jeseň o mnoho intenzívnejšie. Už len doplním, že v absolútnych číslach by prepustenie až 100 tisíc zamestnancov a uzavretie 4 montážnych závodov znamenalo najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii automobilového priemyslu. Porovnateľné zmeny urobil pred bankrotom v roku 2009 a aj počas neho americký General Motors.
1: Dotknú sa tieto zmeny aj Slovenska?
3: Zatiaľ to pre Slovensko nevyzerá až veľmi čierno. Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel Volkswagen počíta s tým, že niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov. Vrátane Volkswagenu tu v Bratislave alebo závodu Audi v Dieri. No a kolegovia z domácej redakcie oslovili aj bratislavský Volkswagen. Na reakciu ešte čakáme.
1: V štúdiu informovala Jana Balková. Európska únia zažalovala Maďarsko na súdnom dvore Európskej únie za cenové stropy na potraviny a drogériu. Tie Budapešť uplatňuje prevažne pre zahraničných predajcov. Podľa Európskej komisie tak firmám rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nepokrýva náklady. Maďari tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách.
5: S cenovými stropmi prišla ešte vlani vláda expremiéra Viktora Orbána. Malo ísť o opatrenie proti rastúcej inflácii. Budapešť platnosť opakovane predlžovala a rozširovala tiež zoznam tovarov, ktorých sa to týka. Európska komisia Maďarsko viackrát upozornila, že to nie je v súlade s pravidlami únie. Z Budapešti ale neprišla žiadna odpoveď a to ani po zmene vlády, vysvetľuje hovorkyňa Eurokomisie Šivón Megeriová.
6: This is a case which we had gone through our standard infringement procedures on.
7: Toto je prípad, ktorý prešiel bežnými fázami konania o porušení práva. Samozrejme, vždy sme radi, ak vidíme, že členský štát podniká podobné kroky a situáciu rieši. To sme ale v tomto prípade nevideli pri minulej, ale ani pri súčasnej maďarskej vláde. Preto sme sa rozhodli postúpiť prípad súdu.
5: Budapešť zatiaľ na žalobu oficiálne nereagovala. Kabinet premiéra Pétera Maďara cenové stropy pred necelými dvoma mesiacmi predĺžil na neurčito. Maďarsko podľa Európskej komisie chybne tvrdí, že rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou zodpovedá zisku dotknutých spoločností, a to bez toho, aby zohľadnilo, že tieto firmy majú tiež značné dodatočné náklady, napríklad na zamestnancov, nehnuteľnosti a dane. Veľké obchodné reťazce teraz hrozia, že budú na súde žiadať odškodné. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Ukrajinské letectvo na 16 bližšie nespresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov, hlásia jedného mŕtvého. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj Azovským morom. Regionálne úrady informovali o požiari v rafinérii Ilskej v Krasnodarskom kraji a skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Väčšina z 11 ľudí, ktorí zahynuli pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska, boli pravdepodobne zahraniční turisti. Najmenej 19 osôb je naďalej nezvestných a počet obetí sa môže ešte zvýšiť, oznámili miestne úrady. Požiar vypukol včera v regióne Andalúzia. S plameňmi bojuje približne 400 hasičov a vojakov.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
9: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Pre mnohých to znamenalo čakanie na to, kým sa ich stav zhorší natoľko, že po nich príde sanitka. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
10: Mnoho lekárov tú informáciu ešte ani k dnešnému dňu nemá. Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia. Niektorí lekári o tom vedia a aj tak teda postupujú.
9: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém. Hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
11: Častokrát sa tam potom od nás očakáva, že buď tú starostlivosť uhradíme, alebo ju teda niekto uhradí, a lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
9: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová reaguje, že zmena bola odkomunikovaná dostatočne.
12: Pokiaľ viem, tak naši poskytovatelia túto informáciu situáciu evidujú a takisto ani nepozorujeme nejaké podnety alebo otázky jednak od ambulancií alebo nejaké reklamácie o tom, že by zdravotné poisťovne neuhradzali tento typ starostlivosti.
9: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
13: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
9: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Pripravuje novelu zákona, ktorý sa nemenil 35 rokov. Úprava zohľadní súčasné bezpečnostné štandardy, ako aj potreby praxe. Podujatie ponovom získa povolenie až po skúške pripravenosti.
14: Vysoká koncentrácia osôb, dočasná infraštruktúra, zvýšený pohyb vozidiel či predaj alkoholu. To všetko si vyžaduje primeranú koordináciu organizátorov, samospráv a bezpečnostných zložiek. Počítať treba aj s nečakaným, kedy je nevyhnutná evakuácia či predlekárska prvá pomoc, približuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
15: Najčastejšie ide o vznik požiaru, no zásah si môže vyžiadať aj náhla zmena poveternostných podmienok a s tým súvisiace búrky, silný vietor, intenzívne zrážky či prívalové povodne.
14: Aj preto má pripravovaná novela vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zaviesť bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
16: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami, a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
14: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, no má viacero pripomienok. Predseda Jozef Božík.
17: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové? A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Predaj musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
14: Na zvýšené náklady upozorňuje aj organizátor podujatí Pavol Smolka.
18: Ako náhle začneme zohľadňovať cenu vstupenky, tak sa tých vstupenk bude predať menej ľudí bude chodiť na kultúrne podujatia, tam potom celý rad ďalších dopadov až smerom k výberu daní, a tam by bolo na mieste, keby parlament, vláda sa zamerali aj na zlepšenie toho prostredia. Minimálne v tých dvoch rokoch sponzorský zákon, znížená DPH na vstupenky.
14: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
19: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevie spoľahlivo vyhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov. Kontrolóri upozorňujú, že chýbajú údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Úrad odporúča zlepšiť informačné systémy, pokračuje šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši.
20: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
19: Národná diaľničná spoločnosť od budúceho roka nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll a správu elektronického výberu mýta plánuje zabezpečovať vo vlastnej réžii. Podľa diaľničiarov má tento krok znížiť náklady na správu mýtneho systému na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. V Bratislave dnes nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
21: Kamene zmiznutých, alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie, sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
19: Dokopy nainštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fraňa Kráľa a Gröslingovej. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici nad Hronom.
1: Americký prezident Donald Trump sa stal prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov, po ktorom pomenovali letisko. Jeho meno od štvrtka nesie medzinárodné letisko v Palm Beach na Floride. Zmenu názvu po polstoročí presadili minulý mesiac republikáni vo floridskom kongrese. Schválená legislatíva čelí niekoľkým súdnym procesom.
2: Žiadna iná osoba nespravila pre Floridu a našu krajinu viac. Obhajoval na sociálnej sieti syn prezidenta Eric Trump zmenu názvu letiska v Palm Beach na letisko Donalda Trumpa. Na premenovanom letisku pristálo ako prvé vo štvrtok Air Force One s prezidentom na palube. Ten zamieril do svojej rezidencie v Mar-a-Lago. Letisko ročne prepraví 8 miliónov ľudí. Nie všetci cestujúci zmenu názvu privítali. Fed z New Yorku zdôraznila. Nemyslím si, že prezident by mal byť ten, kto svoje meno navrhne pre existujúce letisko. Zvyčajne sa to deje posmrtne. Tento prezident si nezaslúži, aby sa po ňom volalo letisko, vzhľadom na to, čo urobil našej krajine a vo svete. Má kognitívne problémy, takže nie som zo zmeny názvu nadšená. Melania Lewisová z Floridy prezentovala podobný názor. Toto je prejav diktatúry, ináč sa to popísať nedá. Peter Bowe tiež z Floridy netajil, že nie je so zmenou názvu stotožnený. Zmena názvu letiska je na smiech, všetko musí byť o Trumpovi. Je to totálne šialené. Premenovanie letiska má stať $5.5 milióna. Florida schválila na tento účel približne polovicu a kto zaplatí zvyšok nie je známe. Prezident Donald Trump už nechal umiestniť svoje meno aj na Kennedyho centrum vo Washingtone. Minulý mesiac ovšak robotníci na príkaz federálneho sudcu museli odstrániť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
4: Vlasta Cigánková Senica. Mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na nepriaznivý demografický vývoj, keď sa za 4 roky znížil počet škôlkárov o viac ako 230. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried, informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
22: Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na ulici Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe týchto konkrétnych škôlok najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
4: Radnica však avizuje, že v budúcnosti sa rušeniu materských škôl nevyhne.
23: Robert Latta, Svidník, Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4-ky. Cez mesto tak presmerovali časť premávky vrátane kamiónov. Oprava však kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
24: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
25: Taký stav nemusí platiť za ETA, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
23: Mesto odporúča obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obchvat budú opravovať zhruba mesiac.
26: Barbora Tomková, Košický kraj. Od soboty 11. júla začnú jazdiť v kraji bezplatné turistické spoje. Návštevníci sa vďaka nim jednoduchšie dostanú na viaceré turistické miesta. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
27: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okrúžák.
26: Spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin a vo vybraných termínoch aj v septembri a októbri.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Prvým semifinalistom svetového šampionátu sú Francúzi, ktorí zvíťazili nad Marokom 2-0, čím prerušili jeho 34-zápasovú šnúru bez prehry. Galský kohúci po tretí raz za sebou zahrá o medaily. Jeho včerajšie víťazstvo zariadili Mbappé a Dembélé. Kylian Mbappé zaznamenal už 8. gól na turnaji, čím sa vyrovnal Lionelovi Messimu. Celkovo ich má na majstrovstvách sveta na konte 20, o jeden zaostáva za spomínaným argentínskym rekordérom. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení. Teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Turnaj sa pre posledného afrického zástupcu teda skončil. Maročania pred 4 rokmi v Katare hrali o medaily. Teraz im to nevyšlo. Krídelník Amin Zbaj.
5: Snažili sme sa do toho dať všetko, ale zdolal nás výborný tím. Nemáme žiadne výčitky, pretože sme skutočne išli na doraz. Chceli sme ísť ďalej a snáď s Božou pomocou sa vrátime silnejší.
3: Francúzi sa v semifinále predstavia proti víťazovi zápasu medzi Španielskom a Belgickom. Duel je na programe dnes o 21. hodine. Anglicku bude v zajtrajšom boji o najlepšiu štvorku proti Norsku chýbať obranca Consach. FIFA mu za červenú kartu z 8 finále proti Mexiku udelila dvojzápasový dištanc, ktorý by platil aj na prípadné semifinále. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 18-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Prvú veľkú šancu si síce vytvorili Šošoni, no Timotej Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
6: Videl som, že vlastne sa ťahal útok po ľavej strane. Kiko dával loptu na stret a prešiel na Faša, čiže ja už som iba bežal. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme, viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
3: Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
7: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný. Doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
3: Český tenis zažíva historický úspech. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone totiž bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú 6-2-1-6 a následne ovládla super tiebreak 12-10. Nosková v premiérovom semifinále zdolala Ukrajinku Kostiukovú 2x6-4. Náš Leon Sloboda pokračuje vo výborných výkonoch v juniorskej štvorhre. Spoločne s Talianom Čurnalím postúpili do semifinále po víťazstve nad 8. nasadenou francúzskou dvojicou Domang Jade. Víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si zároveň oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Pogačar získal prejazdom cez slávny Tourmalet aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Polícia budovu evakuovala, bombu pyrotechnici nenašli, ďalšie okolnosti polícia vyšetruje. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Peter Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec vo Švédsku a Spojených štátoch. Grécka polícia zatkla troch podozrivých z účasti na bombových a podpaľačských útokoch v Solúne zameraných na domovy politikov vládnej strany Nová demokracia. Pri jednom z nich zomrela minulý týždeň 72-ročná matka jednej z političiek.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe dážď, prehánky alebo búrky, na vrcholoch Tatier sneženie. Teplota v noci 17 až 5, cez deň 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý na západe severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka. Témou relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na D1, staršia na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 za výjazdom Prešov-Juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh v úseku Husto prší, prechádzajte preto opatrne. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, tu sa výrazne nezdržíte. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne čaká 15 minút. 10 minút stratíte v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra mesta. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, úsek je smerom na Stropkovú uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
12: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
11: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné letné slnkom prežierené piatkové popoludne, milí poslucháči. To vám prajú tvorcovia dnešného vysielania hudobných pozdravov Adriana Jenčová, Maroš Bačo a Miroslava Smolnická. Hovorí sa, že čas je najlepší lekár, no zároveň preteky s časom nie je možné vyhrať. A tak je len na nás, komu a čomu svoj čas venujeme. Je to totiž tá najvzácnejšia komodita. A to, že svoj čas dobre investovali aj naši jubilanti, sa dozvieme s pozdravou, ktoré v prvej polhodine poputujú do Štefanoviec, Moravian, Nechválovej Polianky, do Stretavy, Zdoby a do Liptovskej Kokavy. Prvé dva pozdravy budú venované pani Anne Jačišinovej zo Štefanoviec. Milá Hanka, sme spolu už skoro 50 rokov. Prešli sme spolu už tisíce krokov. Tak ako sme si sľúbili, v dobrom aj v zlom, v našom živote už udrel nie jeden hrom. Vždy sme to spolu ako si zvládli, aj keď sme často na kolená padli. Verím, že to aj ďalej spolu zvládneme a spoločný dôchodok si ešte v zdraví užijeme. Milá mamka a babka, zo srdca ti chceme poďakovať, že si sa pre nás vždy vedela obetovať. Aj keď ti zdravie nie vždy dobre slúžilo, tvoje srdce vždy len pre nás bylo. Pre chlapcov by si zniesla aj modré z neba, aj keby si si mala oduprieť od úst chleba. Prajeme si, aby sme spolu ešte dlho nažívali a náš dom plný radosti a smiechu spoločne užívali. Nech máš od Pána Boha požehnania, k tomu ešte mnoho zdravia, veľa pohody v kruhu rodiny a uži si krásne 70. Všetko najlepšie prajú manžel Jozef, syn Ľuboš s manželkou Zuzanou, vnuk Matej so snúbenicou Ľudskou a vnuk Marek, ktorého ste odmala vychovali.

Druhý pozdrav venovaný pane Anne Jačišinovej zo Štefanoviec. Milá manželka, mamka, babka a prababka. Dnes je trocha iný piatok, dnes oslavuješ krásny sviatok. Prajeme ti, čo sa kúpiť nedá. Lásku, zdravie, to najviac treba. Radosti zo všedných vecí, pokoj v duši, to vždy lieči. Čo bolo zlé, za tým otoč list. Nech je všetko tak, ako má byť. Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu ti zo srdca praje manžel Jozef, synovia s manželkami, Ľuboš so Zuzanou a Jozef s Máriou, syn Martin, vnúčatá, Simonka s priateľom Sebom, Jakub s manželkou Petrou, Miška s priateľom Matejom, Maxík s priateľkou Paťou, Matej so snúbenicou Ľudskou a Marek. Pravnučky Zojka a Vivien ťa zo srdiečka objímajú a posielajú pusinky.

hoci nie jubilejné, no rozhodne zaujímavé narodeniny slávi pani Jarmila Čekľovská z Moravian. Milá Jarka, k 66. narodeninám ti prajeme naďalej toľko energie, že aj mladší budú mať čo robiť, aby ti stačili. Vek je u teba ozaj len číslo. Ty máš navyše aj múdrosť, skúsenosti a neskutočnú schopnosť všetko vybaviť a zariadiť. Nech si stále taká usmiatá a energická, nech si splníš svoje sny a priania. Nech ťa naďalej baví účinkovanie vo folklórnom súbore Svojina. K blahoželaniu od manžela Alexandra sa pripájajú dcéra Adriana a syn Peter s rodinami. Vnučky Miška, Zuzka a Lilka babke prajú ešte veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu najbližších. Nech tvoj úsmev nikdy nevybledne a srdce vždy zostane otvorené pre radosť. Krásne narodeniny.

O pár rokov viac jubilejnú 70-ku slávi pani Anna Chalčáková z Nechválovej Polianky. Milá naša sestra Anna, v deň tvojich krásnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni a nech splní každé z tvojich prianí. S láskou a vďakou ti prajeme, milá sestra, najmä to, čo sa kúpiť nedá. Lásku a zdravie, lebo to ti najviac treba. Pokoj a krásu, čo dušu lieči, radosť i z každodenných vecí. Čo bolo zlé, za tým otoč list, aby šťastie mohlo aj k tebe prísť. Žij v pohode s mysľou veselou, nech máš vždy pri sebe strážnych anielov. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti prajú sestry Viera, Helena, Mária, Agáta s rodinami, sestra Emília a brat Ján. Všetci ti z úprimného srdca ďakujeme za pomoc a súrodeneckú lásku i spoločne strávené chvíle v rodičovskom dome. Pozdravu sa pripájajú synovia Ján a Martin s vnukmi. Na zdravie!

Mladícke narodeniny oslavuje pán Juraj Išky zo Stretavy. Milý môj manžel Juraj, v tento krásny letný deň oslavuješ svoje 40. narodeniny. Chcem ti poďakovať za naše spoločné chvíle, za lásku, ktorou ma obdarúvaš, za starostlivosť, oporu a za všetko, čo robíš pre mňa a našu milovanú dcéru. Ako poľovníkovi ti prajeme, nech tvoja mužka je vždy presná, poľovačka úspešná a chvíle v prírode plné pokoja. Mužiček môj, do ďalších rokov ti chcem ešte popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, aby ťa nikdy neopúšťal humor, ktorým robíš náš život veselší. Ďakujem, že si, ľúbim ťa a spolu s dcérou Karolínkou ti posielame veľkú pusu. K blahoželaniu sa pripája aj ostatná rodina.

Práve dnes sa investovaný čas vracia v gratulantoch aj pánovi Pavlovi Skýbovi zo Zdoby. Milovaný Zaťko, Šogi a krstný náš. Dnes sa krásnych 60 dožívaš. Zo pár vrások na tvári a možno 4 sivé vlasy neuberajú ti však z tvojej krásy. Toľko šibalstva sa v tvojich očiach skrýva, toľko lásky, čo v tvojom srdiečku prebýva. S tebou je vždy zábava, poznáme to tvoje, nedá sa, ale všetci vieme, že je to len grimasa. Podarí sa ti každá oprava, svedčí o tom tvoja rozvaha. Preto dnes s radosťou prichádzame za tebou. Chceme k sviatku zaželať ti všetko šťastie, čo si rozdal, nech sa k tebe vráti. Volejbal ešte dlho hrávaj, na kolienka pozor dávaj. Hlavne zdravie nech ti slúži, každý deň si naplno uži. Veľa eur v peňaženke, trpezlivosti pri manželke. Ľúbiš nás a my teba, viac nám k šťastiu už netreba. Svokra Mária, švagor s priateľkou a pripája sa celá rodina.

Svieže mladé jubileum slávi pán Tomáš Tarageľ z Liptovskej Kokavy. Milý oslávenec, k 35. narodeninám ti prajem zdravie, šťastie, nekonečne veľa síl do každého nového dňa. Nech ťa život vedie správnymi chodníkmi takisto, ako ty poznáš lesné cesty a tajomstvá prírody. Prajem ti, aby si mal vždy dobrú mušku nielen na poľovačke, ale aj v živote. Nech ti v revíri nikdy nechýba poľovnícke šťastie, verní kamaráti po boku, verný pes pri nohách a ten pocit pokoja, ktorý človek nájde len v lese. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev, veľa zážitkov a úspechov, na ktoré budeš s radosťou spomínať. Prajem ti, aby si bol stále taký správny chlap, silný, čestný, veselý, s dobrým srdcom. Život je najkrajší vtedy, keď ho človek žije naplno. Nuž teda, všetko najlepšie k 35. narodeninám ti prajú baba a dedo z Hačavy, mama s priateľom, brat Lukáš s priateľkou, ujo Jaro s rodinou a priateľka Magdaléna. Lovu zdar, Tomáš.

0: Ani druhá polovica vysielania nebude skúpa na krásne priania a úprimné vyznania. Vypočujú si ich oslávenci z Močarian, Pustého Čemerného, Sene, z Košíc, Jakovian a Zmerníka. V Močarenoch úctyhodné jubileum oslavuje pani Magdaléna Kolesárová. Milá mamička, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov života. Života plného lásky, obetavosti, práce a starostlivosti o svoju rodinu. Zo svojej rodnej obce Stráne pod Tatrami si si priniesla silu, dobrotu a pokoru, ktorú rozdávaš všetkým okolo seba celý život. Po boku svojho manžela Milana si vytvorila krásny domov a vychovala tri úžasné deti, Moniku, Silviu a Miloša. Vďaka tebe dnes stojí veľká rodina, plná lásky, radosti a krásnych spomienok. Tvojich 6 vnúčat a 4 pravnúčatá sú dôkazom, akú veľkú stopu zanechávaš v našich životoch. Ďakujeme ti, mamička, za krásne objatia, milé slová, rady, nekonečnú trpezlivosť. Si srdcom našej rodiny a veľkým darom pre nás všetkých. K 80. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, úsmevov a ešte mnoho krásnych chvíľ strávených s veľkou rodinou, ktorá ťa, mamička, nadovšetko miluje a ľúbi. S láskou a vďakou, tvoja veľká rodina.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Nikdy nestarnúca pieseň od skupiny Metallica už o chvíľu zaznie pre vás pán Peter Marcin z Pustého Čemerného. Najprv si ale vypočujte pozdrav od milujúcej manželky a dcér. Drahému manželovi a ockovi pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea 50 rokov želáme z celého srdca najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a spokojnosti. Ďakujeme ti za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za všetko, čo pre našu rodinu každý deň robíš. Prajeme ti, aby si bol stále obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi, aby ti nechýbal úsmev na tvári a aby sa ti splnili všetky tvoje sny a priania. Máme ťa veľmi radi a sme šťastné, že ťa máme. S láskou manželka Gabika a céry Miška, Lenka a Peťka.

Veľadôstojný pán doktor Ferdinand Jurčišin z Osene. Tento pozdrav je pre vás, preto pozorne počúvajte. Najdôstojnejší pán dekan Ferdinand, v dnešný deň, keď slávite krásne jubileum 60 rokov, príjmite od nás úprimné slová vďaky za vašu dlhoročnú kňazskú službu, obetavosť a láskavé srdce. Svätá omša je slnkom a najvzácnejším bohatstvom nášho kresťanského života, pretože sa v nej uskutočňuje dielo našej spásy. Ďakujeme vám za každú svätú omšu, modlitbu, povzbudivé slovo, trpezlivosť, pokoj, lásku i obetu, ktorú ste dennodenne vnášali medzi nás, svojich veriacich. Nech vás dobrotivý Pán Boh bohato odmení za všetko dobro, ktoré ste pre nás vykonali, a nech vás prevádza svojim požehnaním na každom kroku a naplňa vaše srdce radosťou a pokojom. Do ďalších rokov života vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, pevné zdravie, silu a neustálu ochranu Panny Márie Ružencovej a svätej Anny. S úctou, vďakou a modlitbou veriaci z Trsteného pri Hornáde a filiálky z Károša.

Čo všetko vie len mama, sa dozvieme z piesne, ktorá zaznie po pozdrave pre pani Magdalénu Baronovú z Košíc. Milá mamka, dnes ti hrá pieseň plná lásky a vďaky za všetky dni, keď si nás viedla svojou dobrotou, za úsmev, ktorý rozjasní aj zamračené ráno a za srdce, ktoré vždy bolo pre svoju rodinu. 77 sviečok dnes svieti, každá rozpráva príbeh krásnych liet. Nech zdravie, radosť a pokoj ťa sprevádzajú a všetky tvoje sny sa stále naplňajú. K narodeninám ti prajeme veľa zdravia, pohody, radosti a lásky. Nech je každý nový deň naplnený úsmevom, pokojom a hrdosťou na všetko, čo si v živote vytvorila. S láskou a vďačnosťou tvojej céry Alena a Marcela s rodinami.

60 rokov slávy pani Alžbeta Vranková z Jakovian. Milá naša mamka, babka a manželka. K krásnym 60. narodeninám ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a radosti z každého dňa. Nech ťa aj naďalej sprevádza úsmev a dobrá nálada a nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a nekonečnú podporu, ktorú nám celý život dávaš. Si pre nás výnimočná mama, babka, manželka a opora celej rodiny. S láskou a vďakou ti všetko najlepšie praje manžel Dušan a deti Marek z Ivanov, Gabriela s Vincentom, Slavomíra s Jaroslavom a Dušan s Miriam. Veľkú pusu posielajú aj tvoje milované vnúčatká Natálka, Nikolka, Adamko, Oliverko, Damiánko, Teúško, Stelka, Paťka, Adelka, Lianka, Eliáško a Tadeáško. Všetko najlepšie, mamka. Živio!

Záverečný pozdrav našej relácie poputuje k mladíckému jubileu, ktoré 28. júna oslávil pán Pavol Urban. Bracho, náš najmladší, dnes oficiálne vstupuješ do klubu štyridsiatnikov. Hovorí sa, že štyridsiatka je vek, kedy máš konečne rozum, ale telo si občas myslí niečo iné. Prajeme ti, aby ti ten chlapčenský elán nikdy nechýbal, aby kolená pukali len v rytme dobrej hudby a aby si mal v živote vždy plno šťastia. Nech ťa tvoj humor nikdy neopúšťa. Nech si šťastný v kruhu celej rodiny. Všetko najlepšie k tvojej prvej štyridsiatke ti s láskou prajú súrodenci Viera, Andrea a Peter s rodinami. K prianiu sa samozrejme s obrovskou láskou pripája aj tvoja manželka Veronika a deti Timea, Jakub a Nelka, ktorí ti sľubujú, že ťa dnes doma poslúchnu na slovo a poriadne ťa vyobímajú. Kopec zdravia a lásky posiela mama.

Vážení poslucháči, ďakujeme vám za váš čas, pozornosť a dlhoročnú priazeň. Lúčia sa s vami autori relácie Adriana Jenčová, Maroš Bačo a Miroslava Smolnická.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu a Rádia Regina Východ vám prajem pekné piatkové popoludne. Možno viete, možno nie, ale 4. októbra je Svetový deň zvierat a tak som si do dnešnej relácie Na kus reči pozvala Mateja Zavadského, ktorý je majiteľom najznámejšej slovenskej fenky Pampy, ktorú dabuje vo svojich videách po východniarsky a ktorú na sociálnych sieťach sledujú tisícky ľudí. Pekný deň prajem, vítajte u nás.
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
1: Zajtra máme ten spomínaný Svetový deň zvierat. Vy by ste si vedeli predstaviť našu zem bez zvierat?
2: Bola by to veľmi smutná predstava. Predstavte si všetkých tých chrobačikov na záhrade, maličkých mravčekov, až po úplne najväčšie vraskavce v širých oceánoch. A aké je to rozmanité, farebné, krásne, tak radšej si to nebudem predstavovať, lebo bez toho všetkého by bol svet taký smutnejší. Poďme si radšej predstaviť svet bez závisti, bez agresie a bez krutého správania sa k zvieratkám. Taký svet by sa mi páčil.
1: Vy ste vyrastali v rodine, kde boli zvieratká a všetko živé vítané, alebo ste si k ním takýto pekný vzťah vybudovali?
2: Tak ja som hlavne vyrastal vo viacgeneračnej rodine, čiže aj s babkou a detkom. A síce sme stále mali nejakého psíka, mačičky doma, ale boli to také vzťahy, viete, ako voľakedy. Že psík bol viac na reťazi ako pustený na voľno a mačičky sa zatvárali na pojď, lebo však čo budú behať po záhrade. Stále, keď dedo nebol doma alebo niečo robil, tak my so súrodencami sme si pustili Johnnyho, to bol vtedy náš psík. A samozrejme vôbec nepočúval tým, že bol často na reťazi. Bol ako z divých vajec, ako sa vraví. Tak potom, keď dedo prišiel domov a my sme ho nestihli zatvoriť, tak sme dostali hubovú polievku, že čomu sme ho zašepušteli, keď pes je na to, že by bol uvadzený a dával pozor na sliepky alebo na neviem čo. Takže áno, síce som vyrastal s tými zvieratkami stále, ale ten vzťah nebol taký ako teraz.
1: Čo môže dieťaťu dať zvieratko? Čo ho naučiť?
2: Buď všetko, alebo nič. Ja skúsim aj vysvetliť. Samotné zvieratko dieťa nenaučí nič, ale rodičia skrz to zvieratko môžu deti naučiť veľmi veľa, od zodpovedného prístupu k ním až po také empatii a k tomu, že skrz tých rodičov môžu deti cítiť, že to zvieratko môže byť naozaj plnohodnotným členom rodiny. A teraz možno môžem premostiť nielen na domácich miláčikov, ale aj vzťah celkovo k prírode a k divej zveri. A to všetko sa musíme štepovať do tých našich detí.
1: Teda myslíte si, že aj vzdelávanie tej najmladšej generácie je cesta, ako napríklad zastaviť násilie na živých tvoroch?
2: To určite, ale na Slovensku bohužiaľ musíme najprv vzdelávať generácie našich detkov a babiek, potom generácie našich rodičov, moju generáciu a skrz ne až potom generáciu detí. Lebo kto bude tie deti učiť? Ja im cez tie moje videá môžem povedať niečo, nejaký smer, ale pokiaľ dennodenne vidia svojich rodičov, prarodičov, ako sa správajú k tým svojim zvieratám a k tomu svojmu okoliu, tak väčšinou si zoberú viac od nich ako odo mňa cez krátke videjko.
1: Týranie zvierat, nedostatočná starostlivosť o ne, zvýšená agresivita. Vnímate, že je to na Slovensku stále veľký problém a možno tak trošku aj boj s veternými mlynmi?
2: Ja si myslím, že to týranie je celkovo akože v rámci krajín sveta, alebo keď to dám na náš kontinent, že Európa, tak v podstate všade na rovnakej úrovni cca približne. Lebo týranie je vec, ktorá je akože deviácia a teraz deviantov je v každej spoločnosti určité percento. Či je to západ, východ, to je jedno. Ale pokiaľ sa rozprávame o tej starostlivosti zanedbanej zvieratiek, tak to je taký špecifický slovenský problém, lebo u nás vnímame zvieratá často ešte, aj keď na papieri to už tak nie, lebo podľa zákona zviera už nie je vec, tak bohužiaľ hlavne tá starša generácia a u nás východňari a stred Slovenska vnímame tie zvieratka stále ako spotrebný tovar, keď to tak škaredo poviem. Psíkov ešte ako tak, ale mačičky, tak to úplne ako na dedinách ich majú ľudia na chytanie myši a nejako domácich miláčikov. Takže ako vravím, skrz tie staršie generácie potrebujeme učiť tých mladších, že zvieratka sú tu s nami a nie pre nás.
1: Poďme opäť k vám. Keď ste si zakladali rodinu, boli ste v tomto s manželkou na takej rovnakej vlnovej dĺžke a vedeli, že vaša rodina bude mať aj štvornohých členov?
2: Áno, to by sa ani inak nedalo. Takže už keď to sme sa dávali dokopy s manželkou, tak manželka mala vlastného psíka, ja som mal taktiež vlastného psíka. A spomeniem jeden taký príklad, čo môže byť celkom príznačné k tejto otázke. My sme sa tesne potom, ako sme sa vzali, tak sme sa išli sťahovať do nájmu, do bytu v Prešove. dvojizbak sme si prenajali a tej pani sme sa pýtali teda, že či malý pes nie je problém. Ona, že nie, že úplne v pohode. Tak sme si tam ponosili všetky veci, prišli sme tam, odovzdala nám kľúče a vraví, že no ale nakoniec, že ten psík je problém, že susedia s tým nesúhlasili, že teda psíka si tu moc nebudete zobrať. My na ňu iba tak pozeráme, že tak koniec, akože koniec nájmu, že my bez psa nejdeme. A všetky veci ešte ten večer sme si prenesli naspäť do rodičovského domu a vtedy presne mi to tak v hlave, keď ste mi dávali tú otázku, tak mi to tak v hlave utkvelo, že vlastne to nebol ani môj psík, bol manželkin. A napriek tomu ani by mi nenapadlo ani jedno slovo proti manželke povedať, že vlastne teraz kvôli tvojmu Asimovi sa nebudeme sťahovať do takého pekného bytu. Tak nie, mala ho rada, bol to člen, tak sme sa ho vzdali toho bytu spoločne. A vlastne až potom psík už medzi tým zostárol a my sme si kúpili rodinný dom v Bardejovskom okrese a tam vlastne sme sa nasťahovali už s novým šteniatkom toho psíka manželkyného, keďže už bol starý a bol zvyknutý na ten pôvodný svoj domov, tak ostal so svokrovcami, spokojne tam dožil. No a my sme sa vlastne s maďarskou výžlou Mašou, to bol môj osudový pes, s ňou sme sa nasťahovali do nášho nového domu.
1: A tam ste sa začali venovať aj tej dočasnej opatere a pomoci útulkom?
2: Ale to prišlo až tak neskôr. My sme mali Mašu, potom vlastne moja sestra našla vo svojej rodnej obci psíka, potulujúceho sa sučku a tak sme ju primojkali k sebe, že reku však bude u nás, dokiaľ si nenájde domov, že akože kvázi dočaska, vtedy sme ešte nevedeli, že niečo také ako dočaska existuje. Dali sme jej meno Vilma a bol to hrozný pes, jednak škaredý, strapatý, čierny a mala aj psychické problémy. Bala sa mužov od začiatku, no samozrejme ostala pri nás, celý život prežila u nás, zomrela celkom mladá. A až potom, keď zomrela Vilma, my sme si povedali, že už nikdy viac dvoch psíkov, ale po nejakom pol roku nám začalo byť smutno a už sme sa orientovali v tej otázke útulkov, vedeli sme, že sú plné, že problém s tulavými psami na Slovensku je, tak sme si povedali, že však aj keď nebudeme mať toho psíka natrvalo, ale aspoň pomôžeme útulku a zoberieme si ho do tej dočasnej opatery, tak sme prvého skúsili k tej Maši si vziať a dopadlo to celkom fajn.
1: Spomínali ste tú dočasku. Ako vlastne dočaskovanie funguje a pre koho môže byť vyhovujúce?
2: V podstate pre každého psíčkara. Ideálne, keď je ten psíčkar ako tak skúsený a neúplný nováčik, lebo predsa len beriete si psíka z útulku do dočaskovania,

0: nejaký veterinárny problém, tak vlastne tú veterínu platí útulok. A čo sa týka tej dočasnej opatery, my sme do toho potom vtrhli tak, že ako náhle jeden psík odišiel, tak hneď, ja neviem, deň, dva potom prišiel ďalší a takto na školobeh začal.
1: Vďaka dočaskovaniu sa k vám dostala aj Pampy, alebo aký je jej príbeh príchodu do vašej rodiny?
0: Áno, presne tak, ako psíci predtým, aj Pampy bola z útulku, prišla k nám do dočasnej opatery. Našiel ju pán, ktorý strihal živý plot v obci Zborov, to je Bardejovský okres, a na hlavnom ťahu smerom do Svidníka auta sa preplietali okolo Pampy a on len skočil z rebríka, vlastne ju stiahol k sebe, zavolal do útulku a útulok zavolal nám, teda, že máme malého psíka. My sme mali jedného psíka vtedy v dočasnej opatere, ale nejak sa im podarilo nás presvedčiť, že však to je malý psík a šteniatko, že to zvládne ten, tak sme sa rozhodli, že dobre, no tak skúsime. A potom ten príbeh Pampy sa začal komplikovať, keďže ona bola v dočasnej opatere, po 2 mesiacoch u nás sa aj adoptovala do rodiny v Bardejove. Čo čer nechcel, alebo chcel, našťastie, stalo sa to, že nám ju deň po adopcii vrátili, že vraj sa na šteniatko necítia. Neviem, čo sa tam mohlo stať, lebo Pampy bola dokonalé šteniatko, že určite nebol problém v nej. No a vtedy sme si s manželkou povedali, že je to malý psík, malé šteniatko, dokonale, naozaj jednu zlú vlastnosť nemalo. A sme si povedali, že my si ju teda adoptujeme. A keď som volal potom do útulku, že teda chceme si psíka, tak na jednej strane sa veľmi radovali, na druhej strane boli v rozpakoch, že či ešte budeme ďalej dočaskovať a pomáhať, ale tak ja som ich ubezpečil, že áno, my si Pampy nechávame, ale dočaskovať budeme určite ďalej, lebo chceme pomáhať. A až potom vznikol vlastne ten nápad, že Pampy bude pomáhať druhým psom.
1: Adaptovala sa rýchlo vo vašej rodine?
0: Ona bola adaptovaná, ešte ani branička nebola otvorená naozaj. Presne tak, ako je vo videách vykreslená, tak bola od šteniatka už taká. Strašne sebavedomá. Keby vedela rozprávať, tak určite strašne papuľnatá. My sme mali tú Mášu, maďarskú vyžlo, ona prišla k nej a to bol úplne sebavedomý psík, hneď sa s ňou chcela hrať. Každého jedného človeka, ktorého stretla, tak skákala mu po nohách, vrtela chvostom, vystavovala brúško naozaj. Mala síce ani nie kilo, keď k nám prišla, ale bol jej plný dvor, plný dom, plná záhrada.
1: Ako sa Pampy dostala na sociálne siete? Ako vám to napadlo? Videli ste v Pampy ten potenciál?
0: Pampy mala potenciál určite od začiatku veľký, ale ja som na sociálnych sieťach nejak aktívny predtým nebol, než sme si ju brali. Ale tak vo veľa takých situáciách ocitli sme sa s manželkou, že pozri, ona nám asi chce niečo povedať, tak úprene na nás hľadila. Ja neviem, keď sme obedovali a pozerala na tanier, že niečo tam je v tom tanieri a manželke vravím, že čo ona nám chce povedať a manželka sa smála, no však daj mi ten rezeň, čo je na tanieri aj mne, nech sa ujde. No tak ja som si ju začal doma tak dabovať zo srandy pred manželkou, pred synom. Bolo to veľmi smiešne, podľa nás troch, tak som to hodil na sociálne siete a očividne to bolo veľmi zabavné aj pre divákov, ktorí pribúdali rapidnou rýchlosťou.
1: Pampy v skutočnosti nerozpráva, teda iba vďaka vám vo vašich videách. Napriek tomu vravíte, že máte možno niekedy pocit, že si rozumiete, že viete, čo si myslí. Je také spojenie medzi vami?
0: Ja deťom zvyknem vravieť, keď chodíme na rôzne besedy, že poviem vám tajomstvo, že Pampy naozaj rozpráva, ale rozumiem jej iba ja a ja to tlmočím všetkým ostatným. Takže áno, niečo také tam bude. Častokrát sa pristihnem pri situácii, že naozaj mi chce niečo povedať a myslím si, že čo. A presne aj kvôli tomu, že ja ju tak vnímam, že je veľmi sebavedomá, drzá a asertívna, tak presne tú povahu som jej dal do videa, lebo si myslím, že taká v skutočnosti je. Len tí ostatní ľudia to nemajú ako vedieť.
1: A čo myslíte, čo by zvieratá najčastejšie hovorili ľuďom, ak by vedeli rozprávať?
0: Ja si myslím, že celkom sebecké veci. Akože som hladná, chcem pamosku, piškotu, chcem ísť na prechádzku. A až potom by prišli tie veci, že ľúbim ťa ako seba samého. Oni to podľa mňa dávajú najavo tým, že sú pri nás a že chcú byť stále s nami, ale veľa by o tom nerozprávali, myslím si.
1: Chceli ste, aby videá s Pampy hlavne pobavili, alebo od začiatku ste chceli robiť trošku aj osvetu, otvoriť možno humorne, ale vážne témy?
0: Jedno s druhým. My sme vedeli, že chceme robiť vážne témy a vedeli sme, keď sme do toho šli, že ich chceme robiť inak, ako to robia útulky a karanténne stanice, tak ja som sa snažil niečo také vymyslieť. A tým, že humor mi bol blízky aj predtým, než sme mali Pampy, tak som dal do toho to svoje, čo viem a myslím, že to celkom dobre vypálilo. No a hneď po prvom videu to ako vystrelilo až do nebies.
1: Myslíte si, že ľudí baví aj to, že Pampy rozpráva v náreči? A bolo to od začiatku v pláne, že ak bude Pampy rozprávať, tak len po východniarsky, po šarišsky.
0: Áno, podľa mňa psi rozprávajú po šarišsky a šteniatka väčšinou po slovensky. A soď my to tak máme, že šteniatkam slovenčina pristane, ale dospelému psovi šariština. A duplom Pampy, podľa mňa ona je presne, keď poviete, že

0: šalený východňar, tak ona je šalená východňarka medzi psami.
1: A bola Pampi od začiatku taký fotogenický psík, ktorému neprekážala pozornosť kamery?
0: Keď ju porovnám s ostatnými psami, tak určite. Ale zároveň vidím na nej obrovský progres v tom, keď sme začínali. A keď to porovnám s tým, kde sme teraz, ja neviem, na začiatku jej síce nevadilo pozerať do objektívu, ale vydržala tam pozerať iba krátko, neviem, 1-2 sekundy a museli sme strihať potom. A teraz, kam ukazujem rukou na povel, tak tam pozerá, naozaj vyťahnem foťak, tak vie, že sa ide pracovať. Ideme na prechádzku bez fotoaparátu, tak je to veselý pes, ktorý skáče po lúkach, hľada hrabošov, nič nerieši, len že ktorému odkúsiť hlavu. Ale ako náhle idem do prírody s foťákom, tak vie, že sa ide pracovať, postaví sa k nohe a vlastne kráča vedľa mňa, dokiaľ teda nie je nejaký záber.
1: A keď sa Pampi alebo iným zvieratkám u vás doma nechce pracovať, natáčať, pozovať, rešpektujete to?
0: Snažím sa určite, lebo tu, akože na pracovisku musíte mať dobrú atmosféru. Každý psík je iný a málo ktorý pes sa vám vydrží pozerať do objektívu. Pre nich to, priamy pohľad pre psa je veľmi nepríjemný. Pampi to celkom zvládala od začiatku, ako vravím, teraz už je úplne vycvičená, takže s ňou robím, aj keď sa jej úplne až tak nechce. Samozrejme nie úplne tak, že nutím ju, keď je unavená a tak, toto nie, to zase to si musím dávať na to pozor, lebo aj pes môže vyhorieť, nie je problém. Ale keď robíme svoje videá zabavné, tak to vyslovene, že musí byť dobrá atmosféra.
1: Koľko psíkov máte aktuálne u vás doma?
0: Aktuálne, okrem Pampi, len jednu sučku v dočaske, volá sa Lucy. Ale okrem toho, ako som spomínal, dočaskujem aj mačky a momentálne máme 4 mačky v dočasnej opatere. A musím sa aj posťažovať, nejako nám stoja adopcie mačiek. Doteraz, keď nám prišlo mačiatko a spravili sme video, tak v podstate každé jedno sa veľmi rýchlo adoptovalo. Teraz máme 4, už som robil 2 videá a mali sme asi iba jedného záujemcu, aj to padlo. Neviem, kde je pes zakopaný, ja si myslím, že dátum nie je až taký vábivý, lebo teraz deti chodia do školy, majú rodičia iné problémy, ako adoptovať mačiatka, tak ja si myslím, že pred Vianocami, a to je zase otázka, že či pred Vianocami ako darček to je vhodné. Uvidíme, akože nemám až tak nič proti tomu, keď to je zvieratko darček, pokiaľ si to premyslí celá rodina a rodičia adoptujú tú mačičku alebo psíka s tým, že sa budú o ňu starať oni a budú ukazovať akože skrz tú svoju starostlivosť a empatiu tým deťom, že ako sa to má robiť.
1: Ale vždy razíte heslo, že radšej adoptovať ako kupovať.
0: To jednoznačne, ako ja si nemyslím, že niekedy ešte v živote si kúpim psa. Naozaj, aj keď mám vysnívané plemeno svoje, ale nemyslím si, že niekedy k tomu dojde vzhľadom na to, aká je situácia na Slovensku, a aj sme spomínali, že svetlo na konci tunela nejak nie je vidieť zatiaľ, že by sa tá situácia mala zlepšiť, takže mne by bolo ľúto strašne kúpiť psíka a tá adopcia má naozaj zmysel. Vy v podstate tou adopciou psovi zachránite život. A nielen tomu, ktorého adoptujete, lebo už ako nemusel si nájsť nikdy rodinu teoreticky, ale aj ďalšiemu na ulici, ktorému sa uvoľní miesto v útulku tým, že vy si adoptujete toho z útulku, tak vlastne má nové miesto ten pes z ulice, ďalší.
1: Ale čo som čítala, tak hlavne na východnom Slovensku je tá situácia zlá.
0: Tak to povedal by som takto. Na západe je situácia nie ideálna. Stred Slovenska je taký, že je na tom dosť zlé. Ale východné Slovensko, to je jedna veľká katastrofa. Okresy ako Michalovce, Sobrance, Trebišov naozaj sú v katastrofálnej situácii, čo sa týka tulavých psov. Ja som bol jedného psíka viesť do útulku na slovensko-ukrajinsko-maďarskom pohraničí a vtedy som si povedal, že keby som teraz mal kamión, tak v každej obci dokážem jeden kamión psíkov nazbierať. Naozaj. To je pre západňara až nepredstaviteľné podľa mňa, že aká situácia u nás na východe so psíkmi tulavými.
1: Videá, či už s Pampi, alebo aj s ostatnými psíkmi, mačkami vašej svorky sú zábavné. V pozadí toho sú ale častokrát asi rôzne osudy psíkov a ich majiteľov. Za to obdobie, čo sa tomu venujete, čo vás možno tak zarezonovalo najviac? Čo vám i doslova, že pohlo?
0: To sa neviete predstaviť, tie príbehy, aké existujú s tými psíkmi. Ten bol asi najťažší zatiaľ v našej kariére a to je, keď mi odovzdávala svojich psíkov priamo majiteľka, ktorá mala terminálne štádium rakoviny. A vedela, že zomrie do nejakého mesiaca, dajme tomu. A ona mi strašných slzách odozdávala tých psov, keď som bol pri nej. A držalo ju pokope iba to, že my im nájdeme dobrý domov. A keď som ich od nej bral, tak ona plakala, ja som plakal, samozrejme, to sa nedalo, nie. A dávala mi ich s tým, že ale keby náhodou, že sa stane nejaký zázrak a sa neadoptujú a ja sa vyliečím, takže akože by som ich chcela nazad. Oni sa adoptovali a pani do 2 dní zomrela. Vlastne akože tá kapitola sa ako keby uzavrela pre ňu a potom mi volal jej syn, že veľmi nám ďakovala, že naozaj tá pani odchádzala spokojná z tohto sveta, že akože urobila to, čo bolo treba pre tých psíkov. A mne to potom prišlo v porovnaní s tým, že ako ľahko sa niektorí ľudia vzdávajú svojich psov, napríklad kvôli sťahovaniu, alebo kvôli tomu, že sa deti prestali starať o psa. Mal som aj také prípady, tak rodič chcel vrátiť psa, lebo dieťa mu prestalo dávať jesť. A tá pani napriek tomu, že vedela, že zomrie, a aj tak tým psom chcela dať všetko, čo jej ostalo na tomto svete, a pre ňu znamenali vlastne, akože posledná barlička boli tí psi pre ňu. Že aký vieme byť my ľudia, na jednej strane urobím všetko pre tých psov, na druhej strane sa ich vzdám tak ľahko.
1: Naplno sa dnes venujete psíkom? Predtým ste v živote robili čo?
0: Kade čo, ale mal som špecifické zamestnanie, nezamestnanie. Ja som 12 rokov hral profesionálne online poker. Čiže málo nás bolo na Slovensku, aj málo je. Len potom prišiel COVID, takisto nové zákony, čo sa týka pokru na Slovensku. Takže sa to jedno s druhým nedalo sa hrať ani naživo, že chodiť po svete po turnajoch kvôli covidu, a kvôli zmene zákona ani online poker sa nedal hrávať, takže ja som potreboval si niečo nájsť iné. Rok som potom robil manažera v reštaurácii, no lenže to bola práca s ľuďmi a to nebolo vôbec pre mňa.
1: Za psíkmi lepšie.
0: To som každý večer, že svatý Dunčo, pomáhaj mi. No a nakoniec to potom prišlo. Prišla nám Pampi ako blesk jasného neba. My sme dočaskovali, keď som chodil do práce ešte, ale potom vlastne sme si na začiatku Pampi kariéry museli otvoriť psi hotel, ale už aj ten hotel išiel do úzadia, aby sme sa mohli venovať plnohodnotne tým psíkom. Ten hotel išiel tak do úzadia potom.
1: Za akými číslami ste začínali a koľko má Pampi sledovateľov dnes?
0: To je veľmi smiešné, lebo ja som bol aktívny na sociálnych sieťach skôr tak, že
1: koľko ste mali sledovateľov?
0: 82. S tým, že to skôr slúžil, ten Instagram mi slúžil ako denník, ja som behával a tam som si zapisoval tréningy, že dnes toľko som odbehol, toľko, a to nikoho nezaujíma toto. No a potom, keď som dal prvé video, tak hneď po prvom videu za týždeň, dva, tam bolo 10 000 sledovateľov, čo bolo extrém. Tak sme hodili ďalšie a tie čísla išli tak rýchlo hore, že vravím si, to sa nepokazili sociálne siete, že východňarského psíka toľko ľudí chce sledovať. No a tak vystrelilo to, no.
1: Čo myslíte, čím to je, že si ľudia Pampi tak obľúbili? Pampi a je posolstva.
0: Ja si myslím, že nesledoval som to takto na tých sociálnych sieťach nejak aktívne, ale myslím si, že sme boli prví, taký rozprávajúci pes na Slovensku, že to predtým nebol. To bolo niečo nové, všetko nové je zaujímavé vo svete online. A jednak východňarčina, naozaj asi myslím, že Pampi ten hlas pristal veľmi, inak je to jediný psi, ktorý má reálnu predlohu. Ako hlas podľa reálnej predlohy, podľa reálneho človeka. Všetci ostatní psíci u nás sú iba vymyslené tie hlasy. No a tá téma je podľa mňa má strašne široký záber. Páči sa to deťom, lebo rozprávajúci pes, a takisto aj všetkým psíčkarom sa to podľa mňa musí páčiť, neskromne poviem. Píšu nám dôchodcovia, že nás sledujú, lebo majú radi psíkov, majú radi východňarčinu, že sa jej oživujú, že sme použili slovo, ktoré nepočuli 30 rokov. Takže ja si myslím, že ten záber je taký široký, že sa to muselo prejaviť aj na tých číslach potom.
1: Má Pampi aj nejaké pekné zážitky zo stretnutí so svojimi fanúšikmi zo sociálnych sietí, keď vás ľudia z Pampi vidia, reagujú?
0: Ja sa tak nás poznáva. My máme problém sa ísť prejsť Pampi do mesta už, ale je to milý problém, lebo však robíme to kvôli tomu, aby sme trošku spopularizovali ľuďom tie adopcie a tie ťažké témy. Takže ja som rád za každé také stretnutie. Len tak pre predstavu, keď sme boli na vianočných trhoch v Prešove, tak od prvého stánku po posledný vám koľko trvá 5 minút to prejsť. Tak my sme išli hodinu a pol, čo nás ľudia zastavovali. Takže niekedy je toho na Pampi veľa, lebo predsa len je to psík, a keď ju pohľadí 1, 2 a 3 ľudia, tak v pohode, keď sa na ňu vrhne 20, tak ten psík predsa len stiahne trošku chvostík. Našťastie je to extrovertný typ psa, takže až tak jej to nevadí, ale niekedy je to extrém. A mám aj také situácie, že prechádzali sme sa s manželkou, zavibroval mi mobil, pozriem na správu a tam sme my nahratí vlastne kamerou zozadu, že vy ste v našom meste, to je úplne super, prečo ste nepovedali vopred, že sem prídete? Deje sa kade, čo tie stretnutia vedia byť niekedy naozaj zaujímavé.
1: Ozývajú sa vám aj ľudia, nielen ohľadom toho, že sa im teda Pampi páči, ale že ich Pampi je vaša tvorba inšpirovala napríklad nekúpiť si psíka, ale adoptovať ho.
0: Musím poklopkať na drevo, áno, to budú určite stovky alebo tisíce takých správ, a chodia mi správy typu, že my sme celý život považovali psíka iba za psa. A že až vďaka vám sme si uvedomili, že to je vlastne člen rodiny. Alebo dokonca mi písala žena, ktorá má silné depresie, že poslednú dobu mi vôbec nič nepomáha, iba vaše videá. Takže akože úplne, úplne úžasné, úžasné správy. A potom samozrejme tie, kedy mi povedali, že celý život sme si kupovali psíka, ale teraz už si ho adoptujeme vďaka vašim videám, tak stále ma to poteší. Lebo aj keby iba jeden taký prípad je, tak to má zmysel. Ale ja vidím, že tých prípadov je veľmi veľa a že to zatiaľ pokračuje, takže naozaj klopkam na drevo, dúfam, že budeme mať taký vplyv aj naďalej.
1: Vedeli by ste si vašu domácnosť predstaviť bez Pampy, bez ďalších psíkov? Asi by vám bolo otupno.
0: Bolo by mi otupno, ale ja si myslím, že vedel by som si predstaviť, ako ideálna situácia by bola, keby nemám čo dočaskovať a preto nemám psa. Hej, lebo všetci by už boli adoptovaní, by mali svoje domovy. Mne by ten môj posledný zomrel na starobu po krásnom živote. Tak takto si to viem predstaviť. Ale teraz tým, že ako sme nastavení, že chceme pomáhať naďalej, tak neviem si predstaviť, že ja mám iba Pampy svoju a ďalší psík viem, že potrebuje pomoc a ja ho nezoberiem k nám, tak to by ma strašne škrelo. A to je jedno, že či psík, mačička, keby neboli mačičky, psi, tak nejaká sliepka zachránená, to je jedno, ale toľko zla robíme tým zvieratkám. Pritom my sme si ich priťahli k sebe domov, tak máme za nich plnú zodpovednosť, ja to tak beriem, tak trošku im to vrátiť.
1: Áno, od detstva po starobu žijeme obklopení zvieratami. Ako by ste si želali, aby sme sa k ním správali? Čo by sme mali vo vzťahu k ním konečne pochopiť alebo zlepšiť, urobiť inak?
0: Celkovo ten prístup, podľa mňa naozaj, aj som povedal tú myšlienku už raz, že zvieratá tu nie sú pre nás, ale sú tu s nami. Tak takto ich prijať. A to jedno teraz možno trošku odbočím, nielen domáci miláčikovia, ale aj keď je ten medzinárodný deň zvierat, tak zvieratá v divokej prírode. My si myslíme ako ľudia, že všetko nám tu patrí, všetko je naše. Ja si myslím, že nie. Že my sme súčasť tej prírody, rovnako ako tie zvieratka. Lebo takto, divoká príroda nepotrebuje človeka. Ale my potrebujeme divokú prírodu. A domáci miláčikovia zase nás potrebujú a potrebujú našu starostlivosť. Takže starať sa o nich najlepšie, ako vieme. Stačí plná miska jedla, plná miska vody, aspoň 5 minút denne hry. Naozaj to je strašne málo, psíkom stačí na to, aby boli naplnení. A jedna dlhšia prechádzka. Potom ste ich vesmír.
1: Aké má Pampy plány do budúcnosti, respektíve aké máte z Pampy plány do budúcna?
0: Plány sú veľké, neviem, čo všetko z toho je reálne. Aj som vám spomínal pred reláciou, že prvú knihu by sme chceli napísať, tiež takú vtipno-edukatívnu. Uvidíme, niečo sa rysuje, ale je to ešte hudba ďalekej budúcnosti. Čo sa týka tých bližších plánov, tak túto zimu chceme robiť veľkú zbierku na kastráciu tulavých mačiek. No a potom by som chcel v ďalekej budúcnosti, tak neviem, horizont 3-4 roky, otvoriť prvé kastračné centrum, ktoré by slúžilo na kastráciu psíkov, mačičiek, všeobecne a nielen tých tulavých, ale aby sme urobili tie kastrácie dostupnejšie, lebo na Slovensku je najväčší problém, že tých psíkov tulavých je strašne veľa a nekastrujeme ich systematicky.
1: Tak my vám budeme silno držať palce a kiež by na Slovensku bolo viacej takých influencerov, ako ste vy a Pampy. A ozaj, mohla by na záver Pampy pozdraviť našich poslucháčov?
0: Pampy, môžeš niečo povedať na záver?
2: No to ja zdravím všetkých poslucháčov v Rádiu Regina. Dúfam, že vám nevybuchnú mikrofóny z toho, jak tu kričím. Dúfam, že vám relácia páčila, ale neznám, či Maťo vám dajaké glupociny nenarozprával, co?
1: Ďakujeme veľmi pekne vám aj Pampy a pozdravte celú svorku.
0: Ďakujem určite a všetkým nekupujte, adoptujte.
1: Mojím hosťom dnes bol Matej Zavadský, vďaka ktorému vznikla influencerka Pampy a vďaka ich spoločnej práci našlo mnoho psíkov nový domov a žije sa im lepšie. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný víkend. V pondelok je tu relácia Na kus reči opäť.
3: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Protože...

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti zverejnil informáciu, že sa mu vyhrážajú bombovou hrozbou. Národná diaľničná spoločnosť nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. Výber mýta chce zastrešiť vo vlastnej réžii. V sobotu má byť premenlivá oblačnosť, má pršať. A hroziť majú aj búrky. Na severe 19, na juhu do 24 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Beruš. Generálny prokurátor Maroš Žilinka predpoludním na sociálnej sieti informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry v Bratislave. Predpoludním preto budovu evakuovali. Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľa policajného zboru v Bratislave. Pokračuje policajný hovorca Michal Štajf.
2: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
1: Národná diaľničná spoločnosť nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne, okrem domáceho poskytovateľa, pôsobia na našom trhu ešte štyria medzinárodní poskytovatelia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta, pokračuje hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
3: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Dodajme, že lehota, počas ktorej bolo možné využiť opciu a predložiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Národný systém rekvalifikačných kurzov je účinný a ako príklad dobrej praxe môže slúžiť aktívna participácia medzi nositeľom zodpovednosti za politiku trhu práce. Konštatuje najvyšší kontrolný úrad, ktorý zároveň ale poukázal na chýbajúce údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andráši preto odporúča zlepšiť informačné systémy.
4: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
1: Ministerstvo práce zistenia Najvyššieho kontrolného úradu vníma ako potvrdenie správnosti smerovania k modernej politike zamestnanosti. Rezort dodal, že prepája systém dát, kde už vedia presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zároveň zavádzajú systém trasovania na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu nameranej na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Teplotný rekord namerali v Kamenici nad Hronom. Stalo sa tak po preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a dôkladnej analýze poveternostnej situácie zo spomínaného dňa. V noci a zajtra má byť premenlivá až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Na vrcholoch Vysokých Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 13 až 8, v údoliach na 5 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za výjazdom Prešov juh smerom na Košice na 408 kilometri. V úseku sa nezdržíte. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Drienovci smerom na Moldavu nad Bodvou. Ďalej v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom na Kapušany a v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Príjemné piatkové popoludne, milí poslucháči. Ako si nevdoje, ak sa mi v ostatných dňoch vynára v mysli názov pesničky, ktorú zhruba v polovici 80. rokov minulého storočia nahral a naspieval český spevák Karel Zich. Léto, jak má být. Asi preto, lebo po nedávnom ochladení rekordných úpekových dní, keď už začínali reptať aj zarytí priaznivci horúča v tomto období, sa počasie vrátilo k tomu, čo som si pamätal z detstva a mladosti a čo ja chápem ako optimálne letné počasie. Teploty maximálne do 30, občas dáždik, občas zaburácanie a zablískanie, pokojný nočný spánok pri teplotách pod hranicou 20 stupňov. To je pre mňa leto, aké má byť. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale ak nie ste prívržencom akýchkoľvek extrémov v čomkoľvek, som si istý, že pritakáte. A s nádejou, že nič na tom nezmenia ani blížiace sa víkendové dni, by som vám rád ponúkol ich rozhlasové témy, ktoré tiež nemajú nič spoločné s extrémami. Sú len odrazom toho, čo nám dennodenne prináša život. Príjemné i poučné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: začíname dobrou správou pre priaznivcov zdravého pohybu na dvoch kolesách. Prešovská krajská samospráva otvorila prvú požičovňu elektrobicyklov pre pútnikov pod značkou Svetomariánska púť. Z metropoly Šaríša tak budú môcť záujemcovia vyraziť na dvoch kolesách a spoznávať pútnické miesta v regióne, a to aj s výhodným a úsporným vlastným pohonom. O podrobnostiach hovorí Veronika Slaninková.
1: Pútnický turizmus predstavuje unikátnu formu cestovného ruchu, ktorá spája duchovnú dimenziu s objavovaním kultúrneho a historického dedičstva, v tomto prípade aj so športom. Požičovňu elektrických bicyklov prevádzkuje od 1. júla Prešovské inovačné partnerské centrum, hovorí jeho riaditeľ Jozef Šimko.
2: IPCčko je taká pravá ruka Prešovského samosprávneho kraja a snažíme sa podporovať inovatívne veci, ktoré prináša kraj, a toto je tiež taká pre nás srdcová záležitosť. Pútnický turizmus samozrejme veľkú rolu v tom zohráva aj Prešovský samosprávny kraj, ktorému je táto téma veľmi blízka, čiže tak nejak ruka v ruke spolupracujeme a je to vlastne doplnková aktivita minulého projektu, ktorý sa tu realizoval, kde bol hlavný líder Prešovský samosprávny kraj, v ktorom participovalo aj inovačné partnerské centrum, a to projekt Svetomariánska púť Svetlo z východu.
1: Požičovňu nájdu záujemcovia v historickej budove Bosákovej banky na Levočskej ulici v Prešove. Princíp výpožičky vysvetľuje opäť Jozef Šimko.
2: Príde teda občan, prinesie si občianku, alebo zarezervuje sa cez náš online rezervačný systém, prípadne nám zatelefonuje, všetky možnosti sú v poriadku, objedná si bicykel, o tom, čo samozrejme podpíše, že bicykel prevzal, potom môže vyraziť.
1: Projektový manažér Prešovského samosprávneho kraja Mário Stehlík doplňa ďalšie praktické informácie.
3: Máme MK, LK, XLK, takže sú tam aj menšie bicykle, aj väčšie bicykle. Musia mať nejaký vek k tomu, aby nasedli na ten bicykel. Hodiny sú otváracie počas týždňa od 8 do nejakej 15. hodiny. Dávame lacnejší prenájom s tým, že sobotu ich nepožičiavame, lebo nie sme v práci. Radi by sme tých ľudí motivovali, aby išli na našej trase Svetomariánskej púte, ktorá má tých vyše 280 km a prechádzať medzi tými štyrmi pútnickými miestami. Vydávajú sa na trasu Prešov, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, Levoča a znova Prešov. Môžu ísť aj kratšiu trasu. Máme GPS-ka, to znamená, že budeme vedieť, kde pôjdu a s ktorou stranou pôjdu, a majú tam nejakú rezerváciu 50 km, ktorú môžu odbočiť doľava alebo doprava, ale radi by sme boli, keby po tej trase. Tak sme to urobili, aby mohli tú trasu bezpečne prejsť celú.
1: Na jedno nabitie prejde bicykel približne 80 km, vďaka čomu cyklisti zvládnu aj náročnejší terén na trasách Svetomariánskej púte. Pri riešení prípadných ťažkostí na ceste však nebudú cyklisti osamotení. Mário Stehlík hovorí, akým spôsobom pre nich bude zabezpečená pomoc a podpora.
3: Toto sme riešili, ako počas tej dlhej trasy urobiť, že by tí ľudia tam neostali s tým ťažkým bicyklom a čo budú teraz robiť v tých horách, tak sme poprosili správu údržbu ciest Prešovského kraja, ktorá bude zabezpečovať, keď sa niekomu pokazí ten bicykel, aby ho dokázala saportovať na dané miesto, ktoré bude potrebovať v rámci tej trasy.
1: V ďalšej etape plánuje Prešovský samosprávny kraj postupne zabezpečiť elektrobicykle pre všetky hlavné pútnické miesta v kraji.
0: Podrobnosti o požičovni elektrobicyklov Prešovského samosprávneho kraja, ktorú bude možné využívať na trase Svetomariánskej púte od apríla do septembra, zhrnula Veronika Slaninková.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. Po stopách staviteľa, ktorý formoval podobu Spišskej Novej Vsi, sa môžete vydať od 17.30 v Spišskom múzeu tohto centra Spiša. Komentovaná prehliadka, nazvaná Z histórie nášho mesta, s historikom Miroslavom Števíkom, porozpráva príbeh staviteľa Františka Bartla. Leto vo Vyhorlackom múzeu v Humennom pokračuje od 18. letným tanečným večerom v Kaštieli. Základy spoločenského tance sa môžete naučiť pod vedením lektora Mariana Lojana, a to bez ohľadu na vek či tanečné skúsenosti. Spišská Nová Ves si aj toto leto pripravila obľúbené koncerty z veže. Dnes o 19.15 sa vo veži rímskokatolického kostola na nebovzatia Panny Márie začína koncert levockého Blonduo Bandu, ktorý spája spev a huslové kreácie. Aj dnes pri západe slnka okolo 20.30 sa môžete vybrať na nočnú prehliadku Spišského hradu. Okrem prehliadky možno zažiť aj videomapping na hradnom múre, spoznať osudy krásnej Hedvigy, pochabej Dorky, princeznej Šat a ďalších historických postáv hradu, ale tiež ochutnať hradnú kuchyňu.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: A máme tu aktuality z ciest východného Slovenska. Najskôr upozornenie na kolóny. Na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa držíte v kolóne 5 až 10 minút. A v Bardejove na Duklianskej aj na Priemyselnej smerom do centra, tam je zdržanie asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť je tam znížená na 60. A takisto na D1, ale za Prešovom smere na Poprad si dávajte pozor na odstavený kamión. Kryje ho diaľnica. Patrola. S pracujúcimi cestármi sa stretnete v Košiciach na Prešovskej smere do centra, opravujú vozovku v pravom jazdnom pruhu, prejdete vo voľnom, už opravenom ľavom. Pre veľkopočnú opravu cesty 1/20 dôjde v úseku ulice Východná v Prešove k úplnej uzávierke jedného jazdného pruhu a v úseku ulice Armádneho generála Svobodu k čiastočnej uzávierke. Začína sa dnes večer o 18.30 a končí v pondelok 13. júla o 5. hodine ráno. Na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 na cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik, je rýchlosť obmedzená na 80. Obmedzenie je naplánované do konca augusta. A ešte sa pozrime na kontrolu rýchlosti. Radar ste videli aktuálne na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou, ďalej na vjazde do Strážskeho z Michaloviec a tiež v Kráľovskom Chomci na Kapušanskej, a to v oboch smeroch. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu. Čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

či budeme zmrzlinu potrebovať aj počas tohto víkendu, o ktorej spieva Kristýna. To sa o chvíľku opýtame aj meteorológov, pretože od počasia a od teplot závisí aj to, či zmrzlinový stánok alebo zmrzlinára navštívime. Pravde som

0: Pred pesničkou Petra Nadia som hovoril čosi o zmrzline a o tom, či sa nám zíde možno na skladenie počas víkendu, a hovoril som aj o tom, že sa na to opýtame aj odborníka na počasie, meteorológa Cyrila Simana v danom prípade zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám pekné popoludne.
1: Pekný deň.
0: Takže najskôr sa teda pozrime na to, či už dnes by sa možno tá zmrzlina zišla niekomu na východe, aby sa trošku schladila, lebo je to ešte zatiaľ také, že sa bez nej zaobídeme.
1: Tak myslím si, že počasie nás dnes na východe dostatočne schladilo a už sa nepotrebujeme tam schladiť zmrzlinou. Aktuálne máme také prevažne oblačné počasie a vyskytujú sa nám miestami aj prehánky. Mali sme výnimočne aj búrku, pár elektrických výbojov sme zaznamenali. Aktuálne ešte nám aj pofukuje vietor, a to najmä v Popradskej kotline sme mali západný vietor a je to väčšinou slabý až mierny severozápadný vietor, a čo sa týka teploty vzduchu, tak zväčša je to winter ale od 17 do 22 stupňov, Vernár má tých 17 stupňov, Poprad nám hlasí 18, Kežmarok má 16, Tatranská Lomnica 16, Štrbské Pleso 13, Kalnaté Pleso má 8, Lomnický Štít má minus 1, Plaveč 17, Bardejov 19, Prešov 20, Tisinec má 20 stupňov, Medzilaborce 18, Jakubovany 20, Čaklov 18, Kamenice nad Cirochou 21, Vyšná Slaná 19, Silica má 22, Moldova nad Bodvou má 23 stupňov, Gelnica 21, Košovská Ola 14, Košické letisko 21, Trebišov 23, Somotor 23 a Orechova 20 stupňov.
0: No počas predchádzajúcej noci, aspoň teda nad ránom, som zaznamenal v Košiciach teplotu okolo 13-14 stupňov. Bude o čosi teplejšia táto noc, alebo bude zhruba v tých intenciách?
1: Teplota vzduchu v noci počas nasledujúcej noci bude podobná. Očakávame polooblačné až oblačné počasie a ojedinele v Prešovskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach to bude do 5 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: My sme sa bavili ešte predtým, než sme vstúpili do éteru, o tom, že na západnom Slovensku sú tie teploty vyššie. Budú sa tie východoslovenské zajtrajšie blížiť k tým, povedzme, dnešným hodnotám u vás?
1: Nie, nebudú. Očakávame, že aj zajtra bude relatívne chladnejšie, alebo aj najchladnejšie práve v rámci aj východného Slovenska. Najmä na severe, v hornatých regiónoch očakávame, že bude polooblačno až oblačno, postupne veľká oblačnosť. V priebehu dňa na viacerých miestach sprchne, z prehánok občasného dažďa ojedinele môže zahrmieť. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšie, čiže porovnateľné s tým dnešným dňom. Po výške 1500 metrov čakáme 11 stupňov. A viac bude slabý miestami mierny severný vietor, ten môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: A možno ešte jednou vetou sa pozrieme do nedele, tá bude podobná sobote?
1: Áno, malo by to byť v rámci východného Slovenska podobné, polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené a miestami prehánky, občasný dážď, výnimočne búrky, najvyššia teplota vzduchu väčšinou 18 až 24 stupňov a prevažovať bude slabý vietor.
0: Toľko aktuálne informácie aj pohľad do nasledujúcich víkendových dní v podaní Cyrila Simana, meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, želám pekný víkend.
1: Pekný víkend, do počutia.
0: Do počutia.
2: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Piatok zbehne už veľmi rýchlo a bude tu víkend i jeho rozhlasová ponuka, tak vás napríklad vezmeme do gitarového múzea, ktoré nemá obdobu v celej Európe. Ak tam zájdete, uvidíte veľmi zaujímavé gitary, no nie len tie. Slavku Ivančovú tu zaujala napríklad citara. Viac jej povedal Imrich Ferko, syn zakladateľa gitarového múzea v Sobranciach.
1: Áno, to hneď vedľa je krásne hrajúca citara. Je to pekný drevený nástroj, strunový.
2: S krásnou rezonančnou skrinkou a ešte krajším zvukom. Citary sú najčastejšie ladené v C, G alebo A dure. My sa teraz prelaďme z týchto dávnych durových storočí, v ktorých sa na citarách hralo, bližšie niekam do minulého storočia, pretože toto tu pred nami už vyzerá mladšie. Čo také nám naladí táto skrinka? Vyzerá to ako gramofón.
1: Hej, je to gramofón, medzivojnový gramofón. Ja ho mám najradšej zo všetkých gramofónov. Je fakt asi v najlepšom stave najviac zachovalý a hrá, je plne funkčný.
2: V tomto žánri zberateľstva, ktorému sa venujete a o ktorom teraz hovoríme, majú hudobníci radi prototypy. Nájdeme tu niečo?
1: Konkrétne stojíme teraz pri prvom elektrofonickom klavíre, ešte pod pôvodnou značkou Resonet a jedná sa o veľmi vzácny kus, kde komplet na novo bola vymyslená štruktúra tej elektriky vo vnútri. Podľa mojej informácie teraz sa jedná o veľmi zaujímavé, veľmi dôvtipné riešenie.
2: Ja sa vrátim späť k strunám. Máte tú zaujímavú gitaru, je v tvare Coca-Coli a históriu rozozvučal aj unikát loga Coca-Coli, pretože jej autor, doteraz neprekonaný kaligraf na svete, pochádzal z východu, z Budimíra, bol to Luj Madara z rodu Ujháziovcov, tak aj vaše múzeum rodu Ferkovcov, nech sa stane neprekonaným na svete. Ale aký je príbeh tejto gitary v tvare Coca-Cola?
1: Jej príbeh sa vlastne spája s príbehom viacerých gitár, ktoré vznikli v tom období po prvých výstavách a po sprístupnení takom skromnom prvej miestnosti v múzeu. Prišla myšlienka teda, že ako to rozširovať, ako areál, dajme tomu, ako kúpiť ďalšiu budovu a tak, tak napadlo otca v istú chvíľu vyskúšať robiť gitary v tvare loga nejakých firiem. Áno, možno aj kvôli deťom a tak ďalej, tak prvé, čo padlo, že Coca-Cola má taký krásny tvar, že je to predsa len firma silná, v klipoch a neviem, kde všade je hudba prepojená s Coca-Colou, tak kvôli tomu.
2: Vieme, ako syčí Coca-Cola, keď sa otvára, ale nevieme, ako hrá, tak...
0: Ak chcete vedieť viac a spoznať príbeh gitarového kráľa Slovenska, počúvajte unikáty východného Slovenska zajtra predpoludním po 10.

0: tá je vedy o počasí, význam meteorologických výrazov, ale aj rôznych javov, diel tretí. O čom to bude dnes? Počúvajte nás aj po 15. Redakcia Rádia Regina Východ pozýva poslucháčov a poslucháčky na ďalšie potulky prírodou východného Slovenska. Tentokrát naše kroky zamieria na Gemer. Prejdeme sa Banským náučným chodníkom Mních, vystúpime na vrch Turecka a na Opičiu skalu. Túra sa uskutoční v sobotu 11. júla. Štart je o 8.40 z Rakovnice. Dĺžka trasy 12 km. Viac informácií o trase a doprave nájdete na webe Rádia Regina Východ a na webe Klubu slovenských turistov Košice Víkend. Tešíme sa na vás.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Príjemné popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O umiestnení veterných parkov by mali rozhodovať dotknuté mestá a obce s prihliadnutím na postoj miestnych obyvateľov, tvrdí ZMOS. Banické múzeum v Rožňave sprístupnilo vynovenú jaskynnú časť v expozícii prírody slovenského krasu a priľahlých oblastí. V sobotu má byť premenlivá oblačnosť, môže pršať, hroziť majú aj búrky, najviac 24 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. O umiestnení veterných parkov by mali rozhodovať najmä dotknuté mestá a obce, a to s prihliadnutím na postoj miestnych obyvateľov. Po mimoriadnom online rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska so zástupcami vlády o tom informovalo vedenie združenia. Rokovanie sa týkalo pripravovaného vytvárania akceleračných zón pre veternú energetiku. ZMOS presadzuje, aby zaradenie územia do takejto zóny nebolo automatickým súhlasom s výstavbou konkrétneho projektu. Zástupcovia vlády podľa združenia uviedli, že nízkoemisná výroba elektriny na Slovensku stojí najmä na jadrových a vodných elektrárňach. Veterné zdroje môžu energetický mix doplňať, ich rozvoj však nemá prevažovať nad záujmami dotknutého územia. Slovensko je podľa predsedníčky odborového zväzu KOVO Moniky Benedekovej jedinou krajinou Európskej únie, kde zákon umožňuje skracovať odpočinok medzi dvomi zmenami pre vodičov autobusovej dopravy, a to až trikrát týždenne na 6 hodín.
2: Trikrát do týždňa vodiči prímestskej autobusovej dopravy spia menej ako 6 hodín, pretože samozrejme z miesta výkonu práce sa ešte musia prepraviť domov, urobiť nejaké úkony a tak ďalej, čiže vo výsledku ich spánok trvá menej ako 6 hodín.
1: Podľa odborárov tým zamestnávateľ ohrozuje nielen zdravie vodičov, ale aj cestujúce verejnosti, keďže vplyvom únavy môže mať šofér oneskorené reakcie či upadnúť do mikrospánku. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že bezpečnosť cestujúcich zamestnancov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, je pre spoločnosť prioritou.
3: Rádovo desiatky miliónov eur investujeme do nákupu nových, moderných a bezpečných vozidiel, ktoré sú zároveň pracoviskami vodičov. Priebežne modernizujeme a spríjemňujeme oddychové a odpočinkové miestnosti a neustále vylepšujeme zázemie pre vodičov a aj dispečerov.
1: Banické múzeum v Rožňave v rámci dnešného podujatia Deň prírody slovenského krasu sprístupnilo vynovenú jaskynnú časť o expozícii prírody slovenského krasu a príľahlých oblastí. Časť expozície prešla modernizáciou a návštevníkov ponúka nové digitálne prvky, ktoré zvyšujú atraktivitu celého regiónu pre domácich i zahraničných návštevníkov. Pokračuje kurátor múzea Norbert Moďoroši.
4: Jedna miestnosť tejto expozície bola modernizovaná, vynovená a prezentujeme tu jaskyne slovenského krasu a akteleckého krasu. Táto nová časť výrazne rozširuje to, čo tu návštevník nájde. Vidíme tu množstvo rôznych fotografií, sú tu rôzne informácie v infokiosku, máme tu špeciálnu vitrínu, ktorá nám predstaví podrobnejšie niektoré vybrané predmety a sú tu aj témy ako napríklad archeologické nálezy, rôzne osobnosti, ktoré sa podielali na objavovanie na výskume týchto jaskýň.
1: Dodajme, že modernizáciu prírodovednej expozície finančne podporilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov, a to príspevkom vo výške necelých 80 000 eur. V noci a zajtra má byť premenlivá až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky. Na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 13 až 8, v údoliach na 5 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca asi 10 minút a v Bardejove na Duklianskej, ako aj na Priemyselnej, smerom do centra mesta, rovnako asi 10 minút. Na D1 za Prešovom smerom na Poprad pozor na odstavený kamión. Kryje ho diaľničná patrola. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na viazde do Bystrého smerom z Čierneho na Topľov, ďalej na viazde do Strážskeho smerom z Michaloviec a v Kráľovskom Chlmci na Kapušianskej, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín. 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Vietor, meteorologické radary, teplotné stupne. O týchto meteorologických témach a pojmoch sme už hovorili v našej novej letnej rubrike. A o čom to bude dnes? O jave, ktorého sa jedni boja, iní ho berú s rešpektom a ďalší ho priam vyhľadávajú. Budeme hovoriť o búrkach, ale to všetko až po pesničkách Zuzany Smatanovej s Bystríkom a potom aj Dalibora Jandu. Povieme si niektoré naznačené fakty o búrkach. Pekné 10. júlové popoludne a želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Keď počúvame predpovede počasia, najčastejšie nás zaujíma hlavne to, aká bude teplota, či bude pršať, alebo fúkať vietor, alebo či nehrozí búrka. No a práve na búrku sa dnes bližšie pozrieme s odborníkom v meteorológii, s ktorým komunikovala Viera Ihnatová.
2: Väčšina z nás sa ich bojí, má pred nimi rešpekt, no niektorí ich doslova vyhľadávajú. Hovoríme o búrkach. Jeden z prejavov počasia, ktorý dokáže síce narobiť krásne nebeské divadlo, ale aj mnoho škôd. Premýšľali ste niekedy nad vývojom búrok? Ako poznáme búrku? Povie meteorológ David Frnda.
3: Búrku poznáme ako oblak typu cumulonimbus, po slovensky dažďová kopa. Je to vertikálne mohutný oblak, bežne vybudovaný do výšky aj viacej ako 10 km. Vzniká dôsledku konvekcie, čo v meteorológii chápeme ako výstupné a kompenzačné zostupné pohyby na horizontálnej priestorovej škále od stoviek metrov až po stovky kilometrov.
2: Sú tri dôležité faktory prajúce vzniku búrky, ktoré to sú.
3: Na to, aby došlo k vývoju hlbokej konvekcie, musia byť splnené tri podmienky, ktoré nazývame aj metódou prísad. Ak jedna bude chýbať, jej vývoj jednoducho nedôjde. Ide o instabilitu, vlhkosť a iniciáciu. Instabilitou rozumieme vhodné podmienky na to, aby daný objem vzduchu mohol stúpať nahor, teda aby bol teplejší ako jeho okolité prostredie. Preto potrebujeme, aby v okolí teplota zvyškov klesala. Objem vzduchu bude potom stúpať do nižšieho tlaku, čím sa bude rozpínať a ochladzovať. Aby mohol stúpať ďalej, potrebuje byť stále teplejší ako okolie. Toto teplo získa z kondenzácie, pri ktorej sa uvoľňuje latentné teplo. Preto je nevyhnutné vlhké prostredie. Suché vrstvy vzduchu bránia vývoju konvekcie. Dôležitá je iniciácia, teda proces, ktorým dostaneme objem vzduchu do hladiny, od ktorej môže stúpať samostatne, tzv. Hladiny voľnej konvekcie. Iniciácia môže byť napríklad na frontoch, vplyvom orografie alebo na čiara konvergencie, teda tam, kde sa prúdenie zbieha.
2: Takže vodná para, instabilita ovzdušia a nejaký impuls, ktorý spustí konvekciu. O ďalšom vývoji búrky rozhoduje strih vetra.
3: Vertikálny strih vetra, teda zmena vetra s výškou, rozhoduje o ďalšom vývoji búrky, pokiaľ strih nie je alebo je veľmi slabý, zostupný prúd výtok zaleje výstupný prúd vtok a tým ukončí životnosť búrky. Vertikálny strih separuje výstupné a zostupné pohyby búrke a tým predĺžuje životnosť. Vertikálny strih sa nanáša do tzv. Hodografov, ktorých dĺžka a zakrivenie hovoria o tom, ktorým smerom sa bude búrka pohybovať, jej potenciál formovať sa do multicelárnych systémov, prípadne supercely a s tým spojených nebezpečných javov.
2: A dôležité je, aby tá intenzita vetra narastala spolu s výškou. Keď vznikne búrkový oblak, zem začína byť nabitá pozitívne. Vysvetlite bližšie centrá náboja v oblaku.
3: V búrkovom oblaku dochádza k zrážkam a k treniu veľkého množstva častíc, čo vedie k separácii náboja. Ťažšie častice si typicky odnášajú záporný náboj a vplyvom gravitácie sa orientujú v spodnej časti oblaku a ľahšie častice si odnášajú kladný náboj a následne sú vplyvom výstupných pohybov orientované v hornej časti oblaku. Horná časť oblaku je tak nabitá kladne a spodná záporne. Existujú však mechanizmy, kedy sa môže vytvoriť lokálne kladné nabité centrum aj v dolnej časti oblaku, alebo usporiadanie polov môže byť opačné.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: S dneškom, teda 10. júlom, sa u nás spája tak povedať rozprávkové meno Amália. Jeho pôvod je v germánskych končinách a hoci u nás nie je veľmi frekventované, jednu Amálku určite pozná väčšina z vás. Narážam na Vílu Amálku, ktorá bola hlavnou postavou československého animovaného seriálu z roku 1973. Milá nežná Víla so zlatými vlasmi zdobenými venčekom z kvetov žije v lese a tam pomáha zvieratkám.
2: Raz sa Víla Amálka hojdala na zelenej hojdačke. V tom tam priletel vtáčik Pinkavka a zanariekal.
3: Amálka, asi sa stalo nešťastie. Moja Pinkavočka vyletela ráno z hniezda a doteraz sa nevrátila.
2: Amálka sa ponúkla pomôcť hľadať Pinkavočku. Koho stretla, toho sa vypytovala, ale nikto Pinkavočku nevidel.
1: A vy ste určite spoznali hlas herečky Zdeny Gruberovej, ktorá jej ho v slovenskej verzii Večerníčka prepožičala. Amália má Amálkam blahoželáme spolu s vami a aj Marikou Gombitovou.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Informácie z ciest východného Slovenska začíname pribúdajúcimi kolónami. Prvá je na viazde do Popradu z Hozelca, tam sa držíte 5 až 10 minút. V Starej Ľubovni smere z Hniezdeho, tam je asi 15 minútové zdržanie. Rovnako tak v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. No a v Košiciach na Prešovskej ceste pri Cestároch smerom do centra je zdržanie asi 10 minút. Pre veľkoplošnú opravu cesty 1/20 dôjde v úseku ulice Východná v Prešove k úplnej uzávere jedného jazdného pruhu a v úseku ulice Armádneho generála Svobodu k čiastočnej uzávierke. Začína sa dnes večer o 18.30 a ukončia ju v pondelok ráno o 5.00. Upozorňujeme, že na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Celé by to malo potrvať do konca augusta. No a ešte upozornenie na kontrolu rýchlosti. Radar ste videli na viazde do Harichoviec zo Spišskej Novej Vsi, ďalej v Košiciach na Palackého v smere do centra mesta a potom v Humennom na Mierovej pri nemocnici smerom z centra mesta. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

kto to nezažil na vlastnej koži, väčšinou si nepripúšťa, že by sa mu to mohlo stať. To, že sa ako chodec môže dostať do kolízie s vozidlom na ceste. Často si na to pomyslím, keď občas sledujem, ako veľa peších doslova hazarduje so zdravím a myslí si, však ma vidí, zastaví. Čo všetko riskujú? Pri téme sa s traumatologom pristavíme po pesničke Petra Cmorika.

0: kolízie aut a chodcov. Obrazne povedané stred Davida s Goliášom, obrneného s nechráneným. Asi každému je jasné, kto z týchto dvoch je na tom pri nehode lepšie. Aj tu však platí, nie je zranenie ako zranenie. Potvrdil mi to na mieste, kde ľudia po dopravných nehodách zvyčajne skončia, na Košickej klinike úrazovej chirurgie. Súhlasne kývel hlavou profesor Miroslav Kytka.
1: Záleží od toho, akým spôsobom to auto naberie toho chodca. Pokiaľ je to len také šuchnutie, tak sa nemusí nič stať a môže to skončiť obyčajnými odreninami. Potom je tam faktor bočné zrkadlo. Niekedy spraví viacej škody. Mali sme prípad, keď bola poškodená slezina. A potom sú ťažšie poranenia spôsobené priamým nárazom. Chodec môže vojsť do jaznej dráhy nebadane a schytá náraz. Alebo jedno auto zastane na priechode a vedľajšie nedá prednosť chodcovi. Logické. Záleží od toho, akou rýchlosťou to auto ide. Myslím si, že v mestách sa pomerne rýchlo jazdí na niektorých úsekoch a meria sa na takých, kde by sa ani nemuselo merať. Tie poranenia môžu byť jednoduché, povrchové alebo pomriaždeniny a potom zložitejšie, kombinované. My tomu hovoríme politraumy. Kombinácia poranenia mozgového s brušným alebo brušným s končatinovým alebo poranenie prakticky pre celý organizmus. A politraumy sú tak závažné, že ohrozujú život pacienta priamo.
2: Samozrejme v okamihu, keď niekto zavolá na miesto dopravnej nehody záchranku, políciu a tak ďalej. Úlohou tej záchranky je jednak zistiť, v akom stave je ten pacient, čo sa mu stalo, urobiť neodkladné opatrenia a najbližšia cesta na úrazovú chirurgiu. Závisí aj od toho, o akú kategóriu auta ide pri takomto náraze.
1: Myslím si, že aj malé auto spraví veľa škody. Záleží od tej rýchlosti. Treba priznať, že niekedy chodci vstupujú do vozovky neuvážene, takže ten vodič niekedy nemá šance. A ešte horší sú cyklisti, ktorí s bicyklom vojdu do

0: To je skoro vždy s trvalými následkami, aj keď pacient prežije. Potom sú to chrbticové poranenia. Pri poškodení krčnej chrbtice pacient môže ochrnúť navždy. To je prakticky nezvratná vec. Potom sú to dutinové poranenia hrudníka, brucha. Tie priamo ohrozujú pacienta pri veľkom krvácaní. Takže tých pacientov hneď operujeme a naozaj niektoré sú infaustné. Pokiaľ sú to končatinové, respektíve izolované končatinové poranenie, tak to je pracné ošetrovanie. Tých pacientov treba mnohokrát operovať a kým sa dostane z nemocnice, tak to trvá týždne, niekedy žiaľ aj mesiace a aj niekedy s trvalými následkami, ktoré sa doliečujú aj niekoľko rokov. Samozrejme, máme radosť z toho, keď ten pacient je bez nejakých väčších trvalých následkov, lebo v podstate každý úraz prináša trvalé následky. Keď nič, tak aspoň kozmetické.
1: Ste motorista, ale ste aj chodec. Predpokladám, že sa na takéto príhody pozeráte z obidvoch strán.
0: Áno, pozerám sa aj ako chodec. Radšej dám prednosť tomu vozidlu, ako by som vkročil do vozovky. Určite. Ten chodec a vodič by mali rovnakým činom prispievať k tej bezpečnosti cestnej premávky.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnes ich servíruje rímskokatolícky kňaz Vladimír Štefanič.
2: Ostrá vôňa bielých kvetov, ktorými bol vyzdobený kostol, lavice, ženich i nevesta, ma sprevádzali až k zaparkovanému autu. Vstúpil som do malého skleníka. Rozpálené predné sedadlo ma pálilo na zadku a chrbte. Volant pálil rovnako. Naštartoval som motor a zapol klímu. Pozrel som do všetkých spätných zrkadiel a začal som cúvať z parkoviska pred kostolom. Pred vchodom do chrámu stáli v dlhom rade hostia a mlčky si pripravovali reč pre mladom manželov. Nech si pripravujú. Aj tak si to zaľúbenci nebudú pamätať. Manželstvo plné lásky a šťastia. A podobné blbosti, ktorým za vše uveríme, hoď nám ich želajú tí, čo už na ne dávno neveria. Ale patrí sa, aby sme mali nádej, že niekto ten šťastný manželský život predsa len prežije. Vyšiel som na hlavnú cestu. Cez víkendy je premávka riedka ako stromy bez lístia. Zapol som rádio, správy z domova. Vypol som rádio. Na prednom skle sa nečakane zjavili maličké dažďové kvapky. Naklonil som sa dopredu a cez predné sklo som sa zadíval na oblohu. Svietilo slnko. Akurát priamo nado mnou jeden zablúdený sivý mráčik kropil vysušenú zem slzami z neba. Napadlo mi, či aj Boh zvykne plakať, alebo anieli. Možno nad životom človeka, možno nad láskou, ktorú človek nevie prežívať rovnako, ako ju prežíval Boží syn na zemi. Zapol som stierače a zotrel slzy anielov z predného skla. Ja neplačem, nemusíte ani vy, povedal som rozkazovačne do neba. Prudko som zabrzdil. Dieťa na plastovej motorke nezvládlo riadenie a nečakane sa sklzlo z chodníka na cestu rovno predo mňa. Nešiel som rýchlo, chvála Bohu. Pohľady sa nám stretli. Bola to iba chvíľa, kým som odvrátil zrak smerom k matke, ktorá sa s krikom rútila z dvora ako veterná smršť. Čo som ti hovorila, kričala dookola. Raz, dvakrát, proste do nekonečna, ako by ani inú vetu nepoznala. Čo som ti hovorila, čo som ti hovorila, čo som ti hovorila. Popravde aj ja som bol dieťa. A tak viem, že to dieťa ako každé iné zasa zíde z chodníka na cestu a zasa bude v nebezpečenstve. Aj preto nestačí, keď je mama v záhrade, kým sa dieťa hrá na ceste. Nestačí. Na prednom skle sa objavili ďalšie maličké kvapky. A nebo plače opäť. A možno iba anieli. Bodaj by neplakali, keď sa túlame po chodníkoch sveta bez pomoci a v nebezpečenstve. Nie, že by Boh s nami nechcel byť. Nie, že by nás nechcel na tom chodníku držať za ruku. On chce. Ale to my. Vyhnali sme ho za ploty, do záhrad, ďaleko, len aby sme nemuseli dookola počúvať, čo hovoril a čo hovorí. Boh nekričí a neopakuje slova matky, čo som ti hovoril. On mlčí a čaká na pozvanie. Zapol som stierače a zotrel z predného skla slzy anielov, ako by na nich nezáležalo. Ale ono záleží. Ticho som predniesol modlitbu za seba, za dieťa i jeho matku. To len aby som ho poprosil o sprevádzanie, o pomoc a o jeho prítomnosť v mojom živote i v živote matky a jej nezbedného dieťaťa.

0: 16. hodina už je doslova za dverami a s ňou aj začiatok relácie Zahrajte mi túto, kde okrem ľudových piesní dostanú priestor aj rubriky Naši zlatí východňari so speváckou skupinou Šambrinci zo Šambrona. Z rozhlasového archívu sme tento raz vybrali 70-ročné nahrávky dievčat z obce Zbudský Rokytov, ktoré sa v roku 1956 účastnili na festivale vo Svidníku. Neobídeme ani rubriku Žijeme tu spolu, v ktorej zaznie maďarská pieseň i jej variant zo Šariša a pridáme tiež informácie o nadchádzajúcom folklornom víkende. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už teda po krátkych správach po 16. No a zo 16. hodinou prichádza aj záver pre tento týždeň poslednej dobrej spoločnosti. Sergej Kováč a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť. Želajú pekný druhý júlový piatkový večer i nadchádzajúci letný víkend.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyhrážky generálnemu prokurátorovi považuje verejný ochranca práv za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie a právny štát. V Kežmarku sa začína festival Európske ľudové remeslo. Tento rok sa zameriava na domáci región, na Spiš. V sobotu má byť premenlivá oblačnosť, môže pršať a hroziť majú aj búrky. Na severe 19, na juhu do 24 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Béreš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje dnešné vyhrážky generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi okrem iného za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Zároveň ide podľa neho o útok na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Ombudsman súčasne na sociálnej sieti pripomenul, že aj kancelária verejného ochrancu práv nedávno čalila vlne nenávistných vyhrážok zo strany konkrétnych fyzických osôb. Generálny prokurátor Maroš Žilinka predpoludním informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry v Bratislave, ale aj u neho doma. Polícia neskôr potvrdila, že sa vyšetrovaním prípadu zaoberá. V budove generálnej prokuratúry vykonala pyrotechnickú prehliadku, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom. Nielen prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa sa stala terčom bombovej hrozby, nasmerovanej voči jej objektom a zamestnancom. Výhražný s našim orgánom postúpil Interpol Praha potom, ako sa vyhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Informáciu prijalo operačné stredisko kriminálneho úradu finančnej správy. V spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a všetky zistenia priebežne vyhodnocujeme.
1: V Kežmarku sa začína 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Trojdňové podujatie venované regiónu Spiš a návratu ku koreňom predstaví vyše 170 remeselníkov, folklórne súbory, hudobníkov, šermiarov aj sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili už o 13. hodine. Otvorenie festivalu je naplánované na 17. hodinu. Pokračuje riaditeľ festivalu a primátor mesta Kežmarok Jan Ferenčák.
3: Ak chcete zažiť tradičné remeslá, ak chcete vidieť remeslá, ktoré nikde inde nezažijete, a keď chcete ochutnať aj jedla, ktoré sú typické pre Spiš a popri tom zažiť príjemnú zábavu a oddychnúť si, tak príďte ku nám do Kežmarku a všetko to máte počas festivalu na jednom meste, na námestí u nás.
1: Historicky najúspešnejší slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov odštartoval letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu. O športových cieľoch hovorí tréner Radoslav Antl.
4: Cieľ je ostávajú nezmenené. Slovenský titul vlastne a slovenský pohár uhrať, to je samozrejme, z roka na rok to je ťažšie a ťažšie, ale to je priorita. A v Európskej lige určite chceme získať viacej bodov, ako sme získali minulého roku, jeden bodík, ale záleží veľmi na tej skupine, ako sa nalosuje, vyžrubujú nám, koho, ktorá má aj trošku šťastia, pevne verím, že toho roku budeme mať a že uhráme viacej body.
1: V Európskej lige EHF vyžrebujú Prešovský Tatran už o týždeň, a to z druhého koša do skupinovej fázy tejto druhej, najprestížnejšej európskej súťaže. V slovenskej extralíge odohrá Tatran zápas úvodného kola 5. septembra na domácej palubovke proti Novým Zámkom. V noci a zajtra má byť premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 13 až 8, v údoliach na 5 stupňov a cez deň má stúpnúť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, v Starej Ľubovni smerom z Hniezdneho 15 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste pri cestároch smerom do centra mesta 10 minút a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Harichoviec smerom zo Spiskej Novej Vsi, ďalej v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta a v Humennom na Mierovej pri nemocnici smerom z centra mesta.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
5: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Keď ptačka lapajú, šumne ho hlaskajú a jak ho ulapia, tá ho skubu. V úvode relácie zaznejú piesne Zabova, Gemera a Spiša. Ostatné regióny navštívime cez pesničky v priebehu relácie. Región, v ktorom ležia Košice, teda Abov, bude dnes reprezentovať folklórna skupina Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Zahrá jej štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku. Lahodnú mládeneckú pieseň ponúknú členovia folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. A napokon na Spiši zavítame do najväčšej obce na Slovensku, do Smižian. Folklórnu skupinu Smižančanka bude sprevádzať ľudová hudba Dominika Maniaka.

0: spievali folklórne skupiny Škvárka z Košíc, Košickej Novej Vsi, Hôra z Rejdovej a Smižančanka zo Smižian.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Otvorili sme rubriku, kde dostávajú priestor výnimoční jedinci i folklórne kolektívy Prešovského a Košického kraja. Výnimočnými sa stali tým, že ich spevácky a hudobný prejav ich posunul na minuloročnom krajskom kole postupovej súťaže Vidiečanová habovka do Zlatého pásma. Medzi výrazné rusínske obce v staroľubovnianskom okrese radíme aj Šambron. Tu pred 10 ročiami vznikli legendárne piesne z dielne Štefana Lukacka, ktorý ich zviditeľnil spolu s Jánom Karafom. Kolektívny spev mužov v Šambrone má však doteraz silné zastúpenie a dokonca aj v súčasnosti vznikajú nové piesne, čo postupne ľudovejú. Terajším skladateľom je Milan Štigulinský, ktorý zároveň aj vedie tamojšiu mužskú spevácku skupinu Šambrinci. Nie sú to žiadni nováčikovia, s radosťou rozdávajú piesne z javísk už vyše 15 rokov. Aj keď sme spomínali autorské piesne, na súťaž Vidiečanová habovka sa prihlásili Šambrinci s ich tradičnými. Viac nám už povie vedúci Milan Štigulinský.
2: My sme si vybrali pesničky s rekrutskou tematikou, lebo všeobecne my veľmi radi spievame rekrutské pesničky, keďže sme väčšina z nášho sme dedovia, tak pri tých pesničkách si zaspomíname na naše mladé časy, keď sme rukovali ešte, jak na dedine niekedy bolo s veľkou slavou a vlastne aj na tie časy základnej vojenskej služby, ktorá už dneska bohužiaľ není.
0: Rusíni v okolí Starej Ľubovne spievajú viac hlasne. Koľko hlas, keď to spočítate vo vašom tom súťažnom čísle, sa objavuje?
2: My spievame minimálne trojhlasom a v niektorých pasážiach pri niektorých piesniach aj štvorhlasom. Ale ten štvrtý hlas sa nedá dať hoci kde, hoci ktorej piesni, samozrejme.
0: Je to váš výmysel, alebo vždy sa spievalo aspoň trojhlasne?
2: Stále, pokiaľ ja som bol ako dieťa ešte v 60. rokoch, stále sa u nás spievalo trojhlasne. Ten náš svetský spev vychádzal z liturgického spevu, ktorý bol u nás v cerkvi východného obradu a tam vlastne, keď spievala celá cerkov, tak každý sa vedel usadiť si tým svojím hlasom a ten spev sa preniesol aj do toho hudobného folkloru na tie spoločenské príležitosti, ktoré boli.
0: Väčšinou sa možno príjemne, možno aj pohodlne spieva, ak je sprievodná hudba. Na vašom CD nosiči je to ľudová hudba Verbung. Na súťaž ste zvolili iný hudobný sprievod.
2: Na okresnom kole a na krajskom kole sme spievali v doprovode akordeónu. Ale vlastne čím viac sme nejak spievali, tak sme zisťovali, že asi ten akordeón nejak nie je tam potrebný, tak na celoslovenskú súťaž do habovky sme vlastne akordeón nepoužívali a nevideli sme nejaký rozdiel a myslíme si, že skôr ten náš viac hlas vynikol, keď ten akordeón tam vlastne do toho nezasahoval. Aj keď ja sa snažím pri tom mojom akordeónovom doprevode stále ten akordeón dávať tak, aby som viac menej doprevádzal a ne prehrával zo spevaku.
0: Nacvičiť mužov, aby dosiahli vysokú interpretačnú úroveň, na tom je určite kus roboty. Ako často mávate tréningy a je to len kvôli vystúpeniam, alebo sa stretávate hoci aj preto, aby ste si užili dobrú náladu?
2: Tréningy máme zvyčajne raz do týždňa. Vzhľadom na to, že máme nejaké iné povinnosti svoje osobné a tak ďalej, tak to by sme asi viackrát do týždňa ani nestihli. Je už u nás všeobecne známe, že my sme všetci takmer rodina. Sme bratia, bratranci, respektíve bratranci z druhého, z tretieho kolena, takže my sme na seba zvyknutí vlastne od detí takýmto spôsobom spievať, aj keď medzi nami vekové rozdiely sú. Medzi mnou ako najstarším a najmladším je rozdiel 26 rokov, tuším. Takže my sme radi, keď sa stretneme a zas, keď sa nejakú dobu nestretneme, že nezaspievame, jeden týždeň ešte nevadí, ale keď je to dlhšie už na tých hlasoch to počuť, zas proste ten hlas sa musí dostať do tej polohy, aká bola predtým. Našim predkom to netrebalo, lebo spievali pri robote, pri kosení, pri pastve. My keďže takéto činnosti už dneska nevykonávame, tak sa musíme stretnúť raz za týždeň, zaspievať, samozrejme aj porozprávať nejaké príbehy, čo sa za týždeň stalo a tak. Takže tie stretnutia sú vlastne pre nás príjemné.
0: Ak ste počúvali rozhovor s Milanom Štigulinským, vedúcim mužskej speváckej skupiny Šambrinci zo Šambrona pozorne, tak ste si azda domysleli, že z minuloročného krajského kola vo Vranove nad Topľou postúpili na najvyššie celoštátne kolo do oravskej obce Habovka. No a tam sa vo veľa silnejšej konkurencii umiestnili opäť v Zlatom pásme. Poďme si teraz rekrútske piesne zo Šambrona v podaní Šambrincov vypočuť.

0: z rozhlasového archívu.
1: Písal sa rok 1956, keď sa na 3. ročníku Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku zišlo mnoho kolektívov zo severovýchodu Slovenska, aby predviedli piesne a tance vtedy ešte živej tradičnej kultúry národnosti, dnes označovanej ako rusínskej. A hoci máme horúce leto, spev dievčat z obce Zbudský Rokitov, dnes súčasť obce Rokitov pri Humennom, nás zavedie do predveľkonočného, čiazda veľkonočného obdobia, keď sa stredom dediny prechádzali mladé dievčence, aby spevom a chorovodnými tancami privítali jar. Je úžasné započúvať sa do krásneho spevu, vtedy prirodzeného, dnes už vzácného. Nie, že by sa dnes nerodili talentované deti vôbec, no určite nie v takom množstve, ako v minulosti na hoci ktorej dedine.

0: Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Jarné chorovody zaspievali dievčatá z obce Zbudský Rokytov, ktorá je dnes už súčasťou Rokytova pri Humennom.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Zlatou érou, kde začali naozaj húfne vznikať piesne v novom, takzvanom novouhorskom štýle, bolo 19. a aj 20. storočie. Skladatelia žijúci prevažne v Budapešti, teda priamo v centre Uhorska, kde bola sústredená šľachta i celá elita štátu, vytvorili množstvo piesní, ktoré sa desaťročiami dostali do najodľahlejších dedín aj na Slovensku. A tu zľudoveli, alebo aspoň priniesli nové hudobné, melodické a rytmické znaky, ktoré boli v našom prostredí dovtedy cudzie. Ako príklad nám dnes poslúži pesnička, ktorá zaznie v maďarčine a potom v slovenčine jej variant z Kostolian nad Hornádom. Pieseň Šárgára von o Vonatnok, ktorej melódiu i text zložil Zsigmond Bodrogi, zaspieva s rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša László Lovaj. A do šarického nárečia prejde pesnička v podaní Márie Holubovej z Kostolian nad Hornádom. Jej zahrá ľudová hudba súboru Borievka s primášom Michalom Nogom.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Kvety sú rastliny, ktoré prinášajú ľuďom potešenie. Z pohľadu biológie, botaniky ide o kvitnúce časti divorastúcich alebo pestovaných rastlín. Ich farba, tvar a vôňa ich však predurčila na to, že ľudia im oddávna pripisovali rôzne symbolické významy. Viac bratislavskej kolegyni Tatiane Šuškovej o kvetoch porozprávala etnologička Olga Danglová.
2: Kvety sa používajú podnes na liečebné účely, na výrobu voňaviek, ozdoby záhrad, ale čo je z kultúrneho hľadiska dôležité, boli vždy nositeľmi symboliky. A už v predkresťanských náboženských kultoch sa nimi ozdovali svätyne, oltáre, sochy, kde sa prinášali ako dar Bohom.
3: Veľký význam kvetom pripisovali už Rímania.
2: Áno, Rímania pripisovali silnej vôni kvetov sílu v tom, že odvracia démonov a napomáha spánku. A v tomto kontexte používali kvety pri pochovávaní. Zvyk prinášať kvety na pohreb a hroby pretrváva u kresťanov podnes, na dušičky. No a ešte k jednému rímanskému sviatku sú to florália, ktoré sa slávili v týždni od 28. do 3. mája. Vtedy Rímania oslavali príchod jary, ktorý bol stelesnený vo flóre, bohyni kvitnúcej prírody.
3: S kvetmi sa najčastejšie začíname stretávať na jar, ako symboliku im pripisovali naši predkovia.
2: Stopy sviatkov jary sa zachovali v ľudovej tradícii v jarných zvykoch, predovšetkým na turice a na božie telo, pri ktorých šiel sprievod dievčat, boli oblečené do bielých a ružových šiat a rozhadzovali lupienky kvetov. Alebo na južnom Slovensku to bol zvyk jarnej voľby královničiek. Bol to pôvabný zvyk, pri ktorom ovenčená královnička prechádzala dedinou a pred každým domom každinej darovala ružu. Pri zaujímavosti jarné slávnosti kvetov sa konali na prelome storočia aj v Bratislave a boli spojené so súťažou najkrajšie vyzdobený koč, bicykel alebo iný predmet, ktorý bol súčasťou týchto slávností.
3: V akých iných príležitostiach nesmeli kvety chýbať, pokiaľ sme hovorili o príležitosti vítania jary alebo spomienok na mŕtvych?
2: Kvetmi sa predovšetkým akcentovali prelomové obdobia života. Kvety boli symbolom panenstva, hlavne panenstva nevesty, ktorý potvrdzoval veniec alebo parta. No a pre zaujímavosť poviem, že v záhoradskej dedine Láb, tam napríklad hodnota svadobného čepca, do ktorej zavili nevestu po odložení party. Tento čepiec s bohatou kvetinovou výzdobou bol natoľko drahý, že sa mu rovnala cena jednej jalovice.
3: Kvety a ich farba zohrávali aj zvláštnu úlohu v náboženskej symbolike.
2: Biela rúža, biela lália boli symbolmi nevinnosti, nepoškvrnenosti, spájali sa s atribútmi Panny Márie a potom červená rúža, tá zase pripomínala ako kvet pokropený krvou, tá sa spájala s Kristom. Bohatou kvetinovou výzdobou sa zdobili devocionália a relikviári, do ktorých sa vkladali relikvie, teda kostrové pozostatky svätých, ale v niektorých oblastiach Slovenska na vidieku sa tiež rozšírila domáca výroba papierových kvetov, nimi sa ozdobovali hroby, prícestné kríže, domáce oltáriky, je to aktuálne podnes. Krásne fotografie práve z Liptova týchto hrobov ozdobených papierovými kvetmi má Martinček.
3: Dnes je asi ťažké predstaviť si bez kvetov tradičný ľudový ornament.
2: Kvety patrili k dominujúcim motivom v tradičnej ornamentike, predovšetkým to boli 4 kvety, ktoré sa tam vyskytovali najčastejšie, bolo to lália, rúža, tulipán a karafiat a každý z nich má svoj osobitý príbeh, ale to by už bolo príliš dlhé, aby sme o tom rozprávali ďalej.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa zhovárala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. O kvietkoch sa spieva v mnohých pesničkách. Doprajme si aspoň 2 kratučké. Najskôr sa v takmer 40-ročnej nahrávke predstaví folklórna skupina Raslavičan z Raslavic, kde hudbu viedol Štefan Žolták Čečo, a druhú pesničku pridajú členky folklórnej skupiny Dubovičan spolu s muzikou Milana Rendoša.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda okrem liečby ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, teda nie len pre tých, ktorí tam trávia čas procedúrami. Začnú sa zajtra o 14:30 vystúpením mužskej spevackej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec. Potom príde rad na iné hudobné telesá Harmonia Band a Albion Rock Band. No k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20:00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15:00 chýbať folklórna skupina Fričkovian a Ošikovské Dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste teraz v letnom období posielali svoje pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je čas dovoleniek a radi by sme stihli pripraviť všetko aktuálne. Pred záverom zájdeme k Bardejovu cez autorské piesne Jána Šoltésa. Zložil ich melódiu i text a niektoré sa už stali naozaj súčasťou duchovného bohatstva východniarov. Z ľudovou hudbou sa na baláža spievajú Štefan Štec a Jozef Hrušovský.

Autorské piesne Jána Šoltesa z Bardejova spievali Štefan Štec a Jozef Hrušovský. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Coše doma navári, ta najše doma i ži. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Milan Rendoš. Ešte by sme vám radi dali do pozornosti, že všetky relácie budúceho týždňa od pondelka do piatka po 16. hodine sa budú vysielať s moderátorkou Ivetou Vaculovou v nárečí priamo z obcí jednotlivých regiónov. V pondelok zo Spiša, zo Žakaroviec, v utorok Zabova, z Košického Klečenova, v stredu zájde rozhlasový štáb do Gemera, do obce Pača za Hradom Krásna Hvorka, štvrtok bude patriť Šarišu, rozprávať a spievať budú obyvatelia obce Kurima a v piatok s Ivetou Vaculovou uzavrieme sériu relácií Zahrajte mi túto v nárečí v zemplínskej obci Jasenov. No a dnes do konca tejto hodinky si doprajeme ešte piesne z hudobného albumu folklórneho súboru Hornát s názvom Oka mych. Sú zaujímavé tým, že vznikli priamo za účasti obecenstva v našom rozhlasovom štúdiu. Ľudovú hudbu súboru Hornát viedol v roku 2018 Dominik Maniak.

Bači Šáfa, ešte len 15 ročky mal a už sebe na čižmi o strošky pribic dal. Jeho cifry, tancovanie, tak švedoble celý, že mu na kolčakoch tanečníkoch súťaž zrobili. No aj my, co nás tu vizice, sme boli to tú súťaž oprobovac a dobre sme obstali samých ocenených vizice, nežka i špívac, i tancovac. A neznám jak vy, ale ja som bar zrad, že nám pod nožky i do špívania hrá naša ľudová hudba Hornát. Dominik, teraz mne zahraj.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Plánovaná diaľnica z Košíc do Vyšného Nemeckého už nepatrí medzi popredné priority ministerstva dopravy. Materské školy v Senici sa po protestoch rodičov rušiť nebudú. Zníži sa len počet tried. Turistov v Martinskom okrese je menej ako vlani. Podľa Krajskej organizácie cestovného ruchu nezapočítali hostí ubytovaných v súkromí. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Cesta z Košíc na hraničný priechod Vyšné Nemecké patrí medzi najvyťaženejšie na východe Slovenska. Zemplín však stále márne čaká na diaľnicu, ktorá by dopravu odľahčila. Najnovší harmonogram ministerstva dopravy navyše vyvolal obavy. Úseky plánovanej diaľnice sa v rebríčku priorít prepadli z prvej dvaciatky až do druhej stovky.
2: Cez obec Dargov vedie hlavný ťah z Košíc do Michaloviec. Za jednu minútu taďal prejde 40 aut. Reaguje starosta obce Ján Kiš.
3: Obcov prejde 20 tisíc aut cez deň. Prechod občanov z jednej strany na druhú trvá niekedy 10 až 15 minút.
2: Doplňa starosta obce Baškovce Peter Bátory, po ňom zemplínčania.
4: Od tej tretej do pol šiestej každé 3 sekundy prejde auto. Po obede, keď potrebujete sa dostať z jednej z tých bočných ulíc, nemáte absolútne žiadnu šancu.
5: Choďte sa pozrieť do Poľska. Tam všade sú diaľnice a robia za to tie peniaze, čo dostávajú z Európskej únie.
6: Dúfajme, že tu bude. No tak je tu, kde chodiť, je tu to ako Slovenské more, dá sa povedať, ale uvidíme do budúcna.
2: Diaľnica na Zemplíne má smerovať z Bydoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou na Vyšné Nemecké. Ministerstvo dopravy tvrdí, že zmena harmonogramu neznamená odklad projektu. Jeho príprava podľa ministra pokračuje podľa plánu. Hovorí minister dopravy Jozef Ráš zo strany Smer SD.
7: Diaľnica na Zemplín nemešká ani o jeden deň.
2: Vláda vlani v septembri poverila ministra dopravy, aby vyhlásil súťaž na firmu, ktorá pripraví posúdenie vplyvov diaľnice na životné prostredie. Na júnovom rokovaní premiér stanovil, že táto súťaž má byť vyhodnotená do konca augusta. Opäť minister Jozef Ráš, po ňom starosta Baškoviec Peter Bátory, ktorý je zároveň expertom strany SAS pre dopravu.
7: Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
4: Už máme reálne skúsenosti, že 4 uznesenia vlády Roberta Fica ostali bokom, takže nepredpokladám, že by splnili toto.
2: Kedy sa Zemplínčania dočkajú diaľnice na teraz, nie je jasné. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Pri dopravnej téme ešte zostaneme. Svidník čaká náročný mesiac. Národná dielničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Časť dopravy preto presmerovali cez mesto. Ide pritom o frekventovanú cestu, ktorou prechádzajú kamióny z Poľska.
8: Oprava obchvatu Svidníka kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Za 5 minút sme pri vstupe do mesta napočítali len 2 kamióny.
9: Musíme vydržať, chceme mať novú cestu, veď cesta je zlá.
10: Tak asi sa tomu nedá vyhnúť. No.
9: Viete, chceme mať pekný obchvat, tak musíme sa zžiť s tým, že chvíľu to budeme trpieť.
8: Reaguje hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová.
11: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
8: Ďalších 11 kamiónov sme v priebehu 5 minút videli v centre mesta. Ani osobných aut mestom neprechádza viac než zvyčajne. Náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
12: Taký stav, aký vidíme teraz, nemusí platiť zajtra, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
8: Niektorí obyvatelia však už mali pocit, že aut pribudlo.
13: Viete, čo je to strašné? Sú prázdniny, proste aj pohyb ľudí po meste. Mohli to poriešiť ináč.
14: Sme si zvykli na ticho a teraz je to normálne. Tu sa nedá odbočiť, vyjsť na hlavnú cestu.
8: Mesto odporúčalo obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obmedzenia však prekvapili aj vodiča kamiónu Martina.
15: Ja osobne som o tom nevedel. Tak hlavne my, kamionisti, sme veľmi radi, že aspoň sa čosi deje, lebo sú tam strašné diery na tom obchvate. Mohli napríklad to robiť aj v noci.
8: Obchvat Svidníka má 15 rokov a podľa diaľničiarov už je nutná jeho obnova. Opravovať ho budú zhruba mesiac. Jakub Kurej.
12: Ten obchvat fakt potrebujeme opraviť. Verím, že to vydržíme ten mesiac a odľahčí to mesto.
8: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Dlhé hodiny psychologického nátlaku a na konci škoda 110 000 eur. Takúto sumu poslala starostka gemerskej obce Betliar podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom. Prehovárali ju až do večera, kým nebola presvedčená, že ide o záchranu obecných peňazí.
10: Podvodníci použili známy postup. Starostke sa vo videohovore predstavili ako policajti a pracovníci banky. Ukázali dokonca aj falošné preukazy. Tvrdili, že unikli jej osobné údaje a peniaze na obecnom účte sú preto ohrozené. Hovorí Helena Kúkelová, starostka obce Betliar.
16: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
10: Falošní policajti boli veľmi presvedčiví. Starostku postupne spracovávali 6 hodín. Stále ju prehovárali, upozorňovali a hrozili, že nikomu o tom nesmie nič povedať.
16: S odstupom času je mi jasné, že to teda nemohlo byť pravda, ale v tom strese a v tom tlaku, ktorý je na vás vyvíjaný touto činnosťou a tým neustálým usvedčovaním, že je to všetko v poriadku, som neodhalila celkom, že je to podvod.
10: Vecou sa teraz zaoberajú skutoční policajti. Podarilo sa im zachrániť časť sumy a prípad ďalej vyšetrujú. Jana Ilajšová, krajská policajná hovorkyňa.
17: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
10: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry, ktorú predpoludním evakuovali. Polícia bombu nenašla a ďalšie okolnosti vyšetruje. Pokračuje hovorca Michal Sajf.
18: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje vyhrážky generálnemu prokurátorovi za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s anonymnou hrozbou prijala aj finančná správa. Vyhrážka sa objavila v poznámke pri objednávke zadanej českej spoločnosti. V Bratislave dnes nainštalovali tzv. Kamene zmiznutých ako poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
19: Kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
1: Spolu inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Kráľa a Gröslingovej. Mesto Senica plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na dlhodobý pokles počtu detí, ktoré ich navštevujú. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried.
20: Zámer prispôsobiť pracoviská materskej školy počtu detí vychádza z demografického vývoja v Senici, vysvetľuje primátor Martin Džačovský.
21: Počet detí v Senici už niekoľko rokov výrazne klesá. Ide o mínus 234 detí v priebehu 4 rokov. Zároveň je vzhľadom na počet novonarodených detí zrejmé, že tento trend bude pokračovať aj v následujúcich rokoch.
20: V budúcom školskom roku tak mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk a zatvoriť škôlku na ulici Janka Kráľa. To sa však stretlo s nevôľou viacerých rodičov. Tí spustili petíciu za jej zachovanie, ktorú podpísalo viac ako 600 ľudí, hovorí Terezia Kotvanová z petičného výboru.
22: Keďže by došlo k zatvoreniu škôlky v centre mesta, s tým by sa znížila dostupnosť sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií. Zároveň táto škôlka nie z hľadiska nákladov na prevádzku najdrahšou. Nie sú potrebné ďalšie finančné náklady z rozpočtu mesta súvisiace s opravou a údržbou na rozdiel od iných pracovísk.
20: K zachovaniu škôlky na Holého ulici sa za rodičov vyjadril Michal Pišťanek.
3: Táto materská škôlka má výbornú povesť aj ďaleko za hranice mesta. A napríklad aj v Lani, keď došlo k odberu jednej triedy, my sme mali dostatok detí na to, aby sme plne využili kapacity tejto škôlky.
20: Nutnosť riešiť prevádzku škôlok v súvislosti s úbytkom detí si uvedomuje aj poslanec Dušan Podmajerský, ale pripomína, že o probléme je treba hovoriť vopred.
5: Táto diskusia vznikla veľmi neskoro. Je veľmi nešťastné, že prezentujeme to, že s ľuďmi komunikujeme a diskutujeme, keď sme ich úplne na začiatku vynechali.
20: Poslanci napokon schválili návrh primátora, že od septembra budú materské školy v Senici fungovať aj naďalej vo všetkých 8 alokovaných pracoviskách, avšak s redukciou tried, pokračuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
6: Zmena sa dotkne dvoch tried v alokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
20: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Spišskou Novou Vsou otriasol šokujúci prípad. Našli tam opitého iba 12-ročného chlapca. V bezvedomí ležal na tráve za kríkmi, pomohol mu náhodný okoloidúci. Odborníci varujú, že prípad sa mohol skončiť tragicky.
23: Chlapcovi privolal pomoc Lukáš Staňa. K incidentu došlo večer na jednom z osídlisk v Spišskej Novej Vsi.
24: Vyšiel som z chodu, že visí tam smeti a v tomto mieste sa mi naskytol pohľad na chlapca, ktorý tu ležal. Chalan vyzeral byť úplne, že je bezvedomý, bol pozvracaný a bol mimo vedomia.
25: Dali sme ho do stabilizovanej polohy. Chlapec mal 12 rokov. Zavolali sme 112.
23: Telefonuje zastupujúca hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.
26: Sme na tisňovú linku prijali volanie o pomoc pre maloletú osobu, ktorá javila známky intoxikácie. Vyslaní záchranári ju ošetrili a previezli do nemocnice.
23: Doplňa primár na urgente v nemocnici v Spišskej Novej Vsi Boris Šťastný, po ňom krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
27: Určite je to šťastie, nešťastie. To mohlo skončiť tragicky. No s detským organizmom môže spôsobiť aj to najhoršie. Taká akutná intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou.
28: Vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
23: Mestská polícia sa najmä v lete venuje pitiu alkoholu u mladistvých a problémy rieši. Viac náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
29: Prebehla akcia zameraná na požívanie alkoholu. Ako náhle hliadka prichádza k týmto skupinám osôb, je uniformovaná. Tí, ktorí požijú alkohol, nesplňajú tam podmienku veku, dajú sa nám na útek. A zákon jednoznačne hovorí, že zodpovedný za konanie detí sme my rodičia.
23: Doplňa Lenka Ivanová, po nej psychologička Martina Barilová.
28: Ide o jedinelý prípad. Takéto prípady v Spišskej Novej Vsi doposiaľ v poslednom období nevidujeme.
30: Niekedy takýto extrémny zážitok môže práve že toho tínedžera alebo to dieťa vystrašiť do takého extrému, že už nikdy nesiahne po alkohole, ale to môže vyústiť aj do závislosti.
23: Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale skrýva i bohaté kultúrne dedičstvo. Napriek tomu turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Počet ubytovaných hostí medziročne klesol o viac ako 6,5%.
31: Mestský poslanec Michal Uhrčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
32: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sem návštevníci chodili a prespávali, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
31: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia. Stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy. Pokračuje Dalibor Štajndl, podpredseda predstavenstva organizácie.
33: Aj keď sa v medziročnom porovnaní objavil mierny pokles počtu návštevníkov v okrese Martin, dôležité je, že počet prenocovaní zostal stabilný a dokonca mierne vzrástol. Našou výzvou je najmä predĺženie pobytu návštevníkov, lepšie prepojenie mesta s regiónom, kvalitnejšia evidencia ubytovania a ďalšie posilnenie ponuky pre zahraničných turistov.
31: Kultúrne inštitúcie sú jedným z ukazovateľov miestneho turizmu. Slovenské národné múzeum, Múzeum Martina Benku navštevujú školy, rodiny s deťmi, seniory a malú časť tvoria i zahraniční turisti. Dopĺňa Monika Váleková, kurátorka múzea.
0: Vždy ma to veľmi poteší, dojme, že treba tu prídu ľudia z Prešova, z Košíc, zo západného Slovenska. Ale teda v prvom polroku minulého roku sme mali návštevnosť 1840 ľudí a zatiaľ v tomto polroku roku 2026 máme o 300 návštevníkov menej.
31: Žilinský kraj je aj napriek lokálnemu úbytku návštevníkov druhým najobľúbenejším krajom na Slovensku. V roku 2025 kraj zaznamenal najvyššiu návštevnosť. Tá medziročne vzrástla o 9,8%. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Horúce dni, prázdniny a výlety. Košický kraj pripravil počas leta niekoľko noviniek. Okrem bezplatných turistických spojov prichádza aj s rodinnou hrou v mobilnej aplikácii.
2: Bezplatná mobilná aplikácia Haravara motivuje rodiny objavovať Košický kraj a prežiť viac času v prírode. Hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
4: Haravara pátračka obsahuje viac ako 100 vybraných lokalít v Košickom kraji, kde sú ukryté virtuálne pečiatky. Súčasťou kolekcie sú prírodné atrakcie, zaujímavé inštitúcie, športoviská, vodné parky, ranče a podobne. Chceme, aby rodiny trávili čas spolu na čerstvom vzduchu, spoznávali náš krásny kraj, pamiatky a zároveň sa pritom výborne zabavili.
2: Od 11. júla sa návštevníci dostanú na viaceré turistické miesta aj bezplatnými letnými turistickými spojmi. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
7: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okružák.
2: Rodiny takýto nápad oceňujú.
8: Zobrala by som vnučku, keďže nešoferujem, tak by sa mi to aj hodilo.
9: Keďže sme päťčlenná rodina a máme 3 deti, my veľmi často používame vlak a vlakovú dopravu.
2: Odborník na cestovný ruch Marian Bilačič hovorí, že takéto formy môžu prilákať viac návštevníkov.
10: Akákoľvek forma podpory pre mobilitu návštevníkov Košického samosprávneho kraja určite prinese rozvoj lokalít. Určite je to dobrá myšlienka a výrazná pomoc pre návštevníkov, ktorí nie sú úplne mobilní.
2: Rizikom je podľa neho obmedzená kapacita spojov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Liptov je dejiskom najväčšieho rozprávkového festivalu na Slovensku za Siedmimi horami. Podujatie chce priblížiť svet rozprávok deťom počas leta, priviesť ich do sveta fantázie, odpútať od mobilov a zapojiť do tvorivej činnosti.
11: 9. ročník festivalu je na viacerých miestach. Uplynulý víkend bol v Liptovskom Jáne, dnes v Liptovskom Mikuláši, zajtra pokračuje v Hrabove pri Ružomberku a v Jasnej a skončí sa v nedeľu v Liptovskom Hrádku. Predstavujú sa na ňom desiatky účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska aj Lotyšska. Organizátor Michal Rybanský.
12: Návštevnosť nám pekne narastá, ľudia už po celom Slovensku vedia, čo robíme, majú radi rozprávky, veria im, chcú tú rozprávku aj žiť a zároveň robíme aj veľa vzdelávania.
11: Súčasťou podujatia sú hrané rozprávky, divadelné predstavenia, aj súťaže, do ktorých sa môžu deti aktívne zapojiť. Dlhoročným účinkujúcim je herec a mím Miroslav Kasprzyk.
13: Babkové divadlo je fenomén, zaujímavý pre deti, radostný, má čo doniesť, rozprávky samozrejme. Dobro stále víťazí nad zlom. Tisíce nadšených rozprávkových ľudí s úsmevom chodia a naháňajú rozprávky a tešia sa zo života. Celý Liptov je rozprávkový, tak ako mu aj patrí.
11: Laura z Dolného Kubína prišla na festival prvýkrát do Liptovského Mikuláša.
14: Prišla som tu na lebo a je tu veľká zábava, sú tu super atrakcie, môžete si veci kúpiť a aj nejaké divadelka tu nahrajú, akože je to fakt super teraz cez leto.
11: Rozprávkový program si pozreli aj skôr narodení.
15: Som stará mama troch vnúčac a veľmi sa mi páči táto tradícia za Siedmimi horami. Minulý rok sme boli v Jáne, tento rok sme zase tu, takže chodíme, aby si deti užili.
16: Prídete celodenný program, netreba ho vyhľadávať, je všetko pohromade.
17: Tešili sme sa na tie všetky vystúpenia pre deti.
11: Vstupy na všetky podujatia festivalu sú bezplatné. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
34: Stručne zo sveta.
1: Európska únia obvinila platformy spoločnosti Meta z porušenia európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány Facebooku a Instagramu vyčítajú, že používa návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Spoločnosť Meta obvinenia odmieta s tým, že už zaviedla špeciálne účty pre tínedžerov, ktoré rodičom umožňujú kontrolu. Vlny horúča v západnej Európe zapríčinili šírenie lesných požiarov. Na juhu Španielska si vyžiadali minimálne 12 obetí, viac ako 1000 ľudí museli evakuovať a 23 je stále nezvestných. Rovnako pre lesný požiar zasahujú aj francúzski hasiči. Paríž požiadal ďalšie európske štáty o pomoc. Česko v reakcii ráno vyslalo vrtuľník Black Hawk. Revidovaný maďarský plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie dnes jednomyselne schválili ministri financií členských krajín Európskej únie. Následne to na sociálnych sieťach potvrdil aj maďarský premiér Péter Maďar. Nový plán umožní Budapešti čerpať 10 miliard eur vo forme úverov na rozvoj dopravy, energetiky, zdravotníctva, vodného hospodárstva a firiem.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Študenti archeológie objavujú ďalšie čriepky histórie, ktoré ukrýva rímsky vojenský tábor Kelemantia. Jeho pozostatky ležia len pár kilometrov od Komárna a sú súčasťou severnej hranice Rímskej ríše zapísanej v zozname UNESCO. A práve tam sa začala Medzinárodná letná škola archeológie.
5: Počas niekoľkých týždňov získavajú mladí archeológovia skúsenosti, ku ktorým by sa v univerzitných laviciach nedostali. Dozor im robí Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
6: Momentálne sa nachádzame už v rímskych vrstvách a študenti vlastne objavujú, čo všetko tie vrstvy ponúkajú. Zoznamujú sa s keramikou, majú tu rôzne druhy kameňov, rôzne druhy tehál a hľadáme aj ďalšie veci, ktoré by mohli pomôcť datovať tieto vrstvy.
5: Aj počas našej návštevy sa mladým archeológom podaril zaujímavý nález. Objavili kúsok rímskej keramiky s názvom Terra Sigillata, hovorí študentka Anna.
18: Keď sa ten fragment umie, očistí, tak ten vzor budeme vedieť lepšie a podľa toho bude možné určiť aj dielňu a na základe toho teda aj cca v ktorom období sa mohol vyrábať.
5: Každý objavený predmet musí archeológ najskôr podrobne zdokumentovať. To, čo ešte donedávna robili ručne aj pol hodinu, dnes zvládnu s jedným klikom. A to vďaka vynálezu archeoinformatika Petra Demiána.
19: Vytvára to rovno vlastne digitálnu databázu, ktorá sa dá priamo publikovať a plus teraz tu máme vlastne toto nové rozšírenie, ktoré umožňuje veľmi detailne snímať 3D štruktúru.
5: Archeológovia v tejto lokalite bádajú už od roku 1978. Za takmer 50 rokov sa im podarilo preskúmať len približne pätinu rímskeho tábora, ktorý ukrýva stopy života vojakov spred približne 1800 rokov. Vedúcim výskumu je už 44 rokov Ján Rajtár.
20: Tedy to bolo záchranný výskum s množstvom 60-70 robotníkov. No a odtedy už sme oživovali ten výskum cez tie letné školy v spolupráci s univerzitami.
5: Pokračovanie výskumu je preto dnes predovšetkým na študentoch archeológie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Populárny a do posledného miesta zaplnený. Rybársky tábor v Badíne pri Banskej Bystrici aj tento rok prilákal šikovných mladých rybárov.
21: Po úspešných troch letách aj tento rok na Badínsky rybník prišli mladí nadšenci rýb, chlapci a dievčatá. Záujem je obrovský. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník, po ňom mladí rybári.
22: Na tento rok sme už nemuseli zverejňovať ani plagát. Už tí frekventanti z minulých rokov mali prirodzene záujem a samozrejme sme tam doplnili aj deti z rybárskeho krúžku. Zaplnili sme ho rýchlo.
24: Je to úplne skvelé. Rád si tu oddychnem aj pochytáme také rybky s kamarátom, takže je to super tu.
25: Tak aj keď kamarát napríklad padol do vody, tak to je veľká sranda.
26: Ale ste mu pomohli snáď.
25: No, samozrejme.
21: Záľubu v rybolove mnohí získali vo svojich rodinách.
27: My sme boli raz s rodičmi na jednom súkromnom revíri a tam vlastne ma to začalo tak baviť.
28: Ako bol oca, tak aj mňa to tak pochytilo, tak rybár ten tiež.
21: Nie je to však len o sedení pri rybníku. V rámci týždňového tábora sa deti aj vzdelávajú. Dopĺňa Jaroslava Bobáková zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
0: Prejdú si celú tú zoologickú časť, spoznávajú jednotlivé druhy, ktoré sa nachádzajú aj tu na Badinskom rybníku. No a súčasťou aktivít je aj návšteva alebo vychádzka k rieke Hron, ktorá je tu veľmi blízko. A každoročne tam vlastne robíme taký biomonitoring bestavovcov a hodnotíme kvalitu rieky.
21: V závere týždňa mali deti na programe súťaž, ako inak v chytaní rýb. Opäť Marcel Pecník.
22: Žrebujú si stanovištia, berú to veľmi vážne. Sú aj kamaráti, ale medzi sebou aj radi za súťažia.
21: Dodáva rybár Samuel.
24: Zatiaľ vyhrávame, máme pochytaných cez 70 rýb a väčšinou chytáme na plavák aj na feeder.
21: Pre veľký záujem pokračuje rybársky tábor aj na budúci týždeň. Od októbra otvára Stredoslovenské múzeum aj rybársky krúžok pre začiatočníkov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 8-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
2: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný. Doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
3: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na vrcholoch Tatier snehové, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 11, denná 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Vysielací tým zložení Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská vám želajú ešte pekný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 27 minút.
3: Zelená vlna.
5: Neodaná D4 a zdržanie pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na kilometri 13 sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh, nezdržíte sa. Nehodu odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa spomaľuje. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá a počítajte so zdržaním. Nehoda dvoch Audi aj na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami, blokovaný je jeden pruh. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte pol hodinu a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú stratíte ďalších 10 minút. 10 až 15 minút si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1-ky, na D1-ke pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1-ke za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri dvoch pracoviskách Cestárov. Pozornosť výšte na D1-ke za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, blokuje tam odstavené auto pravý pruh. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

ale znova ja len hľadám tie správne slová a viem, že všetky tu už boli a tie moje sú len ďalšia kvapka v mori.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Na druhej planéte býval márnivec. Ach, prišiel ma navštíviť obdivovateľ, vykríkol len čo v diaľke zazrel malého princa. Pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov. Dobrý deň, povedal malý princ. Máte čudný klobúk.
1: Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, odpovedal mu márnivec. Aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tadiaľto nikdy nikto nejde.
0: A naozaj? Povedal malý princ, ktorý mu neporozumel. Zatlieskaj, poradil mu teda márnivec. Malý princ zatlieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil. Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa, vravil si v duchu malý princ. A opäť zatlieskal. Márnivec znova dvíhal klobúk z hlavy a pozdravoval. Jednotvárnosť takejto hry malého princa po 5 minútach unavila. Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? Spýtal sa. Ale márnivec ho nepočul. Márnivci počujú iba chválu. Naozaj ma veľmi obdivuješ? Spýtal sa malého princa. Čo znamená obdivovať?
1: Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najmúdrejší človek na planéte.
0: Ale veď si na svojej planéte sám.
1: Urob mi tú radosť, aj tak ma obdivuj.
0: Obdivujem ťa, povedal malý princ, pokrčiac trochu plecami. No ako ťa to len môže zaujímať? A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

Na ďalšej planéte býval Pian. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale malý princ bol na nej veľmi skľúčený. Čo tu robíš? Spýtal sa Piana, ktorého našiel, ako mlčky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš. Pijem, odpovedal Pian s pochmúrnym výrazom. Prečo piješ? Pýtal sa ho malý princ. Aby som zabudol, odpovedal Pian. Aby si zabudol? A na čo? Vyzvedal malý princ, lebo ho už ľutoval. Aby som zabudol, že sa hanbím, priznal Pian a ovesil hlavu. Za čo sa hanbíš? Vypytoval sa malý princ, lebo mu chcel pomôcť. Hanbím sa, že pijem, dodal Pian a načisto sa odmlčal. A malý princ celý zmetený odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

0: Nasledujúca planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode malého princa ani hlavu nezdvihol. Dobrý deň, povedal mu malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3 a 2 je 5. 5 a 7, 12. 12 a 3, 15. 15 a 7, 22. 22 a 6, 28. Nemám čas si znova ju zapáliť. 26 a 5, 31. Robí to teda 501 miliónov 620 tisíc 731. 500 miliónov čoho? Čože? Ty si ešte tu? 501 milión... Už neviem čoho. Mám toľko práce. Ja som vážny človek. Nezabávam sa táraním hlúpostí. 2 a 5 je 7. 501 miliónov čoho? Opakoval malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil. Biznismen zodvihol hlavu. Za 54 rokov, čo bývam na tejto planéte, ma vyrušili len 3 razy. Poprvý raz to bolo pred 22 rokmi, keď sem spadol bohvie odkiaľ chrúst. Hrozne bzúčal a ja som urobil 4 chyby pri spočítaní. Po druhý raz to bolo pred 11 rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chýba mi pohyb, nemám čas na prechádzky, ja som vážny človek. A po tretí raz práve teraz. Vravel som teda 501 miliónov. Miliónov čoho? Biznismen pochopil, že nemá nejakú nádej na pokoj. Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe. Múch? Ale nie. Tých malých vecí, čo sa trblietajú. Včiel? Ale nie. Tých malých zlatých vecí, o ktorých plano rojčia povaliači. No ja som vážny človek. Ja nemám čas na rojčenie. Á, hviezd. To je ono. Hviezd. A čo robíš s tými 500 miliónmi hviezd? S 501 miliónmi 620 tisíc 731 hviezdami. Ja som vážny človek. Ja som presný. A čo robíš s tými hviezdami? Čo s nimi robím? Áno. Nič. Vlastním ich. Ty vlastníš hviezdy? Áno. A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy? Robí to zo mňa boháča. A čo z toho máš, že si boháčom? Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví. Tento človek, vravel si v duchu malý princ, mudruje skoro ako ten opilec. Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky. Ako môžeme vlastniť hviezdy? A komu patria? Odsekol nevrlo biznismen. Neviem. Nikomu. Tak sú teda moje, pretože ja som si na ne pomyslel prvý. A to stačí? Prirodzene, keď nájdeš diamant, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď nájdeš ostrov, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď na niečo prídeš prvý, dáš si vynález patentovať, je tvoj. A ja vlastním hviezdy, lebo predo mnou nikdy nikomu ani na um neprišlo, že by ich mohol vlastniť. To je pravda, povedal malý princ. A čo s nimi robíš? Spravujem ich. Spočítavam a prepočítavam, odpovedal biznismen. Je to náročná práca, ale ja som vážny človek. Malý princ ešte nebol spokojný. Ak ja vlastním hodvábnu šatku, môžem si ju uviazať na krk a odniesť. Ak ja vlastním nejakú kvetinu, môžem si svoju kvetinu odtrhnúť a odniesť. No ty si nemôžeš natrhať hviezdy.
1: Nie, ale môžem si ich uložiť do banky.
0: Čo to znamená? To znamená, že na papierik napíšem počet svojich hviezd. A potom ten papierik zamknem do trezora. A to je všetko? To stačí. To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to takmer čarovné. Ale nie je to veľmi vážne. Malý princ mal o vážnych veciach celkom iné predstavy ako dospelý. Ja vlastním kvetinu, povedal ešte, a každý deň ju polievam. Vlastním 3 sopky a vymetám ich každý týždeň, lebo vymetám aj tú vyjasnutú. Človek nikdy nevie. Pre moje sopky je osožné, pre moju kvetinu je osožné, že ich vlastním. Ale ty nie si hviezda mosožný. Biznismen otvoril ústa, ale nenašiel vhodnú odpoveď. A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní, vravel si v duchu malý princ počas cesty.

Peter Mikulík rozprával piatu časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Šumný predvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 10. júla. Hodinka vkazujúť 18 hodín 15 minút a to čas kolí v kinci dalšieho robočoho tožňa prinošame vám aktuálne vesti z Priešivského regionu. Pohoda i dnes bola nadmírno soňačná, veru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže, keď ste prišli domov, veríme, že interesné budú pro vás i dnešní naše rusinské radionovina. Jak se, i dnes napred to budú kurté vesti z našeho regionu. Center voľného času u Svedniku už naplno spustil peršej turnu z litných taboriu. Onedlho v Medžilabice odkryjúť muzej moderného umenia Andy Warhola. Povíme sa, by štoto ti vyznační rusinské osobnosti. Na Sviatého Jana ožovať po našich selách Palíňa, Janského ohňa Sobitka na jednu takú vás zavedeme i s našim rozhlasovým mikrofónom. Nebude chybiť duchovná dumka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné slúchania vám žičať od technika Stanislav Hurdych a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Národná dálničná kompania včera 9. júla spustila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu R4 mesta Svidník, ktorej časťou vážnej dálničnej spojnici napriam na Poľskú republiku, ktorá by mala trvať odhadom mesiac. Z tých príčin bola stanovlená trasa na prechod osobnej a nakladnej dopravy napriam z Poľska na Maďarsko cez mesto Svidník po dorozi 1/21 a napriam z Maďarii na Poľsko ide osobná nakladná doprava v sečere z voľnú stranu ťahu R4. To značí, že to nedyšlo ku cílkovomu zaperťu obchvatu R4. Vzhľadom na frekventovanú dopravu Národná dálničná kompania apeluje na motoristi usmerujúcich z Poľska, že by v prípade komplikovaného podorožnej situácii využili na miesto hraničného perevalu Vršnej Komarník Barvinok inšie alternatívy. Mesto Stropkyl sa stane partnerom obnoveného muzičného podujatia v rodisku rodičiu Andy Warhola. Festival sa odbude 25. júla, týždeň pred obľúbleným stropkylským jarmarkom, kde prepojiť rusinské tradície s moderným umením. Zajtra, to je 11. júla, sa u Stropkovi rozpočne odpustové siato Panny Márie Karmelskej. V nedeľu od 11. hodiny pri sanktuáriu sa odbude siatočná omša, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Marek Forgáč, košickej pomyčnej episkop. Deň sela Bukivci, taká je nazva podíj, ktorá sa odbude sobotu 11. júla v areáli multifunkčného ihrišťa v Bukivciach pri Stropkovi. Podíj sa rozpočne o 13. hodine, na ktorý vystúpia kolektív folklórna grupa Javorina Storisok, Stropkovčani, dieťača folklórna grupa Radomčanka a Dominik Fabrici. Jak podatý pršu pomyč, to už navštívnikám v kaže slovackej Červený chrest. Počas cíloj podíj budú prebiehatí súprovodné atrakcii, jak maľovania na tvar, skakačej zamok, vlačík, nebudú chybiť i stanky s občerstvíňom. Jak raz dnes 10. júla od 18. hodiny sa rozpočal 15. ročník známoj a obľúbenej podii Rusinská vatra v Malém Lipniku. Počas celého víkendu na účastníky učekať bohatý kultúrny program. V nedeľu sa odbude i toržestvená sviatá liturgia v chrámi sviatých Kozma a Damiana, po ktorým bude aj koncert duchovnej písni u vykonaniu mužskej spievackej grupy Šambrinci. Obšestvo Sviatého Jana Krstiteľa vydalo ďalšie, už tretie číslo obľúbleného cerkovného časopisu Pro Rusiniu Artos. Toto číslo prisiatili pamiati 50. rokam od smrti blaženého siešteného mučeníka Priešivského pomyčného episkopa, neskôršie už len sietiačoho episkopa Vasilia Hopka. Interesné stati i života blaženého vladeka Vasilia sú dopovnené i historičnými fotografiami v časi života i vizitácií vladeka po svojí eparchii. A my poďme na peršu tému. My srednia či staršia generácia pamätáme, jak začiatkom vakácií nás rodiče zapisovali do rýznych letných taborov, ktorí boli v dĺžke 2 až 3 týždni. Zvykša ich robili rýzne odborové organizácie pri väčších podnikách. Dnes takú možnosť majú rodiči prihlásiť svojich detvakov na týždenné tábore s jednodňovým pobyvaním. To znači, čo ditvaka ráno rodiči privedúť a popoludne ho zajs odvedú domiu. No a tak tabore organizuje i center voľného času v Svidniku. Što je zmyslom takého centra i jak taboru siate organizujúť, o tým už vysvedujeme s jej direktorkou Milenou Klebanovou.
1: Takže Centrum voľného času je organizácia, mestská organizácia, ktorá sa prakticky venuje dítom počas celého školského roku. V našej pôsobnosti je organizácia napríklad predmetových olympiád počas školského roku, ktorý sme tento rok zorganizovali 17 športových súťaží na okresnej úrovni. To sme napríklad tento rok organizovali 32. A tak keby sme to dali do čísel, tak okolo 1170 detí sme mali na týchto športových súťažiach jak účastníkov. Ďalej sa Centrum voľného času zaoberá zaujímavou samozrejme činnosťou a sú to rôzne krúžky, o ktoré je záujem počas školského roku, či je to stolný tenis, športov, kreatívna krúžka, anglický jazyk v materských škôlkach, ponúkame dechodit lektorka priamo do materských škôlok. Takže činnosť Centra voľného času je veľmi bohatá.
0: No a samosobou, keď je čas oddychu, vakácií, dovolenok, prvá začal to týždeň prvšej turnu z denných týždenných taborov.
1: Samozrejme, naša činnosť pokračuje počas lita. Tento rok sme napríklad ponúkli 5 turnusov taborov z takmer plnou naplnenosťou. Začíname prvým táborom, turnusom tento ponedeľok 6., kde máme 40 detí prihlásených a tento tábor je expedícia Veľký svit, kde my sa prakticky snažíme detom odhaliť toto krás toho veľkého sveta.
0: To značí, že bolo potrebné sobi vybrať dajak štátci mista?
1: Vybrali sme si tento rok krajiny, jak je Peru, Mexiko, Brazília. Na to máme zamerané krásne aktivity, čiže deti zažijú taký bohatý program. Čo sa nám podarilo? Podarilo sa nám do programu zaradiť Arakovo. To sú to papagáje z bojníc, ktoré prídu k detom a je to také veľmi veľké spestrenie tohto programu. Počas našich turnusov ponúkame aj jeden celodenný výlet. Vyberáme zvyčajne detom výlet tak, aby to bola atraktivita, miníme tie výlety, chodíme do pienín, do jaskýň, do zoologických záhrad.
0: My si akú táborom, ktoré organizuje Centrum voľného času v Svidniku, vedneme i v ponedeľkových radionovinách. O necelé 2 mesiaci tu máme sviatočné odkrytia Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabiciach. Múzej po rokách rekonštrukcií otvoria znovu svoje brány už 3. septembra. Toto, ktoré prejdú do nového múzea, budú hodne poznávať jej kraj, odkiaľ pochodžal Andy Warhol, kraj Rusiniu i jeho pochodžiňa. Keďže Andy Warhol a jeho povod boli tajemnou pro americké publikum, što Andy ešte umocnil v rokom, jem od Nikaľ, dnes sobi približeme postavu najslavnejšieho Rusina Andy Warhola, kráľa Pobartu a jednoho z najdorohších umelci v histórii a jeho pochodžiňa. Veci na mikrofón Davida Palaščaka predĺžuje direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabiciach Martin Cubiak, po ním i písateľ múzea Michal Bicko.
2: Jeho rodiče pochádzali, vlastne prešli i narodili sa v Mekovi a vlastne to boli vzťahovalci do Spojených štátov a Andy Warhol sa narodil už v Pittsburghu a četvrtá dítena, ale za to četvrtá, bo prvšie dievčatko sa narodilo ešte na Slovensku v Mekovi, ale keď počas vojny sa vzťahovali, utekali pred vojnu, tak kde po tie drázy umerlo a dodnes sa neznajde je pochované. No takže Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu, jak najmladší z brativ. Otec bol Andrej Warhol, mama bola Julia Warholová Zavádzka. Obedvojo grekokatolíci z malého sela Mekova, nedaleko od Liberce.
3: Otec odchádzal do Spojených štátov za rakúsko-uhorskou monarchiu?
2: Áno, on odchádzal z Korei, potom sa vrnul a zobral aj svoju ženu, keď už zarobia vás menšie od toho a odešli spolu.
4: Tento príbeh je dôležité vedieť hlavne z toho dôvodu, že ja osobne som sa stretol, myslím, že som bol niekde v Londýne a sa bavili nejakí odborníci o Andy Warholovi a hovorili o ňom ako o synovi českých, polských emigrantov a tak ďalej, čo nie je pravda. Čiže z dôvodu tých mylných informácií, že ten jeho pôvod Andy takticky kamufloval vlastne celý život. Nie preto, že sa nechcel hlásiť k nemu, ale jednoducho taký bol. A niektorí odborníci to zle interpretovali, tak toto bolo veľmi dôležité. A aj zo našej strany múzea to stále deklarujeme a tlmočíme, že naozaj tie rodičia sa narodili a pochádzali z Mikovej, odtiaľ emigrovali do tých Spojených štátov a korene Endiovarova jasne už preukázateľne smerujú tu. Rodinno-geografické záležitosti sú dôležité, veľmi dôležité.
3: Čo robili jeho rodičia v Spojených štátoch v Michalbicku?
2: Otec robil na stavbách, potom robil v baňach. Umer skoro na silikózu. Má mama bola celýšovi doma. Proste starala sa o deti a že by si prilipšila to, vrabľala kadejaké takéto ozdobné vianočné predmety a prodávala to tak, jak bežne. Ale ináče to bola rodina, ktorá bola na hranici maximálnej chudoby.
3: No to, že to také interesné v podstate, jak sa čo ľudia toho kraju, ktoré znali v čase monarchie po Rusnácku a Maďarsku, oni v podstate neznali pani z jakého štátu odchodža, odkedy odchodža Leoľa Varcholova, keďže Československo členom vzniklo a že dokázali deti dať ich voštudovať. V princípe do Ameriky prešli bez toho, že by znali vôbec anglický jazyk a až to tam mali. To je také to také interesné.
2: Tak ono je citety aj na tie korešpondencii v Julii Marlovej mama píše so svojou sestrou, kde používajúši aj maďarský pravopis, že toto školy boli základy v Horné Uhorsko, takže základy mali aké vzdelania malé, tak malé, ale bolo to citety, že je to vplyv maďarskej kultúre. No ale oni ako v tým etniku, kde žili, tak si zachovali toto svoje rusínske zvyky, tradície, to národopisné. Takže tam Barhol potom, jak dieťa navorastal v rodine čisto rusínsky, kde boli jednoznačne boli zvyky dotrimované, dokonca aj vierovýznanie a aj tá stráva, ktorú tam dávali. Takže Barhol bol pôvodom Rusín. A pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, to tam je, ja pochádzam od Nika, ďalej, ako ja pochádzam od Nika, tak tam podľa toho je to aj logické, za to, že ten štát, odkiaľ oni prišli, tá formácia už neexistovala. O tým bolo jedno, druhé, tretie. To bolo jednoducho kraj, pochodili z kraju. Oni to nazvali tú svoju zemľu, že domiu, to bol domov, bol kraj.
3: Jak Andy Warhol chápal svoje pochodzenie?
2: Ja neznam, či vôbec k tomu položil v súvislosti s rusínstvom otázku, tak, že sa ho prosím, ale proste tá jeho interpretácia samo o sebe a svojej tvorbe je tam jednoznačne dokazateľná, že tam sú vplyvy toho rusínstva, toho kultúry rusínskoj a tu na Mekovin bol naviazaný, ale treba to brať z takých pohľadov. Jeden pohľad je Andy Warhol superstar, a druhý pohľad je Andrej Warhola. Jak Andrej Warhola, to bol Andrejko, sen Uli Zavadskoj, ktorý žil v takým sredovišti, v akým žil u svojich rodičov a nepodobal sa vôbec tomu Andy Warholovi superstar. Hej. Tam Andy Warhol bol poza, on tam trpil. Tam dokonca aj tým diári hrubým napísané, kde píše tým svojím, že znova musí ísť na party z Liz Taylorovou, musí si zobrať Valium. Čiže Warhol poznal všetko, dokonca jeho poslední slova boli, ktoré povedal, keď odchádzal John, že keď ideš do kraju, nafoď nám, zrobím veľa snímky, naša mama furt kazala, že tam sú čumné ľudia.
3: Vin bol tom svojím nejasným pôvodom, také aj príťažlivý pre americké médiá, ktoré ako sa snažili ten pôvod odhaliť.
4: Spočiatku to nejak veľmi neriešili, vlastne tie 60. roky, kedy ten Andy Warhol začal byť viac povedomý a hlavne tá jeho factory sa stala kultovým miestom všeobecne vlastne tej celej umeleckej, toho umeleckého prostredia, dokonca až do také miery, že sa hovorilo, že kto nebol vo Warholovej factory, ako keby vo svete umenia ani neexistoval v New Yorku a vôbec v Amerike, tak v tom čase nikto neriešil nejak extra nič, proste to boli bohemské 60. roky a tak ďalej, ale na Warholovi bolo veľmi evidentné vlastne tá jeho povaha, ten jeho vzhľad a ten jeho štýl správania, že to nie je typický Američan napríklad. Dokonca prístup k jeho tvorbe a tá konzistentnosť vlastne, že on 30 rokov bol typickým predstaviteľom po Bartu a takmer nikdy neuhol k nejakomu inému štýlu. Ten jeho rukopis je veľmi, veľmi konzistentný a to vychádza vlastne aj z tej typológie jeho osobnosti, že práve, že sa stala z neho taká veľmi zaujímavá osobnosť.
0: Kincom júna sa v Jakubianoch odbyl 17. ročník folklórnych slavnostej pod názvom Na švatoho Jana. Typičným pro to čas byli janské ohni. U Jakubianov sa v minulosti v tot deň pidvečo zapaľovali vatre i preskakovali sobitky, ktoré boli sprovadžané typičnými janskými spivmi i chorovodami. Prichodžajúčich privítali Jakubianke i Jakubianci od najmenšoj až po najstaršiu spivackú grupu Kečera. Vecej si už vyznáte materiály kolegyni Mariane Sekelskoj.
5: Začiatok folklórnej slavnosti na švatého Jana prináležal detskoj spivackoj grupe Kečera, ktorú vede Eva Faberová.
6: S deťmi sme hlavne pripravovali lučný hr, palicový tanec, na fúri, kto je na Jankom vozil hnej, riekanka, ktorú väčšinou malenké deti špívali za švidmi slonečko, kto si pán Ladižinský povil, že nechajte deti hrať sa. Furt s tom malom skupinom ša väčšinom hráme.
5: Program predĺžal s pivmi, tancami, kde boli prepojené všetky generácie ansambelu Kečera. Na staré čase spomínať vedúča dieťačej spievackej grupy Kečera Eva Faberová.
6: Hlavne na toto vátre nešťastné, keď čapalili gum z traktorov a aut, ale našťastie je to už za nami. Z výskumov a z toho, keď im sa prosila, jak to v skutočnosti bolo na toho Jana, dievčatá chodili od kže po kže, teto dáte nám starú solomu a palili na vešním koncu a na nižním koncu toto solomu starú ako symbol toho, že staro ide hetka a príde nové na hrabané. Soloma, šino, aj bylinko tam boli. Naklali si také kúbko a toto kúbko sa preskakovali.
5: Specifičná sila si aunoče na Jana pripisovala kvitnúčom kvitkám i v cerkvi posvietnomu zilu. Kúbko Soloma inakšie sobotka spomianula i dlhoročná členka spievackoj grupy Kečera Maria Compelová, ktorá je v grupe Kečera od roku, koli bol posledný raz obnovlený.
7: Prvý rok sme robili sobotku pri cerkvi na starej dedine, potom sme išli špievajúčo po dedini, hori selom, dolom selom, na nižním koncu sme zapalili sobotku. Zaj sme prešli dedinom na vošný konec, tam sme zaj popreskakovali sobotku.
5: Koloska bolo čerez Jansku noč celé selo na nohách. Nezabila na to ani členka folklórneho ansamblu Kečera Maria Vasilová.
8: No dokáda na Jana, sme chodili tak po dedini, sme si klali solomu, sme sobi zapalili, ale ľudia sa dokáda na nás znevali, tak sme potom išli na pole, tam sme si naklali a tam sa už žiadne sobotky skakalo. Dokáda aj do jednej popunoče sme boli, vína sme mali a tak.
5: I k spomínaniu si korotko pripojil i najstarší člen ansamblu Kečera Štefan Vasil. Zvučný holos mu slúžil i vo viku krás 80 rokov.
9: Bolo to krásne jak dneska, hoď je to dneska modernejšie, ale bolo krásne, vešilšie. Po dedini, hore dolu, divčata, chlopci špívali, sobotky vyskakovali, vyše dedina, niže dedina.
5: Pohľadí si dilo i polno bývšich členov ansamblu, jak maleňka chodila na švatého Jana vystúpľaty i Zuzana Rybovičová.
10: Veľa nás teta Eva Faberová. Celé toto prípravo začínali už od obídu. Kode baba naše prišli na všetkých voblíkatí mene, súrodenci, sesternici a tak sme sa spolu potom vybrali ku kultúrnomu domu. A z tamadele sme išli s prievodom hrajúče dolov na ihrisko pre silu dedinu. Potom sme tu vystupovali. Zakončenie tohto vystúpenia bolo preskakovaním janských ohnív, kde sme sa aj deti na to bar stišili.
5: Programy na švatého Jana v Jakubianoch sa predstavujú i folklórny ansambel Verchovina i s programom Na mite. Prodlžuje členka ansamblu Františka Sarnecka.
11: My sme dnes vystúpili s pásmom, ktoré ukazuje vlastne, ako sa kedysi z nášho regiónu odchádzalo do sveta, ako chodili vlastne z našej takej hladovej doliny, či drotári, ktorí chodili z Kamienky, alebo zo Stráňan, alebo z Jarabiny. A zároveň sme ukázali aj tú takú voľnú odchodu do Ameriky, pretože naozaj nie je v našom regióne rodina, z ktorej nikto neodišiel do Ameriky, a to sme tak trošku znázornili. A celé sa to odohrávalo v krčme, lebo veď kde inde.
5: Na slavnostiach u Jakubianoch sa u programy predstavili aj folklórny ansambel Orgonina i z Voronova nad Topľou, dieťačia folklórna grupa Kanaš i z Veľkého Šariša, spívacké trio Kečera, kolačkovské trio Rolls i Štyrča, cichlopská spívacká grupa Šambrinci i z Šambrona. Vysiduje Milan Štigulinský, vedúčej spívackej grupy Šambrinci.
12: Tak zašpívali sme už regrúcké, toto špívame najradšie, zaspomíname sobi na naše mladé roky, jak ja tu furt hovorím, no a kuščok i o roboti, što sa hliti špívali po búkach, keča kosivo, šino, hrabavo, prípadne pásvo.
13: Hey,
5: Jakubianoch sa v minulosti v pitvečur na Jana zapaľovali vatr, ako pastýry prirechtovali. Traduje sa, že na Jana mal v heň silu priklikatý doč pri dozrývaniu úrody. I te Persia sviatočný deň završil zapalením vatr i ľudia sa veselili do rana.
0: Dnešní duchovný dom Cisiaku vám prihovoriť pravoslavnej stiaštiny administrátor pravoslavného cerkovného sela Vršni a Nižní Odlik Jerej Slavomír Hudák.
13: Dneska na svete žije veľa ľudí, na ktorých misioch je ich veľa, takde menej, ale pre každého je dostatok misia na zemli. Vzťah medzi ľuďmi sú všelijak dobré i zlé, za to, že aj ich povaha je dobrá i zlá. Da ktoré ľudia sú nutené žiť vo väčšom počti na jednom misi. Jedno vyhľadávajú prebovania medzi druhýma, druhé majú radšej samostatnosť, stretávajú sa na všelijakých misioch. Učíme sa žiť v spoločenství ľudí, že by sme prinašali užitok pro sebe i pro druhých. Všetkým nám treba znať, že Boh nás stvoril pre život v Carstve Nebesnom. Ale predtým, jak tam vojdeme, nám treba prejsť školou pozemského života. V Carstve Nebesnom sa nikto na nikoho nehnívať, každý je pokorný, skromný, oddaný, poslúžiť jeden druhomu. A tak by to malo byť aj tu, na tejto zemli. Všetko sme tu na zemli, jak na jednej lodi, ktorá nás má privesti ku Bohu, a máme tu rovnakú i spoločnú úlohu, a to jest oslavovať svojho stvoriteľa. Jedni sú bohatší, druhí chudobnejší, ale sme tu jedni pre druhých, že by silnejší pomáhali slabším. Ale pôsobením zla vo svete ľudia zabývajú, kvôli čomu sme tu, i zabývajú jeden na druhého a žijú sami pro sebe, a tak hriech samolúbosti sa rozširuje medzi ľuďmi. Ľudia zabývajú na Boha. Ľudská láska sa pomale vytráča z našeho života a my sa zvídame čom. A jaká je vlastne príčina toho? Na toto nám odpovedá sám Boží syn Isus Kristus, keď sa zvídat. Čom dumáte na zle vo svojich srdcach? Aj keď človek iši nič v pláne nezrobil, ale hriech robiť už tody, kolí na pláne dumať. Plána myšlienka je hriech, je prameňom každého hriechu. Za to pred robiňom hriechu človek na pláne dumať a tak dojde z myšlienky ku hriechu. Nikto nemôže povisti, ja nejem hriešný, zatože každá hriešná myšlienka je hriech. Dakoli človek hriech nezrobiť, aj keď predtým na neho dumať. Ale to je len z Božej milosti, kolí on nás ochraňuje od vykonania hriechu. Zoberme sobi za príklad hada, ktorý je jedovatý, či dakoho uštipne alebo nie, ale furt je jedovatý. A tak aj človek, aj keď hriech nezrobiť, ale pokiaľ v ním hriech je, alebo dumať na ten hriech, tak tedy človek je hriešný. Hriešná myšlienka je počiatok hriechu. Je to semeno i koriň hriechu. Čerez hriech v človeku zatemňuje sa rozum a človek potom nerozoznávať, čo je na ním plane a dumať sobi, že je čistý bez hriechu. Hristos nám povídat, ktorý človek je poškvernený a ktorý je čistý, ne toto, čo vchodí do nás, poškvrňuje človeka, ale čo z neho vychodia, toto poškvrňuje človeka. Chraňme sa i svoje srdce čisté, bo zo srdca vychodzajú hriešne myšlienky, vraždy, cudzoložstva, kradeže, rúhania. Najbudú vaše srdca čisté, to je voľa Otca Nebesného. Hristos nás upozorňuje i radit. Blažené čisté i srdcem, bo toto Boha uzriat.
0: Pohoda čerez víkend. Čerez víkend 11. až 12. júla očakávame na severovýchode Slovenska prevažno napív chmarno až chmarnú pohodu i s lahodnými letnými teplotami do 25 stupňov Celzia. Miestami sa môžu trafiť zriedka perehánky. Sobota svidník do 25 stupňov, nedeľa do 24 polochmarno. Bardejov sobota do 22 stupňov, skrše jasno až polochmarno, nedeľa do 24 stupňov jasno, slabé opady ku večeru. Priašiev sobota do 27 stupňov Celzia polochmarno s lokálnymi perehánkami, nedeľa do 25 stupňov polochmarno s perehánkami. Nočné teploty v regióni budú klesať na príjemných 10 až 15 stupňov Celzia. Cez deň bude fúkať prevažno severozápadný vítor, ktorého švitkosť bude do 20 km za hodinu. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví, šťastlivo prežijte nastupný víkend.
14: Rádio Patria.

podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Stretávame sa opäť pri počúvaní relácie Rómska hudba. Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Telgártu je výnimočnou rodinnou kapelou. Rómski hudobníci z Horehronia sú známi udržiavaním

Spievanie emotívnych piesní dialo v rodinách počas dedinských sviatkov, svadieb a rodinných osláv. Album je špecifický starostlivým výberom skladieb a interpretácia Pokošovcov je mimoriadne precítená a autentická. CD sa umiestnilo na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári v roku 2020. Moje meno je Štefan Štec a spolu s kapelou Pokošovci vám prejeme príjemné počúvanie.

dnešnej relácii Rómska hudba ste počúvali výber piesní z hudobného albumu rómskej ľudovej hudby Pokošovci z Hore Hronia. Reláciu pre vás pripravili editorka Milena Nográdi a od mikrofónu sa s vami lúči a na ďalšie stretnutie pri dobrej hudbe sa teší redaktor Štefan Štec. Do počutia, milí priatelia.

0: Rádio Regina. Deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hocikomu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a Polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert, Ernestov najlepší priateľ, prijal ponuku viesť obchod, až pokiaľ Marcelka nebude plnoletá. Tá skákala od radosti hádam aj 1,20 m a Leontínke spadol kameň zo srdca. Ernestovo starožitníctvo bolo zachránené a Marcelka s Albertom v ňom zažili mnoho dobrodružstiev. Veď počúvajte.
1: Juchu, jupi, tralala.
2: Hneď mám krajší deň, keď vidím, že máš dobrú náladu, Marcelka. Čo ťa tak potešilo?
1: Zajtra nejdeme do školy, ujo Albert.
2: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
2: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
2: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokriné jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata laurencii. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triedne a spýtam sa jej, či ťa vezme.
2: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z melisy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, ujo Albert.
2: Pýtal som sa, či chceš čaj z vedovky alebo z mety.
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
2: Tvoje prianie je mi rozkazom.
0: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
2: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
2: Juchu, jupi, tralala.
1: Na divochov.
2: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8:00, takže prídem po teba 7:45. Dohodnutý?
2: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupi, tralala.
0: Na druhý deň Albert od 7:30 stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
2: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne. Toľko exotických rastlín po kope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
2: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14:00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
2: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo, môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
0: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
2: Nie, nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
0: Deti sa rozprechli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
2: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
2: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
2: No, bol som v Hondurase, aj v Belize. A tam bola napríklad takáto Monstera deliciosa. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
4: A čo ste tam ešte videli?
2: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
5: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
2: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
4: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
5: To by bolo skvelé.
2: Určite prídem a veľmi rád.
0: Po skončení prehliadky všetci nastúpili do autobusu a ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
2: Už, ideme.
5: Bál som sa, či dnes otvoríte.
2: Nech sa páči, poď ďalej.
5: Ďakujem.
2: Obzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
1: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
5: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
2: Tak, a som tu.
1: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka. Však ujo, Albert.
2: Presne tak. Marcelke, môžeme dôverovať. Pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
5: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
2: Aha, rozumiem. Nuž, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
1: A čo ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
2: Ako myslíš?
5: Ďakujem.
1: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
2: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť. Si z nás najvyšší.
5: Dobre, tak a hotovo.
2: Dobre.
1: Čo je tam napísané?
2: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
1: Otvor ju, Jurko.
5: Môžem?
2: Pravda, že?
5: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
1: Je to ono?
5: Áno, to je úžasné.
2: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
1: Volá sa Jurko, Ujo Albert.
2: Aha.
5: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
2: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
1: Predstav si, že ja to viem, Ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
5: Áno, otec chcel predať moju vetriesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
2: A kto ti daroval to autíčko?
5: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. Drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale kopol som do tej kolobežky. Rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
1: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
5: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
2: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
5: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
1: Rozprávaj ďalej.
5: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodieva starý otec. Stará mama už zomrela a on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatuľou s obrovskou mašľou. Otec sa na ňo hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatuľu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo.
6: To je nádhera, povedal som a oči mi žiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec. Schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
1: To je strašné.
2: Nespravodlivé a kruté.
1: A čo bolo ďalej?
6: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudila, potichu som vyšiel z bytu a rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja vetrieska bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
1: Uf.
6: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnuť do postele. Otočil som sa a v dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
1: Naozaj? A ušiel si?
6: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju vetriesku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
1: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
6: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S a neskôr v roku 1953 začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti. Preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho ho nič nie je, nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
2: A čo sa stalo potom?
6: Vymýšľal som plán, ako uísť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V3-esky. Vraj celá fabrika sa zišla k linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha! Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
1: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
6: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho z láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
2: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
6: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil bicykel, na ktorý celý rok sporil, ale otec mu povedal, že je už neskoro, lebo nemôže ísť na súťaž, keďže nemal rok na čom trénovať. Odvtedy bol stále nahnevaný.
2: To je také smutné.
6: Áno, ale ja som teraz šťastný ako blcha. Veľmi pekne vám za všetko ďakujem. Urobili ste mi obrovskú radosť. Želám vám, aby sa vám plnili vaše sny. Už musím ísť, prepáčte.
2: Samozrejme. Sme radi, že si šťastný.
1: Ďakujeme za rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
6: Veľmi rád. Dovidenia.
2: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
1: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
2: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
1: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
2: O, pridám sa veľmi rád.
1: Bežím. Som hladná ako vlk.
2: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
1: Mama sľúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
2: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
1: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
2: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
1: Na to vezmi jed.
0: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj? Alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
1: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungvoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

iba črepy. Sklené guľky odkotúlal čas. Rozsypané sklíčka detí nikto viac už nepolepí, spomienky však navždy budú v nás. Vždy keď blúdim, detské cesty hľadám, stratené sú v očiach starých.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 19 hodín 30 minút.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia súkromných škôl má výhrady voči niektorým zmenám v novele školského zákona. Maďarská vláda predložila parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie tým rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci v tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu, hovorí predsedníčka OZE KOVO Monika Benedeková.
4: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári oznámili, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialog.
5: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Premiér Peter Maďar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch 8 až 10% HDP. Vo finále grandslamového Wimbledonu sa stretnú Taliani Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu v semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča 3 zhodnými setmi 6-4. Sinner bude útočiť na svoj 5. grandslamový titul. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie, nočná teplota 17 až 11 v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli aj uzavretý obchvat. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Môžete využiť obchádzku cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete ju po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravijazdný pruh. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Husličky z Javora. Dnes s folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

Obec Dlhé Klčovo leží v severnej časti východoslovenskej nížiny v okrese Vranov nad Topľou pri riekach Topľa a Ondava. Táto kedysi zemianská roľnícka dedina je historicky doložená na prelome 13. a 14. storočia a dnes má vyše 1400 obyvateľov. Stoja tu dva kostoly, rímskokatolícky i gréckokatolícky, a nachádza sa tu aj židovský cintorín.

Už za prvej Československej republiky sa v Dlhom Klčove hrávalo ochotnícke divadlo. Po roku 1989 vznikol divadelný krúžok kresťanskej mládeže. Nás však teraz zaujíma predovšetkým tunajší folklórny život. Folkloristi z Dlhého Klčova sa začali do povedomia slovenského publika dostávať v roku 1965. Vtedy sa na základe rozhlasovej výzvy prihlásil vedúci živočíšnej výroby v Dlhom Klčove Juraj Šafa na súťaž tanečníkov vo Východnej a so svojou tanečníčkou Gizelou Frenovou sa stali jej víťazmi. Neskôr zožal Juraj Šafa množstvo úspechov na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku i v Juhoslávii ako sólový tanečník, predovšetkým so svojím zemplínskym čerkaným a cifrovaným čapášovým čartášom, ktorý sa od neho dostal aj do repertoáru viacerých súborov, napríklad Zámutovčan zo Zámutova a Vranovčan a Bukovčan z Vranova nad Topľou.

V roku 1992, dva roky po smrti Juraja Šafu, sa v Dlhom Klčove konal prvý ročník súťaže spevákov ľudových a populárnych piesní Talenty. A už v roku 1993 vzniklo nové podujatie, ktoré pripomína pamiatku Juraja Šafu. Súťaž o Šafovú ostrohu. Tanečníkov z celého Slovenska vedie k vyhľadávaniu menej známeho tanečného materiálu. Publikum má zasa možnosť poznať najhodnotnejšie výkony.

V roku 2002 vznikol v Dlhom Klčove folklórny kolektív Rovina, ktorý v súčasnosti tvorí 40-členný súbor mladých tanečníkov pod vedením Viktora Ťaska, ženská a mužská spevacká skupina pod vedením Márie Majerníkovej, detský folklórny súbor Rovinka pod vedením Lenky Kotorovej a ľudová hudba pod vedením Jana Urbana. Tieto súbory a skupiny vystupujú spolu i samostatne, vďaka čomu môžu publiku predviesť bohatý program pásiem u kudzelnej chyži, varenie lekvaru, tak da kedy bolo na šviatky, kristíny, rukovačka, obohatený o tance, čardáše, karičky, parobské prekáračky pred muzikou, šariské čardáše, valčík, polka, regrúdske tance a tance podľa Juraja Šafu, tance z Bidoviec a Raslavíc. Z piesní hodno spomenúť skupiny pijanských, karičkových a regrúdských.

folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova, pozná obecenstvo v obci i jej užšom a širšom okolí, ale aj na celom Slovensku, v družobných obciach v Poľsku a na Morave i v ďalších krajinách. No Rovinu poznajú aj poslucháči CD-čiek a na dlhým oheň hory Švičiše, na bilej posteli, čudná to novina a CD-čka, keď šebet ľužanské chlopy i ženy zašpívajú z roku 2018, ktoré teraz počúvame. Folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova vedie Mária Majerníková. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Urbana.

temperamentný zemplínsky folklór, nádherné kroje, ale hlavne melodické piesne s bohatým obsahom odrážajúcim život ľudí na našej zemplínskej rovine. To je folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. K jeho koloritu patrila aj vahadlová studňa, ktorá čnela vysoko k modrému nebu. Tá naša, plná piesní a krásy, ešte stále nedosiahla svoje dno, píše Anna Gdovinová. Verím, že svieža vodička z tejto studne dnes osviežila aj vás, milí poslucháči.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort vnútra chystá sprísnenie bezpečnostných pravidiel na verejných kultúrnych podujatiach. Spojené štáty súhlasia s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
3: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedel zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
2: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, má však pripomienky predseda Jozef Božík.
4: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové. A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Prvé musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
2: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof odmieta tvrdenia Petra Bátora z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý spochybnil jeho nedávnu cestu do Ruska. Jan Grof pre Rádiožurnál reagoval, že cieľom cesty bola návšteva historických pamiatok. Z jeho stanoviska vyberáme.
5: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Peter Bátor včera povedal, že mohlo ísť o bezpečnostné riziko a vyzval vedenie železníc a rezort dopravy, aby okolnosti cesty preverili.
6: Toto len pripomeniem, je vysoký krízový manažer štátneho podniku, ktorý disponuje citlivými informáciami, ktorý sa rozpráva o citlivých záležitostiach s ruskými radikálmi.
2: Jan Grof potvrdil, že do Ruska cestoval na pozvanie Tomáša Špačeka, bývalého kandidáta strany LSNS a Republika. Skupinu ľudí, s ktorými sa stretol, nepozná a ani ich politickú príslušnosť a do 30-minútového stretnutia sa pre jazykovú bariéru nezapojil. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Dodal, že bude hovoriť s vyjednávačmi Stevom Witkoffom a svojim zaťom Jaredom Kushnerom, ktorí komunikujú s Iránom. Zdôraznil však, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov odštartovali domáci európsky šampionát B kategórie prehrou. V Bratislave nestačili na Severné Macedónsko 63-71. V ďalšom zápase nastúpia zajtra o 18. hodine proti Švédsku. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli Višňové, aj uzavretý tunel Považský Chlmec. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete to po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravý jazdný pruh. No a uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska, a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patronov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patrona, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty závislé od úrovne zvonoliára, ktorý ho vyrobil. A to zvonoliárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho nečiaľiaka. Staré rároje obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robili nitrianské veži v Dražovcách, som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetrili asi materiál. Sa to zlomilo podo mňou. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy: Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšilo od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity, ale na univerzite teda prioritne. On teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bolo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, on aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená, ako chlapec my doma sme mali aj v hlbokom socializme, sme chovali líšky, nutrie, a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa, to znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poľuje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošuchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva. On doslova neznášal, ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí, novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal: polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu, nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme na rôznejších organizáciách a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, zvyklosti, ceremonií polovníckych aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On, ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na zobor v polovici minulého storočia, tak som si vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja a po konštitovaní zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť zoborská vinohradnická obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa v okolitých vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A tak je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme? Či už chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš, keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil od tých ľudí fotky, rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležal. A tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry. Vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku. Bola to socha Krista Trpiteľa. A otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
0: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
2: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
0: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
2: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku my, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
0: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
2: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medaile som numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte za život po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé predmety, také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
0: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora.
0: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo, áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii Zvony mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal polovníctvo a polovníctvo na vysokej škole, poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o polovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
0: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša, Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
0: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nie dlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým. Ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí tak, ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
0: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
3: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
0: Áno, tak bík, to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
3: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
0: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
3: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal až keď tá jeho svokra zomrela 96 ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu. No a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem. Tak to mi tak pripomína. A mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách. Dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene. A vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá. A to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
2: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, dnes už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti niekedy asi 3-4 roky dozadu som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch kníhkupectiev od minulého roka, a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to ochrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
0: Z Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: Spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať? Čo by nie. Stačí, ak budete spievať ako déšť. Tu je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka.

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobozeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kabarete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopašné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjak živa.

0: on. Kdo je vinen? Jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné. Tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka. Oh,

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

0: To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú tak povediac kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.
1: Chcel

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť, slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: V predchádzajúcom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk sme rekapitulovali poldruhá storočia histórie anglických kolónií v Severnej Amerike, a to čas prvých osadníkov v Jamestowne, či otcov putníkov z lode Mayflower. Pripomenuli sme aj veľmocenské súperenie najmä Francúzska a Anglická o územia v Severnej Amerike a zvyšovanie sebavedomia anglických kolónií smerom k vláde v Londýne.
2: Dnes budeme hovoriť o tom, prečo sa zásadne zmenil vzťah medzi kolonistami a britskou korunou. Spory vyústili do veľmi riskantnej rebélie a vyhlásenia nezávislosti 13 kolónií 4. júla 1776. Nasledovala vojna za nezávislosť, prijatie ústavy a voľba prvého prezidenta Spojených štátov amerických.
1: Tomuto všetkému však predchádzala rýchla mobilizácia zástancov nezávislosti na prvom kontinentálnom kongrese v septembri 1774 vo Filadelfii. Veľmi silným symbolom odporu voči Londýnu sa stal aj prejav Patrika Henryho, významného politika z Virgínie, ktorý na zasadnutí tamojšieho snemu v marci 1775 ukončil svoj prejav emotívnym odkazom britskej vláde: dajte mi slobodu alebo smrť. Sprievodcami po tejto téme budú, tak ako minule, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Minulú reláciu sme ukončili reakciou britskej koruny na bostonské pitie čaju. Teraz by sme začali, ako reagovali severoamerickí osadníci na tento napätý vzťah s britskou korunou. Začíname prvým kontinentálnym kongresom.
3: V septembri sa delegáti zišli vo Filadelfii, lebo to bolo také hlavné mesto amerických kolónií a bolo treba teda riešiť naliehavé otázky. Išlo tam hlavne o ten bojkot britského tovaru. Za týmto účelom bola vytvorená kontinentálna asociácia, lebo si musíme uvedomiť, že tá situácia bola zložitá, že na jednej strane ste mali guvernérov a tú britskú koloniálnu správu a na druhej strane sa tu formovala nová koloniálna správa a práve tieto výbory mali dohliadať, či sa dodržiava ten bojkot toho britského tovaru. Ale už bolo teda rozhodnuté o tom, že sa majú organizovať, že sa má organizovať domobrana, tie milície, ako sa aj v americkej angličtine nazývajú. Američania s tým mali ako skúsenosti. Už veď vieme, že aj v tej 7-ročnej vojne tieto milície, tieto jednotky domobrany bojovali po boku Britov. Takže nejaký základ tam bol. A tiež myslím, že tam bola petícia, pretože americkí kolonisti do poslednej chvíle verili, že teda situácia by sa dala riešiť v rámci britského impéria, takže vznikla tam aj petícia, ktorá sa poslala britskému panovníkovi Jurajovi III.
4: V podstate už došlo k tomu vyhroteniu v tom zmysle, že kolonisti prostredníctvom svojich koloniálnych snemov začali uvažovať o obrane voči prípadnému vojenskému tlaku materskej krajiny na presadenie tej legislatívy, ktorá prichádzala v roku 73 a 74. Prvý kontinentálny kongres, on skončil myslím na jeseň a dohodli sa teda poslanci či delegáti, že sa stretnú zase v máji 1775, aby zhodnotili ďalší postup v prípade, že príde z materskej krajiny nejaká reakcia. Opäť uvedomme si, že kým sa v Londýne teda dozvedeli, čo prijali tí delegáti, to boli 2 mesiace, kým prišla odpoveď, tak to bolo zase niekoľko týždňov času. Takže oni si dávali dosť dlhé prestávky, vyslanci či delegáti na kontinentálnom kongrese. No ale medzi tým druhým kontinentálnym kongresom došlo k jednej významnej udalosti, že v Bostone ten poverený guvernér vojak Thomas Gage sa rozhodol odzbrojiť massachusettskú milíciu a aj zatknúť takých tých lídrov rebelie v tejto kolónii, ktorými boli už spomínaní Samuel Adams a John Hancock. V polovici apríla sa vydal, mal vlastne inštrukciu od svojej vlády do takej lokality menšej Concord, kde mal zabaviť sklad zbraní, pušného prachu, munície a zároveň chytiť aj tých dvoch rebelov, ktorí teda žili v Bostone, ale oni boli varovaní, čo sa proti ním chystá, tak sa stiahli na pevninu. Ten Boston v tom čase vlastne on ležal na takom kvázi poloostrove, bol veľmi dobre situovaný v zálive, ale mal iba úzke prepojenie s tou pevninou. Veľmi dobrá poloha, ktorá sa ale Bostonu stala aj osudnou, o tom ešte možno budeme hovoriť. No a táto akcia, snaha získať zbranie, pacifikovať tú massachusettskú milíciu, viedla k tým prvým ozbrojeným zrážkam. Je to asi dostatočne známe. 700 a viac tých červenokabátnikov, tak boli nazývaní tí anglickí vojaci, vyrazilo do Concordu a niekde na pol ceste sa im postavili do cesty milicionári, tí Minutemen, strelci, ktorí ich zastavili. Začali po sebe tieto dve jednotky strieľať. Milicionári mali pár mŕtvych a Angličania postupovali ďalej do Concordu, kde už ale samozrejme nič nenašli. No a tu dochádza tomu prvému ozbrojenému stretu, prvým obetiam, nie len pri tom Lexingtone, ale potom pri Concorde a cestou späť. Keď v podstate sa tí vojaci vracali do Bostonu, tak sa tí minútoví muži zase rýchlo skoordinovali a začali po nich strieľať a tam už mali Briti stovky, myslím, mŕtvych a zranených. Áno.
3: 250 potom v tom Concorde. No.
4: Takže sa tí kolonisti rozhodli pre naozaj ozbrojený odpor voči teda tomu zvýšenému tlaku ich materskej krajiny prostredníctvom tohto guvernéra Gagea.
3: No toto je začiatok ozbrojeného boja, tak môžeme to označiť za eskaláciu, jednoznačne ako v tej americkej mytológii, tak ako je prezentovaná dnes, tak to boli tie výstrely, ktoré počul celý svet, obleteli celý svet, začiatok boja. A ten druhý kontinentálny kongres, ku ktorému sa blížime, tak ten už práve reagoval na to, že treba organizovať kontinentálnu armádu.
0: Možno na čase pripomenúť, alebo hovoríme o kolonistoch ako takej bezmennej mase viac menej. Že možno by bolo dobré pripomenúť významné postavy týchto udalostí, či je to George Washington, či je to Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a podobne, aby bolo viditeľné, že ich vklad do tejto revolučnej situácie a do jej istého takého intelektuálneho výkonu.
3: Tak asi kľúčová postava, o ktorej by sme mali hovoriť, to je ten George Washington. A je to také veľmi zaujímavé, lebo traduje sa taká príhoda, že John Adams sa postavil počas toho druhého kontinentálneho kongresu a začal hovoriť o tom teda, že treba vybrať najvyššieho veliteľa našej novo formujúcej sa kontinentálnej armády. No a John Hancock si myslel, že to bude práve on. Tak on ho opisoval a ten John Hancock sa už pripravoval, že sa postaví a vtedy v tej chvíli Adams povedal, že a tým správnym vodcom v tejto chvíli, tým vojenským lídrom je práve George Washington. Hej, a vtedy prišlo to veľké sklamanie Johna Hancocka. Historici teda si kladú otázku, že prečo ten George Washington. Tak sú na to také názory medzi americkými historikmi, že jednak bolo treba pritiahnuť ten juh, pretože zatiaľ centrom toho odporu to bolo Massachusetts. A tie kolónie, oni neboli vôbec zjednotené, he? Oni sa organizovali, ale najbohatšia kolónia bola Virginia. A bolo treba niekoho, kto má jednak vojenské skúsenosti. A vieme, že George Washington mal vojenské skúsenosti zo 7-ročnej vojny, lebo tam bojoval s Britmi. Dokonca britskí historici hovoria, že sa usiloval o dôstojnícke miesto v britskej armáde. A dnes tak žartovne hovoria britskí historici, že keby sme mu ho boli vtedy dali, tak sme mali pokoj a nebola by žiadna americká revolúcia. Takže mal vojenské skúsenosti George Washington fyzicky, že to bol taký zjav, on mal 6'4", sa hovorí, to znamená cez niečo 190 cm. A bol to aj taký gentleman, ktorý napísal niečo o dobrých mravoch, tak bolo to taká reprezentatívna postava a bol jeden z najbohatších ináč z Virginie.
5: No, bol plantážnik, áno.
3: Bol plantážnik, áno. Ale sa mu nedarilo, pokiaľ išlo o tabak, tak sa mu až tak nedarilo a potom začal pestovať pšenicu, že to bolo lepšie. Ale bol jeden z najbohatších, ale aj kvôli tomu, že si zobral jednu z najbohatších vdov. A boli aj vlastníkmi otrokov a tie jeho plantáže, návštevníci Spojených štátov si môžu pozrieť. Mount Vernon, tak to je skutočne veľká rezidencia. To je horný 10 000 vo Virginii, viete. Takže bolo treba získať takéhoto vplyvného človeka s vojenskými skúsenostami z Virginie. A George Washington si myslím, že bol ten vhodný kandidát.
4: Ja by som mohol spomenúť môjho obľúbenca, ktorý bol teda členom toho druhého kontinentálneho kongresu, tak to bol intelektuál, vedec, osvietenec Benjamin Franklin, ktorý teda pochádzal zo skromných pomerov, ale svojím úsilím, vlastne inteligenciou, túžbou poznávať stále viac a viac a potom sa aj deliť o tie poznatky, sa vypracoval vlastne na najrešpektovanejšieho, najvýznamnejšieho amerického vedca a osvietenca. Benjamin Franklin určite je tiež významným otcom zakladateľom, founding father.
3: Spolu tvoril aj Deklaráciu nezávislosti.
0: Áno. Bol aj významným diplomatom, zahraničným diplomatom, pretože v Európe mal veľké slovo, alebo získal veľkú podporu.
3: Ak by som mohol do tohto vstúpiť, je také veľmi zaujímavé. Pár pár rokov predtým bol v Londýne a on práve odišiel do Londýna, do materskej krajiny, aby tam mohol študovať tie myšlienky osvietenectva. On mal priateľov v britskom parlamente, takže on to sledoval, ten Benjamin Franklin to sledoval z Londýna, vlastne to napätie, rastúce napätie medzi materskou krajinou a americkými kolóniami. A on tiež do poslednej chvíle to chcel, aby sa tieto dve strany zmierili. A je zaujímavé, že sa mu dostali do rúk korešpondencia medzi tým britským guvernérom Massachusetts, kde ten britský guvernér vyjadril, Hutchinson, áno sa volal, vyjadril názor, že ak sa budú takto tie vzťahy vyhrocovať, tak bude treba, aby zasiahla britská armáda. Hej? Ale to napísal iba v tej korešpondencii, poslal to do Londýna, do parlamentu. A počas toho svojho pobytu Franklin, jemu sa dostali do ruky tieto papiere. Asi to tak zaradili tí Briti, aby sa mu to dostalo do rúk. On to hneď poslal, Benjamin Franklin poslal túto korešpondenciu do Bostonu a tam to publikovali. Lebo Benjamin Franklin dúfal teda, že sa tie vzťahy upokoja medzi materskou krajinou a kolonistami. Ale opak sa stal pravdou. A potom Benjamin Franklin si zažil veľké poníženie, on bol normálne vypočúvaný v britskom parlamente. A tam mu kladli za vinu, že kvôli tomu, že on ich poslal a zverejnil tú korešpondenciu s tým britským guvernérom, že prispel k vyostreniu. A vtedy si myslím, že došlo takému, do poslednej chvíle, ako hovorím, on to chcel upokojiť, ten Benjamin Franklin, a vtedy si teda možno uvedomil, že je čas na nezávislosť a už nie návratu. On potom sa vrátil, Benjamin Franklin, aby mohol v 74. hneď, aby mohol zasadnúť už v prvom kontinentálnom kongrese, no a potom samozrejme o dva roky neskôr sa podielal na zostavovaní deklarácie nezávislosti.
2: Tam sa spomína aj meno Thomas Jefferson. To je vlastne tiež jeden z budúcich amerických prezidentov. Niekoľkokrát sme spomenuli, že to boli ozaj vzdelaní ľudia. Oni ozaj sa ponorili do tej histórie a hľadali tam tú inšpiráciu. Z čoho oni vychádzali? Lebo keď sa urobí taká kritická analýza textu deklarácie, že tam nie je nič nejaké prekvapujúce nové. Ale zaujímavé, že tá syntéza, ktorú oni urobili, vlastne sa stala jednou z najčítanejších deklarácií nezávislosti, že mnohé štáty aj neskôr sa tým ako inšpirovali.
4: Keď už spomíname tie nové tváre toho druhého kontinentálneho kongresu, tak tam bol ďalší intelektuál Jefferson, ktorý teda pochádzal z Virgínie, tiež bol z takej lepšej rodiny, z bohatšej rodiny, mal aj otrokov, vieme, že mal to vlastné pánstvo Monticello. V podstate mal veľmi dobré právnické vzdelanie, pretože on bol absolventom jednej z tých univerzít college, ktoré tam už v predrevolučnom období fungovali. Neviem, či si spomínam správne, vo Virginii Williamsburg asi, Mary and William College. Bol veľmi zbehlý v tých nových myšlienkach osvietenstva. John Locke bol takým otcom, dá sa povedať, politického osvietenstva, tých politických teórií, ktoré vošli aj do praxe, dá sa povedať, v tom britskom parlamentarizme, v tom ponímaní tých osobných slobôd, politických slobôd, a vlastne boli do istej miery aj implantované do tej samosprávy britských kolónií v Severnej Amerike. Na tomto základe intelektuálnom toho politického liberalizmu vznikli aj tie požiadavky, ktoré teda nastolili títo poslanci druhého kontinentálneho kongresu.
3: Tak možno by bolo treba doplniť, teda, že toho Jeffersona si treba hlavne spájať s tou deklaráciou nezávislosti. Tam je známe, že ten kontinentálny kongres tam poveril taká komisia piatich, ktorí to mali napísať, a bol tam Benjamin Franklin, Jefferson, Robert Livingstone, tam bol Roger Sherman. John Adams, áno, ten John Adams, od neho sa očakávalo, hej, že z Massachusetts, že on to bude. Ale tak si to tak posúvali, že kto to napíše, a napokon to pristalo na stole Jeffersonovi, a on už mal určité skúsenosti, pretože vo Virgínii tomu predchádzala deklarácia nezávislosti v podstate, ktorú vyhlásila Virgínia, teda zastupiteľské orgány vo Virgínii. Takže Virgínia v tomto už mali tú skúsenosť a Jefferson napokon bol ten, ktorý napísal ten prvý draft, ten prvý koncept, ktorý potom trošku bol editovaný a kongres ho ešte potom bol niečo z neho vypustené, napríklad odsek o otroctve. Keď hovoríme o tých intelektuálnych vplyvoch, tak áno, tam treba, ten Jefferson tam hlavne čerpal z toho Locke, to je tá anglická politická filozofia. Vieme, že ten John Locke, asi najdôležitejší mysliteľ anglický politický z 17. storočia, tie jeho dve pojednania o vláde, tak to bol hlavný intelektuálny vplyv, pokiaľ šlo o tú slávnu revolúciu 1688, kedy sa Británia stala konštitučnou monarchiou, a tam si potreboval vyjasniť vzťah medzi parlamentom a pánovníkom, a Tam teda tí britskí parlamentariáni siahli práve po filozofii Johna Locka, to právo na život, slobodu a na majetok. Ten majetok, to je takéto typicky anglické. Takže z tohto čerpal aj Jefferson. A potom je tam tá teória, ktorá všeobecne sa veľmi, veľmi debatovala. V 18. storočí, keď si povieme o svetenstvo, tak pokiaľ ide o formu vlády, tak toto bola jedna z najdiskutovanejších tém. Ako spravodlivo zostaviť vládu, aby bola spravodlivá pre všetkých, pretože máme tu monarchie, ale všetci týchto intelektuáli, či už francúzsky, britský, škótsky, poškolovali po tom republikánskom systéme, ale bolo ho treba trošku opraviť, pretože nie všetky tie republiky boli úspešné. Takže je tam aj tá teória o tej spoločenskej zmluve, že ak máme vlády, ak si máme vlády voliť, musíme si ich voliť my sami, teda my, ktorým sa vládne a je to taký kontrakt medzi nami a tou vládou a tá vláda je tu na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, našich slobôd. A tam sú aj vymenované, lebo to je tá najslavnejšia časť toho úvodu, tej preambuly, kde sa hovorí, že pokladáme za samozrejme niektoré pravdy, že sme boli všetci stvorení rovní našim stvoriteľom, nech je to už teda ktokoľvek a tam sú potom vymenované tie tri, hej, a to je ten John Locke. A tam je to, je to právo na život, na slobodu. Ale potom toho Locka trocha Jefferson tam zmenil a napísal tam, že máme právo na budovanie osobného šťastia. Hej. A to s mojimi študentmi napríklad ja debatujem o tom, že čo si tam akože pod tým treba predstaviť. A je to také typické americké, hej, že čakáme od našej vlády, teda, aby nás urobila šťastnými, alebo je to teda na nás, ako si my to šťastie sami vybudujeme. Ja si myslím, že ten americký príspevok do tej politickej teórie je o tom, že to šťastie si my budujeme sami. Tá vláda je tu len na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, aby sme mali všetci rovnakú štartovnú pozíciu a už nechajte, aby sme si to šťastie budovali sami. Pretože ak je tá spoločenská zmluva, ten kontrakt porušený medzi nami, komu sa vládne a medzi našou vládou, tak my máme právo tú vládu buď pozmeniť, alebo ju úplne zvrhnúť. A neskôršie sa tam píše, tam graduje tá argumentácia, že ľudia majú skôr tendenciu trpieť, keď vláda má autoritatívne sklony, ale keď je toho naozaj veľa, tak treba ju úplne zrušiť. Je to naše právo ako ľudí. Tak to je tá spoločenská zmluva, veď to je aj francúzske osvietenstvo, to je Ruso teda spoločenská zmluva. A je to aj v tom Johnovi Lockovi.
4: Podľa môjho názoru je to jeden z najvýznamnejších dokumentov novovekých dejín, ktorý v podstate bol vzorom aj pre iných revolucionárov, iných takých teoretikov práva a vlastne slobod, ktoré mali byť v neskôršom období garantované všetkým ľuďom. A mám dojem, že dodnes aj v krajinách liberálnych či demokratických niektoré tie body deklarácie nezávislosti USA stále nie sú príliš dodržiavané, že tá rovnosť, právo na slobodu a to hľadanie si svojho šťastia naplnenia v živote nie je dodržiavané ani v liberálnych demokraciách často.
3: Tak znova, tá história, tá sa interpretuje cez súčasnosť a možno sa to niekomu páči, možno nie, ale tá americká revolúcia bola prvá liberálna revolúcia, potom prišli Francúzi a to slovo liberálny, hej, to vôbec nemá mať žiadne pejoratívne konotácie, to sa odvodzuje od toho podstatného mena libertas, sloboda, liberty v angličtine. A či aj to sloboda, to je sloboda ľudí, jednotlivcov a my sa vyhraňujeme a my si svoju slobodu snažíme sa ustrážiť si voči exekutíve, voči vláde, hej, ktorá sa môže stať, lebo opak slobody, našej slobody ako jednotlivcov je tyrania. A najhoršia je tá tyrania, ktorá príde vo forme nejakej vlády. Čo je zaujímavé, je, že my to dnes považujeme, aj neskôršie sa tá deklarácia nezávislosti stala dôležitá kvôli tej preambule, pretože tým Američanom sa podarilo ju uviesť do praxe, ale v tom čase, keď zostavovali deklaráciu, tak najdôležitejšie bolo to, čo nasledovalo po tej preambule a tam je asi 27 takých jednovetných odsekov a to je taký právnický výpočet všetkého toho, čo sa dopustil monarcha, britský král Juraj III.
4: Že výčitky právne.
3: Výčitky, tie krivdy, grievances, ako sa im hovorí v angličtine, že pozastavil fungovanie našich legislatívnych orgánov, vyberal dane nespravodlivo, alebo nútil nás ubytovať britských vojakov, hej, z toho potom neskôršie vznikla tá americká citlivosť, že nemôžete vstúpiť do domu, hej, pokiaľ nemáte
4: habeas corpus.
3: Áno, potom habeas corpus a samozrejme to je právo na spravodlivý proces a musia vám oznámiť.
4: Spravodlivý a rýchly.
3: Ale sa tam mi napríklad dožadovali aj toho typického anglického práva, že právo pred porotným súdom. To tiež Angličania porušovali v priebehu tých revolučných rokov. Takže nasleduje tu 27 tých výčitiek a to je všetko. Niektorí historici hovoria, že Tá nezávislosť bola vlastne vyhlásená 2. júla. Ten Richard Henley Lee z Virginie tam uviedol tú rezolúciu, ktorá bola schválená, teda že Spojené štáty vyhlasujú nezávislosť. A až potom má tá komisia tých piatich pripraviť takéto vyhlásenie. Je to ako nejaké také tlačové vyhlásenie pre celý svet. Ale ja o tom diskutujem so svojimi študentmi a hovorím, že prečo je to, aký to malo zmysel, že kto boli tí čitatelia, kto to mal čítať. Tak jednak sa to čítalo. Aj Washington to nechal čítať svojim jednotkám. A potom to bolo aj v rámci medzinárodných vzťahov tá situácia, možno Patrik bude o tom viac hovoriť, tá vojenská situácia tých amerických kolonistov naozaj nebola dobrá. A tí americkí kolonisti potrebovali spojencov, medzinárodných spojencov. A najlepší spojenec je najväčší nepriateľ Británie, koloniálna veľmoc Francúzsku. Takže toto bolo určené aj tým Francúzom, aj tým intelektuálom, ktorých si chceli tí Američania získať, že im vysvetlia, že prečo to bolo nutné, že to nie je iba rebelia vo vnútri britskej kolónie, že to je rozhodnutie, ku ktorému dospali na základe logického uvažovania. A oni počítali s tým, že všetci tí Francúzi vzdelaní, tí budú hneď vedieť, o čom sa tu píše, hej, ten kontrakt spoločenský. Takže treba to chápať, že to mala aj iný cieľ, hej, ten medzinárodný, bol treba získať spojencov.
4: Ja len potvrdím, že naozaj Lafayette, ktorý sa zúčastnil americkej revolúcie, tak ten mal svoju verziu, tlačenú verziu deklarácie nezávislosti niekde v pracovni na stene. A naozaj vo francúzskom prostredí koncom 80. rokov pred revolúciou bola tá deklarácia čítaná a bola známa a bola vlastne vzorom toho, čo by mali tí poslanci už potom národného zhromaždenia vlastne pripraviť a schváliť pre obyvateľov Francúzska. Už nie poddaných francúzskeho kráľa, ale obyvateľov Francúzska, francúzskej monarchie, budúcej francúzskej republiky.
1: Dejiny.sk. Počúvate rozhlasovú historickú revue Dejiny.sk. Dnes dokončíme tému vzniku Spojených štátov amerických. Pripomenieme nielen obdobie revolučnej vojny za nezávislosť 13 kolónií na britskej monarchii, ale aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu. Hosťami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
5: To, čo ste teraz hovorili o tom obsahu a duchu deklarácie o nezávislosti, tak som si spomenul to, čo sme mali v minulej relácii, tú spoločenskú zmluvu, ktorú podpísali na tej lodi Mayflower, tých 41 rodín, je to echo po tých 150 rokoch, že to prešlo do toho myslenia a to, že mali kolonisti, keď ešte stále hovoríme, otcovia zakladatelia Spojených štátov amerických, mali to vysoké vzdelanie a držali sa asi toho antického blaho vlasti, najvyšší zákon?
3: No je to veľmi zaujímavé, pretože sú tam také pnutia, aby som povedal, ideologické, lebo na jednej strane áno, Američania mali úžasnú príležitosť vybudovať krajinu a zvoliť formu vlády vlastne na zelenej lúke a siahali, tú inšpiráciu hľadali v republikanizme a ten klasický republikanizmus, keď si pozrieme napríklad na staroveký Rím alebo vo svetectve, hej, tie klasické antické vzory, Grécko, mestské štáty, určitá forma demokracie, ale aj tá rímska republika, to bola veľkou inšpiráciou, lenže oni vedeli, títo intelektuáli americkí, že všetky tieto republiky napokon stroskotali a vo všetkých prevládla autokracia. Oni rozmýšľali na tom, že ako vylepšiť ten systém, lebo na jednej strane je tu nejaké verejné blaho a my všetci tvoríme nejakú komunitu. Na druhej strane tu dávame veľký dôraz na tie osobné slobody. To by mohlo vyzerať, že všetci si môžu robiť, čo chcú, ale ten klasický republikanizmus hovorí o tom, že je tu nejaký spoločný záujem. No ale tí americkí intelektuáli naozaj dospeli veľmi rýchlo. Od toho roku 1776, keď schválili deklaráciu nezávislosti, až po ten rok, kedy sa stretli, aby vytvorili novú ústavu, lebo cítili, že je to potrebné, tak oni prešli veľkým tým procesom vzdelávacím a oni zistili, že sa nemôžeme spoliehať na to prirodzené dobro v človeku, že musíme vyvážiť rôzne záujmy, obchodné záujmy, ten frakcionalizmus, tie frakcie politické, že to je úplne v poriadku, to je súčasť, lebo tie klasické republiky, tie boli malé, tie grécke štáty, hej, aj tá rímska bola v podstate malá, ale toto my tu tvoríme, to bude obrovský národ, obrovská krajina a my to musíme vymyslieť tak, že ich nejak harmonicky vyvážime, aby proti sebe pôsobili, ale aby tá republika prežila. Takže sú tam také pnutia, spoločné dobro a na druhej strane osobné slobody. Treba vymedziť aj jedno, ale tie také negatívne tendencie ľudskej povahy treba tak zostaviť tú vládu, aby tá republika prežila. No a v tomto zmysle sa im to akože tento experiment podaril.
5: Čiže mali aj šťastie na tých vzdelancov, ktorí vlastne urobili ten základný konštrukt
4: Išlo vlastne o taký voľný zväzok nezávislých štátov, myslím, že je vhodný termín na to konfederácia, pretože uvedome si, že naozaj tie jednotlivé štáty, oni mali stále tie svoje snemy, ale už nie kolonijné, alebo koloniálne, už to boli v podstate zákonodárne zbory, ktoré stále mali veľkú legislatívnu úlohu v tých jednotlivých štátoch.
5: A doteraz to boli v podstate.
4: Áno, a doteraz to ostalo v tom americkom právnom poriadku, takže tá deklarácia nezávislosti vytvárala nový štát, ktorý mal ale aj do istej miery dosť veľké problémy fungovať, lebo kongres v podstate, tí deputáti neboli všeobecne akceptovaní v jednotlivých teda kolóniách alebo štátoch už nezávislých Spojených štátov amerických a museli žiadať napríklad aj financie na financovanie kontinentálnej armády, ktorá vznikla v roku 1775. Áno, oni sa teda už rozhodli pod tým tlakom z materskej krajiny, že budeme vytvárať armádu, na ktorú ale neboli peniaze.
3: Ten kontinentálny kongres, to bola taká, ona vlastne nahradila toho britského panovníka, ktorý tam už nebol. A to bola taká exekutívna moc, lebo bolo treba viesť vojnu, treba vyjednávať s krajinami ako Francúzsko. Ale tí delegáti napríklad nemali ani na tom prvom, ani tom druhom kontinentálnom kongrese, oni nemohli len tak odhlasovať tú nezávislosť, lebo oni nemali mandát z tých svojich zastupiteľských zhromaždených, z tých jednotlivých.
4: Oni vlastne komunikovali s tými svojimi snemami a vlastne žiadali si o inštrukcie. No. Hej? Ako vlastne majú hlasovať, tam sa myslím New York zdržal. Pretože vlastne...
3: Oni odišli normálne, hej.
4: Lebo New York bol veľkým mestom, kde kotvila britská flotila. Takže mali strach, ako sa to zvrhne. Pozor, to vyhlásenie nezávislosti, málo kto si to asi uvedomí, bolo aktom velezrady. Tí delegáti, keď prijímali tento dokument a potom hlasovali, oni si uvedomovali, že konajú veľkú vec, ale aj nebezpečnú vec. Keby sa tá revolúcia zvrtla, že by to prehrali, lebo už sa rok bojovalo, tak oni, dovolím si povedať, všetci odvisnú.
3: No ináč tam je aj ten vtip, že ak teraz nejdeme držať spolu, a v angličtine je to taká slovná hračka, if we don't hang together now, we're going to hang separately. Ak teraz nedržíme spolu, hej, tak odvisneme po jednom, lebo naozaj podľa britských zákonov sa to trestalo, aj mučenie tam bolo povolené, aj smrť za tú velezradu.
5: Čiže to obdobie od vyhlásenia nezávislosti v júli 1776 až po prijatie ústavy konečnej sú tie konfederačné články. To máme ako istým spôsobom vnímať ako tú prvú ústavu tohto nového štátu?
3: Tak aby sme si v tom teda urobili poriadok, tak ak sú také zakladateľské dokumenty, tri, tak ten najdôležitejší to je tá deklarácia nezávislosti, hej, lebo k tomu sa vracali ešte americkí prezidenti, napríklad Abraham Lincoln. Interpretujeme našu ústavu prostredníctvom deklarácie nezávislosti. Takže to je prvý taký zakladajúci dokument, deklarácia nezávislosti. Druhým je ústava a potom tretím najdôležitejším zakladateľským dokumentom americkej histórii, to je ten Bill of Rights, listina slobôd, to je tých prvých 10 dodatkov. A cez tieto tri, to sú základné a tých sa Američania snažia držať a oni ich naozaj aj uplatňujú a sa ich podarilo akože uviesť do praxe. Takže to sú také tri základné. A keby som sa vrátil k tej vašej otázke, myslím, že to bolo v roku 1777, kedy si uvedomili poslanci toho kontinentálneho kongresu, že teda musia mať niečo ako ústavu a to boli práve tie články konfederácie, ktoré umožňovali...
6: Dočasná ústava,
3: lebo tí delegáti mali taký mandát, že im schválili, že kontinentálny kongres môže postaviť armádu, musel však žiadať o peniaze z jednotlivých kolónií, ale mohol uzatvárať napríklad zmluvy so zahraničím a s veľmocami. Boli tam také právomoci, ale bola to tak, ako si ty povedal, Patrik, že to bola taká veľmi voľná konfederácia. A ešte pokiaľ fungovala vojna, tak na tých slobodách veľmi až tak tie slobody sú potlačené a tá exekutíva si môže dovoliť veľa, ale po skončení vojny toto vyvstalo ako najdôležitejší problém, že či teda ideme vytvoriť nejaký federálny štát, takú pevnejšiu centrálnu vládu, federálnu vládu, alebo ideme fungovať takto ďalej ako taká voľná konfederácia, lebo bude teda ďalšia téma, lebo takto asi neprežijeme. To hovorili tí federalisti, čo bola taká prvá.
4: Ktorý prišiel až po vybojovaní nezávislosti.
3: Áno, ešte sme asi nie v tomto bode.
5: Dejiny.sk. Keď sa zbežne pozrieme na priebeh, na to kalendárium tejto revolučnej vojny alebo vojny za nezávislosť, vychádza nám to, že nový štát bol vždy v úzkých. Viac bolo prehier ako víťazstiev. Čo rozhodlo o tom zlome?
4: Áno, treba si uvedomiť, že keď bola vyhlásená nezávislosť, tak vlastne už sa rok bojovalo od prelomu roku 75-76 pri Bostone a zároveň vznikla kontinentálna armáda na čele s generálom George Washingtonom, ktorá mala za úlohu vybojovať tú slobodu nezávislosť Spojených štátov amerických. V 76. roku sa len tá armáda, dá sa povedať, tvorila veľmi pomaly, zdlhavo, pretože kongresu chýbalo to hlavné, ktoré je potrebné na vedenie vojny, peniaze. Hľadali možnosť, ako financovať tú vznikajúcu kontinentálnu armádu a naozaj tie začiatky a prvé strety aj s britskou armádou, ktorá bola tam mnoho väčšia, aj profesionálnejšia, skúsenejšia, dopadli v neprospech Američanov. Oni prehrávali tie prvé bitky v roku 76-5. Washington sa napríklad snažil získať New York, ktorý bol veľmi dôležitým mestom a v podstate tam bol odrazený v troch bitkách, myslím, tak sa potom stiahol do New Jersey, ale potom sa mu podarilo poraziť v takých dvoch dôležitých bitkách pri Trentone a Princetone jednak aj žoldnierov, ktorých si teda kúpila britská vláda, aby bojovali po boku Britov, pretože predsa len tých nejakých 10-15 tisíc britských žoldnierov nebolo dosť, tak oni nakúpili, to sa možno nevie, nakúpili si žoldnierov na území Svätej ríše rímskej, Nemcov.
5: Nemcov, áno.
4: Áno, hlavne teda z Hesenska, a to boli tí hesenskí vojaci, Hessens.
3: Hessens, áno.
4: Takže konečne prišli tie úspechy na prelome rokov 76-77, no ale veľkým zlomom bola vlastne bitka pri Saratoge v októbri 1777, keď sa podarilo poraziť kontinentálnej armáde jeden veľký zbor, viac ako, myslím, 6-7 tisíc mužov mal Johna Burgoyna, ktorý išiel teda zo severu, z územia vlastne Kanady, tokom rieky Hudson na juh. On sa chcel spojiť vlastne s ďalšou ako veľkou jednotkou, ktorú viedol generál Howe, William Howe, a chceli sa spojiť a spoločne udrieť na vlastne jadro kontinentálnej armády, a pri tej Saratoge došlo k porážke tohto veľkého zboru generála Burgoyna. A tento úspech z októbra 1777 rozhodol aj v takej dôležitej veci, ako bolo získanie zahraničného spojenca pre kolonistov. Spomínali sme už Benjamina Franklina, ktorý od konca roku 76 pôsobil vlastne ako taký vyslanec Spojených štátov amerických na francúzskom dvore, kde mal sa snažiť získať francúzsku korunu vtedajšieho mladého panovníka Ľudovíta 16., aby podporil Spojené štáty americké finančne, možno aj vojensky, priamo teda nejakým armádnym zborom, flotilou v boji proti Británii. Američania správne vychádzali z tej premisy, že Francúzsko bude mať chuť sa pomstiť Veľkej Británii za porážku v 7-ročnej vojne, za to, že stratilo kanadské provincie, ale francúzska vláda spočiatku nebola ochotná. No v tom 77. roku celý rok vlastne Franklin, hoci žil v pasi v Paríži, chodil teda na dvor do Versailles, mal audiencie, mal rozhovory s tedajším ministrom zahraničných vecí grofom de Vergen, stále bol odbijaný s tým, že ešte nie je vhodná doba, ešte nemôžeme pomôcť, prispieť. V podstate sa tá pomoc realizovala tajne, so súhlasom dvora, ale tajne. Bol tam jeden dramatik, Beaumarchais sa volal, ktorý nakúpil zbrane, muníciu a tajne to prepravoval do štátov, Spojených štátov amerických, ale s cieľom na tom zarobiť. Až keď dorazila začiatkom roku 1778 do Francúzska tá správa o porážke tohto veľkého oddielu Johna Burgoyna, keď sa francúzsky dvor presvedčil, že americká kontinentálna armáda a tá mladá republika má potenciál poraziť materskú krajinu a jej armádu, tak dvor súhlasil s tým, že vyšle najprv bojovú flotilu a potom, ak na to budú financie, aj nejaký ten expedičný zbor, pozemnú armádu. K tomu ale došlo až v roku 1780. Naozaj tá vojenská stránka revolúcie, ten boj za nezávislosť je dosť komplikovaný. To boli roky teda bojov, jednak v tých severných štátoch, potom aj v južných štátoch od roku 78. Sem sa preniesli boje aj do Južnej Karolíny, Severnej Karolíny, kde teda bol ďalší veľký zbor Charlesa Cornwallisa, tiež takých 6 tisíc mužov, ktorí teda operovali v tých južanských štátoch, už Spojených štátov amerických. No a sa podarilo aj takým tým spojeným tlakom tej kontinentálnej armády, francúzskej flotily a toho expedičného zboru, ktorému velil grof de Rochambeau, podarilo sa poraziť v októbri 1781 aj tento posledný veľký zbor, armádny zbor britskej armády v takej pevnosti Yorktown vo Virgínii. Ináč nedaleko miest, kde vznikla prvá stála kolónia Angličanov Jamestown. Takže vlastne v týchto miestach sa skončili tie pozemné boje, veľmi stručne povedané, aj tým, že bola porazená britská flotila začiatkom septembra 1781 pred tým Yorktownom. Tam prišli z New Yorku vlastne aj britské lode na pomoc obliehanému Cornwallisovi, ale francúzska flotila ich práve odrazila a v beznádejnej situácii sa Cornwallis teda musel vzdať. To bol vlastne záver tej pozemnej vojny, ešte sa bojovalo v roku 82 na mori, pretože to, čo si Roman spomínal, pre britskú vládu bolo dôležité, aby neprehrali všetko, čiže aj tie kolónie v Karibiku, ktoré boli naozaj ekonomicky veľmi, veľmi dôležité.
3: Také zaujímavé otázky, ktoré si môžeme klásť, je, že prečo taká obrovská koloniálna veľmoc ako Británia prehrala túto vojnu. A to je taká, tradične už keď hodnotíme koloniálne vojny, tak tí Briti mali veľmi ťažkú úlohu. Lebo ak to porovnáme so Španielmi, tak Španieli naozaj veľmi krvavo potlačili mnohé zbúry aj v Južnej a v Centrálnej Amerike. Ale tí Briti, oni nikdy nevedeli, do akej miery majú zájsť, keď bojovali s tým miestnym americkým obyvateľstvom. Pretože jednak tie vojenské zákony 18. storočia tak bojujete ako džentlmeni. Hej? Tak častokrát sa stávalo ako tá jedna úvodná bitka, The Battle of the Bunker Hill na tom kopci, tak tí Briti boli tak presvedčení o tom, že tá domobrana, že im nesiahá ani po členky, že oni stále uplatňovali ten spôsob boja, že máte rady tých červenokabátnikov. Oni si pokraknú, vystrieľajú a zatiaľ, čo tá milícia domobrana, oni strieľali poza stromov, niekedy zo stromov, mierili na dôstojníkov a tí Briti boli akože šokovaní. Hej. Aj keď potom porazili toho Washingtona, ten generál, zabudol som jeho meno, ale on si potom postavil stan a on čakal teda, že Washington vidí ako gentleman, že prehral a že ráno príde sa vzdať, ponúkne svoju šablu a vec je vybavená. Washington zatiaľ v noci sa preplavil na ďalší ten ostrov v New Yorku.
4: Áno, cez Izrael.
3: Áno, na takých malých lodiach a ráno bol veľmi prekvapený ten britský generál. No a potom Briti, keď sa ešte vrátime k tomu dejisku, k tým bojskám na juhu, tak tam si Američania uvedomili jednu dôležitú vec. Tí Briti si hovorili, že dobre, tak dobijeme také mesta, napríklad aj Filadelfiu, hej, že dobili.
4: To
3: je akože najdôležitejšie mesto, to je akože hlavné mesto, my keď dobijeme Filadelfiu, tak, lebo v Európe to tak funguje, dobijete hlavné mesto, tak krajina vzdáva.
5: Kedy ste sa zmocnili zástavy kráľa, protivníka, áno. A tým pádom sa uznalo, že som prehral.
3: Kontinentálny kongres utiekol z Filadelfie. Oni odporili Filadelfiu, Briti asi povedali, že na úvod. A nič sa nedialo. Kontinentálna armáda unikala a nič sa nedialo. Tak potom, keď prišli na juh tí Briti, tak si uvedomili jednu vec. Ako hovorili Rímania, že rozdeľuj a panuj. Lebo tí Američania neboli jednotní. Niekedy sa hovorí, že tretina bola lojálna voči Britom, tretina boli tých, ktorí chceli nezávislosť a tretine to bolo jedno. Hej.
4: Sú, nerozhodný.
3: Sú také prípady, že tí farmári raz vystočili britskú zástavu a predali proviant Britom. Potom išli Američania, tak vystočili americkú zástavu, predali im, čo sa dalo, lebo tak sa chceli nejakým spôsobom zachrániť. No ale na tom juhu si teda Briti uvedomili, že čo keby sme my oslovili napríklad tí kolonisti, ktorí prišli neskoršie do Virginie a ktoré bývali tam blízko divočiny, tam na západe, to boli také oveľa chudobnejší. A oni vôbec nemali radi tých bohatých z Virginie, tých plantážnikov z tej záplavovej časti. Potom 40% Virginie boli otroci. A Briti to vedeli. Myslím, že tam boli dve deklarácie. Briti prišli na juh, hej, armáda, tam publikovali deklarácie, pribyli tam na verejné budovy, že všetci otroci, ktorí sa pridajú do britskej armády, tak bojujú o svoju nezávislosť a budú oslobodení. Takto chceli Briti získať na svoju stranu obyvateľstvo. Ale Američania to tiež veľmi dobre pochopili. Neviem, ako sa volal ten americký generál, ale on vedel, že on sa musí správať slušne k miestnemu obyvateľstvu. On sa musí vyhýbať tomu stretu. Ten Cornwallis na juhu ho tam naháňal takto. A musia ho vylákať hlboko do vnútrozemia. A tí Briti, keďže museli rekvírovať, museli vstupovať ľuďom do domov, nemali zásoby, lebo boli ďaleko od pobrežia, ich flotila bola ďaleko, tí Briti sa správali oveľa horšie k miestnemu obyvateľstvu, až postupne to obyvateľstvo, ako sa hovorí v angličtine, že vyhrať srdce a myslia, to win the hearts and minds. Tak toto sa podarilo tým Američanom, oni to vedeli, že to je dobrá stratégia a Briti na to išli. Chceli síce získať tých otrokov, hej, aj tých chudobnejších, ale to im nevyšlo a takto vlastne vyhrali, aspoň ja to tak chápem, americkí historici tak hovoria, že takto sa vyhrali tí Američania tú kampaň na juhu.
4: Áno. Ja len jednu takú informáciu, správne si hovoril o tej gentlemanskej vojne, hej, v tom duchu 18. storočia, ale práve v tej poslednej fáze po roku 78 sa tá vojna na juhu v tých južanských štátoch zmenila už naozaj na takú veľmi nehumánnu, krvavú vojnu, kedy sa už nedodržiavali tie gentlemanské dohody a pravidlá, napríklad sa strieľali zajaci. Alebo naozaj tá južanská armáda britská, alebo bola južanská americká kontinentálna armáda, ktoré sa tam stretali v konfliktoch, ona nešetrila ani to civilné obyvateľstvo. Ano, takže tam došlo k vypalovaniu niektorých tých obcí, došlo k rekvírovaniu, násilnému rekvírovaniu tých zásob a tak ďalej. Nejaký banastr Tarleton tam vypálil jednu dedinu, kde nahnal ľudí do kostola a proste...
3: No ale možno treba tam urobiť rozdiel, že tí Briti napríklad sú také správy o tých britských dôstojníkoch, ako sú oni šokovaní, že tí americkí lojalisti, oni ich tam nazývajú, že to je taká zberba, bojujú na našej strane, hej, bojujú za britskú vec, ale prichádzali na farmy a tam mali ľudia potinané hlavy a podobne. Takže tí Briti boli sami šokovaní, čo dokážu, lebo viete, každý vojnový konflikt, ľudia si vybavujú účty a najchudobnejší, tí najbiednejší, tí sa správali naozaj tak, že tie zverstva tam boli na obi dvoch stranách.
4: Určite,
3: a tí Američania ako neboli jednotní, to si treba uvedomiť. Takže tie zverstva, hej, tá kampaň na juhu bola mimoriadne škaredá.
5: Keď sa dostávame do toho roku 82-83, vtedy intenzívne prebiehajú mierové rokovania v Paríži, kde inde. A keď ozaj sa pozriem na tie výsledky, dá sa povedať, že v tom konečnom dôsledku je to taká remiza. Briti zostali v Kanade, Američania mohli ísť len po Mississippi a víťazí, kontinentálna armáda dovolila tým lojalistom, že neboli tam tie veľké perzekúcie za to, že si bol na britskej strane, dovolila im odísť. Takže môžeme tú vojnu, revolučnú vojnu za nezávislosť podať, takže bol to taký princíp na záver win-win, že aj Briti zachovali si tvár, aj nový štát, že v podstate sa dostal do pozície, že mal uznanú nezávislosť, hranice.
4: Tie politické konsekvencie, v podstate ešte len tej kapitulácie toho Cornwallisa a uvedomenia si v Londýne, v parlamente a vo vláde, na dvore Juraja III., že oni tú vojnu prehrali. Áno, to bol pre nich šok. To bol pre nich šok, lebo ten Lord North, ktorý bol ministerský predseda, on keď sa teda dozvedel, že Yorktown s Cornwallisom padol, tak povedal, preboha, je koniec. My sme stratili teda veľké územie, hej, tých 13 bývalých kolónií, tie Spojené štáty americké boli naozaj rozsiahle, ekonomicky veľmi významné a oni to ťažko niesli. Ťažko to niesli, tú stratu. Samozrejme, podarilo sa im zachrániť Kanadu, podarilo sa im zachrániť tie karibské ostrovy, kolónie v Karibiku, ale to, že vynakladali niekoľko rokov veľké úsilie, aj teda diplomatické, aj finančné, aj vojenské, na to, aby vybojovali tie kolónie späť a v podstate nestratili ich, to bol pre britskú vládu šok. Ten Lord North vlastne padol po 12 rokoch, to bol jeden, no, ten bol jeden z najdlhšie vládnúcich ministerských predsedov či premiérov. Potom vlastne prišli takí dvaja Vigovskí, takí umiernení, ktorí mali teda už realistické očakávania, hodnotenie tej situácie a v podstate začali naozaj iniciovať tie rokovania s americkou stranou, ale aj s francúzskou stranou vlastne o dohode o miery.
3: Možno by som dodal, znova by som zopakoval, že možno to tak britskí historici dneska hodnotia spätne, že naozaj tie karibské kolónie boli oveľa lukratívnejšie, takže dobre, že sme nestratili tie, lebo aj to sa mohlo stať. Ale ako hovorí Patrik, naozaj tá britská pícha na to ich impérium, tak tá bola zranená, pretože je taká príhoda, sa traduje. A je to pravda, že keď sa potom stretli v Paríži pri podpise mierovej zmluvy, tá parížská mierová zmluva, ktorá vlastne, kde Briti uznávajú nezávislosť Spojených štátov, tak tam po podpise, tak dnes by sa fotili pred teda fotografmi a pred kameramanmi, ale potom mal byť zhotovený portrét. Američania sú na tom portréte, tak dnes ten portrét si môžete pozrieť v Spojených štátoch v galérii. Maloval ho Benjamin West, tak tí Američania štyria sú tam, je tam Benjamin a Franklin a sú tam ďalší. A pravá strana toho portrétu je nedomaľovaná, lebo tí Briti odmietli, akože oni sú ako veľkí gentlemani, ale oni sa zbavili a odišli z Paríža. Oni boli sa tak hambili, že oni na tom portréte nebudú. Takže dnes ten obraz naozaj akože existuje, ale sú tam iba vľavo štyria Američania s Franklinom, ale vpravo Briti chýbajú. Hej. Tam sú tam biele miesto na tom portréte, takže to niesli to ťažko.
4: Áno, áno. A ešte by som dodal k tej mierovej zmluve, ak ju teda chceme ešte trošku charakterizovať v Paríži

0: Nechceli si to ani rozhádzať s Indiánmi, ale Američania tlačili, to je súčasť ich mytológie v 19. storočí, že máme tu predurčený osud, že my ideme expandovať na západ. Veľká výhra to bola pre Američanov, to máš úplne pravdu, že sa otvorili tie západné teritória smerom Mississippi a potom aj ďalej, veď potom to kúpili od Francúzov.
1: Dejiny.sk. Na záver našej diskusie, ktorá pripomína vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických 4. júla 1776, nesmieme opomenúť ten ďalší a možno že ešte významnejší dokument, ako je deklarácia o vyhlásení nezávislosti, a to je Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787. Vlastne je to 11 rokov po vyhlásení nezávislosti, prichádza na svet možno asi neprekonateľná svojou štruktúrou, svojím duchom Ústava republiky. Maličko, môžete komprimovať to ducha ústavy, predovšetkým to, aby asi by sme mali porozumieť tomu, že čo je za osnova tejto ústavy, ktorá funguje.
0: Tak tá cesta k tej ústave je veľmi zaujímavá, pretože to je ten posledný dokument, ak teda zoberieme aj tú listinu slobôd z roku 1791. Ale tu je to niečo fantastické, keď mali tú príležitosť si vybudovať republikánsku formu vlády. Toto si uvedomili, keď sa skončili tie boje, že vlastne tie kolónie, teraz sú to štáty, Spojené štáty americké, že je to taká veľmi slabá alebo voľná konfederácia štátov, a hneď tam sa tí otcovia zakladatelia teda rozdelili na také dve skupiny. Jedni hovorili o tom, že takáto slabá konfederácia nemá šancu prežiť. Napríklad je známe, že Francúzi si už pripravovali 13 ambasádorov, veľvyslancov do 13 štátov, a preto niektorí, tak treba spomenúť napríklad Alexander Hamilton, tí, ktorí verili teda, že by mala vzniknúť jedna únia so silnou centrálnou alebo federálnou vládou. A na druhej strane však boli takí, ktorí boli spokojní aj s tými článkami konfederácie. Začala tam prebiehať debata, že akú formu vlády si táto nová únia zvolí. No a znova padlo teda rozhodnutie, že sa stretnú vo Filadelfii, a bol tam len ten úmysel, že oni prehodnotia, upravia články konfederácie podľa potrieb. Treba riešiť menové otázky spoločnej meny. Clá napríklad tiež bolo treba riešiť, ale niektorí historici hovoria o tom, že Američania sa po vojne o nezávislosť sa rozdelili na veriteľov a tých, ktorí, a dlžníkov, tých, ktorí dlhujú peniaze. Bolo tam aj jedno povstanie, ten Shays Rebellion, hej, teda v skúsenosti tých milícií z vojny, tak zobrali to do vlastných rúk, a tí farmári, ktorým hrozilo, že im tam skonfiškujú tie farmy, tak ozbrojeným spôsobom sa domáhali odpustenia týchto daní, takže nejednotná daňová politika napríklad, tak toto tiež bolo treba vyriešiť. Takže preto sa znova stretávajú otcovia zakladatelia v tej Filadelfii v roku 1787. A je tu taká zaujímavá, ako to opisujú miestni obyvateľi na Filadelfie, aj tí novinári, ktorí boli okolo. Oni sa tam stretli v tej, dneska sa to volá Independence Hall, ale v tej sa to volalo, že Pennsylvania State House. A oni sa tam normálne uzavreli, nepustili tam nikoho. Áno, a ako keby volili pápeža, a zatiahli si opony, a ináč bolo, to boli tam, tam boli asi 90 dní a bolo tam strašne teplo, že tam bolo 30 stupňov vtedy. Keď tu dnes navštívite toto múzeum, ja som tam bol, tak sú tam také stoly, kde sedeli po troch, po štyroch. No a oni práve vtedy mali vymyslieť takú vládu, aby tá idea republikanizmu, aby to prežilo, lebo oni vedeli to poučenie z histórie, že tie republiky napokon tak zdegradujú a že tá tyrania, tie autoritatívne vlády potom rozvrátia tie republiky. Takže ako vymyslieť, ako ich vyvážiť? Oni prišli na to, že to nemusí byť nevýhoda, keď je to obrovská krajina, že nemusí byť republika, ktorá prežije iba malá. Republiky môžu byť aj veľké, keď to pekne vyvážime, tie factionalism alebo tie frakcie jednotlivé politické, to všetko sa dá tak zladiť, aby to pôsobilo proti sebe.
1: Brzdy a proti vlády.
0: No, a takže toto bol jeden z problémov. Vyriešili to prostredníctvom tých brzd a protiváh. To sa považuje za taký jedinečný príspevok tej republikánskej formy vlády, ktorú si zvolili Američania počas tohto ústavného zhromaždenia. Boli tam ale ďalšie palčivé problémy, napríklad otroctvo, hej, lebo tam tie južné štáty, sme spomenuli, 40% obyvateľov Virginie boli otroci. A teraz, ako budú zastúpení, lebo predtým kontinentálny kongres bol, to bola iba vláda. A teraz bolo treba vytvoriť aj federálne legislatívne zhromaždenie.
1: Zákonodárny zbor.
0: zákonodárny zbor, áno, správne. Takže akú zastupiteľskú formu zvolíme, či to bude proporčné zastúpenie alebo priame, to bol taký ďalší problém. No a tie južné štáty hovorili, že tam musíme podľa

0: počtu obyvateľov v jednotlivých kolóniách. No Virginia mala výhodu, potom tam boli také malé kolónie. Takže tu ten typický duch amerického, ten kompromis, na to sú Američania pyšní aj dnes, že vždycky vedia nájsť nejaký kompromis, že sú takí pragmatici. Niekedy sú tu také cynické kompromisy, ktoré dosiahli, tak napríklad čo sa týka toho zastúpenia, tak sa rozhodlo, že bude dvojkomorové zastúpenie, že bude
1: podľa počtu
0: senát, podľa počtu obyvateľov, to je v dolnej snemovni, to je snemovňa reprezentantov.
2: Oni sú rovnaké. Práve by sa nemalo používať pojem dolná, horná, oni sú rovnocenné. Čiže snemovňa reprezentantov a senát, oni sú úplne rovnocenné.
0: Áno. Takže senát, no ale v senáte je to priame zastúpenie, hej. Každý štát má rovnaké počtu dvoch týchto senátorov, ale to proporcionálne alebo pomerné zastúpenie, to bude v snemovni reprezentantov. No ale pokiaľ ide o tých otrokov, tak to bola tak citlivá téma, to otroctvo. Veď to ono potom aj vyvrcholilo v tom najkrvavejšom konflikte v tej občianskej vojne v 60. rokoch nasledujúceho storočia. To bola tak citlivá téma, že kongres ju vyriešil tak, že si povedali, že 20 rokov nebudeme vôbec túto tému otvárať. Ale bolo ju treba otvárať, pokiaľ išlo o to zastúpenie v kongrese, no a vyriešili ju tak, že jeden otrok sa rátal za 3/5 človeka. Uh-huh. Takže celá tá populácia otrokov, to sú ako 3/5, pokiaľ išlo o zratávanie hlasov, že koľko máme my mať poslaneckých kresiel v snemovni reprezentantov. No a potom ako vyvážení tých jednotlivých záujmov, ktorí by mohli pôsobiť deštrukčne v tej republike, tak tam práve vynašli Američania ten systém brzd a protivách, že máme tam tú exekutívnu, na čele ktorej stojí prezident a on má svoj kabinet a samozrejme. No a potom je tam tá legislatívna vetva, to je ten kongres, to sme už spomínali. No a ďalší taký unikátny príspevok americkej demokracie, ale to sa ukázalo až v priebehu nasledujúceho storočia a až v 50. rokoch potom 20. storočia bol ten najvyšší súd. Lebo ten najvyšší súd dostal právomoc, že môže hodnotiť legislatívu, ktorú schválí kongres.
2: A podpíše prezident.
0: A podpíše prezident. To už je jedna funkcia tých brzd protivách. Ale potom, ak je to protiústavný zákon, lebo najvyšší súd má tú moc, že môže hodnotiť, či je to ústavné alebo protiústavné. Takže takto sa môže skončiť akýkoľvek zákon, ktorý už bol aj podpísaný, aj schválený, podpísaný prezidentom, ale ústavný súd môže povedať, že toto je protiústavné. A toto je veľmi dôležité. Jedna vec je mať to na papieri, ale druhá vec je, že ako to Američania uviedli do praxe. A ako to podal jeden veľký obranca ľudských práv v Amerike, aj taká únia, ktorá dbá na dodržiavanie ľudských práv v Amerike, to bol ako taký veľký motor demokracie, ale nikto nevedel, ako ho naštartovať. Hej, lebo otroci nemali žiadne práva. Aj v deklarácii nezávislosti sa hovorí o osobných právach, o slobode, tak Indiáni nemali žiadne práva. Indiáni boli považované za ako cudzie národy, s nimi sa uzatvárali zmluvy. Ženy tam neboli zastúpené a otroci taktiež vôbec. Takže trvalo Američanom viac ako 150 rokov, pokiaľ tie súdy, to americké súdnictvo, začalo presadzovať v praxi a dbať na dodržiavanie tých ľudských práv alebo tej slobody, tej liberty. Napokon sa to podarilo. Áno, a treba teraz hovoriť ešte o tej listine tých slobôd, pretože bolo teda jasné, že keď sa rozišli domov títo delegáti tohto ústavného zhromaždenia z Filadelfie, tak bolo jasné, že väčšina z nich začala mať pochybnosti o tom, že tá novo vytvorená federálna vláda je príliš silná. Že zbavili sme sa britského monarchu a teraz tu máme federálnu vládu, ktorá ho nahradila. A ľudia ako Jefferson, ktorý bol taký typický ten republikánsky ideál, ja neviem, farmár, ktorý zanechal svoj pluh, aj všetci tí ostatní, tí farmári, zanecháme svoje pluhy, chopíme sa zbraní, ideme brániť republiku, ale potom ideme všetci naspäť domov. Ináč George Washington, čo všetkých prekvapilo po skončení vojny o nezávislosť, on predniesol prejav, že vzdáva sa funkcie, odchádza domov, ide sa venovať svojej farme. Ale zrazu tu vzniká nová vláda, ktorá ako je veľmi silná, takže tie obavy boli naozaj veľké a väčšina otcov zakladateľov sa bála tejto novej ústrednej federálnej vlády, že je príliš silná. No a tu vznikajú prvé politické zoskupenia alebo strany, ak ich tak môžeme nazvať. Na jednej strane boli federalisti, tí podporovali. To boli také finančné kruhy, ľudia, ktorí sa venovali zahraničnej politike, obchodníci, tí bohatší. A na druhej strane to boli ľudia, tak obyčajní, aj Jefferson sa tak prezentoval, ktorí dbali na dodržiavanie tých osobných. A oni hneď hovorili, takže Jefferson predstavoval a zastupoval tých antifederalistov a oni hneď hovorili, dobre, ak sme si odhlasovali, a napokon ten mandát prišiel z každej kolónie, že si to odhlasovali. Aj to bolo ratifikované v priebehu jedného roka. Aj 1788 už to bolo ratifikované. Ale ak máme takúto veľmi silnú federálnu vládu, okamžite je potrebné schváliť, a to bolo možné v rámci tých dodatkov, hej, dvojtretinová väčšina obidvoch snemovní, okamžite je potrebné schváliť listinu slobôd, kde sa budú presne špecifikovať a na papieri konkretizovať, čo to je tá sloboda, aké sú tie práva toho jednotlivca. Virginia si to takto aj podmienila, že oni budú ratifikovať iba vtedy, keď príde prvých, a myslím, že navrhli tam 12 dodatkov a potom schválili iba 10, ale to treba vyzdvihnúť, že to je ten tretí zakladajúci dokument americkej demokracie, tá listina slobôd, ktorý americký kongres schválil, aj to prešlo ratifikáciou a 1791 sa tá listina tých slobôd, tých prvých 10 dodatkov stala súčasťou americkej ústavy. Hej, lebo tí antifederalisti na tom naozaj trvali. No a tam môžeme spomenúť, ja neviem, ten prvý dodatok, to, čo dnes považujeme za ľudské práva, sloboda tlače, vyjadrovania, zhromažďovania. Veľmi špecifický ten druhý dodatok, kde si Američania, to je tá tradícia tých milícií, a dodnes je to kontroverzné, hovorím o tom druhom dodatku, to je to právo nosiť zbrane, hej, obidve, aj tí, ktorí
2: vlastniť
0: sú...
2: Vlastniť a nosiť.
0: Vlastniť a nosiť, áno, hej, tak... No a potom sú tam aj niektoré ďalšie. Americkí kolonisti boli citliví na to, že nemôžete vstúpiť na územie majetok niekoho iného, pretože britskí vojaci si dovoľovali práve toto počas tej vojny o nezávislosť. Už by som to len zakončil asi tak, že jedna vec je mať niečo takéto na papieri, a to Bill of Rights, ja to hovorím aj svojim študentom, že keď poviete akémukoľvek anglicky hovoriacemu človeku, ktorý pochádza z týchto anglosaských krajín anglofónnych, tak Bill of Rights, oni okamžite vedia, že to sú práva jednotlivca. To je sloboda, liberty, a preto ju potrebujeme a každá ústava by ich mala mať. No niekto to má hneď začlenené do ústavy. No oni si to takto pridali, ale toto každá demokracia, každá republika to musí mať jasne konkretizované, ktoré sú tie práva. No ale jedna vec je to mať na papieri a druhá vec je potom to presadiť. A tam je ten druhý taký veľmi dôležitý príspevok tej americkej demokracie, že oni tie súdy, aj ten najvyšší súd, postupne až. Napríklad pokiaľ ide o segregáciu, hej, na tých, a segregácia existovala ešte aj po zrušení otroctva, po skončení občianskej vojny.
2: Ešte v 60. rokoch 20. storočia.
0: No, segregácia ešte stále existovala. Že ako je možné, hej, na jednej strane máte listinu slobôd, ktorá je súčasť ústavy, na druhej strane toto jednoznačne porušuje. To znamená, je to protiústavné. Ale tá myšlienka to bola taká, že pokiaľ to niekto nenaštartuje ten motor, to súdnictvo, musíte zaplatiť právnikov a tí, čo boli najviac utláčaní, tí mali najmenej, a tí černosi, hej, na tom juhu, hej, tie Jim Crow laws, tak oni mali najmenej prostriedkov, aby sa bránili na súdoch. Ale potom sa naozaj zjednotili a potom tie výnosy najvyššieho súdu jeden po druhom postupne začal presadzovať práve tú myšlienku tej slobody z deklarácie nezávislosti, hej, že segregácia napríklad je protiústavná. To je ten slávny výnos najvyššieho súdu Brown versus Board of Education of Topeka 1954, až počas toho občianskeho hnutia za občianske práva, až vtedy bola zrušená segregácia v školstve. Ale keď to už rozhodne najvyšší súd, vtedy to naozaj musia všetky ostatné štáty únie uposluchnúť a tá exekutíva americká zatiaľ to rešpektuje. To je taký veľký výdobytok tej americkej demokracie, že to súdnictvo si vydobilo to svoje postavenie, tú váhu, že tá exekutívna moc ju rešpektuje a napokon tie ideály z tej deklarácie nezávislosti sa naozaj pretavili do praxe, no ale trvalo to, hovorím, 150 rokov.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli význam 4. júla 1776 v dejinách Spojených štátov amerických, revolučnú vojnu amerických kolonistov za nezávislosť a aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu na severoamerickom kontinente v roku 1787. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes sme sa rozlúčili s textárom, hudobníkom, organizátorom hudobného života, libretistom Martinom Sarvašom, ktorý zomrel pred týždňom vo veku 65 rokov. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie Martina Sarvaša. Ako prvú sme vtedy spoločne vybrali jeho pieseň, ktorá bola uvedená na Bratislavskej líre 1989 a ktorú prihlásili do Československej piesňovej súťaže spolu s Jankom Lehockým. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Dnes večer a niekoľko večerov sa budem rozprávať s Martinom Sarvašom. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: My sme sa stretli pri takej milej príležitosti, pretože máme pred sebou aj knihu. Čo je dôležité, len poviem, jej názov je Zatiaľ toľko, respektíve podtitul tejto knižky je Čo deň, to text. Čiže malo by ich byť toľko, koľko je dní v roku.
1: Áno, je ich plus minus 365, vrátane tých divadelných a muzikálových, a je to vlastne prierez všetkého, čo som urobil ako textár od roku 79, s tým, že je tam naozaj všetko, iba to, čo som nenašiel vo svojich niecelkom usporiadaných archívoch.
0: Hovorili ste rok 1979, to ste mali 17 rokov, ak sa nemýlim.
1: Áno, 17-18 rokov, predtým som už robil nejaké pesničky, tak do šuplíku pre seba, tam sa to začalo nejak už potom odvíjať tak vážnejšie.
0: Snažil som sa hľadať, ktorá je tá prvá nahrávka, ale ktorý bol ten prvý text úplne a kde bol potom použitý?
1: Bolo ich viacero pre rôzne skupiny, napríklad s Petrom Machajdíkom sme mali skupinu, kde som chcel hrať na bicie, ale boli to len Prodixanové krabice, tak aj tam som niečo skúšal, a vlastne potom prišla skupina Halušky s Braňom Černákom zvaným Temo, a z toho vlastne je aj ten text, ktorý tú celú knižku ako keby otvára, čiže za plece ma chytá ruka zákona, ako sa na patričných tínedžerov patrilo.
0: Aj to teda tak bolo. Môžeme to ilustrovať na nejakej konkrétnej situácii, ktorú ste zažívali, na základe čoho vznikol tento text?
1: Sú to vlastne tie prvé roky, to bol permanentný konflikt medzi tým pocitom slobody a tým, že človek by sa mal už začínať nejak pomaličky usporadúvať, a nešlo. Práve aj Braňo Černák bol taký v Bratislave celkom už vychytený punker so všetkým, čo k tomu patrí, takže jemu to bolo šité na mieru.
0: Podobne, keď sme sa rozprávali nedávno s Danielom Mikletičom, on tiež presne hovoril, a hovoril presne o obrázkoch Bratislavy, tej svojej generácie.
1: No tak ja myslím, že skutočne ja dodnes chodím rád s obsom po všetkých tých miestach, ktoré majú stále pre mňa čaro, aj keď už sú tam úplnené prevádzky, a to skutočne bol každý večer taká okružná cesta, kde sme sa stretávali tí istí ľudia a ďalší k ním pribúdali. Začínalo to podľa toho, keď som opakoval ročník na vysokej škole, tak už Smíchovský dvor, potom Stará Sladovňa, Filmový klub, Véčko, Veľký František, a potom sa končilo pred tempom, kde bola konečná autobusov nočných, a do rána bolo treba vydržať nejak doma.
0: No tí, ktorí zažili ešte Bratislavu rokov 80., tak niektoré tieto názvy ešte si veľmi dobre pamätajú. Aj si vedia presne predstaviť, ako vyzeral interiér týchto podnikov. Pustíme si prvú pieseň. Hrá a spieva skupina X, Jan Hangony. Ten je v podstate taký synonymom tejto kapely.
1: Áno, Janko, vlastne s nimi sme spolu začínali, tam som sa uchytil ako textár, a vlastne aj teraz na tom krste stále sme spolu v dobrom kontakte a dokonca robíme aj novšie pesničky, takže je to taký symbol tej kompatibilnosti a vzájomnej súdržnosti našej.
0: To boli jednorazovky, tie pesničky, postupne sa teda skladali, a potom keď vyšiel album, potom už to bol nejaký ucelený projekt.
1: No, Ips, vlastne tam som ja bol iba ako začiatočný, potom oni stavili na skúsenejších textárov, ale tieto pesničky nejak pretrvali, a hlavne bola z nich aj single, z nich vznikol, ktorý bol pre mňa samozrejme obrovský skok dopredu, že už vlastne som sa dostal cez nejaké tie prvé prekážky, že do obchodov.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Už ste naznačili to, že ste cez vysokú školu žili aj takým tým životom študenta veľmi intenzívne. Vy ste študovali vlastne na fakulte architektúry, teda študovali ste architektúru na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Aké bolo to vaše predurčenie, čo vás nasmerovalo týmto smerom?
1: No, nasmerovali ma politické pomery, dá sa povedať, lebo ja som inklinoval skôr tým muzickým umeniam, a dokonca som aj jazdil na koni a veľa som recitoval, takže skôr už tam hrozili nejaké herecké, nejaké ambície, ale otec môj bol riaditeľ rozhlasu v 68. roku, vyslovene produčekovsky orientovaný, takže potom ho vyškrtli, dokonca dostal nejaký zoznam pravicových oportunistov, zo strany bol vyhodený, takže mu odkazali, že syn je v poriadku, len neštuduje niečo humanistické a ostatné môže technické školy, tak som zakotvil na tej architektúre, no a potom som ale aj úspešne dokončil s ročným posunom na urbanizmus a územné plánovanie. No ale dá sa povedať, že aj to mi pomohlo ma trošku udržať pri zemi, lebo ako brigády som mal napríklad niekoľko rokov som pracoval v hoteli Kiev ako takzvaný konštelačný pracovník, potom v televízii, v dabingu, cez tiež Ľuba Beláka a Ivana Matejičku, to boli legendárne zostavy. Takže tak som si zbieral zážitky na tie texty takto.
0: A tak vznikali aj tie malé príbehy, ktoré môžeme počuť v piesňach. Máme pripravenú skladbu, ktorá je vlastne vašou takou premiérou na Bratislavskej líre. V šedivom obleku v tej spievala kapela LBT. Neviem, či tam spieval aj Ľubo Belák, ale Ľubo Belák myslím, že bol jedným z tých, ktorí spievali vokály.
1: No, na tej líre to bola známa líra v roku 82, kde aj Meky Šbírka mal dve svoje slávne skladby. Sa hovorí o nej, že bola trošku taká prelomová po tej líre z roku 77. Sa to zase nejak posúva. A tuto spieval Jožo Lacena, výborný bubeník s vysokými vokálmi a je to teda súčasť platne takej komponovanej, dá sa povedať, skupiny LBT a Ľubo Beláka ako lídra.
0: Je tam skladba V šedivom obleku, Kasino svet, to máme tiež pripravenú túto skladbu. V podstate, kebyže ideme podľa jednotlivých tých nahrávok, je to taký opäť taký príbeh mladého človeka, ktorý sa túla mestom.
1: To bola už taká ďalšia fáza textová. Prvá fáza bola, že snad si to tá, čo ma nechce všimne, ako mi je smutno. Ďalšia fáza bola, že už sa túla mestom a už mi je to všetko jedno. A vlastne to bol taký motív tých rokov spolu s tou partiou a vlastne boj s tým konformizmom, s tým, ako ostať sám sebou a zároveň prežiť nejak v tej komplikovanej situácii.
0: Keď sa ešte rozprávame o platni, kde sú aj tieto nahrávky V šedivom obleku a Kasino svet, bol to taký, ako sme hovorili, taký ucelený projekt? Mal aj, povedzme, nejakú koncertnú verziu, alebo nejak sa posúval ďalej ten album, okrem toho, že vyšiel?
1: Ľubo Belák, on je veľmi konceptuálny človek, takže pripravil taký projekt, ktorý sa volal Joho v meste, ktorý režiroval Martin Valent a vtedy s Ľubom Belákom hrali okrem Dušana Valihoru, otca Martina Valihoru, Jano Fabricky, Andrej Šeban a Marian Grexa a v dokrutkách k tomuto konceptuálnemu vlastne hudobno-filmovému projektu sa objavoval Martin Šulík a celá táto generácia, takže tento program sme ponúkali Slovkoncertu, ale myslím, že práve pri tej prehrávke, kde som mal ja tú česť posúvať diapozitívy s tými fotkami, aby to vyzeralo ako Pink Floyd alebo niečo podobné, tak sa zasekol ten diaprojektor socialistický a nejak to na tom stroskotalo. Ale bol to veľký projekt, na ktorý si s láskou spomíname, lebo ja som tam napríklad hral seba staršieho o 30 rokov, mal som vypchaté brucho a hral som akože takého, čo už podľahol tomu konzumu.
0: Tedy sa to posúvalo dopredu v čase, teraz by ste sa asi posunuli dozadu v čase.
1: No mám fotografiu z tohto projektu, kde vyzerám úplne teraz, keď som si nedával pozor na životosprávu, tak úplne vyzerám, veľmi sa podobám na seba, ako som si predstavoval sám seba, ako budem vyzerať, keď podľahnem všetkému.

0: S Martinom Sarvašom, s textárom, sa rozprávame nielen o jeho textoch, ale aj o zákulisí vzniku týchto textov. Pripravenú máme ďalej skladbu z jednej z LP platní skupiny Fermata, Posledné tango na Vajnorskej ulici. Neraz aj napríklad Tomáš Berka, respektíve Fero Griglák hovorili, že oni boli, Fermata bola vždy skupina orchestrálková, respektíve skupina, ktorá hrala a nespievala, a že trošku im tak aj fanúšikovia zazlievali, keď sa objavil spev v ich skladbách. Jeden z členov vtedajších Fermaty, Juraj Bartovič, spieva len na tejto jedinej platni, ktorá je spievaná Fermaty.
1: No, zaujímavosťou vlastne, keď o tom hovoríte, je, že tento Ďuro, on hral na klávesi aj u Luba Belaka. No a potom, keď prišla táto ponuka, ja som bol celý bez seba. Po rokoch som zistil, že Fedor Frešo túto platňu tiež nejak veľmi neuznával, ale ja si myslím, že tak aj Collegium Musicum, pre mňa tie platne, kde spieva napríklad Čufonosko, sú hodnotné, sú zaujímavé. No a toto si myslím, že tiež je taká nedocenená platňa, pretože podľa mňa viaceré tieto instrumentálne skupiny vždy, či to bol Emerson, Lake & Palmer, oni proste tam ten spev vždy sa ako keby raz za čas žiadal. No a tiež musím povedať, že zaujímavé bolo, že Fero Griglák vtedy býval vo dvore veľkých františkánov, hore mal fantastickú zo 16. storočia taký byt, takže to bolo tiež zaujímavé, ako sme tam vlastne večer vždy dokončievali tie nahrávky nejakým spôsobom. To bolo skutočne magické.
0: No a ešte magické bolo aj to mysli na to, že potom sa dá zísť dolu a sa tam občerstviť. Posledné tango na Vajnorskej ulici, je to v podstate nejaký príbeh?
1: Náš kamarát Boris Hodáň, ktorý je ešte stále medzi nami, ale dal sa na všelijaké krivoľaké chodničky, on tam býval. No a my sme tam často chodili, on mal tam sám byt, takže tam sme veľmi divoko sa zabávali a vlastne to je presne ten jeden byt na Vajnorskej ulici, tak ako skoro každý text má svojho konkrétneho adresáta alebo nejakého menovateľa spoločného, ktorým sa dá identifikovať, tak toto je presne, tak možno o tom poslednom žúre, keď si človek hovorí, že no už bude musieť sa trošku nejakým spôsobom upratať. Ja som mal šťastie v živote na takých ľudí, čo mi to včas, aj keď dôrazne, vždy povedali.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Ďalšia skladba je to skladba, ktorá súvisí ešte s tými úplnými začiatkami. Kinočas, mnohí teda opäť Bratislavčania starší, často spomínajú toto slovné spojenie.
1: Áno, ja som tam bol párkrát, neboli sme až takí, my sme chodili tam blízko na netbalku, na ZDŠku, ale mali sme toľko krúžkov, rodičia nás zahltili toľkými činnosťami, že sme nemali čas na nejaké príliš veľké ulietávanie. Chodili sme cez veľkú prestávku sa voziť na schody do Prioru, vtedy novootvoreného a podobne. No a vlastne som použil túto paralelu z jedného rakúskeho textu, som si to vypožičal, ako človek chodí do kina a pozerá sa na svoj súčasný a budúci príbeh a potom sa to nejak aj naplnilo. Som práve hovoril manželke, sa usmievala, keď to hrali na krste i psáci, a ja hovorím, však to je o tebe, čo sa usmievaš. Že vlastne sa to potom nejakým spôsobom naplní, že človek si nájde nejakého súputníka na tie cesty životom.

0: Martinom Sarvašom, s textárom sa rozprávame o jeho textoch a samozrejme aj o jeho novej knižke. Hovorili sme teda, že tých textov je 365. Vy ste sa snažili ísť chronologicky, vyvetrali ste všetky zásuvky, šuflíky, všetky skrine. Ako vznikala táto knižka do tejto podoby už takej tej hotovej?
1: No, prvotné bolo pred, myslím, 4 rokmi som chcel ju už vydať tak nejak ako dôkaz. Stále sa ma ľudia pýtali, či ešte textujem. Tak som to pripravil a taký malý vydavateľ, ktorému ďakujem napriek všetkému, vydal to ako elektronickú knihu, ktorá je k dispozícii tak nejak u nejakého ďalšieho teraz vydavateľa, ale stále sa dá stiahnuť. No a tam vlastne bolo to gro terajšej tejto knižnej podoby. Plus som k tomu pridal všetko, čo vzniklo v tej muzikálovej oblasti odtedy. No ale už viem teraz, už mi vyčítajú viacerí, že prečo tam nie je toto. Tak sú tam len veci, ktoré som napísal sám a žiadne spoločné autorstvo, ale viem, že zo pár vecí tam pravdepodobne ešte pribudne. Takže dal som to grobolo s cérinou pomocou dané na kopu tak 4 roky dozadu a teraz sme to s kamarátom vydavateľom Vyťom Filom mi to ponúkol, že mi to vydal, tak sme to dali dokopy, to čo bolo na porúdzi.
0: A je to také vydanie v malom formáte? Asi aby bolo také praktické, vyzerá to ako nejaký spevník?
1: Spevník ešte nepovedal nikto, to je super, ale už povedala jedna fanušička, že je to akože roková biblia. A pravdu povedz, že ja som mal takú ambíciu, že vydať to ešte menšie, ešte na tenšom papieri, aby sa to podobalo na tie publikácie, čo ležia v hoteloch pri každej posteli, tie také biblie, ten nový zákon. Aby to bolo proste fakt, mohli si to ľudia zobrať so sebou, čítať, listovať v tom, nechceli sme do toho dávať žiadne obrázky. Dobové a takéto veci sú tam vyslovene len, aby tam bolo cez písmo a cez to slovo sa prihovárať ľuďom. Je tam originálne písmo viacerých interpretov, ktorí sa na tých projektoch podielali, aby sme ukázali tiež tú ich osobnosť cez to písmo.
0: Pripravenú máme skladbu Na seba sa hrám, autor, interpret Peter Lipa, Luboš Andršt. To bola taká istá etapa aj v tvorbe Petra Lipu, keď mali s Lubošom Andrštom spoločný projekt. Dokonca jedna LP platňa, jeden album je aj priamo z koncertu. Táto nahrávka je štúdiová.
1: My sme chodili ako celá tá veľká partia muzikantská, Ďuro Černý a tak ďalej dosledovne a vždy vo štvrtok tam hrával Peťo Lipa svoje štvrtkové Everybody Loves Štvrtok Night, to sme spievali. No a potom, jak ten život vlastne mi priniesol také krásne momenty, stalo sa to, že som sa dostal k možnosti otextovať jeden Peťov text a tam je tá známa príhoda, keď Peťo povedal, že ty si starého Sarvaša syn, že no tak to nebude jednoduché, ale práve on ma vlastne podporil tým, že mi dal tú šancu, že to proste zrealizoval. Takže to boli tie veci aj s Emilom Viklickým a ešte s tým Borisom Urbánkom, pár vecí, kde som už lietal ako 22-23 ročný chlapec, som vlastne bol súčasťou takýchto projektov, tak to možno časom až človek pochopí, aký to malo význam.
0: Tak si to vieme predstaviť, ako o tom hovoríte, pretože to sú všetko slávne mená, najmä teda z oblasti jazzu aj populárnej hudby. Bolo to v čase ešte pred samotným vznikom a nástupom tej veľkej éry tublatanky?
1: Bolo to v podstate tak nejak paralelne, čiže ja som mal, keď si človek zoberie, že som tam mal ten Ips a Ľubo Belák a tak ďalej, že som mal trošku výhodu. Tie texty vtedy vlastne boli zásadná vec, či prejdú, neprejdú a ja som už, predsa kapela bola ešte úplne neznáma, ja som trošku bol o krok predu, tak bolo to možno trošku jednoduchšie, takže bolo to tesne pred tým nástupom a mal som už takú o krok predu, by sa dalo povedať, som bol ako textár.

0: Tak to bola skladba v podaní Petra Lipu. Ešte si predsa len sa zalistujme si vo vašom životopise, pretože v encyklopédiách, v tých, ktorých vyšli niekedy koncom 80. rokov, sa píše, teda absolvovali ste fakultu architektúry a potom ste sa stali pracovníkom Národného výboru hlavného mesta Bratislavy.
1: No presne, to som aj mohol, možno by som mal jednoduchší, skromnejší život, menej zážitkov by som mal. Bol to útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek, krásna práca nad polským strediskom na námestí SNP sme sedeli, no lenže za mnou tam chodili rockery, všelijaké začínajúce speváčky, mi nosili tam pečené kačice a víno, aby sme niečo otextovali, no tak proste mal som krásnu Pezinok a rôzne tieto Jakubov a Rovinka, Dunajská Lužná, proste tieto rekreačné lokality na starosti, tak som si myslel, že jak by bude dobre, ale vlastne potom som išiel na vojnu a po vojne Maťo Ďurinda prišiel, že už si sa vrátil z vojny, tak poď už raz naspäť robiť manažéra, keďže ja som predtým

0: tú platňu s ním, takú novoromantickú, tak proste tam to bolo. A nehovoriac o tom, že otec robil oproti v Osvetovom ústave, tam boli odložení. Matka robila v televízii slovenskej a za chrbtom som mal svoju bývalú ZDŠku, tak taká bola Bratislava vtedy. No.
1: No keď hovoríte o Lacovi Lučeničovi, máme pripravené niektoré skladby, tak si teraz dajme tie. Laco Lučenič teda je známy z tých 80. rokov, najmä teda z tých dvoch LP platní Bodliak na plavkách a Zastávky na znamenie. Vy ste spolupracovali najmä na tej druhej.
0: Áno, to bolo pre mňa ďalší, by som povedal, krok, lebo to vlastne bola prvá platňa realizovaná v tom novom štúdiu na Mlynských nivách v Opuse. A to bol aj ten sound a všetko proste. Laco bol vtedy ikona, imidžová a tak ďalej. A tieto texty, ako väčšina tých menej mojich známych, tie sa mi páčia úplne najviac. Sú také 3-4 platne, ktoré ani neľutujem, že nie sú úplne známe, lebo to je preto, že tí umelci do toho nedávali nejaké svoje, ako keby snahu o nejakú ľúbivosť, a Laco to nechal tak, a sú to vynikajúce atmosférické, také naozaj anglicko-novoromantické texty, až na hranici surrealizmu, a veľmi som si to užíval.
1: Laco Lučenič na prvej platne ešte stále figuruje pod hlavičkou skupiny Limit, tie pozostatky po odchode Miroslava Žbírku, ktoré tam zostali, a na tejto druhej platne už je vyslovene jeho solová platňa. On dokonca spomína v jednom rozhovore, že keď nahrávali v Opuse na Mlynských nivách túto platňu, ešte sa vrtalo a nejaké tie obklady tam robili. Takže to bolo niekedy v prvej polovici roku 1986.
0: Vtedy tam už bol jeden z dvoch najnovších pultov Solid State Logic. Jeden bol vtedy v Londýne a v celej Európe a druhý bol v Bratislave. Skutočne schody tam boli ešte čerstvo, len zabetonované, a už Ivan Minárik tam robil túto platňu. Takže to bolo také, budúcnosť vyzerala veľmi ružovo, a Laco, ktorý hral ešte na Huascaráne, proste ikonický človek, tak keď som ja mohol byť pritom a toto všetko vidieť, po tom, čo sme predtým nahrávali aj s Tublatankou v divadle hudby na 8 stôp, tak toto zrazu bolo 64, tak ten púl sa zdal priam nekonečný.

0: Ja sa ešte vrátim do obdobia pred revolúciou. Máme pripravenú skladbu od skupiny Dereš. Asi zrejme vzniklo len niekoľko nahrávok?
1: Vtedy viacero kapiel samozrejme chcelo, aby či už som ich manažoval, alebo im pomohol, a veľmi rád som pomohol každému, keď som mal tú energiu alebo možnosť, a jedno z toho bola aj skupina Dereš. Oni mali výborného manažera, dali Zahradník, ktorým som napísal i pre Dereš aj nejakú tú pesničku, a rád som ich videl, ako napredujú. Hral tam tedy ešte Rado Hort, zvaný Vrabec, ktorý neskôr bol Made to Made. A potom vlastne z Derešov a z takýchto kapiel zrazu sa vynorila aj skupina Hex, ktorej som ako keby rok, dva tiež pomáhal trošku sa na nohy postaviť, a bolo to veľmi fajn.

Počúvali sme prvú časť rozprávania textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Reláciu Do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: pekné hlasy.
1: Ty spíš tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš, ja hľadám metafory

Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska, a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patrónov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patróna, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty, závislé od úrovne zvonolejára, ktorý ho vyrobil. A to zvonolejárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho niečo. Staré rároje obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veži Dražovce, a som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetrili asi materiál. Sa to zlomilo podobne. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy: Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšilo od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity, ale na univerzite teda prioritne. On teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bolo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, on aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená, ako chlapec my doma sme mali aj v hlbokom socializme sme chovali líšky, nutrie, a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa, to znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošúchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva. On doslova neznášal, ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí, novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal: polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu, nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme na rôznejšie organizácie a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, o zvyklosti, ceremonií polovníckych aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec jeho syn môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si, vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja. A po konštitovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochariám Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A taký je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme, či už Chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala na

0: sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku. Bola to socha Krista Trpiteľa a otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
1: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
0: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
1: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
0: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
1: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
0: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vťahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medalejstvo, numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte zaživa po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé, mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
1: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
2: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora.
1: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
2: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo. Áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii Zvony mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som

0: a vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole, poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
1: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
0: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
1: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nedlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
0: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým. Ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí, tak ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
1: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
0: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
1: Áno, tak bík, to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
0: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
1: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
0: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, že ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal, až keď tá jeho svokra zomrela 96-ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu, no a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem, tak to mi tak pripomína a mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách, dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene a vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá a to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
2: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, dnes už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti niekedy asi 3-4 roky dozadu som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch knihkupectiev od minulého roka a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to ochrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
1: Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: najbližší svet.
1: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči. Je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V hudobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom. Ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov, alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní. Čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol za to politicky prenasledovaný. No ale vráťme sa k jeho synovi Martinovi, ktorý je autorom textu Tublatanky, Šlabikár, piesne, ktorej predohra uznie pod mojim hlasom.

0: Vítaj, Martin. V túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebol to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bratánky mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom. Táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na Šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho Šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý Šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten Šlabikár, takže si to pamätám, aj tie písmenka a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bolo peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale Šlabikár by sa správne asi malo volať Slabikár, nie?
1: Áno, Slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDŠku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
0: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
1: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme to 68. roku, neodporúčané ísť na humanitné školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
0: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného Šlabikára, Tublatánky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorá je autorom textu, si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to pieseň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklor, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklor v medziach mantinelov. Ale pri tejto prantni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež tie texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo Veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v Pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zas všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici. A je prekvapujúce, že vysokú školu si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove. My sme mali model tohto rozhlasu doma ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ v 60. rokoch až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie váženej a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedy si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majerová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95. Sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu. Čo navrhuješ?
1: tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover, už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platte trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by nemohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bolo vlastne jeho robota najmä.

0: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
1: Niekoľko rokov som pracoval na útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Kabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedno dňa prišiel a dal som výpoveď po tých 3 rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč a potom už som bol na voľnej nohe ako textár, ale teraz sa s tým zase, dá sa povedať, živím na staré kolena. Som sa stal učiteľom na odbornej priemyslovke, na stavebnej priemyslovke, kde som sa vrátil k tomu, čo mi ostalo v pamäti z tých štúdií, to znamená kreslenie, dejiny architektúry, trošku cvičenia z architektúry, kreativita, takéto veci, takže nakoniec, aby všetci tí, ktorí vo mňa verili, aby mali satisfakciu, plus som sa rozhodol, že si tam odpracujem svoje hriechy karmické zo stredných škôl, čo sme vyvádzali, takže som teraz 5. rok vlastne využívam to vzdelanie nakoniec predsa len.
0: Tvojim strýkom bol známy divadelný a filmový herec Juraj Sarvaš.
1: Tak on bol taký populárny najmä medzi ženskými poetkami a milovničkami poézie, tak ja som sa k nemu hlásil už dosť, ale keďže ja som bol aj taká, dá sa povedať, čierna ovca rodiny a žil som takým divokým životom, tak on tak s mierou takou, že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov, veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu, my bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol. Takže to bol on ako humorista, priateľ života veľký.
0: A ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
1: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si ja malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej. Ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni Pripime. Je z roku 2014 a hrá a spievajú skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu došlo.

0: Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš. Text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?
1: No tak ja som bol akože rocker, takže Elán bol ako popík a keď sme sa spoznali a zistili, že sú to veľmi v poriadku ľudia, musím povedať teda, že veľmi veľa iných pesniček som musel napísať, aby som získal toľkú popularitu, ako keď napíšeš niečo pre Elán, tak to už naozaj je akože pozor, že to už je teda ten najvyšší level, som zistil. Ale zaujímavé je to, že práve Jano Baláš, ktorého som spomínal zväz autorov interpretov, tak on bol jeden z prvých predsedov tohto nášho občianskeho združenia. Mm-hmm. Potom Vašo Paté dlho vystriedal, tak toto fungovalo. No ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elánmania. A že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť. A mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra. A tak som to urobil. Akože fajn, super, tri veci to boli. A potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladeb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie. A ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zase na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, ja ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
0: Zvykneš písavať texty na hudbu, či radšej dávať zhudobniť svoje verše?
1: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva, takže som s tým dávno prestal, zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely, aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezúdobnené alebo voľné, ale výlučne dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zúdobnené.
0: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
1: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely, takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že darilo a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavej roboty.
0: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
1: Tam mňa času na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project. Na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé, v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavírista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John a celkom fajn chlapec Topolčian, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
0: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura za svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály. A pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrúsiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby, tej polovice toho diela. A naozaj sme to urobili, to je už skoro 20 rokov, plus s režisérom Martinom Kákošom, tam s tým som začínal, Bátorička, František z Assisi, to boli pôvodné veci, ktoré majú veľmi ťažký osud na Slovensku. Ale tieto prevzaté veci, to je naozaj pochuťka, ťažké, ale úspešné. Tak musím povedať, že naozaj, že keď sa k tomu dostanem, tak je to veľký úspech aj pre mňa, keďže sú to overené veci zvonku, hudobne ako piesne, tak sa robia, to je lahôdka.
0: Ty si aj autorom prekladov piesní svetovo preslaveného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abátske pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi kvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť. A paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že je, že konečne viem, o čom to je a že fajn a super a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. A o toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No, tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres. Mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď ABBA alebo Whitney Houston. Takže ja ako rocker to mám potom tiež taký karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: Abu? Mm-hmm. Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu, tú, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, výber.

0: To bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarváš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400-stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teraz spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestia aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti. A každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na mesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. Je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví. To sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci. A on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale taký vývin slovenskej pop music som si tak povedal od Dita, Štefan Hoza cez Úsmev, cez chlapcov, čo to cez pánov, ktorí boli naši predchodcovia v tejto veci slovenského textovania až po súčasnosť, až po Horky, že slíže Mike Spirit a je to veľmi príjemné, radi tam tie decka, lebo však teda nie sú v škole, jak som spomenul. 55 takýchto stretnutí už som napočítal, tak je to také zvláštne, ale tento rok si dávam trošku pauzu, lebo možno by bol skôr záujem ešte aj o nejaký ten workshop, ale to je zložitejšie zorganizovať pre autorov. Takže takto ja po Slovensku som brázdil, ešte teraz sme mali byť aj niekde na východe, ale som povedal, že kým nebude jar a suché cesty, tak radšej ešte ostajem doma.
0: No okrem toho ešte teda aj, ako si v úvode spomenul, učíš aj architektúru, proste to, čo si aj naozaj vyštudoval.
1: No tak samozrejme, nebyť zložitej situácie v slovenskom školstve, tak už by som to asi nerobil, ale keď človek získa určitý nadhľad a proste, však už som aj vlastne dôchodca čerstvý, tak sa to tak nejak zomlelo, že som dostal takúto ponuku, som aj napríklad povedal, že už je to dlho

0: ale to, čo tie deti vedia, respektíve nevedia, to si myslím, že im viem priblížiť a zároveň je to samozrejme obrovská škola tej komunikácie, keď má niekto veľké ego, tak odporúčam takúto strednú školu, tam vás dajú deti v tínedžerskom veku veľmi rýchlo do poriadku, ale myslím, že sú naozaj väčšinou sa tak aj ako keby máme radi, chápu môj humor, keď vybuchnem niekedy, tak prídu za mnou s čokoládkou, že pán učiteľ, že tu sa ukludnite, že my budeme dobrí a potom nie sú dobrí, ale chodíme, čo ma veľmi baví, aj keď to tiež je, nie každý dáva pozor, po Bratislave chodíme po pamiatkách, po stavbách, na exkurzie, to je také zaujímavé, ja sa tiež čo naučím. Takže žijem taký, neviem, ktorý už život je to, keď to spočítam, úplne novú takúto skúsenosť mám. A teda, kým sa nezlepší situácia v školstve, že budú aj učitelia, ktorí si trúfajú, to sú 4 triedy po 30 detí, takže to máte každý týždeň, jeden výkres treba urobiť, oznámkovať, tak je to niekedy také celkom akože, ale musia sa naučiť robiť, lebo sú z domu pokazení, všetko sú zvyknutí dostávať jednotky od malička. No. Ja samozrejme tiež musím povedať, že tiež skôr idem tou cestou, som obľúbený, lebo si so mnou robia, čo chcú.
1: No, ty sa teda naozaj nedokážeš asi nudiť.
0: Nie, ja by som sa aj chcel nudiť, ja sa bojím, že potom už nevidím z domu, že po dvoch, po troch dňoch už by som nevyšiel von, alebo v pyžame, alebo v župane, takže potrebujem také, ja som jak ten somárik v tých rozprávkach, čo má tú mrkvu takú pred sebou, aby sa pohol dopredu. Že proste, tak sme boli vychovaní, že proste, že tvoj život ako keby závisí od toho, čo dokáže. No, tak samozrejme s vekom už je to ináč, ale je dobre mať niečo také, čo ťa ako keby trošku ženie dopredu.
1: Martin, čo ma motivovalo pozvať ťa práve na tento dátum do dnešnej relácie, je tvoje jubileum. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať v premiére, budeš oslavovať 65-ku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si neodmietol, prijal si pozvanie do tejto relácie a želám ti teda ešte veľa, veľa rokov, aby si ich strávil tak, ako si o nich hovoril teraz, aby si sa nikdy nenudil a hlavne bol teda samozrejme zdravý.
0: Ja želám tebe a tejto legendárnej, dlhohrajúcej, by som povedal, relácii ešte veľa zaujímavých hostí a takých ľudí, keby sme mali viac ako tí, ktorí si popularizátor vlastne našich prác a našich životov, takže klobúk dolu a jak hovorí Elan, živých nás nedostanú.
1: No a aby sme uzavreli tvoje spomínanie na tieto všetky roky, zahráme si samozrejme pieseň a bude opäť z tu bratanky, má pozitívny názov Dobrí priatelia. To je posledná pieseň, ktorú si myslím zatiaľ napísal pre tú blatanku spred dvoch rokov.
0: Áno, to je také posledné dielo a celkom sa to myslím chytilo. Maťo do toho vstúpil tým, že to urobil pozitívnejšie. Ja som chcel byť opäť ako kritickejší, že, ako to, že aby sme toľko nemrnčali, aby sme boli viac a Maťovi sa to vždy, on tak tam dá tú čerešničku, takže teším sa, že vždy raz za čas ešte si nájdeme cestu k sebe.
1: Tak, tu je text piesne Martina Sarvaša s názvom Dobrí priatelia. Vždy.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu Túto hudbu mám rád z 28. marca tohto roku s Martinom Sarvašom, ktorý však nečakane v stredu tento týždeň zomrel. Čest jeho pamiatke.

najbližší svet. Nočné tóno.